Za glasbeni začetek sta poskrbeli skladbi Atlantis in Catch the Wind škotskega kantavtorja, glasbenika in producenta Donovana. V glasbenih primerih smo lahko slišali močan vpliv folk glasbe, ki Donovana zaznamuje že celo življenje. Ljubezen do te pa je podedoval od svojih staršev. Njegova glasbena pot se je začela s 14 leti, ko je začel igrati kitaro, pozneje se je opisal tudi na študij umetnosti, a ga kmalo zapustil, da bi sledil svojim sanjam postati glasbenik. Donovan je delo poiskal v lokalnih klubih, kjer je pogosto nastopal in z velikim zanimanjem usrkaval glasbo lokalne folk scene. Igranje kitare in pisanje pesmi se je učil od že uveljavljenih kitarskih mojstrov, ki so ga pogosto tudi vzeli pod svojo streho. Leta 1964 ga je k sodelovanju povabila založba Pai, pri kateri je debitiral z že slišenim singlom Catch the Wind.

V oddaji Ritem mesta spoznavamo glasbo vplivnega škotskega glasbenika Donovana. Kot si lahko predstavljate, je začetek njegove glasbene kariere v 60-ih letih prejšnjega stoletja zaznamovalo primerjanje z njegovim ameriškim kolegom Bobom Dylanom. V nobeno podporo pa mlademu glasbeniku niso bili britanski mediji, ki so razdvojenost med njima samo še poglabljali. Večno rivalstvo je Donovan prekinil komaj leta 2001, ko je ob Dylanovem 60. rojstnem dnevu priznal njegov vpliv na začetku svoje kariere, a obenem dodal, da sta oba črpala iz istih glasbenih tradicij. V glasbenem premoru smo lahko slišali skladbe Sunshine, Superman, Jennifer, Juniper in Polk at the Pope iz Donovanovih poznejših let. Zdaj pa bomo prisluhnili še skladbama Pamela Joe in Mellow Yellow. Z nazadnje omenjeno se je Donovan decembra leta 1966 povzpel na drugo mesto lestvic v ZDA in s tem utrdil svoj uspeh čez lužo.

Redkim folk glasbenikom, ki so v 60-ih letih uživali velike uspehe, je uspelo vzdrževati popularnost še v naslednjih desetletjih. Donovan kljub glasbeni aktivnosti ni bil eden izmed njih. Njegova priljubljenost se je spet nekoliko povečala šele v 90-ih letih s tako imenovanim gibanjem Folk Music Revival, torej ponovnim obujanjem ljudske glasbe. Donovan, ki bo čez nekaj dni praznoval svoj 80. rojstni dan, ostaja glasbeno aktiven. V zadnjih letih je navdušil z novimi izdajami albumoma Gelia in What's a Girl. Februarja letos pa je izdal singl Bridget Poem. Glasbeni kritiki uvrščajo Donovana k pomembnim in vplivnim glasbenikom ne le zaradi njegovega mojsterskega kant-avtorstva, ampak tudi zaradi njegovega vpliva na glasbeno sceno 60. in 70. let. Prijateljeval je z John Baez, Brianom Jonesom in Beatley. Johna Lennona je naučil tehnike prstnega igranja na kitaro. V svoji spremljevalni skupini pa je izuril Johna Bonhama, Jimmyja Pagea in Johna Paula Jonesa, ki so pozneje ustanovili znamenito skupino Led Zeppelin. Prisluhnimo še nekaj novejšim skladbam tega izjemnega škotskega kantavtorja.

0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, glasba Donovana nas je pripeljala do konca današnje oddaje Ritem mesta, v kateri smo spoznali glasbeno pot vplivnega škotskega glasbenika. Ustvarjalci današnje oddaje Luka Sraka, Goran Glavičič in Teodor Bostič vam želimo prijeten večer in vas prepuščamo dobri glasbi.
1: Ritem mesta. Začuti ritem.
2: To je ritem mesta.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni, z vami Vid Palčnik. Nacionalni preiskovalni urad vodi predkazanski postopek povezan s težavami pri oskrbi z naftnimi derivati v dneh pred državnozborskimi volitvami. Postopek izhaja iz sklepa vlade z 22. marca. Podrobnih informacij zaradi interesa preiskave ne dajejo. Predstavniki odhajajoče vlade so družbi Petrol večkrat očitali, da je pred volitvami namerno ovirala dostavo goriva na bencinske servise in tako povzročala težave v oskrbi ter nezadovoljstvo potrošnikov. Petrol obtožbe zavrača. Združene države so pripravljene le še nekaj dni čakati na odgovor Irana na mirovni predlog, je dejal ameriški predsednik Donald Trump. Pri tem poudarja, da do sklenitve dogovora Islamski republiki ne namerava popuščati. Iz Teherana sporočajo, da so pripravljeni na morebitno zaostrovanje razmer, ter da so v času premirja obnovili svoje vojaške zmogljivosti. Predsednika Rusije in Kitajske Vladimir Putin in Xi Jinping sta na srečanju v Pekingu podpisala deklaracijo o večpolarnem svetovnem redu. V njej opozarjata, da svetovne razmere postajajo vse bolj kompleksne in da obstaja strah vračanja k zakonu džungle. Dodajata, da so poskusi številnih držav, da bi svetu usiljevala svoje interese, propadli. Konkretnih imen držav nista navedla. Na svetovnem prvenstvu v spustu po divjih vodah v Banja Luki je klasično preizkušnjo dobil Belgijec Lio Montiule. Branilec naslova Simon Oven je bil četrti. Danes bodo na sporedu ekipne tekme. Vremenska napoved, danes bo večinoma sončno z nekaj kopaste oblačnosti. Zvečer predvsem na vzhodu ni izključena kakšna ploha. Najnižje jutrene temperature bodo od 7 do 13, čez dan do 26 stopinj. Jutri, torej v petek, bo pretežno jasno, podobno tudi v soboto in nedeljo.

pogledat. One, two, one, two.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Dobro jutro. Potem, ko je Italija ta teden napovedala podaljšanje nadzora na meji z našo državo, je vlada sporočila, da bo danes obravnavala predlog za podaljšanje nadzora na mejah s Hrvaško in Madžarsko. Naša zahodna soseda mejni nadzor izvaja od oktobra 2023 in ga stalno podaljšuje. Slovenija je začasni nadzor na notranji šengenski meji z južno in vzhodno sosedo nazadnje podaljšala decembra lani, do vključno 21. junija letos. Slovenski in hrvaški operater prenosnih sistemov plina sta včeraj v Ljubljani podpisala izjavo o povečanju zmogljivosti povezave Rogatec v smeri iz Hrvaške proti Sloveniji. To bo tako naši državi kot širši regiji omogočilo bolj zanesljivo oskrbo s tem energentom ter dostop do dodatnih virov, vključno s terminalom za utekočinjen zemeljski plin na otoku Krk. Prva faza nadgradnje bo predvidoma končana sredi leta. Ameriško zvezno tožilstvo je objavilo obtožnico proti nekdanjemu predsedniku Kube, 94-letnemu Raulu Castru, bratu revolucionarja Fidela Castra. Obtožnica se po poročanju CNN nanaša na sestrelitev dveh civilnih letal leta 1996. Havana se je odzvala, da obtožnica nima pravne osnove. Evropska komisija bo danes predstavila spomladansko napoved gospodarske rasti in inflacije v Evropski uniji in evrskem območju, pa tudi v posameznih članicah. To bo prva gospodarska napoved Bruslja po izbruhu vojne na Bližnjem vzhodu konec februarja, tako da bo po pričakovanjih nekoliko slabša kot novembra. Vremenska napoved, danes bo sončno z nekaj kopaste oblačnosti, zvečer predvsem na vzhodu ni izključena kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, čez dan do 26 stopinj. Jutri, torej v petek, bo pretežno jasno, podobno tudi v soboto in nedeljo.

0: Radio Slovenija, nočni program iz studija Radia Maribor.
1: Ženska, ki ljubi obse, ne teče.

Dijete, zato jih moški, ki ljubijo ikepane, uspavajo od daleč stran. Ženske, ki ljubijo pse, vračajo klice prepozno.

delajo še in ki delajo s fantom može in ki silijo ženske, da ljubijo pse. Ženske, ki ljubijo pse, ne tečejo

Zato jih moški, ki ljubijo ike pane, uspavajo od daleč stran. Ženske, ki ljubijo pse, vračajo klice prepozno. In moški, ki ljubijo ikebane, so zaradi njih navadno nesrečni.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Stranke SDS, NSI, SRS, Fokus in Demokrati naj bi danes podpisale koalicijsko pogodbo. Nastajajoča desno-sredinska koalicija med svojimi prioritetami navaja razvoj in blaginjo Slovenije, boj proti korupciji, decentralizacijo in debirokratizacijo. Jutri bo v državnem zboru sledilo glasovanje o kandidatu za predsednika vlade, predsedniku SDS Janezu Janši. Zunani ministri držav članic Zveze NATO se bodo v Helsingborgu na Švedskem zbrali na dvodnevnem vrhu. Ena od osrednjih tem bo napovedan umik 5000 ameriških vojakov iz Evrope, kar je včeraj potrdilo tudi obrambno ministrstvo v Washingtonu. V Zvezi NATO menijo, da je ukrep povezan z vse bolj popolnjenimi varnostnimi strukturami na evropski strani zavezništva. Washington in Teheran hodita po tankem robu med sklenitvijo dogovora in nadaljevanjem vojne, je ocenil ameriški predsednik Donald Trump in sporočil, da je na iranski odgovor pripravljen čakati le še nekaj dni. Iran medtem zanika Trumpove navedbe, da so njegove vojaške zmogljivosti po napadih uničene, saj da je čas premirja izkoristil za njihovo popolnitev. Zaposleni v Slovenskem narodnem gledališču Drama Ljubljana so z včerajšnjim dogodkom pred matično stavbo gledališča opozorili, da že 705 dni delujejo na nadomestni lokaciji na Litostrojski ulici. Poudarili so, da jih preveva negotovost, saj da je stavba Drame nevarna, obnovitvena dela pa se še vedno niso začela. Po besedah ravnateljice gledališča Ivane Džilas niti ni zagotovil, kdaj se bodo. Gradbenega dovoljenja za projekt ministrstvu za kulturo namreč še ni uspelo pridobiti. Slovenski hokejisti so na svetovnem prvenstvu v Švici na četrti tekmi doživeli tretji poraz. V Friburu je bila 6-0 boljša Švedska, ki tako ostaja nerešljiva uganka za slovensko vrsto. To danes čaka premor, jutri bo igrala proti Kanadi, v soboto pa še proti Danski. Po podatkih Agencije za okolje bo večinoma sončno z nekaj kopaste oblačnosti. Zvečer predvsem na vzhodu ni izključena kakšna ploha. Jutranje temperature so od 7 do 13, čez dan bodo do 26 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, podobno tudi v soboto in nedeljo. Podatki o prometu, zaradi del je zaprta cesta Rogaška Slatina Rajnkovec pri Rogaški Slatini. To so bila poročila, ura je 5:03.
2: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Četrtkovo jutro na prvem prebuja. Mojca Delač.
3: Pred mikrofonom seveda tudi Jure Franko, Matjaž Polak in Roko Košinek za mešalno mizo. Tina Žun je izbrala glasbo, ki nam bo pomagala, da bomo dan lažje prebudili in tudi vi boste lažje vstali, obljubim. Nič zbrana družba, treba je začeti, če imate zgodnje načrte, potem ste zdaj najbrž že po konci. 5:04 so in seveda vas prav lepo vabim, da ste z nami tudi v nadaljevanju v četrtkovem jutru. V prvi uri vsi znani postanki, najprej vreme, prisrčnica, prva jutranja kronika in duhovna misel. Po 6. uri jutranji koledar, prvi pokličemo na urad za meteorologijo, 6:15 in potem 6:15 rečemo tudi dobro jutro Maribor. Povezali se bomo namreč s tamkajšnjim studijem, kjer nas pričakuje Stane Kocutar, da nam odmeri tokratni lokalni čas z aktualnimi dogodki na Štajerskem, ki bodo zagotovo dišali po maju, pa tudi po zgodovini, če kaj poznam Staneta. Več pa torej ob 6:45, torej v minutah pred drugo jutranjo kroniko. Po pol 8 uri je na vrsti Radiosfera, ob 8 aktualna tema, tokrat bomo govorili o izbruhu ebole v Demokratični republiki Kongo. Število smrtnih žrtev in okuženih narašča, tudi Svetovna zdravstvena organizacija je zaskrbljena. V studiu bo gostja epidemiologinja Eva Grils, Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Ob 8. torej, ob 8:30 pa poskrbimo še, da se dobro naspimo, kajti tudi ležišče je pri tem sila pomembno in o vzmetnicah in ležiščih, torej odgovori na vaše vprašanje ob 8:30 pa vse do 9:00. Vprašanja pa lahko pošljete že zdaj prek spletne strani Prvega ali prek elektronske pošte. Takrat, torej, ko je na sporedu svetovalni servis, pa tudi pokličite v živo. Tako, toliko za začetek, zdaj pa za vsem, ki danes načrtujete kakšno pot, ne čisto zares od tot, ampak kam na lepše, Marjana Držaj in revijski orkester RTV Ljubljana.

0: Veliko lažje je začenjati jutram, ko se ob pogledu proti vzhodu že pred četrtom vsaj rišejo obronki oblakov in obet svita. In prav to je, smo se naučili v svetovalnem servisu, ornitološkem, seveda pred meseci, signal za ptice, ki se kot na 3-4 prižgejo v glasni izmenjavi jutrenih sporočil. Človek se celo življenje uči in učili se bomo tudi v tokratni radiosferi po pol 8 uri, rjave plitlikav, ki so tema, več pa ni naslaček.
1: V radiosferi si bomo malo podrobneje ogledali nenavadna nebesna telesa, rjave pritlikavke.
2: Rjave pritlikavke so poseben člen v vesolju, ker niso ne planeti, ampak niti zvezde.
1: Čeprav jim pravimo rjave pritlikavke, niso rjave in niso ravno majhne. So tudi do 80-krat masivnejše od Jupitra in imajo zelo zanimive lastnosti.
0: Rjave pritlikavke se meni sliši kot kakšna vrsta gob, ampak niso gobe, niso zvezde, niso planeti, niso rjave, niti niso majhne, čeprav so pritlikavke. No, vidite, v kakšno zanimivo temo bomo znova ugriznili. Po pol 8 uri in upam, da se boste čutili z nami in za astrofizičar docentko doktorico Dunjo Fabijan, ki jo je Nina Slaček povabila pred radijski mikrofon. 5:10 je že, zdaj pa gremo v Brazilijo. Bossa de novo so tole.

Bossa de Novom, tole v nedeljo so imeli svoj koncert v Drami. 5:13 minut, dobro jutro. Danes v članicah Evropske unije zaznamujemo Evropski dan Nature 2000, enega največjih svetovnih varstvenih območij, in sploh je ta teden prinesel kar nekaj dni, ki opominjajo na pomen okolja in raznovrstnosti. No, pa še nekaj prinesem. Današnji četrtek maturanti bodo na zadnji šolski dan v več slovenskih mest zaplesali četvorko, točno opoldne, in to ne samo pri nas, pač pa v 43 evropskih mestih. V Sloveniji bodo plesali v Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Novem mestu, Novi Gorici, Velenju, Ajdovščini, Lendavi, Ljutomeru, Postojni, Tolminu, Slovenskih Konicah, Sežani, Litiji, Kočevju, Mirni, Šentjerneju in na Ptuju. Naj gre lepo od nog in naj bodo lepi spomini na ta dan in te dni, za maturo pa tudi držimo pesti.

0: Če greste na jutranji tek ali kakšno drugo rekreacijo, je bilo to odlično za ogrevanje in tudi za tempo dnevu. 25 minut dnevom, ki bo sončen, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, pravijo na uradu za meteorologijo. Popoldne predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Zapihal bo veter severnih smeri, najnižje jutranje temperature od 7 do 13, najviše dnevna od 20 do 24, na Primorskem do 26. Tako bo tudi v sosednjih pokrajinah, po večini sončno, v krajih vzhodno od nas bo pihal severni veter. Obeti, jutri v soboto in v nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno šibko burjo, drugod bo večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo, ponekod bo pihal severo-vzhodni veter. Torej, kratka in jedrnata napoved pomeni tudi sončno, suho in stabilno vreme v prihodnjih dnevih in tudi danes. Jure pa nam bo seveda povedal, kakšni so podatki o tem, kako s temperaturami začenjamo dan. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Mojca. Ja, zdaj pa je vreme že primerno za kakšno gasilsko veselico, da nimo, ne?
0: Ja, bodo veselija, ne vsi, ki kaj organizirajo, ker bo suho, toplo, ravno pravšnje, kot praviš.
1: Ne sme pa biti na gasilski veselici presuho, ne? Ampak to so že druge zgodbe. Poglejmo vremenske podatke. Ljubljana ob petih, pretežno oblačno 12 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik delno oblačno 9, Slovenjgradec pretežno oblačno 11, letališče Edvarda Rusja na Maribor pretežno oblačno 16, piha severnih 12 km na uro, Murska Sobota pretežno oblačno 13, Novo mesto zmerno oblačno 11, letališče Cerklje ob Krki oblačno 11, Postojna pretežno jasno 7, letališče Portorož pretežno jasno 13, piha jugovzhodnih 12 km na uro, Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 11. Rateče 5 stopinj, Rogla 7, piha severnih 12 km na uro, Celje 12, Maribor 14, piha zahodnik 13 km na uro, Krško 11, Črnomelj 10, Kočevje 8, Koper 15 in Triglav Krede v petih, pretežno oblačno nič stopin, piha severnik sunki do 61 km na uro.
0: Najlepša hvala, 5 in 22, še Peter Pan in prisrčnica in prva jutranja kronika.

0: Prisrčnica.
1: 5:26 v današnji prisrčnici se bomo z mestno godbo Kamnik sprehodili po kamniških planinah. Avtor skladbe Kamniške planine, ki jo bomo slišali, je Franc Lipičnik. Na Kamniškem je prisotna dolga in bogata tradicija godbeništva. Saj prve omembe te vrste glasbe segajo že več kot 175 let nazaj. Mestna godba Kamnik pa deluje že več kot 125 let.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Stranke nastajajoče koalicije bodo po napovedih danes podpisale koalicijsko pogodbo. Jutri bo v državnem zboru sledilo še glasovanje o kandidaturi prvaka SDS Janeza Janše za predsednika 16. slovenske vlade. Več o pestrem dogajanju v domači politiki po ostalih poudarkih oddaje.
2: Zunani ministri NATO o umiku več tisoč ameriških vojakov iz Evrope. Združene države Amerike in Iran na tanki meji med dogovorom in vojno, meni Trump. Švedska na svetovnem prvenstvu močno nadigrala slovenske hokejiste. Večinoma sončno bo s temperaturami do 26 stopinj.
1: Z vami sva Jure Franko in Vid Palčnik. Danes pričakujemo podpis koalicijske pogodbe za 16. slovensko vlado. SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati naj bi to storili za zaprtimi vrati. Kot je včeraj določil kolegi predsednika državnega zbora, bodo poslanci o kandidaturi predsednika SDS Janeza Janše za predsednika vlade odločali jutri. Nastajanje nove vlade pa spremlja pestro parlamentarno dogajanje. O tem Tomaž Celestina.
3: Motiv celotnega dogajanja na levi strani političnega spektra morda najbolje opisujejo besede poslanke Svobode začetka tedna. Naredili bomo vse, da preprečimo vlado Janeza Janše. V ta sklop lahko ta teden zagotovo štejemo nespreten poskus iz obupa s tehničnim mandatarjem, s katerim je predsednica države skušala poseči v igro, ki se ji je odrekla že nekaj tednov nazaj. Dodamo lahko besede predsednika ustavnega sodišča, da smo bili priča poskusu vplivanja na izide volitev in menda imamo tudi že eno zahtevo naj ustavno sodišče izide volitev prekliče. In v to zmedo je priletela še zgodba o donenem poskusu podkopovanja poslancev resnice. Predigra petkovega Janševega imenovanja je tako precej divja, ampak tudi nastajajoča koalicija ne miruje. O predlogu, da je razpis referenduma na interventni zakon nedopusten, politično ostrino in ideološke spopade prinaša tudi s predlogom zakona o pokopu žrtev po vojnih pobojih na ljubljanskih Žalah, ki ga bodo sprejeli po skrajšanem postopku. Svoje bo seveda dodala tudi preiskovalna komisija o dogajanju v zloglasnem primeru Black Cube.
1: Na Švedskem se bodo na dvodnevnem zasedanju zbrali zunani ministri članic Zveze NATO. Ena od osrednjih tem bo gotovo napovedan umik okoli 5000 ameriških vojakov iz Evrope. Ukrep je včeraj potrdilo ameriško zunanje ministrstvo. Iz Bruslja Igor Jurič.
4: Generalni sekretar Zveze NATO trdi, da zmanjšanje števila ameriških vojakov na raven, ki je bila pred rusko agresijo na Ukrajino, ni nobeno presenečenje.
5: We know that adjustments will take place. The US has to...
4: Mark Rutte je dejal, da se NATO zaveda, da bo moralo priti do prilagoditev, ker se morajo ZDA bolj usmeriti drugam, recimo v Azijo. Spremembe se bodo dogajale v prihodnjih letih in to na urejen način. Po Rutejevih besedah to ne bo vplivalo na NATO-ve obrambne načrte, saj teh 5000 vojakov predstavlja število, ki se je redno menjavalo. Rutej je ob tem znova poudaril, da Kanada in evropske zaveznice vedno več sredstev namenjajo za obrambo in tako prevzemajo bolj pošten delež bremen v zavezništvu. Bodo pa zunani ministri v pripravi na vrh v Ankari govorili tudi o tem, kako finančne zaveze iz vrha v Hagu pretvoriti v dejanske obrambne zmogljivosti.
1: Pozornost ukrajinske obrambe se vse bolj usmerja na severno mejo z Belorusijo. Kijev namreč pričakuje, da bo Rusija od tam izvedla novo ofenzivo.
6: Zvisno že mi pracujemo, še v naš zahest napremku posilil.
1: Kot je dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, so že začeli utrjevati vojaške položaje na območju, ukrepe pa, da bodo sprejemali tudi za Belorusijo in ruske regije, odkudar prihajajo grožnje. Prejšnja Ukrajina na novo rusko ofenzivo se je okrepila po vojaških vajah, ki sta jih Rusija in Belorusija izvedli v začetku tedna. Združene države Amerike in Iran so na tanki meji med sklenitvijo dogovora in nadaljevanjem vojne, je dejal ameriški predsednik Donald Trump. Iranski odgovor na mirovni predlog je pripravljen čakati le še nekaj dni. Trump dodaje, da Teheranu do sklenitve dogovora ne bo popuščal na nobenem področju. Islamska republika je pri tem sporočila, da je med premirjem obnovila svoje bojne zmogljivosti, trenutno pa še preučuje ameriške pogoje.
2: Združene države Amerike so objavile obtožnico proti nekdanjemu predsedniku Kube, 94-letnemu Raulu Castru. Brat pokojnega revolucionarja Fidela Castra je obtožen zarote za ubijanjem Američanov, uničenja letal in umora. Leta 1996 naj bi kot obrambni minister ukazal sestrelitev letal kubansko-ameriške organizacije Brothers to the Rescue, pri čemer so bili ubiti 4 ljudje, med njimi 3 Američani. Havana meni, da za obtožbe ni pravne osnove. Obtožnica vzbuja skrb, da gre za predhodnico ameriškemu vojaškemu napadu na Kubo, kakršen je bil z zavzetjem predsednika Nicolasa Madura januarja izveden v Venezueli.
1: Več držav je ostro obsodilo posnetek, ki ga je objavil izraelski skrajno-desni minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir, prikazuje pa njegov ogled pridržanih aktivistov s prestreženih plovil flotilje za Gazo.
2: Nekateri aktivisti na posnetku klečijo z zavezanimi rokami in ščeli prislonjenimi ob tla. Takšno ravnanje je obsodila tudi Slovenija. Premier Robert Golob ga je označil za še eno od mnogih zastrašujočih dejanj izraelske vlade proti mirnemu izražanju podpore Palestini. Do Ben-Gvirja je bil kritičen tudi izraelski premier Benjamin Netanjahu, češ da njegovo ravnanje ni v skladu z izraelskimi vrednotami in normami.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:36, nadaljujemo v prestolnici. Na včerajšnjem zboru občanov četrtne skupnosti Golovec so udeleženci zbora sprejeli več sklepov, mestno občino Ljubljana pa vnovič pozvali, naj trajno odpravi plačljivi parkirni režim v Štepanskem naselju. Med drugim so zavrnili sklep župana Zorana Jankovića o umiku referendumske pobude. Več Peter Močnik.
7: Na zboru občanov je skupščina predstavila in z glasovanjem potrdila 17 sklepov. Klemen Fajs, predstavnik civilne iniciative.
8: MOL naj se zaveže k odprtemu dialogu s prebivalci Štepanskega naselja. MOL naj trajno odpravi plačljivi parkirni režim v Štepanskem naselju. MOL naj odstrani potopne količke in zagotovi varnost na dovoznih poteh z redarsko službo. MOL naj nemudoma povrne vse izrečene in plačane globe.
7: Med drugim so pozvali mestno občino, naj se neha pravdati v postopkih izvetel in v motenski tožbi, naj se zasebnimi lastniki parkirišč pogovori o možnosti nočnega parkiranja, ter da naj priskrbi toliko parkirnih mest, kot jih je bilo predvidenih z zazidalnim načrtom ob izgradnji naselja. K sklepom so ob koncu zbora dodali še 2. Prvi je, naj mestna občina preneha onemogočati prebivalcem urejanje soseske in zarisovanje črt. Drugi pa predlog sklepa, ki ga je podal Janković.
9: Da danes civilna iniciativa prekliče, podarjam, prekliče ne svojo vlogo za referendum, da lahko mi od 1. julija za 9 mesecev damo brez plače dolince.
7: Prebivalci so z glasovanjem podprli vse sklepe, razen Jankovićevega.
1: Ulice 18 slovenskih mest, med drugim Ljubljane, Kočevja, Kranja, Murske Sobote, Nove Gorice in Ptuja, bodo danes zavzeli maturantje. Na njih bodo opoldne zaplesali četvorko in tako pospremili skorajšnji začetek osrednjega dela maturitetnih obveznosti. Mi pa ob koncu prvo jutranjo kroniko pospremimo s pregledom športnega dogajanja. Z vami bo Sandi Škvarč. Želimo vam uspešen dan.
10: Na svetovnem prvenstvu v hokeju na ledu je bila Slovenija v Friburu nemočna proti nekdanjim prvakom Švedom, ki so slavili 6-0. Naša izbrana vrsta ostaja pri 3 točkah na 6. mestu skupine B, pred Dansko in Italijo, ki sta še brez. Jutri bo igrala s Kanado, ki je bila svetovni prvak pred 3 leti. V finalu Evropske nogometne lige v Istanbulu je angleška Aston Villa za svoj prvi naslov v tem tekmovanju s 3-0 premagala nemški Freiburg. Petič slavi trener Angležo Španec Unai Emery, ki je bil predtem 3-krat prvak Sevilla in 1-krat z Villarealom. 11. etapo kolesarske dirke po Italiji je v sprintu dvojice za svojo 3. zmago na letošnjem džiru dobil ekvadorec Jonathan Narvaez. V skupnem seštevku še naprej vodi Portugalec Alfonso Eulalio, 27 sekund zaostaja Danec Jonas Vingegor. Na svetovnem prvenstvu v spustu na 2 vodah v Banja Luki je klasično preizkušnjo dobil Belgijec Lio Montiolet. Branilec naslova Simon Oven je bil 4. Danes bodo na sporedu ekipne tekme. Polfinalno serijo končnice domačega košarkarskega prvenstva sta začela tudi Šenčur in Olimpija, ki je uvodno tekmo na Gorenjskem dobila 86-79.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Vid Palčnik, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Matjaž Polak. Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne predvsem na vzhodu, ni pa vsem izključena kakšna manjša ploha. Zapihal bo veter severnih smeri. Jutranje temperature so od 7 do 13, najvišje dnevne bodo od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj. Jutri v soboto in nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno, šibko burjo, drugod bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. Podatki o prometu. Cesta Vodice z Bilje je pri zapogah odprta predvidoma po 15. uri, pa bodo zaprli cesto Vodice Šentvid pri Skaručni. Cesta Rogaška Slatina Rajnkovec bo pri Rogaški Slatini zaprta do 5. junija.
11: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
12: Najlepši del poti ni vedno cilj.
13: Najlepši je lahko prav postanek na Petrolu, kjer vas za najboljši začetek dneva čaka najljubša kava na poti, sveže pečen rogliček, slasten toast ali jogurt z žitaricami iz naše fresh ponudbe.
12: Petrol, poganjamo neustavljive.
2: 19 minut je do 6.
14: Ljudje tretjino življenja preživimo v postelji, zato je izbira primerne vzmetnice pomembna. Katere dejavnike upoštevati pri izbiri ležišča, kako se razlikujejo številni materiali, ki so na trgu na voljo in kako pomembno je redno ter ustrezno vzdrževanje, shranjevanje in čiščenje. Na vprašanja bo v četrtkovem svetovalnem servisu odgovarjal Dušan Blažič, strokovnjak za prodajo vzmetnic. Pišite na prvi@rtvslo.si, na spletno stran prvega ali pokličite med oddajo.

0: Letala, helikopteri, reševalni psi in vrhunska tehnika. Doživite delo reševalnih sestavov na Bogatajevih dnevih zaščite in reševanja v Novi Gorici od 21. do 23. maja.
1: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži odščipanci z Lidl Plus 26% ceneje. Sveže piščančje peruti 280 gramov gratis. In Radler grenivka z Lidl Plus 30% ceneje ob nakupu 24 kosov. Lidl. Splača se.
2: Matjaž, Rok, Jure, Tina in Mojca, vam želimo dobro jutro z prvega, 13 minut je do 6 in zdaj vrtimo glasbeni svet, kar kakšna pol stoletja nazaj.

Naj dobro teče tudi v četrtek 21. maja. V današnji ponovljeni duhovni misli katoliški duhovnik Robert Friškovec razmišlja o tem, da bi morali izkoristiti svoje zmožnosti in ne sanjariti, da bi bili kaj drugega kot smo.

Nekoč je živel kamnosek, ki je bil nezadovoljen sam s seboj in svojim položajem. Tako je nekega dne šel mimo hiše bogatega trgovca. Skozi vrata je videl številne dragocenosti in pomembne obiskovalce. Kako vpliven je ta trgovec, si je kamnosek mislil. Postal je zelo nevoščljiv in si zaželel, da bi bil lahko takšen kot ta trgovec. Na njegovo veliko začudenje je nenadoma tudi postal trgovec, ki uživa v luksuzu in moči, kot si je nikoli dotlej ni predstavljal, ki mu jo tudi drugi zavidajo. Kmalu je prišel mimo visok uradnik, ki so ga prenašali v pozlačeni nosilnici. Spremljali so ga njegovi pomočniki in vojaki, ki so udarjali na gonge. Vsi, ne glede kako bogati so bili, so se morali globoko prikloniti tej procesiji. Kako mogočen je šele ta uradnik, si je mislil nekdani kamnosek. Kako bi bil rad takšen visok uradnik? In res je postal visok uradnik. Povsod so ga nosili v okrašeni nosilnici. Ljudje so se ga bali in ga hkrati sovražili. Ker je bilo vroče poletje, se je počutil neprijetno v lepljivi nosilnici. Pogledal je v nebo proti soncu, ki je ponosno svetilo in se ni menilo zanj. Kako mogočno je sonce, kako bi bilo šele, če bi bil kot sonce, je pomislil. Postal je sonce, ki močno sije na vse, žge na polja, na utrujene delavce in kmete. Tedaj se med njim in zemljo postavi velikanski črn oblak, da sončni žarki ne morejo več sijati na zemljo v vsej svoji moči. Kako mogočen je ta nevihtni oblak? Želim se biti tak oblak. In postal je tudi oblak. Zalival je polja in vasi z dežjem. Nenadoma občutil, da ga je nekaj odrinilo stran, nekakšna velika moč. In spoznal je, da je to veter. Kako mogoče je, rad bi bil kot veter. Postal je veter, ki je odnašal vse pred sabo. A čez čas je naletel na nekaj, česar ni mogel premakniti, ne glede na to, kako močno je pihal. Bila je velika, mogočna skala. Kako mogočna skala? Želim si biti skala. Postal je tudi skala, najmočnejša na zemlji. Ko je tam stal, je zaslišal zvok kladiva, ki je udarjal ob dleto, to pa v trdo površino, in začutil je, da se nekaj na njem spreminja. Kaj bi bilo lahko bolj mogočno kot jaz, velika skala, je pomislil. Pogledal je navzdol in čisto na dnu zagledal postavo kamnoseka. Ta nekoliko fantastična zgodba nam lahko da misliti, kakšna je naša moč, če jo seveda znamo prepoznati in uporabiti, ne pa, da si želimo biti in postati nekdo drug.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Parlamentarna komisija za nadzor javnih financ bo opravila razpravo o stanju javnih financ in gospodarstva ob zaključku mandata vlade Roberta Goloba. Vlada je minuli teden opredelila nabor ukrepov, s katerimi se bo proračunski saldo za leto 2026 izboljšal za 370 milijonov evrov. Javnofinančni primanjkljaj bi tako letos znašal 2,9 odstotka BDP. Več evropskih držav, tudi naša, je ostro obsodilo posnetek, ki ga je objavil izraelski skrajno desni minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir, prikazuje pa svoj ogled pridržanih aktivistov s prestreženih plovil humanitarne flotilje za Gazo. Ti klečijo z zavezanimi rokami in ščeli prislonjenimi na tla. Takšno ravnanje z aktivisti je Slovenija označila za ponižujoče. Kritičen je bil tudi izraelski premier Benjamin Netanjahu, češ da ravnanje Ben-Gvira ni v skladu z izraelskimi vrednotami in normami. Iran pušča odprte vse možnosti diplomatskemu končanju konflikta, vendar je razmišljanje, da se bo Islamska republika predala, utvara, so sporočili iz Teherana. Kot opozarjajo, pretiranih zahtev Združenih držav ne bodo sprejeli. Ameriški predsednik Donald Trump medtem ocenjuje, da državi hodita po tankem robu med sklenitvijo dogovora in nadaljevanjem vojne. Udeleženci včerajšnjega zbora občanov četrtne skupnosti Golovec so mestno občino Ljubljana znova pozvali, naj odpravi plačljivi parkirni režim v Štepanskem naselju ter sprejme več drugih ukrepov za ureditev parkirne problematike. Župan Zoran Janković je poudaril, da to počnejo že zdaj in dejal, da bo parkirnih mest premalo, če tudi obvelja stari odlok o urejanju prometa v občini. Slovenski hokejisti so na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici doživeli visok poraz. Švedi so bili boljši 6-0. Slovence naslednja tekma čaka jutri proti Kanačanom. Na preostalih treh včerajšnjih tekmah so bili Čehi boljši od Italijanov s 3-1, Švica je Avstrijo premagala kar z 9-0, svetovni prvaki Američani pa so tekmo proti Nemčiji po kazenskih strelih dobili 4-3. Po podatkih Agencije za okolje bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj oblačnosti. Predvsem na vzhodu ni izključena kakšna ploha. Čez dan bo od 20 do 24, na Primorskem 26 stopinj. Jutri, v soboto in nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno, drugod večinoma sončno z občasno oblačnostjo. Podatki o prometu, zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Zaradi del je zaprta cesta Rogaška Slatina Rajnkovec pri Rogaški Slatini. To so bila poročila, ura je 6:03.
2: Jutro na prvem.

0: Andraž Hribar je bil tole, mimo gredem, čez teden dni na Stari most v Kočevju, praznik kočevske glasbe, kjer bo zagotovo tudi on. Dobro jutro, 6 in skoraj da 7 minut, podatki o sončnem vzhodu in zahodu, o 5 uri in 23 minut je ušlo sonce, zahod bo ob 20 uri in 34 minut, dan bo dolg 15 uri in 11 minut.
1: Januar, februar, marec, torek, sreda, četrtek, pet. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
2: Na današnji dan leta 1471 se je rodil nemški slikar in grafik Albrecht Dürer. Bil je zlasti pomemben v obdobju renesanse, humanizma in reformacije, tudi eden prvih renesančnih umetnikov, ki je razvil slog v tehniki lesoreza, bakroreza in gravur.
0: Vsestranski človek torej. Bil naj bi tudi prvi umetnik, ki je svoje dela podpisoval z monogramom, pa še ta zanimivost, Albrecht Dürer je bil tudi odličen matematik, z dvornim astronomom cesarja Maksimiljana I. je sodeloval pri izdelavi zemljevida zemeljske poloble.
2: In vsa ta preučevanja so bila nedvomno tudi podlaga za delo in raziskovanje Giuseppa Mercalija. Če vam priimek zveni znano, je to najbrž zaradi Mercalijeve lestvice, ampak pojdimo lepo po vrsti. Giuseppe Mercalli se je rodil v Milanu na današnji dan, 21. maja leta 1850.
0: In zato ga tudi omenjava v tokratnem koledarju. Med drugim je služboval v Milanu, v Kalabriji, na koncu tudi v Neaplju in kot že omenjeno, je najbolj znan po Mercalijevi lestvici za merjanje intenzivnosti potresov. Gre za 12-stopensko lestvico, ki se je uveljavila leta 1912 in je bila najdlje v uporabi, doživela pa je tudi kar nekaj sprememb oziroma dopolnitev.
2: Nikogar nismo ustrelili, ne? Streljali smo v zrak.
0: Tako.
2: Na današnji dan leta 1999 je stara 86 let umrla dobitnica prve ženske olimpijske zlate medalje v atletiki Betty Robinson. Elizabeth Robinson Schwartz se je rodila 23. avgusta leta 1911 v kraju Riverdale v ameriški zvezni državi Illinois. Leta 1928 je na olimpijskih igrah v Amsterdamu, stara komaj 16 let, s časom 12 sekund 20 stotink zmagala v teku na 100 metrov.
0: Ja, današnji rekord je, mislim, da nekaj več kot 10 sekund in 40 stotink. Na današnji dan leta 2000 pa je v 99. letu starosti umrla angleška pisateljica, znana po svojih romanih, Barbara Cartland. V svojem življenju je izdala kar 723 knjig, prevedenih v 38 jezikov, prodajale pa so se v rekordni nakladi, po nekaterih podatkih kar milijardni.
2: Ja, neverjetni podatki. 723 knjig je napisala v vsem svojem življenju. Leta 1991 je britanska kraljica Elizabeta II. Podelila tudi plemiški naziv za njen prispevek k literaturi in njeno delovanje na človekoljubnem področju. Svoj zadnji roman Love, Lies and Marriage, Ljubezen, laži in zakon je Barbara Cartland izdala leta 1997.
0: Na današnji dan leta 1999 so bile Škocjanske jame vpisane med mokrišča mednarodnega pomena in sicer med ramzarska mokrišča. V tej skupini so od leta 1993 tudi Sečoveljske soline in od januarja 2006 Cerkniško jezero.
2: Škocjanske jame so bile pa že leta 1986 vpisane v seznam svetovne dediščine. Zdaj pa bomo slišali odlomek iz oddaje Enciklopedija Slovenije o škocjanskih jamah, ki so jo pripravili v uredništvu za kulturo tretjega programa novembra leta 1999.
3: Škocjanske jame so splet 5800 metrov dolgih kraških jam na robu matičnega krasa blizu Divače, v katere ponika vodotok, imenovan reka, včasih tudi notranjska reka. Večji del škocjanskih jam je velik vodni rov. Reka teče od ponora pod 65 metrov visoko steno pod naseljem Škocjan, 2 km in pol daleč skozi Mahorčičevo in Mariničevo jamo, se pojavi izpod zemlja v dnu udornice Mala dolina pod naravnim mostom, imenovanim tudi Miklov skedenj, se v 10 metrov globokem slapu spusti v udornico, v Veliko dolino in pod njeno zahodno steno spet izgine v podzemlje.
4: Po podzemljski soteski teče spet skozi več dvoran, skozi Rudolfovo, Svetinovo in Millerjevo dvorano. Na to se prebija skozi najožji del z navpičnimi in previsnimi stenami.
0: Tako sta nas v Škocjanske jame odpeljala Simona Juvan in Slavko Kastelic, zdaj pa še v svet glasbe. Na današnji dan leta 1943 se je rodil baskitarist John Dalton, ki je se je najbolj uveljavil v letih, ko je igral z britansko rock zasedbo The Kinks.
2: Sodeloval je tudi pri njihovi uspešnici iz leta 1977.

0: 6:15 je zdaj in kličemo na urad za meteorologijo. Anže Medved, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: The Kinks so prepevali o sončnem zahodu nad Waterloojem. Sem preverila, ob 20:54 po lokalnem londonskem času se bo to danes zgodilo tam. Pri nas v Ljubljani pa sončni zahod malo po 8:30. Torej dnevi so vse daljši, sonce vse močnejše in seveda to vpliva tudi na splošno počutje in na vreme.
1: Ja, predvsem na višje temperature, kajte res sedaj iz dneva v dan bodo temperature samo še naraščale. No, danes še nekaj nestabilnega vremena, predvsem proti vzhodni polovici Slovenije, kajte ta hladen zrak je bil sedaj nad nami, se počasi umika proti Balkanu in nad naše kraje se iznad zahoda širi območje visokega zračnega tlaka s stabilnim vremenom. Tako da danes predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko bi tudi zagrmelo. No, pihal pa bo veter severnih smeri in temperature bodo danes čez dan nekje od 20-24, najtopleje pa na Goriškem in obmorju okoli 26 stopinj. V nadaljevanju pa precej sončnega, kar jasnega vremena, občasno bo nekaj povečane oblačnosti v notranjosti Slovenije, medtem ko na primorskem koncu pa bo kar nekaj jasnine, saj bo tam pihala šibka burja, no par dni pa še obmorju malce maestrala. Tako da dnevne temperature v prihodnje dne za vsak dan kakšno stopinjo višje, proti koncu tedna za vikend lahko kje na Goriškem že počasi se približamo 30 stopinjam, verjetno pa v začetku prihodnega tedna tudi kje v notranjosti, kakšna bela krajina lahko tudi tam prva tridesetica. Tako da ja, pred nami so precej jasni dnevi, sončni dnevi, s precej visokimi, mislim, dokaj lepimi temperaturami, tako da idealno za košnjo.
0: No, vidite, ravno sem hotela vprašati, vendarle mi je traven tudi v imenu meseca, ne, in marsikdo je nestrpno po deževju pričakoval, kdaj bo lahko zavihal rokave in začel s košnjo in pravite, da prihajajoči dnevi bodo pravi za to.
1: Tako je, kajti bo kar veliko sonca in tudi

0: vetra, ki tako idealno posuši krmo.
1: No, vidite, kako narava lepo poskrbi za vse to. Lahko že medved pričakujemo recimo tudi v prihodnjih tednih še kakšen tak udor polarnega hladnega zraka v naše kraje, bi bilo to nenavadno?
0: Zaenkrat tega ni na vidiku, ti prodori hladnega zraka res tako pozno niso več tako običajni, ponavadi res za ledene može, ampak ja, tudi v preteklosti so se pa že tudi v juniju zgodili prodori kar hladnega zraka, naprimer začetek junija leta 1962 je bilo naprimer na Savinjskem tudi negativne jutranje temperature, ampak ja, v zadnjih časih pa vseeno ni za pričakovati kaj takšnih ekstremov.
1: In so takšni trendi, kot ste dejali, proti 30 stopinjam Celzija proti začetku junija bolj navadni za ta čas.
0: Tako je, nič kaj nenavadno bo, če bodo 30-ice že sedaj v maju.
1: Najlepša hvala za napoved, prijeten četrtek vam želimo, Anže Medved, in se seveda slišimo.
0: Enako, lep dan.
1: Nasvidenje, 6:18, Jure, izvoli.
2: Aktualni vremenski podatki so takšni. Ljubljana ob 6 pretežno oblačno in 12 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik delno oblačno 8, Slovenj Gradec oblačno 13, letališče Edvarda Rusja na Maribor oblačno 16, piha severnik 15 km na uro, Murska Sobota oblačno 14, Novo mesto pretežno jasno 11, letališče Cerklje ob Krki oblačno 12, Postojna pretežno jasno 6, letališče Portorož zmerno oblačno 13, piha jugovzhodnik 13 km na uro, Bilje pri Novi Gorici oblačno 11. Rateče 5 stopinj, Rogla 7, piha severnik 14 km na uro, Celje 13, Maribor 15, piha zahodnik 12 km na uro, Krško 11, Črnomelj 10, Kočevje 7, Koper 15 in Triglav Kredarica ob 6 oblačno nič stopinj, piha severozahodnik sunki do 46 km na uro.
1: Ja, krasna jutranja družba, so meteorologi, vidite, takole v eni roki nosijo sonce, v drugi pa kakšen zanimiv zgodovinski podatek in še letnico, tako na pamet. 6:20, jaz pa zdaj samo še povem, da je letnica naslednje skladbe 1990 z legendarnega albuma oziroma ploščem Andreja Šifrerja Hiti počasi.

6 in 41 minut, tole so bili Bengals, ki so se sprehodili v egipčanskem slogu. Jamajka pa je skladba in singel Tomaža Domicelija iz leta 1978, ki je bila prvič predstavljena na dnevih slovenske zabavne glasbe v Celju, iz Ljubljane do Celja, no potem pa tudi do Maribora več ne bo tako daleč.

Takšno je bilo leto 1978, smo naredili še en krog do Jamajke in skladbe, ki je bila posneta v legendarnem studiu 14. Radija Ljubljana. Kje so tisti dobri stari časi? Gremo preverjati tudi na Štajersko ob 6. uri in skoraj da že 45 minut.

0: čas.
1: Dobro jutro, Stane Kocutar.
2: Dobro jutro, v lepi navezi in reči moram, takole sem razmišljal, če bi se sedaj moral usesti v avto in priti do tebe, Mojca, v studiju, bi trajalo nekaj časa radijsko, pa smo tako rekoč povezani še v istem trenutku, kako lepo.
1: Ja, res je in tudi bolj gladko. Prometno-informacijski center mimo grede bi ti zdaj izračunal za pot Maribor-Ljubljana uro in 29, kar ni tako slabo, se pa že seveda nabirajo avtomobili na vpadnicah v glavno mesto, iz Ljubljane v Maribor pa uri in 14 minut trenutno. Ampak lahko pa je, recimo si predstavljava še kakšno drugo prevozno sredstvo.
2: Ja, no, pravzaprav sem se tudi jaz zelo, zelo preusmiril v zadnjih letih od takrat, ko je recimo najdaljše potovanje od Ilihove 33 v Mariboru z Radija Maribor do Radija Slovenija trajalo 2 uri 50, sem pogostejši na vlaku slovenskih železnic. Tisti Intercity ob 5.50 je moj vlak.
1: No, vidiš, tisto gre, upam, da brez kakšnih zastojev, pa malo tudi že z nostalgijo, kako je bilo včasih pred 180 leti.
2: Ja, v Mariboru se pripravljamo, moram reči, da tudi na radio z pripravo posebnega podcasta, namreč 2. junija letos bo minilo 180 let od takrat, ko je od Gradca do Celja, preko Maribora seveda, pripeljal prvi vlak in s tem je na slovensko ozemlje prišla južna železnica. Tisti 2 lokomotivi, ki sta privlekli kompozicijo, pa sta prinesli tudi novo dobo industrializacije gospodarskega razvoja. Zato na furmanstva razcveta vinske trgovine proti severu in še česa iz tega konca. No, v Ljubljani pa ste morali na prvi uradni vlak še malce počakati. 16. septembra 1849 je bila pa pri vas velika slovesnost ob prihodu. No, iz Ljubljane pa je sledil še skok v Trst, takrat pa se je celo sam presvitli cesar pripeljal na otvoritev.
1: No, vidiš in navdihnilo je tiste znamenite verze, bliža se železna cesta, nje se ljubca veselim, a ne, in našega Prešerna.
2: Ja, tako je on takrat doživel in mnogi so takrat doživljali to spremembo na ta način. No, spremembe so pa pravzaprav edina stalnica našega življenja in ena od tistih sprememb, ki si jih številni želijo, so dostopnejša stanovanja, recimo, ampak ko gledamo, kakšne so cene, menda ugotavljamo, da v Mariboru v zadnjem obdobju rasejo najhitreje, niso še sicer tako astronomske kot v Ljubljani ali pa še kje drugje, ampak rasejo. No, glede na vse skupaj pa se seveda tudi lotevamo pospešenega reševanja stanovanjske stiske v Mariboru, kjer namerava stanovanjski sklad Republike Slovenije zgraditi novo sosesko s 440 stanovanji, imenovano Novo Pobrežje ob ulici Veljka Vlahoviča. Gradbeno dovoljenje je, kot zatrjujejo, že izdano, če ne bo pritožb, ki pa jih sicer ne pričakujejo, pa direktor Črtomir Remec upa, da bo pravnomočno do konca maja.
3: Šli bomo v 2 fazah. Prva faza je 6 objektov z 182 stanovanji, približno 38 milijonov investicijska vrednost. Ta bo štartala letos do konca leta. Ne bi bila končana približno v 2 letih, to se pravi do leta 28 in takoj bi zatem štartala 2. faza. Skupaj 440 stanovanj, skupaj z 2. fazo bo skoraj 100 milijonov investicije.
2: Če je na tej točki obetavno, pa je vse zaenkrat manj obetavno, pri gradnji 60 stanovanj za mlade v Dvoržakovi ulici v Mariboru, ki pa jih načrtuje javni medobčinski stanovanjski sklad, tukaj pa se zapleta. Na izdajo gradbenega dovoljenja se je namreč pritožila civilna pobuda. Prvo pritožbo je ministrstvo zavrnilo, 2. pa obravnava upravno sodišče.
1: Ja, in kot se ponavadi v takšnih primerih zgodi, bo preteklo še kar nekaj časa, preden bodo začeli mešati beton in začeli zgradnjo, ne?
2: Drži, ampak upanje ostane, da pa se vendarle kaj premakne, pa da bodo na koncu koncev vsi zadovoljni.
1: Premaknila pa je marsikaj stane, si dejal, tudi južna železnica, pred 180 leti tudi na področju vinogradništva in vinarstva, in v povezavi s tem imaš pripravljeno še eno novico.
2: Drži, novico takole, ki se navezuje na preteklost, pa tudi na povsem aktualni trenutek. Namreč v preteklosti, tam po prihodu južne železnice, se je zelo razmahnila trgovina z vinom. Lažje je bilo tovoriti tisto, kar so pridelali ob Dravi na sever, in tako beležimo že leto dni po prihodu južne železnice, torej leta 1847, začetek gradnje velike trgovske kleti, iz katere se je razvil kasnejši vinak. Ampak na področju te dejavnosti se v Mariboru pogosto kaj dogaja. Tudi včeraj so v prostorih Mariborskega kmetijsko-gozdarskega zavoda pripravili tradicionalno, tokrat že jubilejno 60. ocenjevanje vin. V ocenjevanju kakovosti letnika 2025 so dobili 157 vzorcev vin. Po besedah specialistke za vinarstvo Tadeje Vodovnik Plevnik pa je bilo lansko leto za pridelavo vin ugodno in vinogradniki ter vinarji so lahko pridelali vina vseh kakovosti.
0: V teh 60 letih je bilo kar 10 vinskih letnikov do današnjega, ocenjenih za čisto petko. Zdaj, kakorkoli pa, ker so bile lani trgatve še v toplih dneh, tam, kjer niso sodobno opremljene kleti, je bi mogoče bilo nekaj težavic, tako da bo vinski letnik 2025 ocenjen z prav dobro plus.
2: No, so pa na zavodu organizirali tudi tretje vseslovensko ocenjevanje vin, tako imenovanih tolerantnih, odpornih sort vinske trte. Gre za sorte, ki so, kot rečeno, bolj odporne na bolezni. Tokrat so ocenjevanje dobili že 27 vzorcev takšnih vin, kar pomeni, da zanimanje za te sorte tudi v tem okolju rase.
1: In če povežemo vse skupaj še malo z znanostjo, z akademskim raziskovanjem, zagotovo vse to obeta tudi več vzorcev, več znanja, nove načine raziskovanja in več razumevanja.
2: Vedno smo veseli, ko se kjerkoli pač pojavi interes za znanje, za to, da se metode dela izboljšajo, da se marsikaj od tega, kar vemo, še poglobi. No, zato so v Univerzitetnem centru za vinogradništvo na Meranovem, ki deluje v okviru Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede, pripravili po dolgem in napornem delu zagovor doktorske disertacije magistra Andreja Perka, sicer sodelavca fakultete, ki je uspešno zagovarjal delo z naslovom Genetska identifikacija zgodovinskih sort vinske trte na Štajerskem in divje trte.
4: Tema moje disertacije je bila predvsem, da ponovno najdemo sorte, ki so bile pred 200 leti na Štajerskem. Govorimo o zgodovinskih sortah, pri tem smo našli tudi 39 unikatnih genotipov sort, ki jih nikjer druge ni.
2: Zelo zanimivo je prisluhniti, zakaj je pomembno, da najdemo kar takega, kar je bilo v preteklosti tukaj prisotno, pa se morda še kje skriva, in prav to je bilo delo Andreja Perka, da je skupaj z mentorjem, doktorjem Stankom Vršičem, iskal takšne primerke, ki so zaznamovali preteklost, so pa za voljo dobrih genov, ki jih vsebujejo, pomembni tudi za prihodnost.
1: Ja, vidiš, kako dobro, sem kar vdihnila in želela dodati, tudi to kaže, da človek ošabno ne sme misliti, da je samo njegov čas tukaj in zdaj, ampak da je seveda samo majhen delček veličine razvoja človeštva, sveta in tudi poznavanja vinske trte.
2: To je izjemno res, in če bi se tega vsaj za otenek bolj zavedali na vseh področjih, bi nam bilo gotovo lažje in bi marsikatero prepreko prebrodili, tako tisto v tehniki, kot tisto v medsebojnih odnosih.
1: 56 je, zato predlagam Stane Kocutar še kratek postanek v svetu kulture.
2: Zanimiv drevišni dogodek, ki bo povezal Istro in ta štajerski del. Ob 19. uri bo v gradu Rače literarni večer z naslovom Marjan Tomšič iz stran Zdravskega polja. Pred 3 leti umrli pisatelj, ki je sicer živel in ustvarjal v Istri, se je rodil v Račah in v tamkajšnjem gradu preživel otroštvo. Pisatelj je to obdobje svojega življenja opisal z avtobiografskim romanom Kafra in v 2 drugih zgodbah, katerih odlomke bo slišati na nocojšnjem literarnem večeru, pravi dramaturginja SNG Maribor Maja Borin.
5: In skozi te zgodbe bomo spremljali zgodbo tega malega Marjana, rečimo tega dečka, ki je na gradu v času druge svetovne vojne in po vojni živel. Res duhovito, pestro in zanimivo opisuje to svoje doživljanje Rač, doživljanje tega časa.
2: No, dodajmo še, da si v Račah želijo poimenovati knjižnico po tem svojem slovitem krajanu, ki povezuje njihov kraj z Istro. No, literarni večer pa je del obsežnega literarno-gledališkega cikla, ki ga pripravlja sicer Mariborska drama.
1: Naj uspem dogodek, naj uspejo prizadevanja in naj živim kultura. Vidiš, Stane, če takole malo zamižiš, potem sem prepričana, da po tem radijskem vlaku začutiš tudi kaj burje, ki je prišla šaurinskih gričev zdaj do štajerske prestolnice. Tudi to zmore ne železnica, ampak radio.
2: No, tudi zato je Marjan Tomšič izjemen, ker je bila tista burja za nekaj novega, otroštvo nedoživetega in zato jo je znal tako dobro opisati to in še vse kaj drugega. Jaz pa to ves čutim prav na ta način, kot si ga opisala in se veselim prihodnih sodelovanj.
1: Najlepša hvala, Stane Kocutar, dobrega vetra v jadram dneva, ki je pred nami in seveda naj dobro plešejo tudi štajerski maturanti in maturantke danes opoldne. Do prihodnič pa mahamo v pozdrav.
2: Srečno!

0: Le Cube. In ob vsem tem danes pričakujemo podpis koalicijske pogodbe, potekal naj bi stran od oči javnosti, morda že prihodnji teden sledi tudi kadrovski razrez 14 resorjev nove vlade.
1: Iran pušča odprte vse možnosti za diplomatsko končanje konflikta, vendar je mnenje, da se bo udal utvara, so sporočili iz Teherana. Ob tem so navedli, da so v dneh premirja obnovili svoje bojne zmogljivosti, zdaj pa preučujejo ameriški odziv na najnovejši predlog za končanje sovražnosti. Že predtem so opozorili, da ne bodo sprejeli pretiranih zahtev. Ameriški predsednik Donald Trump med tem ocenjuje, da državi hodita po tankem robu med sklenitvijo dogovora in nadaljevanjem.
2: So I can save people being killed by waiting a couple of days.
3: Na iranski odgovor na naš mirovni predlog sem pripravljen počakati še nekaj dni, a Teheranu do sklenitve dogovora ne bomo puščali na nobenem področju.
1: Iranski vrhovni voditelj Mojtaba Hamenej je ob tem pozval državne uradnike naj strnijo vrste in se spopadejo s trenutnimi gospodarskimi težavami, saj se Iran, po njegovem mnenju, spopada s svetovnim terorizmom. Na Švedskem se bo začelo zasedanje zunanjih ministrov NATO, ki bodo pred julijskim vrhom govorili o povečevanju obrambnih izdatkov in nadaljni podpori Ukrajini. Ena o tem bo tudi napovedan umik 5000 ameriških vojakov iz Evrope. Umik je včeraj potrdilo ameriško obrambno ministrstvo, o tem je govoril tudi generalni sekretar zavezništva Mark Rutte. Iz Bruslja Igor Jurič.
4: O zmanjšanju števila ameriških vojakov v Evropi se je govorilo že več mesecev. Konkretnejše številke pa je obelodanil ameriški predsednik Trump, ko je odgovoril na kritike nemškega kanclerja Merca in jezno napovedal umik 5000 vojakov iz Nemčije. To je v začetku meseca potem z ukazom potrdil še ameriški minister za vojno Hegseth. V zvezi NATO sicer to zdaj predstavljajo kot povsem pričakovani in upravičen korak.
5: As the European pillar of the alliance gets stronger.
4: Vrhovni poveljnik zavezniških sil v Evropi, ameriški general Alexis Grinkevič, je umik utemeljil s tem, da se evropski obrambni steber v zavezništvu krepi. To pa ZDA omogoča, da zmanjša število svojih vojakov v Evropi. Bodo pa ZDA še naprej Evropi zagotavljale tiste kritične zmogljivosti, ki jih sama ne premore. Tudi generalni sekretar Zveze NATO trdi, da zmanjšanje števila ameriških vojakov na raven, ki je bila pred rusko agresijo na Ukrajino, ni nobeno presenečenje.
6: We know that adjustments will take place. The US has
4: to. Mark Rutte je dejal, da se NATO zaveda, da bo moralo priti do prilagoditev, ker se morajo ZDA bolj usmeriti drugam, recimo v Azijo. Spremembe se bodo dogajale v prihodnjih letih in to na urejen način. Po Rutejevih besedah to ne bo vplivalo na NATO-ve obrambne načrte, saj teh 5000 vojakov predstavlja število, ki se je redno menjavalo. Rutte je ob tem znova poudaril, da Kanada in evropske zaveznice vedno več sredstev namenjajo za obrambo in tako prevzemajo bolj pošten delež bremen v zavezništvu. Bodo pa zunanji ministri v pripravi na vrh v Ankari govorili tudi o tem, kako finančne zaveze iz vrha v Hagu pretvoriti v dejanske obrambne zmogljivosti.
1: O uresničevanju slovenskih zavez NATO pa bomo govorili v današnjem studiu ob 17. na prvem programu. Le nekaj dni po ameriškem predsedniku je obisk v Pekingu končal tudi ruski. Kitajski predsednik Xi Jinping je posvaril Donalda Trumpa, da bi kot potapljajoča se velesila zlorabil konflikt nad uspenjajočo se velesilo. Z Vladimirjem Putinom pa sta soglašala, da Trump z načrti za sistem protiraketne obrambe Golden Dome ogroža globalno strateško stabilnost. Washington sta kritizirala tudi zaradi nepripravljenosti na podaljšanje pogodbe, ki omejuje ameriške in ruske jedrske arzenale. Rajka Prvanje.
7: Kitajski predsednik Xi Jinping je na srečanju z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom ocenil, da bi morali državi spodbujati pravičnejši in razumnejši sistem globalnega upravljanja. Kitajska se že več let, če posebej pa odkar je mandat nastopil nepredvidljivi ameriški predsednik Donald Trump, predstavlja kot odgovorna in zanesljiva velesila. Po besedah ekonomista Bogomirja Kovača ob robu slovesnosti 10. obletnice delovanja raziskovalnega središča za vzhodno Azijo na Fakulteti za družbene vede, je Kitajska postala novo središče sveta, za nadaljni gospodarski razvoj pa potrebuje mir.
8: Konec koncev se zaveda na eni strani svoje pomanjkljive vojaške moči, na drugi strani je to seveda nekaj, na kar Amerika stavi pravzaprav zadnjih 80 let po drugi svetovni vojni.
7: Profesorica mednarodnih odnosov Ana Bojinović-Fenko je ocenila.
9: Od Kitajske lahko pričakujemo, da bo

0: vsaj v nekem smislu opravičila odgovorno voditeljsko silo.
1: Po njenih besedah se ne pomikamo v multipolaren, temveč v multipleksen svet, v katerem različne države ali bloki dominirajo na različnih področjih, kar jih uspodbuja k sodelovanju. In kakšno je mesto Slovenije v takem svetu?
0: Zagotovo je za takšno državo, kot je Slovenija, nujno, da svojo zunanjo politiko ohranja močno upeto v odgovorno mednarodno ravnanje po načelih mednarodnega prava.
1: Podobno velja za Evropsko unijo, ki mora po njenem svetu promovirati varstvo človekovih pravic in svoboščin ter razvojno sodelovanje, hkrati pa negovati povezave z enako mislečimi liberalnimi demokratičnimi državami.
2: Kuba prihaja na ameriški dnevni red, čeprav naj bi, po besedah predsednika Donalda Trumpa, počakala na konec vojne z Iranom. Ameriško pravosodno ministrstvo je včeraj objavilo obtožnico proti nekdanjemu predsedniku Kube, 94-letnemu Raulu Castru, bratu pokojnega vodilnega revolucionarja Fidela Castra. Ameriški zunani minister Marco Rubio je Kubance v španščini pozval, naj sprejmejo politiko tako imenovanega osvobajanja Kube, ki jo napoveduje predsednik Trump. Iz Washingtona Andrej Stopar.
3: Obtožnica Raula Castra sega daleč v leto 1996 do sestrelitve letala ameriško-kubanske organizacije Bratje na pomoč. Vršile zložnosti pravosodnega ministra Todd Blanche. They were Neoboroženi civilisti so leteli v okviru človekoljubne misije reševanja in zaščite beguncev pred zatiranjem, ki so bežali prek floridske ožine. Raul Castro in 500 obtoženih so zadolovali v zaroti, ki se je končala s kubanskim vojaškim letalom, ki je se streljilo civilni letali in ubilo 4 američane. Kubanski predsednik Miguel Díaz-Canel je ameriško vlado obtožil laganja in manipulacije z dogodki leta 1996, vse skupaj pa uvrstil med poskuse upravičevanja vojaške agresije zoper Kubo. Sin ustanovitelja organizacije Bratje na pomoč, Jose Basulto mlajši, seveda meni drugače. 30 let je trajalo in prejšnje vlade iz kakršnega koli razloga niso storile, kar bi morali. A danes se je zgodilo. Bo Castro del podobnega scenarija, kot je bil Nicolás Maduro? V tem trenutku je to še prezgodaj reči, predsednik Donald Trump. Propada država, kar lahko vidite, razpada, nimajo nafte, ampak tukaj smo, da pomagamo. Niti predsednik Trump, niti zunani minister Marco Rubio krize na Kubi ne pripisujeta desetletja dolgi ameriški blokadi, ki se je v zadnjih mesecih okrepila in odrezala otok od dobave nafte. Minister Rubio v nagovoru Kubancev. Razlog, zakaj ste prisiljeni preživeti 22 ur dnevno brez elektrike, ni v ameriški naftni blokadi. Bolj kot kdorkoli drug veste, da zaradi redukcij trpite že leta. Pravi razlog, da nimate elektrike, goriva ali hrane, so ljudje, ki nadzirajo vašo državo in ki so nakradli milijarde dolarjev. Nič pa ni bilo porabljenega za pomoč ljudem. Donald Trump. Bomo videli, kaj se bo zgodilo. Ampak Kubo bomo osvobodili. Nobene eskalacije ne bo. Mislim, da ni potrebno. Trump in Rubio se v tej politiki naslanjata na številčno kubansko diasporo. V ZDA živi približno 3 milijone Kubancev, od tega več kot polovica na Floridi, za katero je končno napočil neizogibni in težko pričakovani trenutek sprememb na Kubi.
2: Vrstijo se mednarodne obsodbe posnetka, ki ga je objavil izraelski skrajno desničarski minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir in prikazuje njegov ogled pridržanih aktivistov s plovil humanitarne flotilje, ki so jih prestregli na poti v Gazo. Ravnanje z aktivisti, ki na posnetku klečijo z vezanimi rokami in ščeli prislonjenimi ob tla, so obsodile Združene države, Velika Britanija, Francija, Italija, Kanada in tudi Slovenija. Do Ben-Gvirja je bil kritičen tudi izraelski premier Benjamin Netanjahu, češ da njegovo ravnanje ni v skladu z izraelskimi vrednotami.
4: Druga jutranja kronika.
2: Ura je 7:13. V Novi Gorici bodo od danes do sobote potekali bogatajevi dnevi, ki jih vsaki 2 leti organizira uprava za zaščito in reševanje. Na jubilejnem 10. dogodku pričakujejo 10 000 obiskovalcev, ki bodo lahko bolje spoznali opremo in naloge sil za zaščito in reševanje, pa tudi slovenske vojske in policije. Več Eva Furlan.
5: Novogoriška Kidričeva ulica bo 3 dni največje prizorišče slovenskega sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Kot je povedal vodja Novogoriške izpostave uprave za zaščito in reševanjem Samo Kosmač, bodo obiskovalci lahko videli več atraktivnih dinamičnih predstavitev.
6: Tudi reševanje padalcev iz drevesa, Potem je dinamična predstavitev helikopterskega reševanja ponesrečenca ter helikoptersko gašenje požarov v naravnem okolju.
5: Pomemben del programa pa je namenjen tudi mladim, je izpostavil generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin.
7: Pričakujemo več kot 2000 otrok, ki jih bomo pripeljali varno, odpeljali in tudi organizirali poseben program z igrico in tudi z svojim ogledom.
5: Gostili bodo tudi več kot 30 predstavnikov tujih delegacij, ki jih zanima slovenski sistem zaščite in reševanja.
7: Brez lažne skromnosti se upam trditi, da v evropskem merilu smo najboljši, kar se tiče organizacije sistema zaščite in reševanja, ki temelji na prostovoljstvu. In ravno to prostovoljstvo daje tista množičnost, strokovnost, odziva, hitrega odziva lokalno ob vsake nesreči, ko se zgodi.
5: Da nam ta sistem skupaj z opremo zavidejo tudi bližnji sosedi, pa je še dodal novogoriški župan Samo Turel in poudaril.
8: Zelo veseli smo, da smo kot prvo prizorišče drugič na vrsti za organizacijo dnevov zaščite in reševanja. Pričakovali smo, da nas v soboto obišče tudi predsednica države, ki si bo dogajanje ogledala.
5: Vsak dan bo za organizacijo in dogodke skrbelo več kot 1000 ljudi. Najsodobnejšo opremo in vozila pa bo predstavljalo več kot 70 podjetij. V sklopu Bogatajevih dnevov bo na stadionu danes potekal tudi tek 1-1-2, v soboto pa mednarodno gasilsko tekmovanje.
2: Še k filmom in serijam, ki so zaznamovali minulo leto. Kolektivna organizacija AIPA je sinoči v Ljubljani nagradila lani najbolj gledana domača audiovizualna dela ter najvidnejše igralske in druge dosežke. S prireditve Zvezde Oriona poroča Tesa Drevjuh.
9: Nagrade Zvezde Oriona so tokrat prejeli avtorji in glavni producenti 7 najbolj gledanih domačih audiovizualnih del leta. To so serije Skrito v raju, Primeri inšpektorja Vrenka 3, Nemirna kri, Takšno je življenje, Poklicani in Gospod profesor ter celovečerni mladinski film Šepet metulja. Nagrade najsvetlejše zvezde Oriona za igralske dosežke v najbolj gledanih domačih AV delih pa je strokovna žirija, ki je predsedovala Miša Molk, namenila Vesni Slapar za vlogo v seriji Takšno je življenje, Lari Mariji Volk za vlogo v seriji Poklicani in Juretu Henigmanu za vlogo v seriji Gospod profesor. Nagrado Butenskala, posvečeno avtorski drznosti in ustvarjalni izvirnosti, so prejeli ustvarjalci YouTube serije Renato, animiranega filma Zgodbe iz čarobnega vrta in dokumentarca Novi sošolci. Nagrado Žarka Lužnika za študentsko delo je prejel film Diorama. Direktor AIPE Gregor Štibernik.
10: Veseli nas, da imajo slovenska audiovizualna dela prostor v medijih, da so gledana in da jih ljudje očitno zelo radi sprejemajo. Nagrade so sicer namenjene igralcem, igralkam, ustvarjalcem, producentom, avtorjem. Opažamo pa, da se skozi leto večkrat omenijo in da so dobitniki ponosni na te nagrade, da so jih vzeli za svoje in jih jemljajo kot referenco.
9: Podelitev je bila tokrat prvič v neposrednem prenosu, ki je bil delo študentov AGRFT. Pri AIPI pa so vzpostavili tudi novo spletno stran, na kateri je dostopen arhiv o nagrajencih in o preteklih podelitvah.
2: Sinoči so nagradili tudi popularne glasbenike. Na podelitvi nagrad Zlata piščal je naziv izvajalca leta 3. leto zapored osvojila skupina Murphy, ki je bila s ploščo Hello najboljša tudi v kategoriji album leta. Za skladbo leta so izbrali pesem Brez tebe ne znam z Žana Serčiča. Novinci leta so Before Time. Za življenjsko delo so nagradili skupino Dan D. Piščalke pa bodo danes odmevale po ulicah 43 evropskih mest. Te bodo zavzeli maturanti, ki bodo na svoj zadnji šolski dan zaplesali četvorko. Na Ljubljanskem kongresnem trgu, kjer bo pri nas največji tak dogodek, organizatori pričakujejo 2500 udeležencev. Sledijo še športne minute, z vami bo Sandi Škvarč. Prijeten četrtek želimo.
11: V Istanbulu slavijo angleške Aston Ville, najprej pa v Švico. V četrtem krogu svetovnega prvenstva v hokeju na ledu je Slovenijo 6-0 premagala Švedska. Iz Fribura poroča Boštjan Janežič.
12: Še četrtič na svetovnih prvenstvih elitne skupine je Švedska premagala in nadigrala Slovenijo, tretjič pa Risi niso zatresli njihove mreže. V naših vratih je bil za Horakov počitek Žan Uz, razmerje v strelih pa v korist Skandinavcev 45-16. Švedi z 12 hokejisti, ki igrajo v NHL-u, so prvo tretjino dobili z 2-0, v drugi pa dosegli kar 4 gole. Po dvakrat sta bila učinkovita Raymond in De La Rose, po enkrat pa Hak in Ekholm. Po tretjem porazu na prvenstvu, ko Slovenija ostaja pri 3 točkah, več njen napadalec Marcel Mahkovec.
13: Ni bila lih najboljša tekma od nas, mogoče je poznala utrujenost. Žanus je dobro branil, mi mu nismo pomagali pri kakšnih zadetkih, preveč enostavne napake. Tako da spet neka lekcija, od kjer se lahko samo veliko naučimo, pa nas čakajo še 3 tekme in se čim bolj pripravimo na njih.
12: Danes so Slovenci prosti, v ospredju bo regeneracija, jutri popoldne bodo igrali s Kanačani, nato pa še v soboto z Danci in v ponedeljek z Italijani.
11: V finalu Evropske nogometne lige v Istanbulu je angleška Aston Villa s 3-0 premagala nemški Freiburg, več Jože Pepevnik.
14: Aston Villa je v Carigradu upravičila vlogo favorita in Freiburg odpravila s kar 3-0. Klub iz Birminghama je velika koraka proti lovoriki naredil ob koncu prvega polčasa, ko sta izjemna gola dosegla Tielemans in Buendia. Belgijec je zadel po silovitem voleju na podajo Rodgersa, Argentinec pa z 20 metrov zadel tik ob desni vratnici Atuboloja. Njegov stanovski kolega Martinez v angleškem golu ni imel veliko dela, Villa je v drugem polčasu dodala gol Rodgersa in finale rutinirano pripeljala do konca ter osvojila 3. evropsko lovoriko v zgodovini kluba. Bask na njeni klopi, Unai Emery, je 5. osvojil Evropsko ligo, to mu je uspelo še s 3. klubom. Freiburg je v svoji 7. evropski sezoni prvič igral v finalu in bo za voljo 7. mesta v Bundesligi poleti igral v kvalifikacijah konferenčne lige.
11: 11. etapo kolesarske dirke po Italiji je dobil ekvadorec Jonathan Narvaez, vodilni je še naprej Portugalec Alfonso Eulalio. Belgijec Leo Montiule je dobil klasično preizkušnjo svetovnega prvenstva v spustu na divjih vodah v Banja Luki, branilec naslova Simon Oven je bil 4. Danes bodo na sporedu ekipne tekme. Uvodno polfinalno tekmo domačega košarkarskega prvenstva v Šenčurju je Olimpija dobila 86-79. Danes bosta drugo tekmo na 2 zmagi odigrala Ilirija in Krka, ki je bila na prvi tekmi boljša za 14 točk.
4: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednica Špela Bratina, voditeljica Urša Strle, tonski mojster Rok Kokošinek.
15: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
16: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
17: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Vreme. Dežurni na uradu za meteorologijo Anže Medved.
18: Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Zapihal bo veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 26 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju 14, najviše dnevne od 22 do 25, na Goriškem do 27 stopinj. V soboto in nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno, šibko burjo. Drugod bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Ponekod bo še pihal severovzhodni veter.
19: Prepoznate težave s povečano prostato? Šiba, curek in kapljanje, pogosta mala potreba, tudi po noči. Izberite učinkovito in naravno rešitev za težave s prostato. Prostasan. Olajša uriniranje in ne moti spolne funkcije. Zadošča že 1 kapsula dnevno. Prostasan.
20: To zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Podatki o prometu. Zastoji so na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani in na posameznih odsekih primorske avtoceste od Logatca proti Ljubljani. Zaradi del sta zaprti cesti Ljubljana-Vodice pri Skaručni in cesta Rogaška Slatina-Rajnkovec pri Rogaški Slatini.
0: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
21: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
4: Ura je 7:24 minut.
22: Ljudje tretjino življenja preživimo v postelji, zato je izbira primerne vzmetnice pomembna. Katere dejavnike upoštevati pri izbiri ležišča, kako se razlikujejo številni materiali, ki so na trgu na voljo in kako pomembno je redno ter ustrezno vzdrževanje, shranjevanje in čiščenje? Na vprašanja bo v četrtkovem svetovalnem servisu odgovarjal Dušan Blažič, strokovnjak za prodajo vzmetnic. Pišite na prvi@rtvslo.si, na spletno stran prvega ali pokličite med oddajo.

0: Vreme po Sloveniji ob 7. Ljubljana pretežno jasno 13 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik delno oblačno 11. Rateče dežuje 7, Slovenj Gradec zmerno oblačno 13, letališče Edvarda Rusja na Maribor pretežno jasno 17, piha severnik 14 km na uro, Murska Sobota oblačno 15, Novo mesto pretežno jasno 12, letališče Cerklje ob Krki pretežno oblačno 13, Postojna jasno 8, letališče Portorož pretežno oblačno 15, Bilje pri Novi Gorici jasno 13. Rogla 8 stopinj, piha severnik 17 km na uro, Celje 14, Maribor 15, piha zahodnik 12 km na uro, Črnomelj 12, Kočevje 10, Koper 18 in Triglav Kredarica ob 7, oblačno 0 stopinj, piha severnik sunki do 38 km na uro.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: Najbolj aktualne in žareče globalne godbe na 42. mednarodnem festivalu Druga godba.
4: 14 koncertov in bogat podporni program na 4-dnevni plovbi od Norveške čez Sredozemlje do Madagaskarja.
3: Druga godba 2026 je živa glasba.
4: Več na drugagodba.si.

0: jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Četrtkovo jutro na prvem prebuja. Mojca Delač.
1: Če si sam ne grem, Matjaž Polak, Roko Košinek, Jure Franko in Tina Žun vam tudi želijo dober dan ob 7. uri in 31 minut. Črto lahko potegnemo pod prvo polovico četrtkovega jutra na prvem. Nadaljevanje pa začrtamo takole. 5. maja je Svetovna zdravstvena organizacija prejela opozorilo o neznani bolezni z visoko smrtnostjo v provinciji Turi v Demokratični republiki Kongo. 10 dni pozneje pa so z Inštituta za biomedicinske raziskave dobili potrditev, da gre za vrsto ebole, ki jo povzroča virus Bundibujo. Kot je včeraj poročal BBC, naj bi bilo trenutno domnevno 514 primerov bolezni, 136 ljudi pa je domnevno za to različico umrlo in kot so sporočili in pri tem navedli Londonski center za analizo globalno nalezljivih bolezni, pa naj bi prišlo do občutno nižje detekcije in naj bi bilo primerov še kar nekaj sto več. Razširili so se tudi v Ugando, so že potrdili. O eboli, njenem širjenju in tveganjih ob osmih z epidemiologinjo Evo Grilc z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Ob 8:30 poskrbimo za spanjem, če imate ustrezno vzmetnico, ustrezno ležišče, da rečem malo širše, potem seveda to vpliva na kvaliteto spanja. In več o tem, saj veste, da je tudi to lahko prava znanost, pa torej med 8:30 in 9:00, tako kako izbrati ustrezno ležišče, kakšna je ponudba, na kaj biti pozoren, kako je zmenjavo ležišča, kaj prinese pomlad in vse ostalo. Torej, vaše vprašanja sporočite prek spletne strani, prek elektronske pošte in prek naše telefonske številke. In še tisto, kar pride v radijski eter že čez nekaj minut, če bi docentko doktorico Dunjo Fabjan, astrofizičarko, vprašali, kaj je ta trenutek, recimo, takšna top zanimiva tema v svetu astrofizike, bi odgovorila rjave pritlikavke. In za nepoznavalsko uho bi se morda zdelo, da gre za kakšne gobice ali kakšno drugo, rastlinsko ali pa živalsko vrsto. Ne, ne, šli bomo v vesolje in raziskovali, kaj te pritlikavke pravzaprav so. Že čez nekaj minut, kot pojejo, še Journey na prvem.

0: V današnji radiosferi se bomo podali v vesolje in sicer k zanimivim nebesnim telesom, ki jim pravimo rjave pritlikavke. Pritlikavke so kar pogoste v vesolju, rdeče pritlikavke na primer so zvezde, ki so precej manjše od našega Sonca in hladnejše, ker 3/4 vseh zvezd v naši galaksiji je rdečih pritlikavk. So tudi izredno dolgožive, lahko svetijo trilijone let, medtem ko je življenjska doba Sonca približno 10 milijard. Potem poznamo bele pritlikavke, to so zelo goste sredice ugaslih zvezd in tudi usoda, ki nekega dne čaka naše Sonce. Ampak rjave pritlikavke, čeprav imajo podobno ime, niso zvezde. Kaj so in zakaj so zanimive, se je v radiosferi pozanimala Nina Slaček.
1: Radiosfera. Svet, ki ga ujame prvi jutranji program.
2: Rjave pritlikavke so zanimive in nenavadne, ker so nekaj vmes. So podobne zvezdam, a to vendarle niso.
3: Rjave pritlikavke so poseben člen v vesolju, ker niso ne planeti, ampak niti zvezde.
2: Tako razlaga astrofizičarka, docentka doktorica Dunja Fabijan z Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Rjave pritlikavke so precej masivnejše od velikih plinastih planetov, kot je Jupiter, a vendar ne dovolj, da bi se v njihovi sredici začela zlivati vodikova jedra in bi zasvetile, kar je značilno za zvezde. Pravzaprav jih odlikuje nenavaden preplet značilnosti tako planetov kot zvezd.
3: Niso planeti, zato ker se sesedajo iz plina, podobno kot zvezde, ampak istočasno niso zvezde, zato ker ne sevajo na isti način kot zvezde. In skratka, so neke vrste vezni člen oziroma povezava med planeti in zvezdami.
2: Po načinu, kako nastajajo, pa so zvezdam zelo podobne.
3: Če gremo bolj v detajle, dajmo si predstavljati, kako nastanejo torej zvezde. Zvezde nastanejo iz nekega večjega oblaka plina, delno tudi prahu, in nastanejo tako, da se ta oblak plina v določenih območjih začne zgoščevati. In iz tega nastanejo torej prve zvezde, ki imajo lahko tudi zelo različne mase. Poleg tega, da nastajajo torej zvezde, ki se potem krčijo, torej ti oblaki, manjši oblakci plina se potem krčijo in ko enkrat dosežejo v svojem središču dovolj visoko temperaturo, se lahko v njih začnejo ti procesi, ki omogočajo zvezdi, da seva dlje časa. V istem oblaku, torej večjem oblaku plina, nastanejo tudi rjave pritlikavke. Te rjave pritlikavke pa pri tem sesedanju nikoli ne dosežejo dovolj visokih temperatur, da bi se v njihovi sredici začel tale del, torej ko začne zvezda v resnici tudi sevati. In kar se z njimi dogaja, je v resnici, da se počasi ohlajajo.
2: Ker so relativno hladne, tudi niso zelo svetle. A ime rjave pritlikavke je vendarle nekoliko zavajajoče, razlaga Dunja Fabijan.
3: Mogoče kot informacija ne zgledajo rjave v resnici, ampak so bolj take temnordeče barve, ne, in se počasi, torej kot rečeno, hlajajo. Imajo temperature, ki so pod 2000 kelvini in sežejo skoraj do sobne temperature. Skratka, so res zelo hladne. In v svojem procesu krčenja torej nikoli ne pride do tega, da bi se nekaj prežgalo v samem središču zvezd. Obenem so pa zanimive tudi zato, ker se v njihovi sredici dogaja nekaj zanimivo čudnega v smislu, da ko se krčijo zaradi visoke gostote v samem središču, začnejo veljati določena kvantna pravila, dajmo reči, za elektrone. In to pa povzroči v bistvu, da se morajo elektroni tudi obnašati na tak način, da v bistvu vplivajo na to krčenje oziroma ne omogočijo krčenja. In ideja je torej, da čeprav imajo nekoliko različne mase, so vse te rjave pritlikavke velikosti približno velikosti našega Jupitra. Ta snov oziroma ti elektroni, ki pripomorejo k temu, da zvezda se ne krči naprej in jedro se potem ne segreje, povzročijo tudi, da se zvezda potem na koncu ohlaja. In taki snovi, ki je v takem posebnem stanju, pravimo pa degenerirana snov. Tako posebno snov najdemo naprimer tudi v belih pritlikavkah, ki so spet posebna vrsta ostankov zvezd. Ne? To pa so neke druge neke druge zanimivosti. Ne? Ampak ideja je, da so res v svojem nekako posebne.
2: Prve rjave pritlikavke so odkrili šele pred 3 desetletji.
3: Odkritje prvih 2 rjavih pritlikavk se zgodi leta 95, oziroma razkritje, da so jih odkrili leta 95, in to istočasno, če se ne motim, celo na isti konferenci, na kateri sta tudi Major in Kelos posredovala informacijo o tem, da sta odkrila prvi planet okrog Soncu podobne zvezde. Skratka, vse se je dogajalo v istem obdobju. V resnici malo pred tem je izgledalo, da rjavih pritlikavk sploh ni, oziroma niso bili niti prepričani astronomi, da so jih zaznali. Potem pa kar naenkrat leta 95 se začnejo odkritja. Ena izmed teh rjavih pritlikavk je bila odkrita v kopici Plejade ali pa Gostosevci, ki jo zlahka najdemo tudi na nebu. In recimo do leta 2000 so jih potrdili nekje 3000, dan danes pa predvsem vesoljski teleskop Euclid, ampak tudi vesoljski teleskop James Webb odkrivata veliko takih kandidatov, rjavih pritlikav kandidatk recimo, in jih tudi potrjujeta. Te so vse rjave pritlikavke, ki se nahajajo znotraj naše galaksije, in ocena je, da jih je v naši galaksiji nekje med 25 do 100 milijard.
2: Rjavih pritlikavk je torej v vesolju vse polno. In poleg tega, da so zanimive zaradi svojih umestnih lastnosti, ker so pač nekaj med planetom in zvezdo, so še zlasti zanimive njihove atmosfere, še pravi doktorica Dunja Fabjan.
3: Ravno zato, ker so posebne tudi po svoji sestavi in zato, ker imajo neko zelo značilno atmosfero, je ideja tudi ta, da lahko z njihovimi opazovanji tudi razumemo nekaj več o atmosferah in tudi o atmosferah planetov v resnici, ker so vsi v tem podobne. Ampak z razliko planetov, ki nastanejo v bližini neke zvezde, nimajo neke svetlejše zvezde v svoji bližini ali pa ne krožijo okrog neke svetlejše zvezde in jih je iz tega vidika mogoče celo lažje opazovati.
2: V atmosferah rjavih pritlikavk se skriva res pester nabor elementov.
3: Ideja je tudi, da so njihove atmosfere res zelo bogate. Med drugim so bogate z vodno paro, metanom, amonijakom, ogljikovim monoksidom, skratka. Imajo pa tudi pri samem ohlajanju se jim pa dogaja, da nastanejo različne plasti oblakov. Nastanejo tudi kondenzirani oblaki silikatov, torej neke vrste peska, in so zanimive tudi zaradi tega, ne? Ker lahko na njih v bistvu spremljamo tudi kakšna njihova klimatologija, da jim reč. Ne? Torej, kako se jim spreminja, med drugim se jim spreminja tudi delno svetlost zaradi teh sprememb v njihovi atmosferi. Skratka, ta del je zelo zanimiv, obenem pa z razliko, na primer, z večjimi planeti, kot je naš Jupiter, se zelo hitro vrtijo, se zavrtijo okrog svoje osi v neki urah. Ne? In na njih nastajajo tudi zelo močni in hitri vetrovi. Močni vetrovi, ne vem, do 600 oziroma celo malo več kot 600 metrov na sekundo, kar je 6-krat hitrejši vetrovi, kot recimo jih vidimo na Jupitru.
2: Kljub temu, da niso zvezde, pa okoli nekaterih rjavih pritlikavk krožijo tudi planeti. In to predvsem takšni kamniti, kakršna je Zemlja.
0: Najlepša hvala docentka doktorica Dunja Fabjan in Nina Slaček za to res zanimivo pot v vesolje, k rjavim pritlikavkam, ki jih človek kar mora imeti rad, kaj ne, takole nekje vmes med planeti in zvezdami, zanimivo atmosfero, niso pritlikave, niso rjave, ampak odpirajo znova celo mnoštvo znanja. Vet, naprej na prvem po izboru Tine Žunza. Dobro jutro.

0: Srbija vas vabi na nepozabno doživetje.
1: Prepustite se pustolovščini, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
0: Ustvarite trajne spomine.
1: Doživite več kot dopust. Doživite Srbijo.
0: Turistična organizacija Srbije.
2: Radio Slovenija napoveduje.
3: Prvi. Bobnanje in celo boks kot pomoč pri obvladovanju simptomov Parkinsonove bolezni? V današnjem ultrazvoku o presenetljivih načinih, s katerimi bolniki trenirajo možgane, izboljšujejo gibanje in s tem upočasnjujejo napredovanje Parkinsonove bolezni. O tem, zakaj je gibanje lahko močno zdravilo, bosta govorili fizioterapevtka Tina Štrumelj in priznana nevrologinja doktorica Elena Moro. Prisluhnite jima o 11:30. Val. Norveška ima najbolj elektrificiran promet v Evropi, hkrati pa je poleg Rusije največja evropska proizvajalka nafte in plina. Kljub ambicioznim okoljskim ciljem se je norveška vlada odločila za ponovno odprtje opuščenih plinskih pol v Severnem morju ter okrepitev črpanja nafte, s čimer želijo okrepiti energetsko oskrbo Evrope. Kritiki državi očitajo, da kljub podnebni krizi izkorišča svetovne konflikte za nadaljevanje okoljsko škodljive proizvodnje, medtem ko se sama predstavlja kot zeleni svetilnik. V vročem mikrofonu se bomo podali v Oslo, kjer smo se srečali s strokovnjaki za energetiko in mobilnost. Prisluhnite jim točno opoldne. Program ARS. SNG Drama Ljubljana bo vstopila že v tretjo sezono na začasni lokaciji na Litostrojski cesti, medtem pa še ni bilo izdano gradbeno dovoljenje za prenovo matične stavbe. Za geslo nove sezone so si zato izbrali besedo negotovost. Z ravnateljico ljubljanske drame Ivano Džilas se bomo v razgledih in razmislekih pogovarjali o negotovostih, ki jih prinaša obstala prenova. Po 13.
4: Ja, ogromno ljudi se je zbralo včeraj zvečer ob stavbi ljubljanske drame, ki še sameva in še samo stoji. Mi pa gremo zdaj še na drugem valovem z vabilom na radijske seveda in to na tiste, ki imajo ta trenutek 20 stopinj Celzija. Avtomobili.

Podatki o prometu, zastoji so na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru in na posameznih odsekih primorske avtoceste od Logatca proti Ljubljani. Predmeta na vozišču ovirata promet na vipavski hitri cesti med Ajdovščino in Vipavo proti Razdrtemu ter na gorenjski avtocesti med Kranjem in Naklim proti Jesenicam.

0: Zdaj pa bomo na prvem pod okriljem vzeli še eno celino. Število smrtnih žrtev in okuženih zaradi ebole v Demokratični republiki Kongo narašča, bolezen pa se vse bolj širi tudi v sosednji Ugandi. Svetovna zdravstvena organizacija je razglasila izredne razmere na področju javnega zdravja v Afriki, za zdaj pa ocenjuje, da globalno tveganje zaradi izbruha ebole ostaja nizko. Izbruh ebole se je sicer verjetno začel že pred nekaj meseci, a so ga razglasili šele v petek. O eboli, njenem širjenju in tveganjih ob osmih z epidemiologinjo Evo Grilc z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
1: Ob osmih na prvem z Matejem Hrastarjem.
2: Svetovna zdravstvena organizacija je za dele Demokratične republike Kongo in Ugande razglasila zdravstveno krizo mednarodnih razsežnosti. Razlog je širjenje virusa ebole in rastoče število sumov okužbe, s tem pa tudi smrtnih primerov. O virusu, ki ima zelo visoko smrtnost, bomo v tem jutru govorili z epidemiologinjo Evo Grilc, Centra za nalezljive bolezni na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Dobro jutro in hvala za vaš odziv.
3: Dobro jutro.
2: To je že 17. izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo od prvega pred 50 leti. Zanima me, kako se začne tak izbruh, ker na Svetovni zdravstveni organizaciji opozarjajo, da se je morda začel že pred meseci in v enem tednu smo prišli od informacije o prvih primerih do več 100 primerov in več kot 100 smrti. Kaj to sproži in kako hitro se širi?
3: Verjetno se je ta okužba oziroma izbruh res dogajal že več tednov poprej, vendar v nekem bolj ruralnem področju, tako da, ko so zaznali izbruh, so je bilo res že več 100 obolelih oziroma pa je nad 500 oziroma 139 umrlih, verjetno so pa dejanske številke više, ker vsi ljudje ponavadi ne iščejo pomoči oziroma tudi te številke, do teh natančnih številk je težko priti.
2: Kakšne so torej trenutne razmere na severovzhodu Demokratične republike Kongo? Svetovna zdravstvena organizacija pravi, da je zelo zaskrbljena, da bodo številke primerov in smrti še rasle. So stvari pod nadzorom?
3: To je težko reči, če nismo tam, vsekakor pa glede na to, da so izbruh razglasili in da ukrepajo, kjer tako lokalno kot tudi centralno na samem svetovni zdravstveni organizaciji, bodo verjetno izbruh poskušali obvladati čim hitreje, ko bo možno.
2: Kako to poteka? Verjetno zaznajo zdravstveni delavci najprej neke vrste okužbo, ki pa je verjetno na začetku tudi precej podobna čemu drugemu. Ne? Potem pa pride do posebnih za ebolo specifičnih simptomov.
3: Ja, inkubacija bolezni je nekje 2 do 21 dni. Na začetku morda je bolezen res podobna gripi, torej mrzlica, vročina, glavobol, bolečina v mišicah, sklepih. Potem se pa verjetno kar hitro, saj pri težji obliki bolezni pojavijo notranje, zunanje krvavice, bolnik je zelo prizadet.
2: Koliko časa traja, da se to razvije?
3: To je pa odvisno od količine virusa odpornosti, ampak verjetno lahko dokaj hitro in je tudi potem pri nekaterih smrtni izid oziroma smrtnost je saj 50% oziroma od do 25 to pač, ja.
2: Vse do 90.
3: Ja.
2: Zakaj pa prav Demokratična republika Kongo, Zaire, nekdaj, zakaj tam središče, izvor vseh ali vsaj velike večine teh izbruhov? Tam se je v bistvu tudi začelo.
3: Ugotovili so, da so tam torej rezervoari bolezni, se pravi, da bolezen izhaja iz netopirja oziroma se širi potem preko primatov, opic, šimpanzov, goril, pa tudi nekaterih drugih gozdnih živali, se pravi, te živali so nekakšen rezervoar virusa, dejstvo pa je, da se lokalno prebivalstvo tudi hrani s temi živalmi, govorimo o bushmeat, se pravi, da je to nekak način okužbe.
2: V čem je posebna različica, tokratna različica Bundibugyo, ki se naj bi, kolikor sem prebral, razširila le dvakrat ali trikrat do zdaj in jo zaradi tega tudi relativno slabo poznamo, kakšna je smrtnost pri tej različici?
3: Kot omenjeno, verjetno okoli 50% zadevo še raziskujejo, zdaj, da se pojavljajo različice viruse, verjetno odvisno od več dejavnikov, med drugim tudi iz katerega rezervoarja izhaja, iz katerih živali oziroma pač več je dejavnikov, ki morda nekaterih tudi še ne poznamo. Je pa to pač eno od teh virusov, ki povzročajo ebola bolezen.
2: WHO je povedala več stvari, ki jih skrbijo, pri tem tudi to, da so se okužili zdravstveni delavci, da so primere opazili v urbanih centrih, kot sta Goma na

0: vezno informirajo in seveda opremijo z vso možno zaščitno opremo. In do okužb prihaja v bistveno manjšem številu.
1: Kdaj bodo recimo vedeli in zamili, kdaj lahko pričakujemo, da bodo imeli celotno sliko, kako razširjanje virus tam?
0: Upamo, da čim prej, kot rečeno je to že 17. izbruh, najbolj obsežen je bil tam v letih med 2013-2016, ko je bilo več kot 28 tisoč obolelih, tako da izkušnje s tem imajo, upamo, da čim prej.
1: Še to, ne? V zadnjem času je pojavnost ebole vse pogostejša, če sem pravilno prebral podatke, je to že 10. izbruh v zadnjih 10. letih in samo v Kongu, na primer. Zakaj se pojavlja vse pogosteje? To bi bilo moje vprašanje.
0: Dejavnikov, ki vplivajo na pojav okužbe pri ljudeh, je več, kot sva že omenila. Kot rečeno, je en dejavnik, da je to lokalno prebivalstvo, ki se tudi hrani z živalmi, ki so nosilec oziroma rezervoar virusa. Drugo so same razmere na tem območju, ki so delno gre za vojno območje, slabe humanitarne razmere. Tako da to so vse dejavniki, ki vplivajo na izbruh oziroma tudi dostopnost do zdravstvene službe, poznavanja teh bolezni in tako naprej.
1: Kaj pa pomaga zajeziti širjenje? Kako se tega lotijo zdravstveni delavci na terenu? Kaj vse jim pri tem lahko pomaga?
0: Pomagajo strogi javnozdravstveni ukrepi, se pravi izolacija obolelih, zdravljenje. Zdravljenje je žal samo podporno, prav ciljanega zdravila ni oziroma preizkušajo, imajo tudi nekaj zdravil, ki učinkujejo delno na viruse. Potem pa seveda obravnava tudi vseh tesnih kontaktov, da se jih tudi nekak da v karanteno oziroma se jih opazuje spremljanje njihovega zdravstvenega stanja in če zbolijo, se jih da seveda v izolacijo oziroma se jim odredi zdravljenje.
1: Drugače kot pri nekaterih drugih epidemijah, vseeno, čeprav ste rekli, da je bolezen zelo nalezljiva, pa primerov ni tako zelo veliko. Ne? Tista epidemija, ki je bila pred 6 leti v Kongu, je bilo zelo veliko smrtnih primerov glede na število okužb, ampak vseeno se ne širi tako hitro, so pa smrtni primeri zelo visoki. Ne?
0: Pravzaprav prenosljivost je visoka takrat, kadar smo v neposrednem stiku s tem bolnikom. Se pravi, če smo v stiku z njegovo krvjo, izločki, urinom, slino in tako naprej. Potem pri teh prebivalstvu Afrike je tudi navada, da umrlega, da imajo tesen stik z umrlimi, da jih umivajo, pač pripravijo na pogreb in na ta način se tudi marsikateri lokalni prebivalec okuži. Se pravi, ta tesen stik je potreben, tudi spolni prenos je opisan, drugač pa ne, drugač se pa na drug način se pa ne prenaša.
1: Omenja se tudi cepiva, ki so jih za nekatere druge različice imeli, recimo za različico zajre, ne pa tudi za bundibugo, kako učinkovita so cepiva lahko pri tej bolezni?
0: Zdaj, za virus zajre, ki tudi povzroča ebola, to hemoragično mrzlico, imajo dve cepivi, tako da mislim, da bodo poskušali s temi cepivi v prvi fazi, in upamo, da bo kaj na vzkrižne imunosti tudi proti temu virusu.
1: Verjetno pa bi kar trajalo, ne vem, več mesecev ali celo let, da bi odkrili za prav to različico odgovarjajoče cepivo.
0: Upamo, ja, da ga bodo odkrili čim prej. Ja.
1: Kot sva rekla, gre za gosto poseljena območja, območja s stalnimi konflikti in verjetno se to ne pomaga pri zajeziti zdravstvene krize, pa tudi to, da gre, kot ste rekli, za ruralna območja.
0: Tako je, vsekakor je situacija tam specifična, gre za vojna območja, humanitarne razmere ponekod so slabe, dostopnost do teh območij, dostopnost do zdravstvene službe, vse to verjetno poslabšuje epidemiološko situacijo.
1: Kakšna pa je nevarnost, da bi se takšen virus razširil na druge celine, recimo v Evropo ali drugod po svetu? Ameriški državljan, zdravstveni delavec, sumom na okužbo je v karanteni v Nemčiji. Kaj bi se moralo zgoditi, kaj iti na robe, da bi širjenje ebole prenesli tudi na evropska tla?
0: Torej, doslej se še ni zgodilo, da bi kakšen migrant recimo iz Afrike prinesel to okužbo, ker bi verjetno že na sami poti zbolel v Evropo. Vsekakor je inkubacija vsaj nekaj dni pa do 21 dni. Verjetno bi moral biti splet okoliščin, da bi do tega prišlo. Doslej pa so takšni primeri kot primer je zdaj tega,

0: zdravstvenega delavca, ampak to še raziskujejo, če gre za okužbo.
1: Aha, ni še potrjeno. No, tudi potovanja za zdaj niso prekinjena, niti omejena. Svetovna zdravstvena organizacija pravi, da bi to lahko v bistvu naredilo več škode kot koristi.
0: Tako je, zaenkrat potovanj Svetovna zdravstvena organizacija ne odsvetuje, svetuje pa previdnost, pa splošno previdnost, higienske ukrepe, potem, da se zavarujemo, da se uredimo zdravstveno zavarovanje za takšna potovanja, predvsem, da se ne zadržujemo tudi v bližini, pač ne vem, ne topiro bolnih živali in tako naprej.
1: Koliko lahko mednarodna skupnost in konkretno Svetovna zdravstvena organizacija pomaga pri prepoznavanju in omejevanju epidemije? Na prizadeta območja naj bi poslali 12 ton zdravstvenega materiala, oblek, testov, verjetno še česa drugega. Vi boste bolje vedeli, kaj vse potrebujejo in kaj pride prav in kako kratkovidno je, če se obnašamo ali obnašajo, kot da se nas to ne tiče.
0: Vsekakor je vloga Svetovne zdravstvene organizacije nepogrešljiva, ker ima tudi mrežo sodelavcev po celem svetu oziroma ima na voljo tudi pač strokovnjake, ki jih v takih primerih pošle na okužena, ogrožena območja, kot tudi seveda opremo, zdravila, teste in vsekakor podpira tudi svojim delovanjem tudi laboratorijsko diagnostiko, če ne drugega imajo tudi ogromno izkušenj s takšnimi dogodki, tako da to je kar velika škoda, če bi se delovanje Svetovne zdravstvene organizacije kakorkoli omejevalo.
1: Pa se evropske ali pa recimo zahodne države dovolj zavedajo, da je vlaganje v afriške zdravstvene sisteme tudi vlaganje v našo varnost, sploh v takšnem globaliziranem svetu, v kakršnem živimo?
0: Upam, da. Vsekakor sem samo epidemiolog, ampak upam, da se zavedajo.
1: Ob tem naj jaz samo dodam, da so Američani januarja izstopili iz Svetovne zdravstvene organizacije in prekinili financiranje, s čimer se je proračun organizacije zmanjšal za ocene so nekje 700 do 800 milijonov dolarjev letno. ZDA pa so v proračun organizacije prispevale daleč največ okoli 18% celotnega proračuna. Doktorica Eva Grilc, hvala za gostovanje v dvaju ob osmih informacije, ki ste jih delili z nami.
0: Hvala lepa.
1: In lep dan. Lep dan pa tudi vam, spoštovane poslušalke in poslušalci. Hvala, da nas poslušate in spremljate. Oddajo najdete na spletnih straneh Prvega. Če se še niste, se naročite na podcast ob osmih pri svojem ponudniku. Urednica oddaje je Urška Sobočan-Ivanovič. Jaz sem Matej Hrastar. Lep dan in se slišimo kmalu.

0: Podatki o prometu. Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji na štajerske avtocesti od Lukovice proti Ljubljani in pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani in Mariboru. Na posameznih odsekih primorske avtoceste od Logatca proti Ljubljani. Zaradi del pa je zastoj tudi na cesti Litija Ljubljana pri Kresnicah. Predmete na vozišču pa ovirata promet na vipavski hitri cesti med Ajdovščino in Vipavo ter med Šempetrom in Vogrskim proti Razdrtemu in na gorenjski avtocesti med Kranjem in Naklim proti Jesenicam.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
2: Najlepši del poti ni vedno cilj.
3: Najlepši je lahko prav postanek na Petrolu, kjer vas za najboljši začetek dneva čaka najljubša kava na poti, sveže pečen rogljiček, slasten toast ali jogurt z žitaricami iz naše fresh ponudbe.
2: Petrol, poganjamo neustavljive.

8:16, tukaj prvi v vesolju smo v tem jutru že bili in pravzaprav je vesoljem spodbudilo tudi spominsko peno, ki jo mnogi povezujete z ležišči. Namreč v 60-ih letih je NASA želela pomagati svojim astronautom, zato so iskali material, ki bi torej pomagal in bi pomagal pri različnih pritiskih, pri deformacijah, no to pa se počasi vrnil v prvotno obliko. In tako je nastala spominska pena, ki je bolje absorbirala sile pri vzletu, zmanjšala pritisk na telo astronautov in izboljšala tudi varnost sedežev v kapsulah in letalih. No, šele nekaj desetletij pozneje je seveda to prišlo tudi v širšo komercialno rabo, ki kot rečeno jo mnogi povezujemo tudi z ležišči. Več o ležiščih pa v svetovalnem servisu, ki ga napovemo kot poje John Secada, to je kubanski glasbeni ustvarjalec in gre za njegovo uspešnico iz leta 1992, Just Another Day, torej samo še en dan, ki mu na spisek lahko dodamo tudi 21. maj.

0: številki 01475-2222 na elektronskem naslovu prvi@rtvslo.si in na spletni strani prvi.rtvslo.si. Tam najdete obrazec, v katerega zapišete vprašanje. Dušan Blažič, dober dan.
1: Dober dan, dobro jutro.
0: Poletje je pred vrati, smo rekla, ne? To je gotovo čas, ko spimo drugače.
1: Tako je. Danes se mi zdi, da je bil pravi poletni dan oziroma pravo poletno jutro. Skratka, jaz sem se zbudil spočit poln energije, se pravi, da vpliva tudi zračni tlak na naše počutje. Seveda, tukaj je še marsikakšen drug dejavnik, ne? Odvisno, kaj smo včeraj počeli. Če smo bili malo utrujeni, če smo šli pravi čas v posteljo, smo se prav gotovo dobro naspali. Lepo je pa pogledati zjutraj iz postelja, ko zagledaš sonce in si spočit in se obrneš na svojo posteljo. No, moja je kar v redu. Včasih spim malo boljše, včasih malo slabše, včasih mi je malo pretrda, včasih malo premehka. Ampak torej, načelno sem zadovoljen.
0: Torej, ni vedno, oziroma ni vsako noč enako. Ne?
1: Tako,
0: zelo
1: tako.
0: Individualna izbira je torej ležišče. Bova podrobne o tem malce pozneje, ampak če navežem torej na letni čas, okna so pogosto odprta, zračenja je več. Kaj svetujete za prijeten spanec v teh mesecih, tudi glede posteljnine, materiala in podobno?
1: Ja, poglejte, mogoče bi se najprej navezal, da smo malo kritični, ker je zdaj pravi čas do svojega ležišča. Mogoče zavihamo rokave, pa pogledamo našo posteljo, dvignemo samo vzmetnico, žimnico, karkoli že imamo, in pogledamo našo posteljno podlago, ali je v pravi poziciji, zlivelo, določimo pravo višino, ali so koti pravi, ali je letvena podloga poškodovana. Včasih se zgodi, veste, gospodinja malo premočno uporabi sesalec in zvije sredinsko nogo in potem se sredinska noga usloči navzdol, pa ugotovimo, da spimo zaradi nepravilne pozicije podloge, zelo slabo. Ampak to šele takrat, ko dvignemo vzmetnico. Običajno je vedno vzmetnica kriva vsega. Ne? No, vredno je malo postoriti na tem področju, potem moramo biti pa še malo kritični do svojega ležišča. Zdaj je pravi čas, toplo je, zračimo, odpremo okna na stežaj. Veste, dosti lahko storimo sami. Večina dobrih ležišč ima snemljivo prevleko. Uporabimo pa lahko zelo naravne materiale za čiščenje same prevleke. Poznamo recimo enostavno, suho čiščenje, recimo jaz uporabljam sodo bikarbono.
0: Naravno, ne?
1: Tako, naravno sodo bikarbono. Posujemo po ležišču oziroma po prevleki, malo prekrtačimo, pustimo kakšno uro, da odstoji, da se malo upije, potem pa posesamo s klasičnim ali globinskim sesalcem in odstranimo tiste drobne delce odmrlih pršic, mogoče še tudi te žive, ki so. S tem osvežimo samo prevleko, samo jedro, pa če to redno počnemo, ni okuženo z temi drobnimi delci, ostanki telesne kože, pršic, ker pršica ne zaide v samo jedro, veste, v samo notranjost, ona je vedno v bližini, ne, svojega vira prehranjevanja,
0: kar
1: bi tako
0: mi,
1: rekel.
0: Ne,
1: tako, ja.
0: Rekli ste, če to redno počnemo, kako redno je to?
1: Ja, poglejte, zato smo tu danes, ne, to se pravi pomlad, poletje je pred vrati in to je pravi čas, da to storimo. Skratka, enkrat recimo spomladi do poletja, pa pred zimo je tudi dobrodošlo. Veste, čez poletje se tudi marsikaj nabere, malo več se potimo, dajemo več vlage in zaradi tega je potrebno prevleko malo osvežiti, ne. Tukaj so soli, ki se oddajajo v notranjost, ne, v samo jedro in zato, če mi ne čistimo same prevleke, pač vsa ta umazanija, vsa ta sol, ki jo damo s potom, zaide v notranjost, kar pa pomeni dolgoročno, da ta sol veže vlago na ležišče, kar je pa neugodno za nas, ne? Za samo ležišče seveda, za eno sploh, ne? Za eno malo manj, ampak tudi za nas, če se uležemo v suho posteljo. Recimo primer, ko zamenjate posteljnino, se uležete, pa pravite,

0: tako čudovit občutek. Ne? Ampak razlika je v tem, veste, da ta posteljnina je suha.
1: Uh-huh.
0: Ne? Ona druga, ki je pa uporabljena, mogoče samo eno noč, ne? Je pa rahlo vlačna. Kljub temu, da mi zračimo, ne? Sam prostor, še vedno ostane en delček te vlage v ležišču, na sami površini, ki daje drugačen občutek. Uh-huh. Samega spanja.
1: Nič 1-475-22-22 je naš telefonski naslov in elektronski naslov je prvi.rtvslo.si je spletna stran, ki trenutno ne deluje, mi sporočajo z režije, lahko pa pošljete torej elektronsko sporočilo na prvi@rtvslo.si ali pa nas pokličete. Tako, eno vprašanje iz režije, Manca piše takole, kateri materiali so najbolj priporočljivi pri nakupu vzmetnic, sprašuje o svili in bombažu, ker včasih oglašujejo tudi svilnate vzmetnice, pa je svile notri le za vzorec. Ampak mislim, da to je bolj za kakšne prevleke mišljeno, ne, verjetno?
0: Ja, to so bolj, veste, komercialne ponudbe, ne. Včasih, veste, ko sem delal z strokovnjaki za predelavo domače volne, pa so rekli, kašmir je najboljša volna, ne. Ja, veste, pa imajo ta firma Modeje s kašmirom, pa je rekel, tehnologa, veste, koliko imajo tega kašmire noter, veste, po vogalih so malo pometali v skladišču, ne. To je to, ne. Dajo pač par procentov svile in v bistvu potem reklamirajo, da je to svilnata vzmetnica, svilnata rjuha. Skratka, je pa tudi, ne, so tudi v bistvu izdelki kvalitetni, vendar za samo spanje jaz osebno priporočam 100% bombaž, 100%, ne 20% sintetike, 80% bombaža, ker danes je že nekako dovoljeno, da se deklarira 100% bombaž, pa je 80%. Petino sintetičnih materialov. V poletnih mesecih pa mogoče lan. To je nekako najbolj ustrezen material za trenutno, še vedno po vseh teh letih, za dobro spanje. Ravno tako kapne prevleke, ne, se pravi prevleke za zglavnike, medtem kot pa polnila za prešite odeje, bom temu rekel, ali pa sama odeja, ker jaz trdim, da je še vedno najboljša tkana odeja, volnena ali bombažna, ker diha z našim telesom. Vse prešite odeje, veste, so manj prevodne za količino vlage, ki jo mi oddajamo v svojo okolico, ko ležimo v postelji.
1: Pa so to celoletne?
0: Ja, niso celoletne. Veste, temperatura v spalnici se giblje zelo različno, tudi ljudje si želimo to temperaturo nekako prilagoditi. Starejši spijo celo po zimi v spalnicah, ki so rahlo odprta okna, kar pomeni, da je temperatura zelo nizka, ne? Ampak običajno se giblje temperatura v spalnici tam nekje od 16 do 19 stopinj, to je najbolj idealno za spanje. Temu primerno pa izberemo seveda neko pregrinjalo pokrivalo za nas, ki je v toplejših mesecih tanjše, v zimskih je pa nekoliko debelejše, idealne so odeje take, ki se spnejo. Se pravi, imate eno odejo tanko za poleti, v jesenskem nekem prehodnem obdobju, preden se začne kurilna sezona, takrat nas običajno najbolj zebe, pa dodamo še eno odejo in jo spnemo, ne, obstajajo spenjači, z letno odejo in imamo neko idealno varianto. Ko se pa začne kurilna sezona, pa mogoče zopet ostanemo na letni variant.
1: ja, dobro, poslušalka Milja ima slovensko posteljo z mehanizmom za dvigovanje zgornjega in spodnjega dela, pravi, da se je ta mehanizem pokvaril in če je to mogoče popraviti.
0: V bistvu, če se je to zgodilo v garancijskem roku, obstaja garancijski rok, to je 2 leti, se to zamenja, če je pa to starejšega datuma, pa pošljemo našega serviserja, pa pogleda oziroma naj se obrne na našo poslovno enoto, kjer je to kupila, to letveno podlogo in bomo videli, kaj se da storiti. Se da servisirati, vsekakor se da servisirati.
1: Kako je s temi posteljami, ki imajo še torej zelo priljubljeno, ne? Da imajo prostor za shranjevanje, da se torej dvignejo. Je to v redu?
0: Jaz ne vidim nobenih zadržkov, da se ne bi odločil za neko posteljo, ki ima od spode neke predale. Seveda ne sme pa biti to neko skladišče, ki ga ne uporabljamo več let, ne? In potem so tam stvari, ki se nabira, prah in tako naprej, neki ostanki vsega. Ne? Skratka, če je to zato, da vzamemo ven posteljnino, nadgradimo posteljo, večkrat na leto menjamo zadeve, je to popolnoma dobrodošlo, ni nič narobe, sploh kjer je pomankanje prostora, ker kljub temu, a veste, da je ležišče na nek način od spodaj zaprto, nikoli ni popolnoma zatesnjeno, še vedno je pretok zraka. Je pa pomembno, da se v takih primerih odločamo za ležišče, ki ni narejeno iz nekih penastih ali lateksovih materialov. Takrat priporočam bolj neka vzmetna jedra, kjer nudijo več zračnosti.
1: So pa v zadnjih letih tudi priljubljene tako imenovane lebdeče postelje. Imajo, pa ne zgleda, kot da lebdijo, ne? Kako je s tem in trdnostjo?
0: To lebdeča postelja, to ste zasledali na reklamah določenih proizvajalcev. Pomeni, ko pogledaš posteljo, se ti zdi, da lebdi od spode, ker ni nog, ne? Ker je vse skupaj zamaknjeno proti sredini. In izgleda kot, da postelja lebdi v zraku. Ne? Lepo zgleda, je pa tudi čudovito, kar se tiče čiščenja, ne? Ker enostavno lahko pobrišeš, posesaš spodaj, ne? Tako da je v redu, čudovita postelja. Nima nogic, ne? Po noči, ko gremo na potrebo, na kakšen WC, ne? Se ne moramo zadeti v kakšno nogico. Skratka,
1: nudi oporo dovolj.
0: Tako je in je nekaj novega. Ne?
1: Kako vemo oziroma kdaj vemo, da je čas za nakup nove vzmetnice?
0: Takrat, ko se zjutraj vstanemo, si polomljeni. No, prej, ker na začetku, ker sem omenjal, ne, prevetrimo zadeve, pogledamo dno postelje in tako naprej in ugotavljamo tudi, kakšna je naša vzmetnica. Ampak težko pa ugotovimo sami. A veste, najboljše je, če imamo kakšnega partnerja.
1: In če da se nas tudi on potem opazuje, zbudi.
0: Ne, nas on opazuje, ko se mi uležemo na posteljo, se uležemo na bok in pogleda, ali je naša hrbtenica konkavno ali je vzbočena navzgor. To se pravi, če ne gre približno naravno, spomeni, da je vzmetnica že utrujena, ali je bila napačno kupljena, ali je pa že odslužila svoje. In je potrebno razmišljati v nakupu seveda nove, treba zamenjati, ne, normalno.
1: Ali to ljudje počnemo, tako odlašamo s tem?
0: Različno, veste, včasih pride kdo, ne, a veste, ja, imam že 7 let, ne, bi že zamenjal, ne. Ja, zdaj, odvisno kateri cenovni razred, ne, nižji cenovni razred pomeni, da pri 7 letih normalno, ponovati že po 3-4 letih, v bistvu že popuša, ne. Če imaš pa neko kvalitetno vzmetnico, je pa življenjska doba saj 10 let, 14 let, ne, potem je pa že dobro malo razmišljati. Oziroma, veste, različno, ljudje smo, spimo nemirno, vse sorte počnemo v postelji, eni sedijo, skratka, prepogibajo, pozabijo obračati. Ne? Pride po 10 letih stranka, recimo, ne? Ja, višji cenovni rang, ne? Pravi bi bilo potrebno zamenjati, veste, ja, kaj pa imate, recimo, ja, model Prestiž, ja, kako pa to, da je že odslužil, ne, kolikrat ste ga pobrali, ne, ja.
1: Ali se to obrača?
0: A je potrebno to obračati? A veste, če ga 10 let nisi obrnil, normalno, da bo potrebno potem vzmetnico zamenjati.
1: 8:43 o vzmetnicah, ležiščih se pogovarjamo v današnjem svetovalnem servisu. Dušan Blažič odgovarja na vaše vprašanja. 0-1-475-22-22 je naša telefonska številka. Imamo pa vprašanje Aleša iz Trbovelj. Se lepo navezuje na ceno in menjavo ležišč. sprašuje takole, verjetno vedno cena nove vzmetnice ne pomeni tudi boljše kakovosti. Kaj torej menite glede teh zelo dragih blagovnih znamk na eni od komercialnih televizij? Je namreč slišal, da so ponujali vzmetnice nemške blagovne znamke. Cena se je gibala za eno približno 400 evrov, sebovala je tudi žepkasto vzmetenje. Gre tu zgolj za dobrobit podjetja in tržno nišo za kupce.
0: No, 400 evrov, to je neka povprečna cena ene vzmetnice, jaz ne vidim, da bi bila to kakšna posebna, kakšen višji cenovni rang, ne, vzmetnice se gibljajo tam nekje, da je normalno primerna za uporabo 200 evrov na zgor, na našem trgu pač dosegajo tam do 2000 evrov v različnih cenovnih rangih, ne, drugače pa obstajajo, veste, vzmetnice tudi za 100 in več tisoč evrov kos, ne. Odvisno, kaj ugradimo notri. Veste, če greste v restauracijo, ne, z nekimi mišelinkami, ne, veste, odvisno, kje je ta vzmet oziroma ta bombaž zrastu, kje je ta žima bila pridelana. Skratka,
1: je pomembno,
0: sami materiali določajo samo ceno in sama izdelava. Kako natančno je samo vzmetnica izdelana, je bila ročno izdelana, je bila prešita ročno, ali so neki vogali ojačani, kako je z samo vzmetjo, iz kakšnega železa oziroma z kakšnega jekla je to narejeno, v kaj je oblečen ta žepek, v kako se, kakšno lepilo se uporablja. Veste, to so vse pomembni materiali. Tako kot solato lahko naredimo z navadnim oljem ali pa z nekim kvalitetnim bučnim ali olivnim oljem. Ja, in vse to vpliva na ceno, seveda.
1: Tudi solate so različnega izvora.
0: Tako. In potem je, veste, tudi sam servis, sama postrežba, če so ravno pri solati. Ne?
1: Kristina iz Velikih Poljan nas je poklicala. Dobro jutro, dobar dan.
2: Ja, dober dan, želim obema. Spoštovanega gospoda bi pa jaz nekaj rada v vezi z enim širšim pogledom na spanje vprašala, če bo šlo. Lejte, mislim, da ni spanje odvisno samo od kvalitete postelje, ampak tudi na katerem koncu hiše oziroma v kateri smeri leži postelja. Namreč gospod bo definitivno vedel, kaj pomeni Hartmanova mreža. Namreč jaz sem izredno občutljiva ženska na te ta sevanja in enostavno ne morem ležati tam. Mnoge mi migljajo noter, tako da dobro vem, kje moram ležati, kako moram biti obrnjena in tako dalje. Tole ne spada v čist vaš program, bi rekla, ampak vsejen je dobro, da si človek mogoče tudi predno začne hišo graditi, proba postaviti hišo na sever-jug, zato da ne boste imeli enkrat počez čez sebe.
1: Hvala lepa, gospa Kristina, vidik, ki ga bo pa gost vendarle, ne, pokomentiral.
0: Ja,
1: hvala za vprašanje.
0: Res je, ne, to se pravi, veste, že cerkve so gradili na mestih, kjer je bila dobra energija, se pravi na hribčku, tam, kjer ni talne vode, ni, a veste, negativne energije, ne, tudi za hiše velja enako, veste. Če imate pod hišo talno vodo, se ne veste, ali je ali ni, ne, ampak skratka, v predeljih, kjer je prot, ne, pomeni, da je talna voda in ta talna voda povzroča negativno sevanje, ki vpliva tudi na bivanje v prostoru, seveda to je tako malo zanemrljivo, ampak postelja je element, kjer si ti nekje, veste, tretjino dneva na tistih dveh kvadratih in seveda, če si v slabi koži, takrat v bistvu ta negativna energija lahko vpliva na tebe, da se ti stanje poslabša ali v obratnem, če je dobra energija, tudi izboljša. Ne? To pa pomeni, da, tako ste že sama ugotovila, ne, da sever-jug, to je pač smer neba, ne, glede na, da je boljše spanje, ne Hartmanova mreža, ampak sever-jug pomeni, da bo spanje bolj zadovoljivo, če se prilagodite saj približno tem smerem, če vam to omogoča, da posteljo postavite tako, da pa preprečite negativno sevanje, veste, to so pa naravni materiali, včasih so dajali dosti slame pod posteljo, pa je že pomagalo, danes je pa tudi aluminijasta folija čisto enostavna rešitev, samo pol prepreči tudi pozitivno sevanje, če jo damo pod posteljo. Skratka, obstajajo pa tudi razni dodatki, ki preprečujejo, izboljšajo počutje, običajno se to daje pod posteljo, ne na posteljo. Ne. Nekateri pa prodajajo te magnetke, tle bi bil jaz malo zadržan, ampak vsak se odloča sam za se.
1: Tako, še dobrih 10 minut imava za vprašanja. Nič 1-475-2222, telefonska številka in elektronski naslov prvi@rtvslo.si. Spletna stran pa očitno danes ne bo delovala v času svetovalnega servisa. Imamo pa vprašanje iz Maribora. Ivan sprašuje in se navezuje na obračanje ležišča, ki so ga prej omenjala, oziroma vzmetnice. Je treba zamenjati samo gornjo in spodnjo stran ali dodatno obrniti še stran, kjer je bila prej glava in noge zaradi težišča? Torej, več smeri.
0: Razumem, ja, sem razumel vprašanje. Večina vzmetnic, žimnic je narejenih tako, da se obrača v vse možne smeri, tako kot je že sam poslušalec omenil, ne, se pravi glava, noge, poleg tega pa obrnemo tisto, kar je bilo prej v spode, da imamo v zgore. So pa ležišča narejena, določena, ne, tudi tako, da so enostranska. V takem primeru pa obračamo samo glava, noge. Uh-huh. Večkrat obrnemo, boljše.
1: Tudi večkrat poudarjamo v naših oddajah, oziroma vi vedno poveste, da je izbira vzmetnic vedno individualna. Ne? Torej, da neko univerzalno ležišče ne obstaja, jih lahko torej preizkusimo, bi bilo to najbolje pred nakupom?
0: Ja, jaz vsekakor svetujem. A veste, to je nakup, ki ni narejen za mesec, dva. To je narejen za nakup za desetletje ali celo več. Lahko, veste, tudi dve desetletji nekdo uporablja tako ležišče. Moramo se pa zavedati, da ljudje se z leti spreminjamo, ne? Se staramo, naša mišična masa se spreminja, naša telesna teža se spreminja, hormoni lahko delujejo. Skratka, treba se je takrat poglobiti, ne? Zato je potrebno poiskati nekega strokovnjaka, ki se spozna na to, se pravi, izberete neko prodajalno svetovalnico, ki vam bo dobro svetovala, da za vaše počutje izbere nekaj pravega in ob poizkušanju ležišč to skupaj z svetovalcem ugotovite. Ker svetovalec bo dobro znal oceniti, recimo, v katerih letih ste in za naslednjih 10 let, da vam bo ta zadeva dobro služila.
1: Mm-hmm. Pa je bolje kupiti potem ležišče v specializiranih prodajalnah, predvsem zato, ali dobimo lahko solidno ležišče tudi v večjih trgovskih verigah, ki prodajajo tudi druge stvari in drugo pohištvo?
0: Ja, vsekakor bi priporočal, da se če se že odločate za neke verige, da danes je Google vse ve, ne? Da tudi malo pobrskate preje po internetu, da se pozanimate, kaj je dobro, kaj ni dobro. Vsekakor bi pa svetoval, da obiščete neko specializirano trgovino in boste bistveno bolj zadovoljni, kot pa če kupujete nekje. V nekih grosističnih prodajalnah. Prej se to izkaže, razen tisti, ki se odloča, da kupuje v nekem nižjem cenovnem razredu ali pa za neko krajše obdobje mogoče. Takrat je pa vseeno.
1: Česa ne izbrati? Morda to vprašanje, recimo na kakšnih vzmetnicah ni priporočljivo spati?
0: Ja, to je predvsej odvisno od uporabnika, se pravi individualno. Težko zdaj na to odgovorim, to je zelo, tako bom rekel, zelo široko vprašanje, v katerem, na katerega bi odgovarjal zelo dolgo, ampak načelno je to tako. Ne? Izogibajte se penastih ležišč, izogibajte se lateks ležišč, če ste podvrženi potenju, izogibajte se klasičnih bonelov zmeti, odločite se recimo za kompaktno šlarafijsko zmentenje, če ste prekomerno težki. Načelno je pa danes trend oziroma zadnjih 20-30 let, ne, žepkasto zmentenje, običajno tukaj nimate kaj zgrešiti, če se odločite za pravo trdoto in primerne materiale glede na vašo, bom rekel, kako bi rekel, ne, občutke ali pa recimo koliko vlage odate v prostor, ne, da izberete vsaj malo naravne materijale, da vzmetnica kvalitetno diha.
1: In dve jedri ali pa dve vzmetnici, ne, če gre za zakonsko posteljo ali kako je?
0: Ja, to je pa zopet težko vprašanje. Tukaj so pa vsake odločali, veste. Ponavadi je tako, ne, mladi eno, ne, starejši
1: dve.
0: Ne, tako je, veste. Dobre firme delajo že tako, da sta dva jedra v eni prevleki. Običajno se pa malo zakomplicira, veste, če imate dvižne letvene podloge, ne, pa nekdo želi privzdigniti pri zglavi, v drugi pri nogi in seveda, če je to iz enega dela, to je malo težje narediti. Ne. Dobri proizvajalci običajno delajo tako, da so zmetnice širše, da so res široke, narejene na tako dimenzijo, kot je postelja, da ni v sredini neka luknja, tako da vse se konča pri dobrem proizvajalcu.
1: Kaj pa dimenzije, ko že omenjate, je tudi pomembna dimenzija, recimo vsi bi radi imeli velike postelje, ne? Veliko prostora, je to priporočljivo, kakšne so smernice glede tega?
0: Ja, smernice, lejte, z leti se tudi večajo same vzmetnice, večajo se spalnice, ne? Ko se načrtuje. Nek standard je 290 zaenkrat, vendar v tujini oziroma neki narodi, veste, recimo latinski so manjši in germani so, recimo, so večji, ne, in potem je že nek standard 220x100 dolgoročno. Recimo naši otroci, ja, vprašanje, ne, ko kupuješ novo ležišče, ne, dobro predvide, da je daljše od 200, ne, če si sam, recimo, v višino nad 180, ne, 190, ja, se pravi, če so starši toliko visoki, bodo otroci še malo višji. Ne. In potem, sploh, če je postelja z končnico pri nogi in pri glavi, enostavno, postelja, ki je dolga 200 metrov za osebo, ki je daljša od 185 cm, premehna, ker se hrbtenica ne more pravilno, veste, sprostiti, raztegniti na taki površini. Ne.
1: Kaj pa višina da, ležišča je pomembna?
0: Ne, višina ležišča ni pomembna, pomembna je bolj višina same postelje, ne, da v bistvu skupaj z samim ležiščem dosežemo to višino okoli 55 cm, ker to je nekak višina stola. Ne. In ko mi ustanemo iz stola, ne, se pravi, normalno stanemo. Če pa to postelja, ki je nizka, pa to malo težje.
1: Tako, poslušalec Nik z Dolenske sprašuje, kako je z vodnimi posteljami. Nekaj časa so bile zelo v modi, zdaj pa se mu zdi, da jih ni nikjer več. Se tu ponudba spreminja, se spreminja tehnologija. Kaj menite v tej obliki ležišča?
0: No, to vodna postelja pač ima imela svoje trende, pač je bila neka noviteta pred 20 leti na slovenskem trgu, je bila popularna, tako kot določene druge zadeve in mogoče je doživela svoj vrhunec, zdaj pa zopet malo v upadu, mogoče se bo zopet pojavila. Skratka, jaz ne vidim ovire, če si kdo želi vodno posteljo, da si jo, zakaj si jo ne bi nabavil. Treba je pa paziti pri servisiranju. Vodna postelja zahteva vsakoletno servisiranje, se pravi, da je renomiran proizvajalec, ki opravi ta servis kvalitetno, doda tiste kemikalije, kar je potrebno, da pumpa količino vode, pogleda, kako je z grelci, če je to vse v redu, ne. Pa tukaj moramo biti pazljivi, da uporabljamo kvaliteten nadvložek, ker na samih teh, če jih imenujem balonih, z vodo, ne, ne moramo spati. Je potrebno tudi to občasno zamenjati na obdobje 5-6 let.
1: No, sej, o teh nadložkih je še eno vprašanje, torej te, ko so nekaj centimetrov debeli, velikokrat kdo to da čez staro vzmetnico, ne, da bi tako podaljšali življenjsko dobo oziroma izboljšali ležišče, jo lahko na tak način obnovimo?
0: Sami dosti krat se odločajo ljudje za nakup nadložka, da bi rešil situacijo z, jaz pravim, odsluženo vzmetnico, ne, ampak to enostavno ne gre, ker se bo tudi ta nadložek usločil navzdol po vzmetnici. V primeru, da je pa vzmetnica pretrda, takrat pa pride tak nadložek prav v redu.
1: Ampak je pretrda že v osnovi, ne? Potem.
0: Ja, ker je bil pač nakup mogoče upravljen pač napačno, ali se je pa ta oseba, veste, mišična masa se tudi spreminja, ne? Pred 5-10 leti smo bili še športniki, pride do neke poškodbe, mišična masa oslabi in seveda v takih primerih, ker mišica ne drži več kosti v svoje poziciji, ko se mi uležemo na neko trdo podlago, ki nam je pred leti pravzaprav odgovarjala, ne, se mišica umakne, pritisne na trdo podlago in nas vse žuli. V tem primeru nas pa ta nadložek reši.
1: Tako, toliko za danes. Hvala lepa, Dušan Blažič, strokovnjak za prodajo vzmetnic, predstavnik podjetja Slovenska postelja za obisk v našem studiju. Še kdaj, ne? Ponoviva. Vam, drage poslušalke hvala. In poslušalci, pa hvala za sodelovanje in povabilo k poslušanju jutrišnjega petkovega svetovalnega servisa. Govorili bomo, oziroma govor bo o arterijski hipertenziji.

0: 9 je ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Skupina 30 vidnih državljanov z Dušanom Kebrom na čelu se je odločila za pritožbo na ustavno sodišče zaradi domnevne kršitve pravice do svobodnih in demokratičnih volitev. Razloge bodo predstavili čez 2 uri. Zaradi domnevnega vpliva tujih obveščevalnih služb na volitve bo ločeno pritožbo vložil glasbenik in režiser Darko Nikolovski, ki so mu podporo pri tem napovedali v gibanju Svoboda. Na njihovi listi je marca kandidiral za poslanca. Iran pušča odprte vse možnosti za diplomatsko končanje konflikta z Združenimi državami, vendar je domneva, da se bo vdal utvara, so sporočili iz Teherana. Kot opozarjajo, ne bodo sprejeli pretiranih ameriških zahtev. Ameriški predsednik Donald Trump meni, da državi hodita po tankem robu med sklenitvijo dogovora in nadaljevanjem vojne. Pozornost ukrajinske obrambe se vse bolj usmerja na severno mejo z Belorusijo. Kijev namreč pričakuje, da bo Rusija od tam izvedla novo ofenzivo. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da so že začeli utrjevati vojaške položaje na območju, ukrepe pa da bodo sprejemali tudi za Belorusijo in ruske regije, odkuder prihajajo grožnje. Ukrajinsko pričakovanje nove ruske ofenzive se je okrepilo po vojaških vajah, ki sta jih Rusija in Belorusija izvedli v začetku tedna. Združene države Amerike so umaknile sankcije proti posebni poročevalki Združenih narodov za stanje na področju človekovih pravic na zasedenih palestinskih ozemljih Franceski Albanese, potem ko je sodišče prejšnji teden z začasno odredbo ustavilo njihovo izvajanje. Sankcije so uvedli lani, med drugim zaradi njenega kritiziranja ameriške politike glede Gaze. V tem času so ji med drugim onemogočili uporabo kreditnih kartic in opravljanje bančnih transakcij ter prepovedali vstop v ZDA. Nogometaši Aston Villa iz Birminghama so zmagovalci Evropske lige. V finalu v Carigradu so upravičili vlogo favoritov in s 3-0 premagali nemški Freiburg. Za Aston Villa je to tretja evropska lovorika v zgodovini. Leta 1982 je bila evropski prvak, ko je v Rotterdamu premagala Bayern. Nato je istega leta osvojila še superpokal. Po podatkih Agencije za okolje bo jasno z nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne predvsem na vzhodu ni izključena kakšna ploha, lahko tudi zagrmi. Temperature bodo od 20 do 26 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. V soboto in nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno, drugod jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Podatki o prometu. Predmete na vozišču ovirata promet na Vipavski hitri cesti med Šempetrom in Vogrskim proti Razdrtemu ter na Gorenjski avtocesti med Kranjem in Naklim proti Jesenicam. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Zaradi del sta zaprti cesti Ljubljana-Vodice pri Skaručni in cesta Rogaška Slatina-Rajnkovec pri Rogaški Slatini. To so bila poročila, ura je 9:04.
1: Jutro na prvem.

Nula Kelvina so prispevali možgane v četrtkovo jutro, 9:06 je. Opravičilo vsem, ki ste želeli v svetovalnem servisu sodelovati prek spletne strani. Kot ste slišali, zaradi tehničnih težav nekaj časa ni bila dostopna, no zdaj pa je znova z nami in ujame tudi vse vsebine, ki jih prinaša 21. maj. Več o dnevnem programu že prav kmalu. Michael Jack, George Michael in Learn to Say No, torej naučiti se, kdaj treba reči tudi ne in ne, kdaj učinkovito reče tudi tehnika.

George Michael in Jody Watling sta bila tole, 9 in 10 minut je, zdaj pa gremo čez lužo k ameriški pevki, ki bo 24. maja dopolnila 71 let. Roseanne Cash najbrž pogosto dobiva vprašanje, če je kaj v sorodu z Johnnyjem Cashem, in odgovor je da, to je njegova najstarejša hčerka, ki je torej tudi glasbenica in zdaj ne bo zapela na prvem.

0: Nejša je prišla v mesto, pride tudi v Ljubljano v Križanke 26. junija skupaj s simfoničnim orkestrom RTV Slovenija. To bo dogodek in še kar nekaj glasbenih se bo zvrstilo do takrat. Tudi o tem boste slišali prav kmalo na prvem. Luka Bregar, dobar dan.
1: Lepo pozdravljeni, tebi Mojca, dobar dan in seveda tudi poslušalkam in poslušalcem. Pred nami je torej po večini sončen in topel četrtek, zato se bomo v nadaljevanju na prvem posvetili predvsem tistemu, kar nas privablja na svež zrak in ponova znanja. Tako vam bomo v prihodnji uri predstavili poletno univerzo, ki je namenjena predvsem mladim po srcu. Po 11. pa boste v ultrazvoku slišali, da lahko gibanje upočasni napredovanje Parkinsonove bolezni. Fizioterapevtka Tina Štrumelj pravi.
2: Torej, ne samo za parkinsonike, za vse ljudi so pomembni vsi trije hormoni sreče, tega, ki pa parkinsonikom najbolj manjka, to je dopamin, pa najbolj povezujejo z gibanjem in ravno zato. Zato, ker če vzdržujemo gibanje, pomeni, da vzdržujemo mišično moč, koordinacijo, posturalno kontrolo, vzravnalne reakcije, zmanjšamo možnost nastanka padcev in oni postajajo rigidni. Mi s tem spodbujamo rotacije in pa najbolj pomembna, ali pa skoraj najbolj pomembna, kognitivna komponenta.
1: Tako in kognitivna znanost je področje možganov na dlani, ne Mojca?
0: Ja, drži, Parkinsonova bolezen pa se izjemno razvija in tudi možganski nevrotrofični dejavnik je povezan. To so take molekule, ki se začenjajo dogajati in so spodbudjene z gibanjem. In na to lahko mislimo, že ko je vse v redu, ne? Šele ko pride do kakšnega kognitivnega izziva za naše možgane.
1: Torej preventivno na svež zrak.
0: Ja, absolutno in dnevi bodo, kot si dejal Luka, več kot primerni. Zato, ko se bližamo že, sem prej pomislila meteorološkemu poletju počasi in on že Medved pravi, da tudi temperature s tem do 30 stopinj Celzija v naslednjih dnevih lahko kje po Sloveniji dosežejo ali se vsaj približajo.
1: Tako in da bomo dežnike končno lahko pustili doma.
0: Ja, zdaj pa zagotovo in nihče nama ne bo učital, če sva dala to priporočilo na vse zgodaj zjutraj. Ob 9. uri in 21 minut ni na vse zgodaj zjutraj, če ste že na delu, če ste že pri obveznostih, če ste se ravno kar zbudili, vam seveda še lahko zaželimo dobro jutro in vas povabimo v družbo prvega v nadaljevanju. Dobar dan za vse ostale v upanju, da smo bili dobra družba. Stane Kocutar se nam je oglasil v lokalni čas, 15 minut do 7, povabil na nekaj dogodkov, povedal, kako je stanovansko, problematiko in stanovanji za mlade. V Rače greste lahko nocoj in se tam tudi literarno izobražujete. Potem pa smo spoznavali še rjave pritlikavke v radiosferi, nekaj zanimivega med zvezdami in planeti, zanimivimi atmosferami, tudi to že hrani naša spletna stran in da boste dobro spali, priporočam tudi poslušanje svetovalnega servisa o izbiri ležišča. Ob 8 pa smo govorili še o izbruhu ebole v Afriki, v Kongu. Tako, to je bil kratek povzetek, zdaj pa samo še povzetek ekipe. Tina Žun, Roko Košinak, Matjaž Polak, Jure Franko in Mojca Delač. Vam želimo, da če že morete, potem obračate čas na vse zgodaj zjutraj in to ne grem, smo že večkrat preizkusili, ampak glasba pač ima to moč, da nas lahko predstavlja iz prihodnosti v preteklost in tele se boste zagotovo spomnili. Pa lep dan.

Jutro na prvem. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Spet jutri

0: Danes na prvem programu.
1: Lepo pozdravljeni v družbi prvega programa Radia Slovenija. Sončen dan s kakšno popoldansko ploho, ki je pred nami, prinaša veliko dogajanja tudi na prvem, a preostali dnevi maja pa prinašajo tradicionalne zaključke in nove začetke. V prihodnji uri bomo v Storžu zaokrožili letošnje študijsko leto na Slovenski univerzi za tretje življenjsko obdobje ter predstavili poletno univerzo. Po 11. boste v oddaji Ultrazvok lahko slišali, da strokovnjaki na nevrološki kliniki v Ljubljani začenjajo pilotni projekt, v katerem želijo simptome Parkinsonove bolezni bolnicam in bolnikom lajšati z gibanjem, med drugim ob pomoči boksa. Točno opoldne bodo v 43 evropskih mestih

0: Tudi 18 slovenskih maturanti zaplesali svojo četvorko. Na Kongresnem trgu v Ljubljani pričakujejo 2500 plesavk in plesavcev in tudi drugod po državi bo množično, no ne le poznavanje krajev in pritokov rek oziroma značilnosti pokrajin, izbirni maturitetni predmet geografija prinaša tudi druge izzive in na te popoldne opomnimo na prvem. V nadaljevanju podrobneje tudi o današnjem dogajanju na političnem parketu. Podpisali naj bi koalicijsko pogodbo nove desne vlade. Na ustavno sodišče romata pritožbi zaradi domnevnega vpliva tujih obveščevalnih služb na volitve. Brusel pa bo sporočil najnovejšo gospodarsko napoved za članice Unije. No, o obrambnih izdatkih Slovenije bomo govorili v studiju ob 17. Čez dan nanizamo še vabila na nekaj zanimivih dogodkov, med njimi je predstava o darovanju organov Odloči se. Sicer pa bomo v vaši družbi napovedovalca Jure Franko in Bernard Stramič, tonski mojster Rok Kokošinek ter voditelj Luka Bregar. 141. dan leta pa bomo nadaljevali z izbrano glasbo po izboru Janeta Vebra.
1: Iz glasbenega uredništva na prvem.
0: Pridružila pa se nam je Alja Kramar, pozdravljena.
2: Živjo Luka in lep pozdrav poslušalcem.
0: Tako, seveda, če začneva z otroško pesmijo, včeraj so v Zagorju ob Savi končali dvodnevno državno tekmovanje otroških pevskih zborov.
2: Tako, 28. revija Zagorja ob Savi je včeraj in v torek potekala. Gre za državno tekmovanje, namenjeno izključno otroškim pevskim zborom, v katerih prepevajo pevci do 11. leta starosti. Revija ima več kot 50-letno tradicijo in ostaja pomemben prostor srečevanja najmlajših pevcev, njihovih zborovodij in pa seveda skladateljev. Do leta 2024 so na njej sodelovali tudi mladinski zbori, zdaj pa ti nastopajo v okviru mladinskega pevskega festivala v Celju, ki je bil pred mesecem dni. No, zaradi velikega števila sprejetih zborov je letošnje tekmovanje, kot rečeno, potekalo dva dni. Kot zanimivost lahko povem, da je nastopilo kar 1045 otrok v 28 otroških pevskih zborih in bilo je izvedenih kar 110 skladb. 7 otroških zborov je prejelo zlato priznanje z odliko, kar pomeni nad 90 točk. No, najboljši zbor tekmovanja pa prihaja iz Tolmina, iz osnovne šole Franceta Bevka pod vodstvom Barbare Kovačič. In o Barbari Kovačič smo letos že kar nekaj govorili, saj je bila v letošnjem letu prejemnica srebrne plakete Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, za predano pedagoško in umetniško delo na področju zborovske glasbe. In zdaj, ko sva že pri otroškem zborovskem petju, bi lepo povabila vse na letni koncert naših dveh zborov, torej otroškega in pa mladinskega pevskega zbora RTV Slovenija, ki pa bo prihodnji petek, torej 29. maja ob 18. uri v Kozinovi dvorani Slovenske filharmonije. Vstopnice so na voljo preko spletnega portala online. Torej, lepo, lepo vabljeni prihodnji petek na letni koncert naših zborov.
0: Tako, to je bilo velja. Kaj pa današnji četrtkov večer? Mislim, da imamo pred sabo eno tako zanimivo fuzijo narodno-zabavne glasbe.
2: Tako, ja, časi se spreminjajo, s časi tudi glasba. In seveda tudi narodno-zabavna glasba. In če nekateri ansambli narodno-zabavno glasbo interpretirajo recimo tem v klasičnem slogu, pa je drugi seveda razumejo drugače. In kakšno je to čutenje, vam v družbi kvatropircev in pa čukov urednik Tomaž Guček ponuja v poslušanje nocoj ob 20. uri v oddaji četrtko večer domačih pesmi in napevov.
0: Kaj pa sobota? Kakšen večer prinaša nekaj zanimivega po glasbenem izboru?
2: Ja, bližamo se festivalu Druga godba in tudi sobotni glasbeni večer je nekako predpriprava na ta festival, tako da je urednik Jane Weber v soboto ob 20. uri pripravil koncert afriške popularne glasbe. Umu Sangare bomo poslušali. Umu Sangare velja za eno pomembnejših afriških glasbenic sodobnega časa. Pevka iz Malija je svetovno prepoznavnost dosegla s prepletanjem tradicionalne glasbe regije Vasulu, zahodnoafriških ritmov in pa sodobnih glasbenih vplivov. Njena glasba združuje mogočen vokal, hipnotične ritme in pa izrazito družbeno angažirana besedila, o katerih pogosto odpira vprašanja položaja žensk, svobode in pa dostojanstva. In na posnetek, ki mu boste v soboto ob 20. uri prisluhnili, je nastal prav na festivalu Druga godba.
0: In ob tem lahko poudarijo, da se festival Druga godba začenja že prihodnji teden.
2: Tako, med 27. in 30. majem bo na različnih prizoriščih potekal že 42. festival Druga godba in letos prinaša neapeljski folk, indonezijski psihadelični groove, portugalski fado nove generacije, zahodnoafriške kitarske tradicije, avant folk z valižansko trojno harfo in še mnogo več. No, prvi dogodek v sklopu festivala bo že v ponedeljek ob 20.30 v Kinodvoru, kjer si bomo lahko ogledali dokumentarni film Zgodba o Kori, ki prinaša dokumentarni vpogled v zahodnoafriško glasbeno dediščino in prisluhnili bomo tudi lahko pogovoru z eno ključnih poznavalk zahodnoafriških glasbenih tradicij in pa soavtorico filma Lucy Doran. Potem pa v torek ob 12.15 boste lahko, najdragi poslušalci, kar v radijskem in video prenosu obiskali Drugo godbo, namreč v našem studiu 26 bomo v okviru festivala gostili norveško zasedbo Reolo, ki bo nastopila torej živo, vabljeni torej ogledu in poslušanju neposrednega prenosa. Zasedba se potem kar zvečer že odpravlja naravne na Koroškem, no v sredo pa bo potem nastopila v klubu Cankarjevega doma v Ljubljani, kjer se bo tudi intenzivno seveda nadaljeval program festivala vse do sobote in ob zasedbi Rolo bomo lahko spremljali tudi nastope med drugim Gisele Joao, Gitari Baro, Lago Noir, Bobo in Bahadža, La Ninja, No Santara Beat in pa kot že omenjeni Rolo in pa tudi slovenski izvajalci bodo seveda prisotni. Irena Tomažin, Andrej Hrvatin in pa Žiga Golob so letošnji predstavniki. Omenim še to, da je prvi program medijski partner festivala Druga godba, tako da bo na različnih prizoriščih prihodnji teden snemal kar 8 koncertov, ki jih boste lahko prisluhnili, ki jim boste lahko prisluhnili potem v jeseni v sobotnih glasbenih večerih. Sicer pa bomo prihodnji teden seveda festival spremljali v dnevnem programu z intervjuji, javljanji z glasbeniki in pa z drugimi akterji.
0: Alja Kramer, hvala za napoved te pisane druščine na festivalu Druga godba in to najino vabilo lahko zaokroživa še skladbo zasedbe Rolo.
2: Tako, Hard War upam, da sem zdaj približno pravilno izgovorila, ker je v norveščini seveda nekakšen prevod bi lahko bil Težka pomlad, gre za skladbo, ki je lani šla na albumu Dystopia Delete, torej Neoro, Reolo, prihodnji teden pa tudi živo pri nas.
0: Tako, in najprej na valovih prvega.

0: na prvem. Jazz klub Ljubljanski grad vstopa v 10. sezono.
1: Otvoritveni koncert 11. septembra na Grajskem dvorišču.
0: Janez Bončina Benč z gostoma Nino Sternat in Žanom Kauptmanom.
1: Ne zamudite, zgodnja predprodaja vstopnic le do konca maja.
0: Več na ljubljanskigrad.si.

7 minut pred 10. Dobrodošli na prvem programu Radia Slovenija. V okviru nacionalnega tedna prostovoljstva, ki poteka po vsej državi, je bil včeraj na tržnici v Kopru veseli dan prostovoljstva. Danes popoldne pa se bo približno 100 prostovoljskih organizacij iz vse Slovenije veselo predstavljalo na Prešernovem trgu v Ljubljani. Med 13. in 17. uro tako obljubljajo veliko dogajanje ob stojnicah, različne igre, pa tudi podrobne informacije o tem, kaj vse počnejo prostovoljci. Med drugim so del Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje. Študijsko leto se počasi končuje, a to ne pomeni, da bo modrim študentkam in študentom dolgčas. Prihaja namreč poletna univerza. O tem v prihodnji uri uživo na prvem.

0: Ura je 10.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Stranke bodoče koalicije SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati bi lahko po nekaterih informacijah že danes podpisale koalicijsko pogodbo. Zaradi vplivanja tujih obveščevalnih služb na volitve bo pritožbo na ustavno sodišče vložil glasbenik in aktivist Darko Nikolovski. Kot je povedal, so svobodne volitve temelj suverene in demokratične države, zato je ob stopnjevanju afere Black Cube pomembno, da o tem odloči ustavno sodišče. Zaradi domnevne kršitve pravice do svobodnih in demokratičnih volitev bo ločeno pritožbo na ustavno sodišče vložila tudi skupina 30 vidnih državljanov z Dušanom Kebrom na čelu. Zunani ministri Zveze NATO se v Helsingborgu na Švedskem zbirajo pred dvodnevnim zasedanjem. Pred julijskim vrhom bodo govorili o povečevanju obrambnih izdatkov in nadaljni podpori Ukrajini. Ena od tem bo tudi napovedan umik 5000 ameriških vojakov iz Evrope, kar je včeraj potrdilo ameriško obrambno ministrstvo. V NATO menijo, da je ukrep povezan z vse bolj popolnjenimi varnostnimi strukturami na evropski strani zavezništva. Iranske oblasti preučujejo odziv Združenih držav na najnovejši predlog za končanje vojne. Ameriški predsednik Donald Trump je navedel, da je pripravljen počakati še nekaj dni, vendar Teheranu do sklenitve dogovora ne bo popuščal. Iranski vrhovni voditelj Močtaba Hamenej je pozval državne uradnike, naj strnejo vrste in se spopadajo s trenutnimi gospodarskimi težavami, saj se Iran po njegovem mnenju spopada s svetovnim terorizmom. Združene države so objavile obtožnico proti nekdanjemu predsedniku Kube Raulu Castru. Brat pokojnega revolucionarja Fidela Castra je obtožen zarote za ubijanje Američanov, uničenja letal in umora. Leta 1996 naj bi kot obrambni minister ukazal sestrelitev letal kubansko-ameriške organizacije Brothers to the Rescue, pri čemer so bili ubiti 4 ljudje, med njimi 3 Američani. Havana meni, da ni pravne podlage za obtožbe. Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici na četrti tekmi doživela 3. poraz. V Friburu je bila Švedska boljša 6-0. Slovenci bodo naslednjo tekmo igrali jutri proti Kanadi. Na preostalih 3 včerajšnjih tekmah so bili Čehi boljši od Italijanov s 3-1, Švica je premagala Avstrijo z 9-0, svetovni prvaki Američani pa so tekmo proti Nemčiji dobili po kazenskih strelih 4-3. Po podatkih Agencije za okolje bo jasno z nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne na vzhodu ni izključena kakšna ploha, lahko tudi zagrmi. Temperature bodo od 20 do 26 stopinj. Jutri bo jasno z nekaj izmerne oblačnosti, v soboto in nedeljo bo vreme podobno. Podatki o prometu. Zaradi del je zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, čas vožnje se podaljša za 15 minut. Na Primorski avtocesti so prav tako zaradi del zastoj pri Postojni v obe smeri. Opozarjamo na nevarnost naleta. Na regionalni cesti Trzin-Domžale je zaradi nesreče promet oviran pri Depali vasi.
2: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
3: Najlepši del poti ni vedno cilj.
4: Najlepši je lahko prav postanek na Petrolu, kjer tudi najbolj lačni najdete popolno malico, slastno pico, sočen burger, odličen golaž ali svoj najljubši sendvič iz naše fresh ponudbe.
3: Petrol, poganjamo neustavljivo.
0: Ura je 10:04.
5: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Ste res slišali vse?
1: Preverite sluh na spletni strani videx.si in v 12 slušnih centrih po Sloveniji.
0: Že več kot 50 let v Sloveniji.
2: Slušni aparati Videx.
3: Storž.
0: Starejši v tretjem obdobju renesanse življenja.
4: Maj se počasi končuje, s tem pa tudi študijsko leto na Slovenski univerzi za tretje življenjsko obdobje. V današnji oddaji bomo zato potegnili črto pod dogajanje ter predstavili poletno univerzo oziroma programa Slovenska in svetovna filmska dediščina ter latinski jezik in kultura. Lucija Fatur je v studio privabila zanimive goste.
5: Lepo pozdravljam vse štiri goste, gospe Aljana Šante in Alenka Gabriela Ščuka, lepo pozdravljeni.
6: Pozdravljeni.
5: Gospod Vitja Dominko Ždrev,
7: lepo
5: pozdrav in magister Gašper Kvartič, lepo pozdrav.
8: Pozdravljeni.
5: Morda za začetek, če z vama, gospa Aljana Šante in gospa Alenka Gabriela Ščuka, nekako zaokrožimo to študijsko leto, še eno po vrsti, ne, lepo se nabirajo.
6: Nabirajo se ta leta, ja. Univerza za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani zaključuje 42. študijsko leto, sedaj le v maju, pretežno v maju, no, zaključuje izobraževanje in svoje delovanje 224 študijskih skupin oziroma blizu 2600 udeležencev izobraževanja, v katerih poučuje 82 mentorjev. Morda pa vendarle pogledamo še nacionalno raven. V vsej Sloveniji na 52 univerzah za tretje življenjsko obdobje pa je bilo v tem študijskem letu blizu 14.300 udeležencev, ki so obiskovali 773 različnih izobraževalnih programov. Skupno število vseh študijskih programov pa je, oziroma študijskih skupin, pa je 1335 po vsej Sloveniji, ki jih vodi 833 mentorjev. To so številke, ki same po sebi seveda nekaj povedo, ne povedo pa seveda vse te radosti, veselja, ki ga doživljajo udeleženci izobraževanja, vsega druženja, povezovanja, ki poteka v študijskih skupinah. Poleg tega tako imenovanega kontinuiranega, rednega tedenskega izobraževanja, ki poteka v okviru študijskega leta od oktobra do maja, pa poteka seveda še cel niz drugih dejavnosti. To so razni skupni izobraževalni in kulturni dogodki, ki jih pripravljamo bodi si v lastni organizaciji ali pa v sodelovanju z drugimi organizacijami. To so od raznih izobraževanj z povezavi z Novo Ljubljansko banko na področju krepitve digitalnih kompetenc, programi, ki potekajo tudi z Agencijo za varnost prometa, kot bo kasneje kolegica povedala. Cel kup povezovanj tudi z univerzami za tretje življenjsko obdobje iz tujine, pa tudi partnersko sodelovanje z organizacijami v okolju, kot je to denimo program naravoslovja v povezavi s Prirodoslovnim muzejem Slovenije in pa program Po poteh slovenske in svetovne filmske dediščine, ki ga pripravljamo oziroma vodimo v sodelovanju z izvajalcem s Slovensko kinoteko.
5: Torej, poleg samega izobraževanja ne je še tako veliko število dogodkov in vsega dogajanja, ne, resnično ne gre samo za učenje novih znanj v skupinah.
6: Seveda gre tudi za izmenjavo znanj. Vsak program, vsak študijski program ima seveda neke kolikor toliko vnaprej opredeljene vsebine, neke cilje, ki jih zasleduje skupina skozi študijsko delo. To so ti redni tedenski programi, ki potekajo, pač kot smo dejali, od oktobra do maja, potem pa na ravni vse univerze poteka cel niz ali občasnih, enkratnih dogodkov ali pa razni cikli tudi, kot recimo 11. šola v knjigarni, kot bo Alenka kasneje več povedala. Poteka pa tudi na ravni mreže, Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje poteka ob podpori sofinanciranja Ministrstva za izobraževanje tudi kar nekaj dejavnosti, kot so strokovni posveti, usposabljanja za mentorje, svetovalni obiski, razni enkratni izobraževalni dogodki za udeležence celotne mreže, običajno jih online nadaljavo izvedemo, da vsem zagotovimo udeležbo. Torej zelo se prepleta ta lokalna, nacionalna raven, prepleta se to delo kontinuirano v študijskih skupinah z celo paleto dogajanj na področju izobraževanja, kulture in tudi širše v povezavi tudi z organizacijami v okolju. Smo pa tudi učna baza za študente andragogike, ki upravljajo pri nas ali študijsko prakso andragoško, ali kakšne raziskovalne naloge, ali nas obiščejo tudi v okviru predmeta izobraževanja starejših, da jim podrobneje predstavimo potem našo organizacijo.
5: Gospa Alenka Gabriela Ščuka, s kom vse še sodelujete? Gospa Aljana Šante je že omenila tudi to sodelovanje.
3: Sodelujemo skupaj z organizacijami v širšem okolju. Izpostavila bi nekaj aktualnih dogajanj, kot je sodelovanje z Javno agencijo Republike Slovenije za varnost prometa. Organizirali smo kar dve delavnici. Prva je bila varnost v cestnem prometu, ki se je udeležilo kar 86 naših študentov, kar kaže na izjemno zanimanje in skrb za osvežitev znanj pravil cestnega prometa. Druga delavnica v sodelovanju z agencijo je preventivna delavnica za ekolesarje. To je bilo tudi zelo zanimivo, ker, kot veste, se povečuje število ekoles na naših cestah, popeljajo nas dlje, popeljajo nas hitreje, seboj pa prinašajo tudi skrbi in nevarnosti, ker tudi veste, da promet je vedno bolj zahteven. Tako da sta nam Sebastian Turk in Matjaž Korošak iz agencije podala nasvete za nakup, za vzdrževanje in varno vožnjo z ekolesom. Praktična, zanimiva delavnica. 10 let sodelujemo s knjigarno Konzorci mladinske knjige v ciklu 11. šola, kjer vsak prvi četrtek v mesecu ob 11. uri, od tot ime 11. šola, obravnavamo zelo raznolike teme, od slovenskih ilustratork, spoznavamo šah, kako je to igra za vse življenje, Ljubljanske mostove, tudi Edvarda Ravnikarja smo spoznali. Ne? Tako da to so kratka predavanja, ki pritegnejo zelo raznoliko publiko in običajno dobivamo zelo navdušen odziv. Okrepili smo mednarodne izmenjave, tako da gremo tudi čez mejo. Obiskali so nas udeleženci Univerze za tretje življenjsko obdobje Videm, Universita de la Terza età Paolo Naliato, in so bili pri nas cel teden na izmenjavi, pa tudi imeli smo krajši obisk Univerze v Granadi, kar 53 predstavnikov Združenja za izobraževanje starejših nas je obiskalo. In za konec bi rada še poudarila, kako smo hvaležni, kako smo ponosni na našo skupino prostovoljk, punčke iz Cunj, ki za UNICEF izdelujejo te punčke in s tem pomagajo otrokom v državah v razvoju in svojimi uspešnimi razstavami, tako na Ljubljanskem gradu v času novoletnega dogajanja in sedaj konec aprila v atriju Ljubljanske mestne hiše, širijo svoje poslanstvo in smo jim zelo hvaležni, ker so te punčke čudovite in unikatne. In bi lahko še naštevali, ampak jaz mislim, da je to v redu uvod za naprej.
5: Greste morda vi kdaj ven na kakšno izmenjavo? Ali pa morda tudi vprašanje, kako so to podobni programi, podobno potekajo tudi v tujini, recimo za starejše?
6: No, se teh izmenjav je bilo morda v preteklih letih še več. Zelo smo bili tesno povezani in smo tudi še, no, z Univerzama za tretje življenjsko obdobje v Zagrebu in pa v Frankfurtu. Tako da ja, smo bili tudi seveda veliko krat v Zagrebu in udeleženci iz Zagreba tudi v Ljubljani. Bili smo skupaj tudi v Nemčiji, kjer malo drugače, pravzaprav obeti univerzi za tretje življenjsko obdobje, tako v Frankfurtu kot v Zagrebu, sta nekoliko drugače organizirani kot mi v Ljubljani. V Ljubljani je univerza za tretje življenjsko obdobje samostojna nevladna organizacija, torej del civilnega sektorja, nismo javni šolski zavod, nismo zasebna organizacija. Tako v Zagrebu kot v Frankfurtu pa sta organizirani univerzi v sklopu javnih šolskih zavodov in uporabljajo seveda tudi njihovo infrastrukturo, torej prostore, učno opremo, kar je zagotovo nekoliko lažje oziroma je lažje, neprimerno lažje organizacijsko, po drugi strani pa seveda tudi veljajo neka druga pravila, kot, kot so pač ti šolski zavodi. Veliko je bilo tudi v preteklih letih, ne samo izmenjav, ampak predvsem tudi strokovnega sodelovanja z mnogimi organizacijami na področju izobraževanja odraslih, starejših, v vsej Evropi. Doktorica Dušana Findajzen je vodila ta partnerstvo v okviru Erasmus Plus projektov strateška partnerstva. So pa nekoliko usahnili v zadnjih letih ti projekti, nekako Evropa ne namenja več toliko sredstev za spodbujanje teh projektov. Ampak vezi ostajajo, sodelovanje ostaja, izkušnje, znanje, ki smo ga pridobili
5: tako
6: in ga tudi delili drugim organizacijam po Evropi, pa ostaja.
5: Nikoli to ne gre, ne, v pozabo.
6: Tako, tako.
5: Pa morda zdaj, če pogledamo malce bolj podrobno, vajni dve skupini, gospod Vitja Dominko Ždrev, vi ste sodelavec Slovenske kinoteke, ste mentor za program Slovenska in svetovna filmska dediščina. Kaj to pomeni? Kakšen program je to? Kako izgleda pouk, če lahko tako rečem?
7: Cel program je zastavljen nekako v tej obliki, jaz bi temu rekel, skoraj klasične filmske vzgoje. Zdaj letos v bistvu zaključujemo že kaj četrto študijsko leto. In na začetku je bil res program zastavljen, da bi se čim bolj osredotočil prav na slovenski film, se pravi na domačo filmsko produkcijo, zato ker se mi zdi, da je tako nasploh to mogoče ena tematika, ki ni najbolje obravnavana tudi v kakšnih drugih filmsko vzgojnih programih, in se mi je zdela to ena taka lepa priložnost, da bi jo mogoče tudi ponudili pač v tem sklopu Univerze za tretje življenjsko obdobje enemu občinstvu, ki je mogoče tudi bil malo bližje si z preteklostjo slovenskega filma, hkrati pa, da se ga potem nekako na novo aktualizira, postavi v kakšne sodobne kontekste in tako. Letos, ker smo pač nekako skozi prejšnja tri leta obdelali to snov slovenskega filma, vsaj do neke mere, seveda se še zmeri lahko tudi vrnemo na to tematiko, ampak ja, smo se pa letos tudi usmerili v svetovni film, se pravi neko širšo filmsko zgodovino, če tako rečem, ampak ja, v bistvu pa sam program je nekako sestavljen iz kombinacije čist klasičnih predavanj, kjer je seveda se uporablja čim več filmskega materiala, filmskih odlomkov, tudi probamo narediti kakšne take kratke analize kakšnih prizorov, seveda se pogovarjamo pol tudi o različnih elementih tega, kaj pač sploh dela filmsko umetnost posebno in drugačno od ostalih umetniških oblik. In pa seveda to kombiniramo tudi s projekcijami v sami dvorani. Tako da imamo potem, v bistvu dobivamo se dvakrat na mesec in ponavadi enkrat v mesecu je bolj ta bolj oblika predavanja, medtem ko drugič v mesecu se posvetimo kakšnemu filmu, ponavadi se tudi malo pri skupini pozanimam, kaj bi jih mogoče zanimali ali pa kjer je kakšna filmska klasika, ki je še ni toliko udeležencev sploh videl. In potem imamo seveda tudi nek uvod v film in pa neko obliko pogovora po filmu, se pravi, kaj se jim je zdel zanimivo, mogoče bil film vsem interesanten, a se jim zdi še danes aktualen, tudi to je v bistvu en tak, se mi zdi fin aspekt, ker gledaš, ne, filme, ki so stari tudi že po, lahko tudi 100 let, ne, in še zmeri lahko najdeš kakšne elemente, ki pričajo o kakšnih problematikah, ki so še danes aktualne.
5: Ali pa spet, ne?
7: Spet, ja, tudi to se dostkrat zgodi.
5: Se pravi, najprej teorija, potem ogled filma, se včasih morda razlikuje predstava v filmu s tem, kar govori teorija, recimo. So ljudje kdaj presenečeni?
7: Aha, kako je v samih kakšnih teorijskih tekstih ali pa to? Mislim, da se še ni zgodilo, da bi zdaj prav tako bilo presenečenje, ampak se pa seveda kdaj zgodi, ko pač probamo dati kakšna filmska gibanja ali pa kakšne te pomembne menike v zgodovini filma, nek širši kontekst, da je kakšen tak, mislim, kako bi rekel, taka navdušena ali pa tudi presenečena reakcija s strani naših poslušateljev oziroma članov. In se mi zdi, da predvsem mi je všeč, če kdaj se malo bolj poglobimo v kakšen film ali pa kakšna debata, pa pol mogoče pridemo do kakšnih odkritij skupaj, ki nas vse malo navdušijo ali pa nam povejo kaj novega. No.
5: Kaj ste gledali na zadnje?
7: Kaj pa smo gledali na zadnje? Aha, pravilo igre Jeana Renoirja.
5: In kaj načrtujete za...
7: Za prihodni film, to lahko povem, ker smo se že tudi o tem pogovorili z ostalimi, bomo pa, v bistvu bomo zaključili, no, z eno tako klasiko z Vrtoglavico od Hitchcocka.
5: Ja, hud film. Dobro, magister Gašper Kvartič, vi pa sicer ste profesor na gimnaziji Škofja Loka.
8: Drži.
5: Učite latinščino.
8: Da.
5: Sicer pa, odkot vaše zanimanje za latinščino, morda, če začnemo pri tem vprašanju, ne, za starogrščino?
8: Ja, jaz sem se z klasičnim jeziki srečal v srednji šoli, po nekem takem naključju. Moj brat je šel na srednjo šolo, kjer pač se je učil latinski jezik. Jaz sem mu skušal slediti v tem, da je pač nekako šel v svet, ne, v srednji šoli, šel iz svojega doma v Ljubljano in tam sem se jasno srečal z latinščino po obvezi vseh dijakov. In ko sem dobil prijavni list, na katerem sem lahko zbral, kateri tu jezik bi se učil, sem med drugimi opcijami zagledal tudi staro grščino, kar me je popolnoma fasciniralo in sem samo impulzivno obkrožil. In, no, to je bila ena od boljših odločitev mogoče v mojem življenju, ker sem potem to tudi študiral.
5: In kako danes kot profesor približate dijakom latinščino?
8: Ja, to je zelo dobro vprašanje. Jasno, gre za davno minule stvari, ne, kar mogoče samo na sebi že pomeni, da jih je težko aktualizirati, ampak v resnici je na nek način ravno obratno. Več, ko veš o tem, lažje razumeš tudi sodobni svet in več vzorcev vidiš, bolj razumeš, kako se ljudje danes obnašajo, na kak način razmišljajo, v kakšnem svetu živimo, čist tako tudi na infrastrukturnem nivoju, zakaj imamo avtoceste, kjer jih imamo, kjer jih imamo in tako naprej. Skratka, sodobnost je samo ena od plasti tega našega sveta, ki ima pa že zelo dolgo zgodovino. In to zgodovino skupaj odkrivamo tudi skozi klasične jezike.
5: Mladi, ne, so na gimnaziji, zdaj pa učite tudi na univerzi tretje življenjsko obdobje, ne, so pa malce več let imajo ti slušatelji. Odkot so pa ti prišli in zakaj povedo, zakaj so se odločili za latinščino?
8: Ja, imajo zelo različne razloge. Jaz sem, čeprav štejem, že 6. leto na univerzi, 6. šolsko leto. In so vmes tudi, jasno, člani se že zamenjali, zdaj že delam z drugo skupino. Ena je bila zelo dolgo aktivna, zdaj smo nekako zaključili svoje potovanje, nadaljujemo s čist svežo skupino, ki je letos, no, zdaj že na koncu prvega, recimo, leta svojih predavanj. In razlogi, ki jih povejo, jaz vedno na začetku tudi jih povprašam, zakaj so tu, kaj jih je privabilo, podajo različne razloge. V glavnem gredo v to smer, da nekateri so se včasih to učili in bi radi malo osvežili, drugi vidijo neke kognitivne, intelektualne prednosti, tudi za starejše obdobje, tretjih jih zanima zgodovina, kultura, bolj te stvari, ki so ne toliko tehnične, mogoče v smislu jezika, ampak bolj sočne. Tako da to jih zelo privlači, pogovori o zgodovini, mitologiji, kulturi, civilizaciji. Mogoče to troje, no, to so glavni faktori. Je pa tudi kak, ki je čist neizkušen v latinščini in je se enostavno odločil, jaz bom pa to poskusil v tretjem življenjskem obdobju. In mislim, da se zelo dobro tudi najdejo.
5: Je velika razlika učiti gimnazijo ali pa...
8: Ja, o tem sem razmišljal, pa v bistvu niti ni, v smislu tega, da so vsi nekako na podobnem nivoju tega, kako vedo, da to, kar se v šoli pogovarjamo oziroma pri pouku, ima neko težo, bodo mogoče to nekoč morali znati priklicati in bo uporabno vsaj v nekem smislu, da ne gre kar mimo, a ne? Jasno je tega še precej več na univerzi, neke zrelosti, a ne? Ki je v osnovni šoli tega še precej več na univerzi, neke zrelosti, a ne? Ki je v osnovni šoli mogoče toliko ni,

0: ko še nekaj poveže, priključi.
1: To je res, ne, pravzaprav na vseh skupinah, ne, na univerzi, za te življenjsko obdobje, ljudje pridejo z izkušnjami življenjskimi, ne, in povsem drugače potem spremljajo neke vsebine.
2: Morda, če smem, bi se navezala, ko je Gašper omenil, ne, da eni pridejo preprosto zato tudi v programe, da se začnejo učiti nekaj popolnoma novega, ne. In nevroznanstveniki to prav z raziskavami potrjujejo, kako pomembno je, da se ne glede na to, kot ste omenili, ne, vse izkušnje, znanje, ki jih ljudje že prinašajo na univerzo za tretje življenjsko obdobje, pa vendar, da se začne učiti nekaj popolnoma novega. To je izjemno močna preventiva proti upadu kognitivnih funkcij, katerega koli jezika, ne, tujega, če se začneš učiti na novo, tudi kitajščine, ne? Tudi kitajščino imamo med našimi programi. Ja. Ja, ljudje prinašajo novo znanje, izkušnje, želje za nove programe, željo, da se pojavijo v javnosti s tem, kar so se naučili, kar so spoznali, tu vendar le moramo meniti, ker nisenih razstav tudi, s katerimi se predstavijo v javnosti, bodi si so to likovne razstave, sedajle imajo oziroma so imeli do včeraj študijski krožki za keramiko, razstavo Življenje je sladko, razstavo keramičnih tort in drugega peciva v nekem zasebnem vrtu v Krakovem. Tako da to življenje se prelije potem bodi si v predstavitve literarnih prispevkov, pač povezavi s vsebino programa, ki ga študirajo skozi študijsko leto.
1: K vam, gospod Vitja, pridejo ljubitelji filma najbrž, ne?
3: Ja, večinoma pride tudi dost članov, članic, ki so se že v preteklosti kje ukvarjali s filmom, ali so tudi delali na RTV ali pa kje v kakšnih drugih filmskih studijih. Ampak ja, načeloma pač ali ljudje, ki so že navdušeni nad filmom, ali pa ki v bistvu zdaj odkrivajo to novo ljubezen do filma.
1: Mm-hmm. Kar tudi je. V prihodnem šolskem letu, študijskem letu se boste posvetili čemu?
3: V bistvu bomo zdaj nadaljevali, ker se je kratko lepo odprlo, malo bolj tako linearno vandranje po tej filmski zgodovini. Tako da zdaj smo nekako zaključili letos predvsem nemi film, pa začetke zvočnega filma, tako da bomo v bistvu kar od tukaj tako organsko nadaljevali naprej.
1: Zakaj imate vi tako radi filme?
3: mnogo razlogov, ampak mislim, eden poglavitnih, meni se to zdi absolutno ena bolj zanimivih in pa čudovitih umetniških form. In pa ja, mislim, da je to eno tako hkrati tudi tako zelo zanimivo ali pa uporabno orodje za razumevanje sveta, v katerem živimo. No.
1: Tako. Res je. Gospa Alenka Gabriela Ščuka, vaši načrti? Tamle imate en kup papirjev.
4: Ja, načrtov je veliko in morajo biti zapisani, da se lažje uresničijo. Nadaljevali bomo z uspešnim izvajanjem jezikovnih skupin. Imamo kar 111 jezikovnih skupin in v naslednjem študijskem letu predvidevamo, načrtujemo povečanje tega števila, predvsem narašča zanimanje za italijanski jezik. Če v preteklost, če smo, ne vem, še 10 let nazaj po eno skupino italijanskega jezika začeli, ne, vsako leto, jih je bilo lani 5, kar kaže na spremembe v družbi. Te družbena dogajanja vplivajo na interes posameznikov in Italija je blizu, čudovita dežela in ljudje, ki so, imajo sedaj več časa zase, skušajo najti tak jezik, ki jim bo prinesel dodatne prednosti v potovanjih in mislim, da to je ena velika, en velik razlog, da se odločajo. Ja.
1: Prav to, ne, verjetno so ene skupine na univerzi že vsa leta enake, stalne, ne, ampak življenje pa potem in nove družbene spremembe pa prinesejo tudi nova zanimanja, nove želje.
2: Ja, res je, pri načrtovanju programa sledimo nekaj, kot je Željenka omenila, nekim aktualnim spremembam v družbi, predvsem pa skušamo

0: moramo slediti čim bolj tudi izraženim interesom posameznikov ali skupin ali kakorkoli, ravno zdaj v teh dneh, ko nekako komuniciramo tudi z udeleženci ob zaključku študijskega leta, je prišla pobuda, ideja, da bi bilo tudi več tehniških, naravoslovnih vsebin, kar se tudi že vsa leta trudimo in bomo še skušali več razširiti programov na tem področju, tako da nekaj tudi sami dobimo, ki je kakšna ideja, včasih pride skozi vrata kakšen mentor s pobudo za program, zelo stihijsko pravzaprav nastajajo potem ti načrti za novo študijsko leto in pravzaprav je čar v tem, ne? Nismo podvrženi nekemu kurikulumu, ker bi morali točno iti po neki začrtani poti programski naprej, smo odprti, to pa je vrednost nevladnih organizacij.
1: Vi ste z latinščino samo v razredu? Morda tudi povezovanje s kakšno prakso, ne vem.
2: Tudi to smo že delali, ja. Včasih sem tudi skombiniral recimo kak izlet, ekskurzijo z gimnazijo Škofja Loka, na kateri recimo imamo 30 dijakov, avtobus je pa 40 mestni, ne? In sem potem priključil našo skupino, šli smo v Oglej. Na ta način potem recimo Slovenski muzej, Prirodoslovni muzej in jasno Podnebnarodni muzej z lapidarjem. Take stvari, ki se seveda tičejo tem. A ne? Zdaj, v Sloveniji tudi imamo že veliko takih lokacij, ki so še potencialno za ogled. Skušamo slediti tudi željam skupine, mogoče je kdo celo blizu kakega takega kraja doma in potem včasih tudi povabi. Ampak na tem v bistvu zdaj tudi za počasi naprej za naslednje leto malo razmišljam in gradim.
1: Da bo bolj pisano vse skupaj, ne? Dobro, pa se morda samo še za konec posvetimo še poletni univerzi, tudi poleti, ne, ne počivate, nekaj se dogaja.
0: Nekaj se pri nas vaš čas dogaja, kakorkoli že. Zdaj nekatere skupine se odločijo tudi, da en del poletja namenijo poletnemu programu, bodi si so to jezikovne skupine ali programi razgibalne vadbe, tako da to se pač programi, ki en omejen poletni čas trajajo. Potem bomo imeli v juniju tudi izvedbo nekega programa za dvig digitalnih kompetenc, krepitev digitalnih kompetenc, 40-urni program prav v okviru projekta Korak temeljne kompetence. Skozi vse poletje, skozi vse štiri počitniške mesece od junija do septembra, pa poteka poletna univerza na področju umetnosti. To je program Sprehod po svetu brezčasnih umetnin, ki se zdaj izjemno polni. Eno skupino smo že zapolnili, drugo še oblikujemo, tako da tudi poleti poteka delo, učenje, druženje, povezovanje. Živimo s poletjem naprej proti novemu študijskemu letu.
1: Skratka, in vse informacije so na vaši spletni strani, ne?
0: Ja, www.utzo.si ali na naši telefonski številki 01 433 20 90.
1: Tako, tam so vse informacije, nekaj ste pa izvedeli tudi danes od mojih gostov. Hvala lepa, gospa Ljana Šante, gospa Alenka Gabriela Ščuka, gospod Vitja Dominkuš Drev in Gašper Kvartič za obisk v tokratni oddaji Storž. Lepo vodite, gospa Ljana Šante, univerzo še naprej.
0: Hvala lepa.
1: In srečno v novo študijsko leto.
0: Hvala za povabilo, oddajo in dobre želje.
1: Hvala, srečno.
3: Hvala, hvala. Hvala. Storž.

Dobar dan z prvega 10 minut do 11. To uro smo v Storžu govorili o Slovenski univerzi za tretje življenjsko obdobje in o poletni univerzi. Na področju izobraževanja in raziskovanja pa je zanimivo tudi današnje sporočilo Društva Mlada Akademija, in sicer, da je naziv mentorica leta 2025 prejela Iva Hafner-Bratkovič z Kemijskega inštituta. Nagrado podeljujejo kot del promocije dobrega mentorstva in dobrih mentorskih praks, ki so, kot lahko dodamo, dobrodošli na vseh področjih življenja, kjerkoli in kadarkoli že začenjamo kaj novega.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Enajsta ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Dobr dan. Zdravstveni delavci z današnjo uveljavitvijo nekaterih členov zakona o zdravstveni dejavnosti, ki je začel veljati pred enim letom, ne bodo mogli več sodelovati z javnimi zdravstvenimi zavodi kot samostojni podjetniki. Predsednica zdravniške zbornice Bojana Beović meni, da bo ta omejitev vplivala predvsem na manjše zdravstvene zavode, kjer zdravniki iz drugih zavodov pomagajo v specialističnih ambulantah in dežurni službi. Direktori in strokovni direktori javnih zavodov so morali do danes opraviti usposabljanje z področja menedžmenta v zdravstvu. Po objavi posnetka ravnanja z aktivisti z humanitarne flotilije za Gazo v izraelskem pridržanju se vrstijo nove obsodbe, zlasti na račun izraelskega ministra za nacionalno varnost Itamarja Ben-Gvirja. Predsednik Evropskega sveta Antonio Košta je njegove dejanja označil za popolnoma nesprejemljiva. Poljska je med tem poklicala na zagovor izraelskega veleposlanika, od katerega zahteva opravičilo in izpustitev pridržanih. Španija pa pričakuje, da bo Izrael popoldne izpustil 44 aktivistov, ki so njeni državljani. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal pogovore s predsednikom Tajvana Lai Ching-tejem, kar bi pomenilo odklon od desetletne diplomatske prakse. Neposrednega pogovora namreč ni bilo, odkar je Washington leta 1979 prekinil uradne stike s Tajpejem in diplomatsko priznal Tajvan kot kitajsko ozemlje. Lai je v odzivu dejal, da je pripravljen na pogovore s Trumpom in zavezan ohranitvi statusa quo v tajvanski ožini. Iz kitajskega zunanjega ministrstva pa so sporočili, da nasprotujejo uradnim pogovorom med Tajpejem in Washingtonom. Generalna skupščina Združenih narodov je včeraj potrdila resolucijo, ki krepi obveznosti držav v boju proti podnebnim spremembam. Resoluciji so nasprotovali nekateri največji onesnaževalci in proizvajalci nafte, kot so Združene države, Rusija in Iran. Dosegli so črtanje poziva k vzpostavitvi mednarodnega registra škode, ki je nastala zaradi podnebnih sprememb. Letošnji maturanti bodo danes na svoj zadnji šolski dan na ulicah in trgih plesali četvorko. Čez eno uro bodo zaplesali v 43 evropskih mestih, pri nas jih bo največ v Ljubljani, kjer na kongresnem trgu pričakujejo 2500 udeležencev. Veliko jih bo tudi v Mariboru, Murski Soboti, Novem mestu in Novi Gorici. Za rekordno četvorko velja tista leta 2011, ki se je udeležilo več kot 33.200 maturantov, so sporočili iz Plesne zveze. Po podatkih Agencije za okolje bo danes večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne, predvsem na vzhodu, ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Zapihal bo veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in ob morju okoli 26 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju 14, najvišje dnevne od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj. V soboto in nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno, šibko burjo. Drugod bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Ponekod bo še pihal severovzhodni veter. Prometne informacije. Gospromet zastoj je na Štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano v obe smeri. Opozarjamo na nevarnost naleta. Zaradi del so krajši zastoji tudi na Primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri. To so bila poročila. 11 in 4 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
3: Najbolj najbolj aktualne in žareče globalne godbe na 42. mednarodnem festivalu Druga godba.
2: 14 koncertov in bogat podporni program na 4-dnevni plovbi od Norveške čez Sredozemlje do Madagaskarja.
3: Druga godba 2026 je živa glasba.
2: Več na drugagodba.si.

Dobar dan z prvega na današnji 21. maj, ko zaznamujemo Evropski dan Nature 2000. To je Evropsko mrežje posebnih varstvenih območij. Dan opominja na pomen ohranjanja rastlin, živali in njihovih življenjskih prostorov. Morda ste v minulih dneh na družbenih omrežjih opazili posnetek medveda, ki je zaplaval v Kolpi in nato tudi mirno odhlačal. No, omrežje Natura 2000 je, kljub letnici v imenu, nastalo že leta 1992 po sprejetju direktive o habitatih v Evropski uniji. Gre za največje omrežje zavarovanih območij na svetu, ki ni zaprto za ljudi in tudi na teh območjih torej potekajo kmetijstvo, gozdarstvo in druge dejavnosti, a na naravi prijazen način. Natura 2000 pokriva več kot 18% kopnega in skoraj 6% morja v Evropski uniji. V Sloveniji, ki se je območju Natura 2000 pridružila leta 2004, pa pokriva približno 37% ozemlja države, največ od tega je gozdov in travnikov. In Evropski dan Nature 2000 nas spodbuja, da cenimo naravno dediščino in skrbimo za okolje, tudi za prihodnje generacije, lahko že z malimi koraki, kot sta na primer ločevanje odpadkov, in samooskrba.

Vreme po Sloveniji ob 11, Ljubljana delno oblačno, 22 stopinj, zračni tlak 1025 milibarov rahlo pada. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno, 22 stopinj, piha severozahodnik 11 km na uro. Slovenj Gradec pretežno oblačno 20, piha severozahodnik 15 km na uro. Letališče Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 22 stopinj, zračni tlak 1025 milibarov, piha severnik s sunki do 45 km na uro. Murska Sobota pretežno oblačno 20, piha severnik 12 km na uro. Novo mesto zmerno oblačno 22, letališče Cerkvi ob Krki delno oblačno 21 stopinj, Postojna jasno 21, piha severovzhodnik 11 km na uro, letališče Portorož jasno 22, zračni tlak 1025 milibarov ustaljen, piha zahodnik 12 km na uro, temperatura morja je 20 stopinj. Bilje pri Novi Gorici jasno 25, Kredarica oblačno 1 stopinja, piha severozahodnik, sunki do 50 km na uro. Rateče 16 stopinj, Rogla 11, Celje 22, piha severnik, 14 km na uro. Maribor 21, piha severnik, sunki do 41 km na uro. Črnomelj in Kočevje 21 in Koper 21 stopinj, piha zahodnik, 14 km na uro.

0: Težke in boleče noge lahko ovirajo vaše življenje. Na srečo je to Detralix, ki klinično dokazano lajša bolečino in občutek težkih nog. Prosite farmacevta za zdravilo Detralix in postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: V današnjem ultrazvoku o tem, ali lahko pri obvladovanju simptomov Parkinsonove bolezni pomaga bobnanje ali celo boks. V tokratni oddaji torej o manj znanih načinih, s katerimi bolniki trenirajo možgane, izboljšujejo gibanje in s tem posledično upočasnjujejo napredovanje Parkinsonove bolezni. O tem, zakaj je gibanje lahko močno zdravilo, bosta pojasnili fizioterapevtka Tina Štrumelj in priznana nevrologinja doktorica Elena Moro. Z obema se je v Ljubljani srečal Iztok Konc.
2: Ultrazvok. O Parkinsonovi bolezni se je začelo govoriti več, odkar je o njej odkrito spregovoril ameriški igralec Michael J. Fox. V Sloveniji pa oče na ameriški igralec Michael J. Fox. V Sloveniji pa oče našega kolesarskega asa Matej.

0: psihologinja Elena Moro iz univerzitetne bolnišnice v Grenoblu.
1: To protect your the brain is the most important thing you have.
2: Možgane najbolj ščitimo tako, da smo zdravi. Možgani nas definirajo, smo, kar so naši možgani. Svoje možgane moramo zato varovati. Na zdravje možganov življenjski slog zelo vpliva. Pomembna determinanta je tudi spanje. Spanec mora biti kakovosten, saj se med spanjem možgani znova napolnijo, obnovijo in popravijo. Pomembno je tudi gibanje. Med telesno aktivnostjo se poveča pretok krvi skozi možgane, možganske celice dobijo več kisika, vnetni procesi pa se umirijo. Ustaviti se morava tudi pri prehrani. Visoko procesirana živila so toksična. Jesti moramo zdravo, priporočam tako imenovano mediteransko dieto. Mi, Italijani, imamo srečo, da je naša hrana enostavna. Radi imamo zelenjavo, sadje, ribe, ne preveč rdečega mesa. Ob tem pa moramo nadzirati krvni tlak, sladkor in telesno maso. Pomembni so tudi socialni stiki in druženje. Druženje omogoča, da se možgani povezujejo, kar tudi pripomore k preprečevanju nekaterih bolezni možganov.
1: They are working nicely and they help to prevent your some brain disorders.
0: Parkinsonova bolezen se s prvimi znaki in simptomi lahko začne že po 50. letu starosti, največkrat pa po 60. letu. Strokovnjaki ocenjujejo, da je v Sloveniji približno 9000 bolnikov s Parkinsonovo boleznijo in drugimi parkinsionizmi, po svetu pa za njo trpi že več kot 6 milijonov ljudi. Doktorica Moro.
2: Približno od 10-20% mlajših ljudi, ki zbolijo za Parkinsonovo boleznijo. Kdaj rečemo mlajši? Če zbolijo pred 50. letom starosti, zbolijo na račun genske obremenjenosti ali genske mutacije. Parkinsonova bolezen se sicer pogosteje pojavi po 50-60. Letu starosti, zdaj vemo, da sam proces nevrodegeneracije traja že 15-20 let pred pojavom simptomov. Menimo, da gre za nekakšno toksično reakcijo v možganih. Proteini se začnejo kopičiti in poškodujejo nevrone. Te skupke toksičnih in bolezenskih oziroma slabih proteinov povezujemo z neustrezno prehrano, z onesnaženim okoljem, s pesticidi. Če torej želimo bolezni preprečiti, moramo, kot sem rekla, uživati ustrezno prehrano. Možgane moramo zaposliti tudi s telovadbo oziroma z gibanjem. Lahko se pridružimo srčnim bolnikom. Ti razgibavajo srčno mišico, mi pa možgane. To je ustrezna preventiva.
0: Parkinsonovo bolezen je leta 1817 v svojem eseju prvič podrobneje opisal angleški zdravnik James Parkinson. S tem je utrl pot številnim raziskavam in prizadevanjem, da bi bolezen bolje spoznali in jo nekoč morda celo znali pozdraviti.
3: Ultrazvok.
0: Tresenje oziroma tremor, upočasnjenost gibov, okorelost oziroma rigidnost, motnje ravnotežja. To so najbolj vidni motorični simptomi Parkinsonove bolezni. Pacientkam in pacientom v boju proti težavam, ki jih povzroča Parkinsonova bolezen, ob strani stojijo številni zdravstveni delavci in delavke. Med njimi je tudi Tina Štrumelj.
4: Sem fizioterapevtka s specialnimi znanji na nevrološki kliniki. Tam delamo pač v hospitalu in pa imamo podaljšano pač dejavnost, to je pa delna ambulanta.
0: Sogovornica opozarja na velik pomen telesnih vaj, fizične aktivnosti in gibanja.
4: Torej, ne samo za parkinsonike, za vse ljudi so pomembni vsi trije hormoni sreče, tega, ki pa parkinsonikom najbolj manjka, to je dopamin, pa najbolj povezujejo z gibanjem in ravno zato. Zato, ker če vzdržujemo gibanje, pomeni, da vzdržujemo mišično moč, koordinacijo, posturalno kontrolo, vzravnalne reakcije, zmanjšamo možnost nastanka padcev in oni postajajo rigidni. Mi s tem spodbujamo rotacije in pa najbolj pomembna ali pa skoraj najbolj pomembna kognitivna komponenta.
0: In tudi socialna komponenta, nadaljuje fizioterapevtka Štrumelj.
4: Ki je pa ravno tako zelo pomembna. Tudi jaz rada pripadam eni skupini, jaz verjamem, da tudi bolniki ravno tako.
0: Na ljubljanski nevrološki kliniki so se lotili posebnega pilotskega projekta,

0: Simptome Parkinsonove bolezni želijo bolnicam in bolnikom lajšati s pomočjo, prav boste slišali, s pomočjo boksa.
1: Zgodba je bila pa taka, da je kolegica bila v tujini na kongresu, prišla nazaj in je rekla, Tina, tam vsi boksajo, tudi parkinsoniki. In ko sva mi dve začele pač iskati, kako in kaj, sva se sami upisali na boks, naleteli na krasnega trenerja, ki je hkrati tudi kineziolog, če smem povedati, je to Gregor Gajič iz boks kluba Predator. In sva ga prosili, da skupaj z njim za naše fizioterapeute sprva naredimo eno izobraževanje, eno osnovno gibanje, ki ga mi rabimo. In pri ambulantnih pacijentih, ne samo parkinsonikih, vseh nevroloških, teza moja je, da to pripomore k boljši koordinaciji. Ne? Zdaj, to je zelo taka subjektivna zadeva in se vemo vsi, da v fizioterapiji imamo veliko teh testov, ampak imam pa enega zelo dobrega, objektivnega, to je pa ta potiskovna plošča, Vertigomet, ki je iz Genove, torej iz univerze, ki so jo že naši nevrologi uporabljali. Ta plošča pa meri natančno, torej nihaje, ki niso vidni s prostim očesom, kje je težišča, kje je center mase, zaprtimi, odprtimi očmi, torej to je neka objektivna zadeva, objektivna meritev. In jaz upam, da tudi z vašo pomočjo, ki pomagate popularizirati, da bodo te bolniki tako kot jaz lahko hodili v skupino, ki je intenziteta njim primerna. Seveda, kaj je pa največji problem, ki pridejo v različne centre, klube jih nihče ne vzame, ker se nekako bojijo, ne poznajo te vrste diagnoze, kar je pa seveda logično.
2: Ultrazvok.
1: In zakaj boks, ne samo zaradi teh posturalne kontrole vzravnalnih reakcij, to je res eno strukturirano gibanje, sosledje gibov, ki njim odgovarja. In včasih si pomagamo zraven z glasbo, metronomom, barvastimi listki in v bistvu res dobro izpade, mora biti sinhrono, je kompleksno, je v paru in ko napredujemo, lahko dvignemo intenziteto, kar pomeni še kardiološko komponento pridobimo, pa seveda antistresne na vrečih, ko znamo.
0: Fizioterapeutka Tina Štrumelj pove, da so primerni tudi drugi športi. Način njihovega izvajanja prilagodijo skupini in vsakemu posameznemu pacijentu, pacijentki. Izpostavi nekdaj zelo popularni namizni tenis, pa tai chi, pilates, jogo, seveda tudi sprehajanje in, spet pozor, bobnanje.
1: To ima pa tudi kolega na kliniki in je ravno tako, to je spet kompleksno gibanje trupa, iz trupa gre vso gibanje in pa potem je treba z rokami drugačke z nogami in ja, to je isto gibanje s glasbo, ni glasba, takt, ritem, strukturirano gibanje odgovarja, tako da je zelo zabavno pa koristno.
0: Ob vidnih motoričnih simptomih Parkinsonovo bolezen spremljajo še manj vidni in zato manj znani nemotorični simptomi, kot so depresija, apatija, utrujenost, demenca. Parkinsonova bolezen je kompleksna bolezen, pravi nevrologinja Elena Moro.
3: And the other complexity that everybody has a different type of Parkinson.
4: K kompleksnosti prispeva tudi dejstvo, da je vsak bolnik s Parkinsonovo boleznijo zgodba zase. Nekateri oboleli imajo več tremorja, drugi več težav s hojo, zato večkrat padajo. Za zdaj še ne vemo zakaj. Verjetno pa zato, ker na bolezen vpliva več različnih faktorjev. To je še tudi vpliv različnih genov. Vse to so razlogi, da še nismo našli učinkovitega zdravila za Parkinsonovo bolezen. Vzrok je v večjih faktorjih, ki vplivajo drug na drugega.
0: Nevrologinja Elena Moro je ena vodilnih evropskih strokovnjakinj za motnje gibanja. Je doktorica znanosti in profesorica. Od leta 2024 predseduje Evropski akademiji za nevrologijo in je prva ženska na tem položaju. Sicer Italijanka deluje v Grenoblu v Franciji, kjer se že več kot 20 leti ukvarja z zdravljenjem bolnikov s Parkinsonovo boleznijo, tremorjem in drugimi motnjami gibanja. Doktorico Moro sem vprašal, zakaj ima vedno več ljudi nevrološke težave in nevrodegenerativna obolenja, kamor uvrščamo Parkinsonovo bolezen. Razlogov je več, odgovarja strokovnjakinja.
3: So one that is very easy to understand is the age.
4: Na prvem mestu je razumljivo starost. V Evropi se staramo. Starostjo nastopi več težav, med katerimi so tudi nevrološka obolenja. Ta se pojavljajo skupaj s sladkorno boleznijo, visokim krvnim tlakom, tudi debelostjo. Potem pa so še vplivi iz okolja. Vemo na primer, da so prehrana in onesnaženo okolje s pesticidi prav tako povezani z večjo obolevnostjo za nevrološkimi obolenji. Živimo v drugačnem svetu, v drugačnem okolju, kot smo še pred nekaj leti. Vse spremembe, tudi podnebne spremembe, prispevajo k večji pojavnosti nevroloških obolenj, diabetesa, debelosti in hipertenzije.
0: In kaj lahko storimo? Kaj svetuje doktorica Mora?
4: Moj nasvet je, predstavljajte si, da so možgani vaš največji zaklad. Možgane morate zaščititi, saj je velika verjetnost, da vas bo v življenju doletela katera od nevroloških bolezni. Lahko bo Parkinsonova bolezen, Alzheimerjeva demenca, multipla skleroza, periferna nevropatija, pa tudi kap. Ta je zelo pogosta in človeka tudi zelo onesposobi. Misliti moramo na preventivo in ponovim lahko vse, na kar sem že opozorila. Misliti moramo na krvni sladkor, nadzirati krvni tlak, se zdravo prehranjevati, zadosti spati in se družiti s prijatelji in družino. Skratka, bodite fizično aktivni in družabni.
0: Fizioterapevtka Tina Štrumelj.
1: Takrat, ko človek gibanje opusti, ne samo, da motorično pade, pade tudi kognicija in potem ta socialna komponenta, ne, dnevne aktivnosti. Torej, kadar motorika pade, nismo več tuk sposobni potem sami iti, naprimer, v trgovino na kavo s prijateljem. Ko se pa enkrat še tak pacient začne vase zapirati, so pa potem te vse komponente pokrite z to, da gre stanje seveda navzdol. Kognicija, motorika, volja in pa pač asocialnost, ne? To sigurno ni dobro.
0: Vzroka za Parkinsonovo bolezen še ne poznamo. Ko obolenje napreduje in bolniki ter bolnice bolezenskih težav ne morejo več obladovati s tabletami, so na voljo trije postopki zdravljenja, s katerimi stroka lahko pomaga. To so stimuliranje globokih možganskih jeder s pomočjo elektrod, dovajanje zdravil v podkožje in kot tretje, dovajanje zdravil s posebno črpalko v črevesje.
2: To je bila današnja oddaja Ultrazvok, ki je že na spletu. Tja smo dodali še nekaj povezav, na katerih lahko izveste še več o različnih pristopih obvladovanja simptomov Parkinsonove bolezni. Vedno več podatkov in študij kaže, da je Parkinsonova bolezen bolj pogosta pri moških, Alzheimerjeva demenca pa pri ženskah. Za obe obolenji je značilno propadanje živčnih celic v možganih.

Dobar dan, tu prvi, 9 minut do poldne. Stranke SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokus so do poldne, kot smo izvedeli pred kratkim, podpisale koalicijsko pogodbo. Podrobneje o tem v poročilih o poldne. Do takrat, torej kot že rečeno, 8 minut in prav toliko loči maturantke in maturante v skupno 43 mestih po vsej Evropi od prvih taktov Štrausovega netopirja oziroma množične maturantske četvorke. Seveda bo kakopak najbolj veselo prav v 18 slovenskih mestih, Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Novem mestu, Novi Gorici, Velenju, Ajdovščini, Lendavi, Ljutomeru, Postojni, Tolminu, Slovenskih Konjicah, Sežani, Litiji, Kočevju, na Mirni, v Šentjerneju ter na Ptuju. Veselo in bučno je že tam, o mladosti, energiji ter seveda žvižganju s piščalkami. Utrip dogajanja boste lahko začutili tudi v tem popodnevu na prvem. Opomnimo še, da za rekordno še vedno velja maturantska četvorka iz leta 2011, ko sta v več mestih po Evropi zaplesala točno 33.202 udeleženca.

0: 12. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Stranke SDS, Demokrati ter Trojček, NSI, SLS in Fokus so podpisale koalicijsko pogodbo pred jutrišnjim glasovanjem o mandatarju v državnem zboru. Usklajevale so jo za zaprtimi vrati, v celoti pa njene vsebine pred podpisom niso razkrili. Nekatere rešitve, ki jih je zasnovala prihodnja koalicija, so sicer v preteklih dneh zaokrožile v javnosti, med drugimi spremembe plačevanja bolniških nadomestil, dohodninske lestvice in davčne politike, vnovična uvedba avtocestne policije in obveznega letnega testiranja funkcionarjev na droge. V volilni sistem je bilo poseženo na nedovoljen način, ki ga država ne sme spregledati, je po vložitvi pritožbe na ustavno sodišče zaradi domnevne kršitve pravice do svobodnih in demokratičnih volitev dejal Dušan Kebar. Predlog je podprlo 30 uglednih osebnosti, ki menijo, da javno znane okoliščine in izjave predstavnikov najvišjih državnih organov kažejo na možnost organiziranega in prikritega tujega vplivanja na volilni proces. Zaradi domnevnega vpliva tujih obveščevalnih služb na volitve je ločeno pritožbo vložil tudi Darko Nikolovski. Evropska komisija je v danes objavljeni spomladanski gospodarski napovedi oceno letošnje rasti slovenskega bruto domačega proizvoda znižala za 0,5 odstotne točke na 1,9 odstotka. Napoved inflacije pa je zvišala za 1,4 odstotne točke na 3,5 odstotka. Prihodnje leto Evropska komisija ponovem pričakuje 2,3-odstotno rast slovenskega gospodarstva, kar je nekoliko manj kot v prejšnji napovedi novembra lani. Teheran odgovarja na ameriško sporočilo, je danes poročala iranska tiskovna agencija in dodala, da je obisk načelnika pakistanske vojske v Teheranu namenjen poenotenju uradne izjave o razumevanju. Po poročanju ameriških medijev naj bi Iran svojo vojaško industrijo obnavljal hitreje, kot je bilo pričakovano. Združene države in Izrael pa naj bi vojno z Iranom načrtovali z namenom vrnitve nekdanjega predsednika Mahmuda Ahmadinejada na oblast. Članice Evropske unije danes zaznamujejo Dan Nature 2000, enega največjih svetovnih varstvenih območij. Na Ministrstvu za naravne vire in prostor so ob tej priložnosti poudarili, da to ni le naravovarstveni projekt, ampak dogovor med državo, lokalnimi skupnostmi, lastniki zemljišč, gospodarstvom in prebivalci, da se določene vrste, habitati in ekosistemi ohranijo za prihodnje rodove. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne večinoma sončno, nastalo bo nekaj kopaste oblačnosti. Predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Zapihal bo veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in ob morju okoli 26 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju 14, najvišje dnevne od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj. V soboto in v nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno, šibko burjo. Drugod bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Ponekod bo še pihal severovzhodni veter. Prometne informacije. Gost promet zastoj je na štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano v obe smeri. Opozarjamo na nevarnost naleta. Zaradi del so krajši zastoji tudi na primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
2: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
3: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
2: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
3: Petrol.
0: Ura bo 12 in 5 minut.
4: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Dobar dan, u četrtak, 21. maja.
5: Na današnji dan.
0: Temelji slovenskega denarnega gospodarstva na Goriškem. Vojna kot področje raziskovanja psihologije in filozofije. Prešernova rojstna hiša postala kulturni spomenik.
5: Na današnji dan.
0: Goriški odvetnik Josip Tronkli je v 80-ih letih 19. stoletja veljal za vodilno slovensko politično osebnost na Goriškem. Prizadeval si je za rabo slovenščine v javnosti in postavil temelje slovenskega denarnega gospodarstva na Goriškem ter slovenskega zasebnega šolstva. Na Dunaju je doktoriral iz prava in potem delal kot odvetnik v Kanalu in Gorici. Josip Tronkli je bil med pobudniki za ustanovitev čitalnice v Gorici, bil pa je tudi predsednik Soče prvega slovenskega političnega društva na Goriškem. Predsedoval je staroslovenskemu političnemu društvu Gorice, v obdobju narodne sloge pa je vodil društvo Sloga. Izvoljen je bil v Goriški deželni zbor in kar dvakrat v avstrijski državni zbor. Odvetnik Josip Tronkli se je rodil leta 1834 v Breginju.
4: Na današnji dan.
0: Zdravnik Janko Kostnapel se je po internaciji v Italiji leta 1943 vključil v narodno osvobodilno gibanje ter opravljal sanitetne in politične naloge. Po koncu vojne je študiral medicino v Leningradu in Ljubljani ter leta 1951 doktoriral. Nekaj časa je delal v Bosni, nato pa se je v Ljubljani specializiral iz nevropsihiatrije in leta 1972 dosegal doktorat znanosti. Delal je na univerzitetni psihiatrični kliniki, bil redni profesor na medicinski fakulteti, stalni sodni izvedenec ter predstojnik katedre za psihiatrijo. Preučeval je predvsem psihopatologijo borcev narodno-osvobodilne vojne ter probleme starostnikov in samomorilnost.
6: Kako deluje posameznik na množico in kako vpliva množica na posameznika, posebno, kdaj gre za tistega, kot mu recimo pogojno rečemo Führer. Odnosi so skrajno zapleteni. Vendarle je ta povezava med posameznikom in množico tisti največji problem, ko gledamo, kako posameznik lahko vodi in vpliva na množico in kako množica, Bog ve, kako vpliva ali pa ne vpliva na tega posameznika.
0: Janko Kostnapel je bil član Kraljeve družbe za medicino v Londonu, častni član Slovenskega zdravniškega društva ter Slovenskega združenja za preprečevanje samomora. Poleg strokovno-znanstvenih člankov je po upokojitvi napisal 12 knjig, esejistični del in spominske proze. V njih je pokazal pristno zanimanje za človeka in njegovo vedenje, za starostnike, ki so ga še posebno zanimali že od začetka njegove zdravniške poti, ter za vojno, psihološkega in filozofskega stališča. Janko Kostnapel se je rodil leta 1924 v Ljubljani.
5: Na današnji dan.
0: Rojstna hiša pesnika Franceta Prešerna v Vrbi na Gorenjskem velja za prvi zavarovani slovenski kulturni spomenik. Hišo so odkupili in uredili v spominski muzej na pobudo Prešernovega sorodnika, duhovnika in pisatelja Frana Saleškega Finžgarja. Večino potrebnega denarja, nekaj več kot 250 tisoč tedanjih dinarjev, so zbrali kar med šolsko mladino. S tem v zvezi se Finžgar kot blagajnik še po 10 letih ni mogel znebiti grenkega priokusa, saj je v koledarju Mohorjeve družbe za leto 1949 zapisal. Ko bi bili imeli med tedaj mnogimi res bogatimi Slovenci, posebno iz meščanskih slojev, vsaj nekaj zares zavednih in požrtovalnih narodnjakov, bi bili bi kaj hitro zmogli 250 tisoč dinarjev potrebnih za novo zgradbo. Žal, da bogati zato niso imeli dovolj občutka. Odkupljena hiša je bila v dobrem letu spremenjena v muzej, ki ne prikazuje samo pesnika, ampak tudi druge značilnosti njegove dobe. Finžgar jo je takole opisal.
7: Dobimo Prešernovo rojstno hišo. Tu zanimiva obokana veža, ki je prvotna. Kot v veži, klopi, stoli, sklednik, vse še iz Prešernove dobe. V sobi za vrati lavica, za steklom denar, ki je krožil za Prešernove dobe. Na mizici vpisna knjiga, že tretja iz te hiše.
0: 21. maja 1939 so muzej ob posebni slovesnosti izročili slovenskemu narodu. Hiša je tako postala prvi slovenski zavarovani kulturni spomenik in spomenik ljudske umetnosti s prvinami pozne gotike, baroka in kmečkega klasicizma. Slovesnost je bila v deževnem vremenu. Slavnostni govornik je bil pesnik Oton Župančič. Dogodek pa je neposredno prenašal Radio Ljubljana.
5: Na današnji dan. Letala, helikopteri, reševalni psi in vrhunska tehnika. Doživite delo reševalnih sestavov na Bogatajevih dnevih zaščite in reševanja v Novi Gorici od 21. do 23. maja.

moreš do neba. Ostani vsaj na tleh. Ne išči velikih, pomembnih besed. Zemi stare, tiste so še zmiraj prave, preveč jih že poznam, pa mi ne grejo z glave. Če ne moreš do obzorja, ostani na obali. Niso vsi odšli drugam, eni smo na lašču ostali, ker sonce ni samo rumeno, včasih ga zakri.

jaz ne mislim na se. V zraku strah, no sploh še kdaj, kot bilo je tiste čase. Ogen peči že ugaša, da bo sploh še kdaj prižgal. Se bo še kdaj spomnil na me, me bo sploh

razvoj. Ampak jaz ne mislim na se. V zraku strah bo sploh še kdaj, kot bilo je tiste čase. Ogen v peči že ugaše, ja bo sploh še kdaj prižgal. Se bo še kdaj spomnil na me, me bo sploh še kdaj spoznal. Če ne moreš do ljudi, daj, ostani malo z mano. Veš, veliko je stvari, ki so še za dobro rabo. Tebi pa že nič prav pride, tebi je že nič tako odveč. Praviš mi, se enkrat mine.

Dobar dan z prvega, 4 minute pred pol eno. Stranke SDS, NSI, SLS in Fokus ter demokrati so, kot smo že poročali, dopoldne podpisali koalicijsko pogodbo pred jutrišnjim glasovanjem o kandidatu za mandatarja Janezu Janši v državnem zboru. Janša si lahko obeta do 50 poslanskih glasov iz vrst, torej SDS, NSI, demokratov, pa tudi resnice ob obeh poslancih narodnih skupnosti. Za izvolitev sicer potrebuje 46 poslanskih glasov. Podrobnosti koalicijske pogodbe uradno še niso znane, predsednik demokratov Anže Logar pa je dejal, da koalicijska pogodba z razbremenitvijo davkov, debirokratizacijo in bojem zoper korupcijo prinaša nov razvojni koncept Slovenije. V koalicijski pogodbi naj bi bila v dveh členih posebej poudarjena tudi predvidena ustanovitev tako imenovanega skoka, enote za pregon korupcije in organiziranega kriminala. Podrobnosti pa v informativni uri na prvem po 13.

0: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Med 18. in 26. majem bo po vsej Sloveniji potekal že 27. nacionalni teden prostovoljstva. Z vrhuncem na veselem dnevu prostovoljstva v Ljubljani. Praznovali bomo prostovoljstvo v zahvalo vsem ljudem, ki svoj čas namenjajo drugim. Pridi, če ti je blizu ideja, da se boljši svet ne ustvari sam od sebe.

0: Danes na prvem programu.
1: Vremenska ujma prejšnji teden največ škode povzročila pridelovalcem v občini Šempeter, Vrtojba in delu Nove Gorice. Mladi pred ekrani preživijo vse več časa. Strokovnjaki so jasni, splošna prepoved ni prava rešitev. Najstarejša kolonija ptiča čebelarja pri nas v opuščenem peskokopu na Bizeljskem. Ocenjujejo, da šteje 50 parov. V oddaji po Sloveniji ob 13.20. Na prvem.

0: na prvem. Oblaki ne zadržijo sončnih UV žarkov.
1: Zagorelost je poškodba, ki je koža ne pozabi.
0: Zato dermatologi svetujemo zaščito pred soncem skozi vse leto in tako preprečimo zagorelost tudi na soncu stalno izpostavljenih delih telesa, kot so glava, vrat in roke.

0: Radio Slovenija in oddaja Danes do 13. Ura je 13.
1: Dobar dan želim. Koalicijska pogodba je podpisana. V državnem zboru bo jutri glasovanje o mandatarju. Članice nove vlade, SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokus naj bi vsebino pogodbe objavili danes. Medtem sta na ustavno sodišče vloženi dve pritožbi zaradi domnevnega vplivanja tujih obveščevalnih služb na volitve. Pobudniki zato menijo, da bi moralo sodišče zadržati imenovanje nove vlade do končne odločitve. Kot je dejal eden od pobudnikov Dušan Kebar, je bistveno vprašanje njihove pritožbe.
2: Ali bi lahko tuje umešavanje na volilni proces bilo takega obsega in take narave, da je objektivno omajalo zaupanje državljanov v svobodno oblikovanje volje volivcev.
1: Pričakujejo, da bo ustavno sodišče zadevo obravnavalo prednostno. V oddaji boste slišali še.
0: Brusel zaradi vojne na Bližnjem vzhodu znižal napoved letošnje gospodarske rasti, za Slovenijo po 2%. Ogorčanje mednarodne javnosti zaradi ravnanja Izraela z aktivisti za Gazo. Evropske vlade na zagovore kličejo izraelske veleposlanike. Maturanti v 18 slovenskih mestih opoldne zaplesali četvorko. Popoldne bo jasno, na vzhodu z nekaj plohami. Tudi jutri bo sončno z nekaj oblaki.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Tatjana Popovič. Predsedniki stranke SDS, Trojčka Nova Slovenija, SLS, Fokus ter Demokrati so v državnem zboru stran od oči javnosti podpisali koalicijsko pogodbo. Poslanci pa bodo jutri odločali o Janezu Janši kot novem predsedniku vlade. Medtem pa ostaja odprto vprašanje, ali bo ustavno sodišče zadržalo imenovanje vlade ali razveljavilo volitve. Glasbenik Darko Nikolovski s podporo Gibanja Svoboda in skupina državljanov zbranih okrog Dušana Kebra sta vložila vsak svojo pritožbo. Menijo, da bi moralo ustavno sodišče zaradi afere Black Cube razveljaviti zapisnik o ugotovitvah izida volitev ter zadržati imenovanje vlade do dokončne odločitve. Podrobneje Nataša Mulec.
3: Nadaljujejo se torej aktivnosti za oblikovanje vlade pod vodstvom Janeza Janše in za zadržanje njegovega imenovanja. Predsedniki strank bodoče koalicije so podpisali koalicijsko pogodbo. Na vprašanje, zakaj tega niso storili javno, je predsednik demokratov Anže Logar odgovoril.
4: Ne delamo šova, ampak delamo zgolj to, kar državljanke in državljani pričakujejo in potrebujejo v Sloveniji, to, kar Slovenija potrebuje za nek naslednji razvojni preskok naprej.
3: Projekt Skok je posebej izpostavljen v dveh členih koalicijske pogodbe, je še povedal Logar, ki ob ustanavljanju organa za boj proti korupciji pričakuje podporo, ki bo segala čez politični pol.
4: In mislim, da je tokrat resna politična volja, da se oblikuje en močen tožilski organ z stebrom pri policijskem delu in pri sodstvenem delu, zato da bo pač pregon koruptivnih dejanj čim bolj učinkovit.
3: Ministerska ekipa bo po besedah poslanca Nove Slovenije Janeza Žaklja, kot je bilo napovedano, še prišla na dnevni red bodoče koalicije, in sicer v naslednjem koraku.
5: Nas zanima vse predvsem sebina, ne stavčki.
3: Ob robu podpisa koalicijske pogodbe pa se je zaradi afere Black Cube aktivirala civilna družba. Glasbenik Darko Nikolovski, ki mu ob strani stojijo poslanci Svobode, v primeru ugotovljenih kršitev od ustavnega sodišča pričakuje razveljavitev zapisnika o izidu volitev, pa tudi razveljavitev sklepa o potrditvi poslanskih mandatov. In še.
6: Tretja stvar je, da do dokončne odločitve zadržijo imenovanje predsednika vlade in vlade same.
3: Državljani zbrani okrog Dušana Kebra pa od ustavnega sodišča pričakujejo prednostno obravnavo.
2: In odgovorilo na vprašanje, ali je bila ali ni bila integriteta volilnega postopka ohranjena.
3: Odhajajoči premier Robert Golob pa je na vladnem profilu na družbenem omrežju X med drugim zapisal, da bi se moral Janša najprej zamisliti, ali ima pravico deliti nauke o suverenosti in državotvornosti.
1: Kakšno je stanje javnih financ in gospodarstva ob koncu mandata vlade Roberta Goloba? Predstavniki odhajajoče in prihajajoče koalicije imajo v tem na današnji seji Komisije državnega zbora za nadzor javnih financ nasprotujoča si stališča. Odhajajoči opozarjajo na interventni zakon, ki utegne poslabšati javno finančno sliko. Prihajajoča koalicija pa med drugim poudarja precejšen primanjkljaj v prvem četrtletju letos v državni blagajni. Urška Subotič Rep.
7: Odhajajoči finančni minister Klemen Boštjančič je danes vnovič ponovil, da so javne finance stabilne in vzdržne, ter da v luči odgovornega ravnanja Golobova vlada znižuje primankljaj pod 3% BDP-ja in sicer s prerazporeditvami ter višjimi prihodki podjetij. Ob tem Boštjančič opozarja, da utegne interventni zakon koalicije, ki prihaja, v državno blagajno navrtati milijardno luknjo.
8: Parcialni ukrepi brez jasnih razvojnih učinkov, brez ustreznih virov financiranja in brez dolgoročne strategije lahko resno ogrozijo financiranje ključnih sistemov države, zdravstva, pokojnin, dolgotrajne oskrbe in socialne varnosti.
7: Na to se je navezala tudi poslanka Levice Nataša Sukič. Dejala je namreč, da se skuša vlada Janeza Janše še pred ustoličenjem zavarovati pred kritikami na račun finančnih posledic interventnega zakona.
9: Vnaprej torej tolčete in boste rekli, kakšno slabo zapuščino ste zdaj vi dobili, kako vi zdaj rešujete ne vem kaj.
7: Kar nekaj časa so na seji komisije namenili tudi proračunskemu primankljaju v prvem četrtletju letos. Boštjančič je trdil, da navedbe v delu medijev, češ da je primankljaj 700 milijonski, ne držijo. Poslanec Aleš Hojs, SDS, pa mu je odgovoril, s katerimi podatki pravzaprav razpolagajo.
8: Kumulativni proračunski primankljaj v obdobju januar-april tako znaša približno 420 milijonov evrov in ne 700 milijonov evrov, kot se je napačno prikazovalo v delu javnosti.
10: Gospod minister, to je mesečna informacija fiskalnega sveta. April 2026. Tega nismo napisali mi. To je napisal fiskalni svet. In ne razumem, zakaj se spustite na tak nivo, da začnete govoriti o tem, kako mi manipuliramo s podatki.
7: Kakorkoli, pozornost na javnih financah bo tudi v prihodnje zelo velika. Danes objavljena pomladna napoved Evropske komisije namreč Sloveniji napoveduje dodatno gospodarsko ohlajanje in hkrati zvišanje inflacije.
0: Danes do 13.
1: Izbruh vojne na Bližnjem vzhodu konec februarja je občutno vplival na spomladansko gospodarsko napoved Evropske komisije. Zdaj evropskemu gospodarstvu napoveduje za slabe 0,5% nižjo gospodarsko rast kot jeseni. Se bo pa po drugi strani zaradi podražitve energentov povišala inflacija, ki naj bi bila na ravni Unije letos 3,1%. Zaradi velike negotovosti, ki jo predstavlja omenjena vojna, je komisija predstavila tudi dodaten scenarij, če se bodo dobavljali nemotnje zaradi krize zavlekle. V tem primeru bodo negativni vplivi še večji. Iz Bruslja Igor Jurič.
11: Če v prvih dveh mesecih leta evropskemu gospodarstvu ni kazalo slabo, pa je ameriško-izraelski napad na Iran vse postavil na glavo. Evropska unija, ki je zelo občutljiva na energetske šoke, se je soočila s skokom cen energije, kar je vplivalo na usihanje gospodarske dejavnosti. Gospodarska rast sicer ostaja, vendar se bo upočasnila. Tako bo letos le še 1,1%, prihodnje leto pa 1,4. Bo pa zato občutno višja inflacija.
12: Headline inflation in the EU is projected to reach 3.1%.
11: Na ravni celotne Evropske unije bo letos inflacija po besedah Evropskega komisarja za gospodarstvo Valdisa Dombrovskisa 3,1%, kar bo za celo odstotno točko več, kot je kazala jesenska napoved. Prihodnje leto pa naj bi znova nekoliko padla in sicer na 2,4%. Komisija ugotavlja, da trenutna energetska kriza, ki jo je povzročila vojna, dokazuje pravilnost odločitve Unije, da po ruski invaziji na Ukrajino razprši energetske dobavne verige, da okrepi razogličenje gospodarstva in zmanjša porabo energije. Gospodarstvo je zato veliko bolj odporno. Zaradi velike negotovosti glede trajanja vojne na Bližnjem vzhodu je komisija pripravila še scenarij, če se bodo motnje v preskrbi dodatno zavlekle. V tem primeru se bodo cene dobrin še zvišale, inflacija ne bo upadla, gospodarska rast pa se prihodnje leto ne bo okrepila. Podobno kot za celo Unijo je komisija znižala tudi napoved gospodarske rasti za Slovenijo. Letos naj bi bila 1,9%, prihodnje leto pa naj bi se dvignila na 2,3%. Inflacija bo letos 3,5%, a naj bi se znižala na 2,5% v letu 2027. Se bo pa povečal proračunski primankljaj, ki bo letos 3,3% in prihodnje leto še za 0,2% več.
1: Da po našo zahodno sosedo. Italija je ogorčena nad ravnanjem izraelskega ministra za nacionalno varnost Itamarja Ben-Gvirja s pridržanimi aktivisti humanitarne flotilje za Gazo. Po besedah italijanskih članov odprave, ki sta se dopoldne vrnila v domovino, so izraelski varnostniki s pridržanimi ravnali nasilno, jih pretepali in uklenili. Mojca Širok.
7: Poslanec Gibanja petih zvezd Dario Carotenuto in novinar dnevnika El Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, ki sta dopoldne prispela na rimsko letališče Fiumicino, sta bila prva od 28 italijanskih udeležencev globalne flotilje za Gazo, ki so jima izraelske oblasti omogočile vrnitev v domovino.
13: A me m'hanno preso a calci sulle gambe, a cazzotti in faccia, gente.
7: Čim so me premestili na izraelsko ladjo, sem bil deležen brc in klofut. Nazadnje so me privezali v klečečem položaju kovinski drog na tleh, je povedal Mantovano. Izrael je kljub kršenju mednarodnega prava in človekovih pravic nedotakljiv, ker ga podpira polovica evropskih držav, vključno z Italijo, je še dodal. Premijerka Giorgia Meloni in zunanji minister Antonio Tajani sta že včeraj ostro obsodila ravnanje izraelskega ministra Ben-Gvira, potem ko so v javnost prišli posnetki pridržanih aktivistov, na katerih se jim, klečečim in uklenjenim zavezanimi očmi, minister posmehuje z besedami dobrodošli v Izraelu. Premijerka je takšno ravnanje označila za nesprejemljivo in za hudo kršitev človekovega dostojanstva. Zunani minister je na zagovor pozval izraelskega veleposlanika v Rimu. Organizatorji flotilje trdijo, da je Izrael plovila odprave prestregal v mednarodnih vodah in pridržal več kot 430 ljudi. Še 28 Italijanov naj bi se po posredovanju italijanskega zunanjega ministrstva v Italijo vrnilo danes.
1: Iran pripravlja odziv na najnovejši ameriški predlog za končanje vojne, so sporočili iranski mediji in dodali, da je obisk načelnika pakistanske vojske v Teheranu namenjen poenotenju uradne izjave o razumevanju. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da je pripravljen še nekoliko počakati, vendar Iranu do sklenitve dogovora ne bo popuščal.
0: Ameriški mediji medtem poročajo, da naj bi Islamska republika med šesttedenskim premirjem z Washingtonom svojo vojaško industrijo obnavljala hitreje, kot je bilo pričakovano. Ob tem navajajo, da so Združene države in Izrael vojno z Iranom načrtovali z namenom vrnitve nekdanjega predsednika Mahmuda Ahmadinejada na oblast.
1: Zdaj pa na kratko še v našo prestolnico. Dijaki zadnjih letnikov srednjih šol so v številnih evropskih mestih, tudi slovenskih, na svoj zadnji šolski dan opoldne tradicionalno zaplesali četvorko. Največji tank dogodek pri nas je bil na Kongresnem trgu v Ljubljani.
14: Vzdušje je ful dobro, res je fajn videti vse tudi bivše sošolce iz osnovke. Res imamo fajn, vibe je zelo dober, mislim, nam je šlo super, kljub temu, da smo malo že pozabili od maturantskih plesov. In je res dober dogodek, da se mladi povežemo in še tako lepo vreme imamo, da bo res super.
15: Sem malo žalosten, ker se bo vse končal že. Pogrešal bom sošolce, ampak mi je lepo, da je lahko danes še enkrat vse skupaj vidim.
16: Meni je ful dobro, da lahko malo odmislim maturo za slovenščino pa angleščino, da smo sem prišli. Drugače je pa ful zabavno. Ful sem vesela, ker je lepo vreme končno.
17: Ja, meni se di to tak dober dogodek, da se še zadnjič vsi maturantje zberemo na kupu, pa pač še zadnjič pokažemo, kaj smo se naučili na vseh teh plesnih vajah.
1: Ob zvokih piščalk in s plesom torej zaznamujejo konec dijaških dni, pred njimi je še matura. Tudi v oddaji po Sloveniji bomo ostali pri mladih. Dotaknili se bomo problematike preživljanja časa pred ekrani. Ob tem so strokovnjaki jasni, da splošna prepoved ni prava rešitev. Pogledali bomo tudi k posledicam vremenske ujme prejšnji teden, ki je največ škode povzročila pridelovalcem v občini Šempeter Vrtojba in delu Nove Gorice. Toča in sodra sta močno prizadeli vse kmetijske kulture. Kmetje so ponekod izgubili ves pridelek. O nadaljnih korakih Vasja Juretič iz Novogoriškega kmetijsko-gozdarskega zavoda.
18: Treba je zaščititi rane, ki so se pojavile, pridelek v bistvu v tej meri, da se dodajo sredstva proti gnitju plodov, tam, kjer je seveda sploh še kaj možno hraniti.
1: Kmetijska svetovalna služba je poročilo o škodi poslala pristojnemu ministrstvu. Kaj pa svetuje pridelovalcem, boste izvedeli čez nekaj minut. Govorili bomo tudi o najstarejši koloniji ptiča čebelarja pri nas v opuščenem peskokopu na Bizeljskem. Ostanite z nami, prijetno popoldne želim.
0: Poslušali ste oddajo Danes do 13. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Tatjana Popovič, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Boštjan Repanšek. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne bo večinoma sončno, nastalo bo nekaj kopaste oblačnosti. Predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Zapihal bo veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in ob morju okoli 26 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju 14, najvišje dnevne od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj. V soboto in v nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno, šibko burjo, drugod bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Ponekod bo še pihal severovzhodni veter. Prometne informacije. Na primorski avtocesti so zaradi del zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. V obe smeri se čas vožnje podaljša za približno 15 minut. Med Senožečami in razcepom Nanos je zaradi pokvarjenega vozila zaprt pas za počasna vozila proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti proti Mariboru so zaradi del krajši zastoji med Ljubljano in Domšalami ter pred Slovensko Bistrico. Opozarjamo na nevarnost naleta. Ura je 13 in 16 minut.
19: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: po Sloveniji.
1: Dobar dan želim. Vremenska ujma je prejšnji teden največ škode povzročila v občini Šempeter-Vrtojba in delu Nove Gorice. Mladi pred najrazličnejšimi ekrani preživijo preveč časa, a strokovnjaki so jasni. Splošna prepoved ni prava rešitev. Direktor Goriškega muzeja opozarja na pritiske novogoriškega župana. V opuščenem peskokopu na Bizeljskem je najstarejša kolonija ptiča čebelarja. Število ocenjujejo na okrog 50 parov. Čez nekaj dni bo regijski park Pohorje, eno od naravovarstveno vrednejših območij ne samo v Sloveniji, ampak v širšem evropskem prostoru, praznoval 2 leti delovanja. Vabljeni v našo družbo, z vami sem Peter Močnik. Toča in sodra, ki sta pred tednom dni klestili na Goriškem, sta močno prizadeli trajne nasade, vinograde, sadovnjake, zelenjadnice, poljščine in nasploh vse kmetijske kulture. To ugotavljajo v kmetijski svetovalni službi po včeraj končanih ogledih poškodovanih pridelovalnih površin. Kmetje so ponekod tudi ob ves pridelek. Več Walter Pregl.
2: Na kmetiji Gorkič v Vrtojbi ostaja več tisoč potolčenih, poškodovanih in ostalih sadik jagod kar na polju. V sosednjem sadovnjaku pa pridelovalec Srečko Kofol ugotavlja.
3: Češnje so sigurno 70-80% uničene.
2: Polovica sadik zelenjave pa polomljenih, dodaja še Kofol.
3: Bučke, kumarce pa bolj kilavo, lahko da bo tudi treba kaj seme kar direkt vršto zemljo, ker precej rastlin zlomljenih prav pač so odlomljene in se ne bojo več obnovile. Ne? Jahode isto je več kot 50% sigurno.
2: Kmetija Drnovšček iz Brd ima v Kromberku prek 2 hektarja češnjevih dreves. Toča je nasad do dobra zdelala, poudarja Jordan.
4: Tako da na teh sortah, ki smo zdaj pobirali, ne, je škoda preko 90%. Ne. Dejansko to se sploh ne splača obirati, ampak češnje treba počistiti zaradi nasada in zraven pač teh 10%, ki je ostane plodov, jih pač probamo tržiti.
2: In kaj zdaj svetujejo pridelovalcem? Vasja Juretič iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica.
5: Treba je zaščititi rane, ki so se pojavile, pridelek v bistvu v tej meri, da se dodajo sredstva proti gnitju plodov, tam, kjer je seveda sploh še kaj možno hraniti.
2: Poročilo o škodi so posredovali pristojnemu ministrstvu. Pridelovalcem pa kmetijska svetovalna služba med drugim svetuje, da z dokazili o škodi pošljejo finančni upravi zahtevek za zmanjšanje ali odpis prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
1: Ekrani že nekaj časa veljajo za del vsakdana mnogih, a ob tem se vse bolj briše tudi meja med razumno rabo in zasvojenostjo. Zato zadnjo pa so najbolj dovzetni mladi. Alex Horvat.
6: Mladi pred najrazličnejšimi ekrani preživijo vse več časa, saj zanje predstavljajo način komunikacije, sproščanja, iskanja informacij in prepogosto prav vseh prostočasnih aktivnosti. Za nerazumno rabo so tudi bolj dovzetni, saj je njihov čelni reženj možganov, ki nadzoruje impulze, načrtovanje in čustva še v fazi razvoja. Strokovna sodelavka centra Šteker Tina Dovečar.
7: Težava postanek oseba ni najbolj funkcionalna. To pomeni, ko nekih osnovnih opravil ne more opraviti, ko ima težave s spanjem, za higieno, nima nekih socialnih stikov, nima nekih hobijev. Skratka, takrat, ko zaslon v bistvu ovira neko osebo pri življenju.
6: Da do te stopnje zasvojenosti ne pride, v centru Šteker priporočajo, da se starši z mladostniki čim več pogovarjajo o tem, kaj počnejo na spletu. Strokovna sodelavka Ivona Balent.
8: Kako se počutijo, ko so na spletu, kako se počutijo, ko recimo telefon ali igrico dajo stran, če se jim zdi, da imajo dovolj stikov s svojimi prijatelji v živo, potem seveda ocene so neki pokazatelj, ampak to res že zadnji pokazatelj. Bolj se to prej vidi na nekem čustvenem stanju, socialnem stanju in tako naprej.
6: Ob tem pa poudarjajo, da splošna prepoved uporabe naprav zasloni ni prava rešitev.
8: Prepoved res bi rezervirali samo za tiste najmlajše, ko res nimajo nobene kontrole, potem pa skupno postavljanje mej, pogovor o teh mejah, da je njim jasno, zakaj so te meje postavljene.
6: Med najpomembnejšimi dejavniki v tem centru izpostavljajo starševski vzor, saj prav ta najbolj vpliva na odločitve in obnašanje mladostnikov. Kadar pa so težave neobvladljive, priporočajo, da poiščejo strokovno pomoč.
1: Direktor Goriškega muzeja Vladimir Peruničič je včeraj sklical novinarsko konferenco, na kateri je opozoril, da je v zadnjih tednih pod pritiskom novogoriškega župana. Spor med njima je sprožilo pismo, ki ga je župan naslovil na svet zavoda Goriškega muzeja, potem ko Peruničiča na občinsko sejo, na kateri se je odločalo tudi o usodi kulturnega doma Nova Gorica, ni bilo. Olja na ogen pa je dolil še kratek rok, ki ga je dala občina muzeju za pripravo pripomb na nov ustanovitveni odlok. A kot je poudaril župan Samo Turel, je enak rok veljal tudi za druge javne zavode. Več Eva Furlan.
0: Na zadnji seji Novogoriškega mestnega sveta bi direktor Goriškega muzeja Vladimir Peruničič moral poročati o predlogu porabe presežka, a ga na sejo ni bilo, je poudaril župan Samo Turel.
9: Na kar se je name obrnilo kar nekaj mestnih svetnikov in jaz sem kot župan pač moral odreagirati. Da pridem na sejo, na kateri se glasuje o usodi kulturnega doma in kot ste sami rekli, jaz sem bil na tej strani, ki smo aktivno branili ta javni zavod, sem pomislil, da bi lahko nekdo od tam navžočih razumel mojo prisotnost tudi kot nek pritisk.
0: Pa je svojo odsotnost pojasnil Vladimir Peruničič. Med drugim je župan v pismu, naslovljenem na svet zavoda Goriškega muzeja, izrazil tudi zaskrbljenost, ker je Goriški muzej lani odpovedal upravljanje gradu Dobrovo. Občini Sežana pa letos ni bil pravočasno omogočen dostop do predmetov družine Kosovel.
9: Da niso dostopali do tega ne bom niti komentiral. Tam imamo en tak šop korespondence, iz hitrega pregleda je jasno, zakaj gre in da kritika do Goriškega muzeja absolutno ne stoji.
0: Ob tem je še spomnil, da Goriški muzej opravlja državno javno službo po sklepu vlade. Zato
9: je pri dogovorih s posameznimi občanjami direktor Goriškega muzeja popolnoma avtonomen in sem mnenja, da tudi drugi župani ne rabijo odvetnika v osebi župana mestne občine Nova Gorica.
0: V Goriškem muzeju so tudi poudarili, da gre pri letošnji odpovedi organizacije tradicionalne prireditve Goriški mlajza strokovno odločitev, je pa župan ob tem dodal.
9: Se pa kot laik sprašujem, kako stroka vedno odloči, da nekaj več ni potrebno oziroma da se z nečim ne bo ukvarjala, ne pa da bi pa še nekaj prevzela, pa še nekaj prepoznala kot del naše dediščine.
0: Sicer pa župan kljub temu, da je svet zavoda Peruničiču naložil, da pripravi odgovor na njegovo pismo, še vedno pričakuje tudi njihovo pisno stališče.
1: Ostanite z nami tudi v nadaljevanju oddaje. Slišali boste, da je v opuščenem peskokopu na Bizeljskem najstarejša kolonija ptiča čebelarja pri nas. Čez nekaj dni bo regijski park Pohorje praznoval 2 leti delovanja. V Novem mestu ta teden 6 umetnikov iz 4 držav ustvarja na novomeških likovnih dnevih. Policijska uprava Maribor pa je že 18. leto zapored pripravila otroško varnostno olimpijado. Čez nekaj dni bo regijski park Pohorje praznoval 2 leti delovanja. Po več kot 100 letih od prvih pobud, da bi ga zavarovali, je pred 2 letoma vlada še s 6 pohorskimi občinami ustanovila ta regijski park. Pohorje je eno od naravovarstveno vrednejših območij ne samo v Sloveniji, ampak v širšem evropskem prostoru. V okviru regijskega parka pristojni med drugim skrbijo za izobraževanje in ozaveščanje javnosti o pomenu varovanja Pohorja, opozarjajo pa tudi za naravo nesprejemljivo vedenje ljudi. Še posebej pereča je vožnja z motornimi vozili. Prispevek Nataše Rižnar.
10: Regijski park Pohorje upravlja Državni zavod za varstvo narave, pri tem pa sodeluje več ustanov, med drugimi z našega območja Razvojno-informacijski center Slovenska Bistrica. Andreja Senegačnik iz Mariborske območne enote Zavoda za varstvo narave.
11: Območje je veliko malo manj kot 52 kvadratnih kilometrov, obsega najbolje ohranjene dele narave. So pa to območja ohranjenih gozdov, izjemnih mokrišč, bari, vodotokov, potokov, jezer.
10: V okviru park parka med drugim izobražujejo in ozaveščajo javnost o varovanju narave tudi na šolah. Izobražujejo tudi vodnike po regijskem parku. Ena od njegovih ključnih nalog pa je izvajanje naravovarstvenega nadzora. Kot opozarjajo pristojni, je pohorska narava vse bolj aktualna za preživljanje prostega časa, obiskovalci pa ob tem izberejo nesprejemljive oblike, kot so vožnje v naravnem okolju, čezmerno nabiranje plodov, uničevanje rastlin in kampiranje.
11: Vožnje s štirikolesniki, z kroserji, po zimi s snežnimi sanmi, tudi kolesarjanje, ne, izven območij, ki so torej izven cest, po gozdnih vlakah, to so pereči problemi.
10: Na območju regijskega parka Pohorje je 1. maja potekala akcija nadzora, v kateri so sodelovali tudi policija in pristojni inšpektorati. Poleg preprečevanja voženj z motornimi vozili je bila akcija namenjena tudi seznanjanju obiskovalcev s pravili ravnanja v regijskem parku.
11: Verjamemo, da bo glede na to, da problematiko voženj v naravnem okolju zaznavamo ne samo naravovarstveniki in tisti, ki delamo na območju parka, da bo to postalo vse bolj prisotno, torej v družbi, da se bomo začeli zavedati tega in da bojo takšne akcije, kot je bila tudi ta, pripomogle k bolj odgovornemu vedenju v naravi nasploh.
10: Je še povedala Andreja Senegačnik iz Mariborske enote Zavoda za varstvo narave.
1: V opuščenem peskokopu na Bizeljskem je najstarejša kolonija ptiča čebelarja v Sloveniji in že vrsto let tudi največja kolonija tega najlepše obarvanega ptiča. Letno v Sloveniji gnezdi do 200 parov, približno 50 parov pa na Bizeljskem. Kozjanski park ob dnevu čebelarjev na gnezdišču pripravi dan odprtih vrat, saj populacijo te izredno barvite ptice selivke na tem gnezdišču spremljajo že več kot 40 let, poroča Suzana Vahtarič.
12: V opuščenem peskokopu na Bizeljskem je najstarejša kolonija čebelarja, ki se vrača že 40 let, naravovarstvenik Kozjanskega parka Dušan Klenovšek.
13: V zadnja leta tu od leta 85

0: Imamo jih tudi drugod po Sloveniji, v Posavju, ob Savi, kot dodaja Klenovšek.
1: Prvotno so gnezdili na rečnih stenah, ne, ko smo ljudje še pustili rečnim stenam, da erodirajo, torej potem so jim peskokopi, gramoznice, edino. Ne. Tu na Bizeljskem potem, ravno zdaj imam en lep primer vinogradov, ne, terazasti vinogradi, da ustvarjajo navpične stene, ali pa recimo na pašniku, kjer recimo krave predrejo travno rušenost, ampak tam ni toliko paro, so pa posamezni pari. Ne. Problem je najti primerno steno, to moče bilo zdaj največji problem.
0: Čebelari imajo v gnezdilni steni tudi družbo, dodaja. Ob vznožju so luknje lisic in jazbecov.
1: Prvo pogled pritegnejo luknje rovi čebelarja, ker jih uporabljajo te barvite ptice. Seveda, če se pa malce bolj pogledamo od blizu, pa vidimo, da je poleg tehnih še polnanih majhnih luknic, primera približno centimeter. In te luknje so postvarili peščinske čebele za rodu Andrena, ki v bistvu za svoj zarod ravno izkopljajo gnezdilni rov, polnijo ga s hrano in potem zložijo jajčeca v ta rov.
0: Okoli 50 parov tega izredno lepega pisanega ptiča je v najstarejši koloniji na Bizeljskem. Ime nakazuje, da je čebele. V resnici, dodaja Klenovšek, se prehranjuje samo z letečimi žuželkami. Kadar dežuje, žuželke ne letijo, čebelari pa ne znajo pobirati po tleh in takrat radi prihajajo v bližino čebelnjakov. In zato to ime. Ptič čebelar je zavarovan, tudi njegov habitat na Bizeljskem, ki ga upravlja in vzdržuje Kozjanski park.
2: Po Sloveniji. V Jakčevem domu Dolenjskega muzeja v Novem mestu ta teden 6 umetnikov iz 4 držav ustvarja na tradicionalnih 22 novomeških likovnih dnevih. Popoldne bodo obiskovalci na dnevu odprtih vrat spoznali umetnike pri njihovem delu, sledil bo pogovor s častnim gostom letošnje kolonije, akademskim slikarjem Otom Rimeletom na temo Svetloba in čas. Prispevek je pripravil Jože Žura.
3: Na letošnjih novomeških likovnih dnevih ustvarjajo Katja Frej iz Avstrije, Nanda Audič iz Bosne in Hercegovine in Marko Človek z Hrvaške. Slovensko likovno umetnost pa zastopajo Brane Kores, Dominik Olmijah Križan in Katja Bogataj. Umetniki so različni generacij, pove umetniški vodja kolonije Robert Lozar.
4: Tako da imamo spet eno tako pisano mešanco kreativnih pristopov, ki se med seboj nekako malo krešejo, pa dopolnjujejo. Spravi gre za to kreativno soočenje, ki nekako te ustvarjalce potem malo vrže iz tira in malo drugače pogleda na svoje in na tuje delo.
3: Popoldne bodo pripravili dan odprtih vrat za zainteresirano javnost, pove direktorica Dolenjskega muzeja Jasna Doklov-Solnik.
5: Ko se bodo ljudje lahko udeležili ustvarjanja naših umetnikov, koga kakorkoli vprašali, se pozanimali o načinu dela ali pa pač stvari, ki jih bodo zanimale.
3: Sledil bo pogovor s častnim gostom letošnje kolonije, akademskim slikarjem Otom Rimeletom na temo Svetloba in čas. V zbirki Novomeški likovni dnevi je že 161 del, za katere skrbi Dolenjski muzej, podžupan Novega mesta Urban Kramar.
6: Prav gre za eno res bogato zbirko sodobne umetnosti, ki bogati Novo mesto. Kot sem že rekel, imamo kar tudi v nekaj javnih stavbah ta dela potem obešena.
3: Razstavo del ustvarjenih na letošnji koloniji bodo odprli 5. junija.
2: Policijska uprava Maribor je že 18. leto zapored pripravila otroško varnostno olimpijado, v sklopu katere četrtošolci iz 80. podravskih osnovnih šol in tudi že z Hrvaške z igrami spoznavajo varnost in pravila v prometu ter mnoga druga zaščitna dejanja. V finale, ki je bilo dopoldne na osnovni šoli Majšperk, se je uvrstilo 18 osnovnih šol iz Podravja. Tam je bila tudi naša novinarka Gabriela Milošič.
7: Veš, katero številko poklicati, kadar zagori?
8: 112.
7: Daj pa kličemo 113 in kdo se nam oglasi?
8: Policija se nam oglasi, kličemo pa, če koga pogrešamo ali pa, če nam je kdo kaj ukradil.
7: Ti si že kdaj poklical policijo ali gasilce?
8: Ne, ja po mojo mojini smo imeli olje pse v školu in smo gasilce pokličali.
7: Tako da ti že veš, da so gasilci in policisti super ljudje.
8: Jo.
7: V četrtem razredu ste pa ste že gasilce?
9: Jo, jo sem tudi. Tudi gasilec, 3 leta.
10: Četrtošolci s pripravami na varnostno olimpijado pridobivajo življenjsko pomembno znanje, pravi učiteljica iz osnovne šole Šmartno na Pohorju, Polona Vogrinec.
11: Vedenje o varovanju samega sebe, o varovanju drugih, o nekih načinih preprečevanja nesreč, kako ravna.

0: A se četrtošolci radi učijo, takšna znanja so dovzetni?
1: Zelo dovzetni. To jim je v bistvu najbolj všeč. To so željni, ker jim je uporabno.
2: Mariborska policijska uprava z varnostnimi olimpijadami tako že skoraj 20 let skrbi za večjo varnost otrok. Hkrati jih učijo še solidarnosti in da je treba pomagati ne le sebi, ampak tudi sočloveku. Policist in eden glavnih organizatorjev varnostne olimpijade Venčeslav Markuš.
3: Skozi igro, skozi druženje, razno razna vprašanja, kako postopati in se tudi tukaj pokaže njihovo znanje. Tudi mi se od njih nekaj naučimo. Zadnja vaja je gasilska vaja, kjer se zliva voda po tleh, ne? Pa so nas opozorili, da je voda vrednota.
2: Markuša bo prihodnje leto kot glavna organizatorka nasledila policistka Patricija Kurnik, ki jih spostavi.
4: In skozi dobro voljo, skozi našo srčnost, s katero mi upravljamo ta poklic tudi na nek način približamo, da bomo imeli svoj podnadek še kasneje, pa da tudi na ta način poznajo, kako se pravilno obnašati v družbi.
2: Finala varnostne olimpijade v osnovni šoli Majšperk so se udeležili šolarji iz 18 podravskih osnovnih šol. Tamkajšnji ravnatelj Rajko Jurgec.
5: Ne gre samo za ta tekmovalni duh, pa kar so se učenci naučili, ker resnici na ljubo je tu ob znanju potrebno tudi veliko spretnosti, ne nazadnje tako kot življenju nasploh je potrebna pa tudi sreča. Ampak tu gre še za en drug moment, duh druženja, duh prijateljstva.
2: Mentorica majšperskih četrtošolcev Petra Dolenc pa svojim varovancem predaja tole sporočilo.
6: Sodelovanje, solidarnost, empatija, tudi če nam ne bi šlo, do konca vztrajamo. Tudi vztrajnost je zelo pomembna.
2: Koristne in zabavne varnostne olimpijade, ki jo edini v Sloveniji pripravljajo na policijski upravi Maribor, se vsako leto udeleži že kakih 1000 otrok iz Podravja. Zadnje leta pa tudi nekateri iz sosednje Hrvaške, kjer so letos prvič pripravili tudi enega od 6 pretekmovanj.
7: Pri koncu oddaje smo. Če ste jo preslišali, jo najdete v našem spletnem arhivu in v aplikacijah za podcaste. Svežimi vsebinami pa se vrnemo spet jutri. Hvala za vašo pozornost, želimo vam prijeten četrtek.
8: Poslušali ste oddajo Po Sloveniji, urednica Sabrina Mulec, voditelj Peter Močnik, tonski mojster Boštjan Repanšek.
9: Slušate prvi program Radia Slovenija.

0: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Vsako minuto enemu otroku v najbolj ogroženih državah grozi smrt zaradi podhranjenosti. Vsako leto zaradi podhranjenosti umre več kot 5 milijonov otrok. Vsaka donacija pomeni razliko med življenjem in smrtjo. Ko zmanjkuje hrane, otrokom zmanjkuje časa. Pošlite SMS s ključno besedo Hrana 10 na 1919 in darujte 10 evrov za najranljivejše zdaj.

posmrtnica. Umrla je Marija Štiren, rojena Kropivšek iz Lukovice pri Domžalah. Pogreb bo v soboto ob 13. na pokopališču na Brdu pri Lukovici. Jutri od 14. do 20. in na dan pogreba od 8. naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici. Umrla je Marija Štiren, rojena Kropivšek, iz Lukovice pri Domžalah. Pogreb bo v soboto ob 13. na pokopališču na Brdu pri Lukovici. Jutri od 14. do 20. in na dan pogreba od 8. naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici. Rdeči križ Slovenije obvešča, da bosta jutri krvodajalski akciji od 7. do 13. v športni dvorani vojašnice Janka Premrla Vojka v Vipavi in od 7.30 do 10. v hiši vseh generacij v Zgornji Kungoti. Krvodajalce najprej obvezno pokličejo po telefonu in se naročijo. Številke so objavljene na spletnih straneh Rdečega križa Slovenije in Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Rdeči križ krvodajalce prosi, naj se odzovejo na prijeta vabila.

Mi dva na prvem. Na današnji dan zaznamujemo tudi obletnico prelomne tretje slovenske popevke, ki je postavila nove standarde oziroma glasbene ravni tega dogodka. 21. maja 1964 se je namreč začel tridnevni festival, ki je namesto na Bledu prvič potekal na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Takrat je zmagala Poletna noč Mojmirja Sepeta in Elze Budav, ki sta jo odpeli Beti Jurković in Marjana Držaj. No, gospa Držaj je leto pozneje, 1965, na slovenski popevki predstavila skladbo V Ljubljano oziroma Naš mali avto, ta ni osvojila nagrad, je pa Občinstvo. In skladbo, ki jo je napisal Ati Sos z besedilom Svetlane Makarovič, bomo zdaj slišali v različici Anike Horvat in našega Big Benda.

0: 14. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Stranke SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokus so pred jutrišnjim glasovanjem o mandatarju v državnem zboru podpisale koalicijsko pogodbo. Pričakovati je, da bodo danes objavili vsebino sporazuma. Demokrati so po podpisu kot ključna izhodišča koalicijskega sporazuma navedli nižje davke, učinkovit boj proti korupciji, pospešeno digitalizacijo ter državo, ki deluje v korist ljudi. V SLS poudarjajo razvojno usmerjenost in socialne komponente, v fokusu pa področje regionalnega razvoja in lokalne samouprave. Obrisi ministerske ekipe pa naj bi bili znani prihodnji teden. Nemški kancler Friedrich Merz kot odgovor na prizadevanja Ukrajine, da bi čim prej postala del Evropske unije, zanjo predlaga podelitev statusa pridružene članice, ki bi ji omogočal sodelovanje na zasedanjih Evropskega sveta in sveta Evropske unije, a brez glasovalnih pravic. Predlog utemeljuje z napredkom države v pristopnih pogajanjih. Medtem so iz Kijeva sporočili, da so izvedli 11. napad na objekt ruske naftne industrije ta mesec, in sicer na rafinerijo v regiji Samara. Tamkajšnje oblasti navajajo, da sta bila v napadu ubita dva človeka. Ameriški odposlanec Jeff Landry je po obisku Grenlandije dejal, da je čas za okrepitev navzočnosti Združenih držav na tem arktičnem otoku. Po njegovih besedah, ameriški predsednik Donald Trump razmišlja o okrepitvi operacij nacionalne varnosti in vnovični razporeditvi osebja v nekaterih vojaških oporiščih na avtonomnem ozemlju Danske. Grenlandski premier Jens Frederik Nielsen je medtem Landryju ponovil stališče, da Grenlandija ni na prodaj in da imajo Grenlandci pravico do samoodločbe. V Boliviji že več dni potekajo protesti, na katerih udeleženci zahtevajo odstop desno-sredinskega predsednika Rodriga Pasa Pereire, ki mu očitajo krivdo za vse slabše gospodarske razmere, saj je nedavno odpravil subvencije za goriva. Protestniki zahtevajo dvig plač, ekonomsko stabilnost in konec privatizacije državnih podjetij. Gospodarske razmere v državi so namreč najslabše v zadnjih 40 letih. Aprila je inflacija znašala 14%. V Novi Gorici se prav zdaj začenjajo Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja. Na jubilejnem 10. dogodku pričakujejo 10.000 obiskovalcev, ki bodo lahko bolje spoznali opremo in naloge sil za zaščito in reševanje. Poseben poudarek bodo letos namenili najmlajšim. Otroci in mladi iz 40 vrtcev in šol na Severnem Primorskem se bodo ogledali poučne vsebine, spoznavali nevarnosti naraslih voda, se preizkušali v gašenju z gasilnim aparatom ter si ogledali opremo različnih reševalnih sestavov. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne večinoma sončno, nastalo bo nekaj kopaste oblačnosti. Predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Lahko tudi zagrmi. Zapihal bo veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 26 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, ponekod bo pihal severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju 14, najvišje dnevne od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj. V soboto in v nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno, šibko burjo, drugod bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, ponekod bo še pihal severovzhodni veter. Prometne informacije. Na primorski avtocesti so zaradi del zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. V obe smeri se čas vožnje podaljša za približno 10 minut. Na štajerski avtocesti proti Mariboru so zaradi del krajši zastoji med Ljubljano in Domžalami ter pred Slovensko Bistrico. Opozarjamo na nevarnost naleta. To so bila poročila. 14 in 5 minut bo ura.
1: Slušate prvi program Radia Slovenija.
2: Minilo je 180 let od rojstva enega glavnih poljskih romanopiscev Henryka Sienkiewicza. Tudi pri nas ga, predvsem nekoliko starejši rodovi bralcev, poznajo kot avtorja nepozabnih del, kot so Quo Vadis, Križarji z ognjem in mečem, Mali vitez in V puščavi in goščavi. Avtorica četrtkovega literarnega večera o pomembnem polskem nobelovcu je Mirjam Drev. Bodite z nami po 21. uri

0: Danes na prvem programu.
1: Dobar dan, 8 minut čez drugo popoldne. Odloči se, to je naslov nove dobrodelne plesne predstave, ki nas nagovarja, da lahko, če se tako odločimo, tudi po svojem slovesu nekomu drugemu omogočimo še en vdih, še en trenutek. O tem na naših valovih čez nekaj minut. Odmeva dopoldanski podpis koalicijske pogodbe nove desne koalicije za zaprtimi vrati, pa tudi napoved dveh pritožb na ustavno sodišče zaradi domnevnega vpliva tujih obveščevalnih služb na parlamentarne volitve. Kolegi v informativnem uredništvu in dopisniki pridobivajo podrobnosti, več o tem pa v dogodkih in odmevih o 15.30. Današnji 21. maj zaznamuje tudi množična maturantska četvorka, zaradi katere se je točno poldne skupno več tisoč maturantk in maturantov zavrtelo v 18 slovenskih ter skupno 43 evropskih mestih. Za vas pripravljamo reportažo z utrinki veselja in sproščenosti pred preostalimi izzivi letošnjega zrelostnega izpita in med njimi bomo v prvem na maturi danes opozorili na zahtevnost predmeta geografija. Strokovnjaki bomo skušali to popoldne odgovoriti tudi na vprašanje, ali je Slovenija izpolnila cilj in namenila vsaj 2% bruto domačega proizvoda za obrambo. Obrambni resor bo sicer ob dodatne milijone zaradi krpanja proračunske luknje. Več o tem v studiu ob 17. Po 18. pa vas vabimo še v svet kulture. Z vami smo napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Boštjan Repanče, glasbeni urednik Jane Weber ter voditelj Luka Bregar. Nadaljujemo pa na naših valovih z glasbeno poezijo.

0: Dobar dan, ob prvem ste in srečno, če ste na poti. Svetovna zdravstvena organizacija je za dele Demokratične republike Kongo in Ugando razglasila zdravstveno krizo mednarodnih razsežnosti zaradi širjenja ebole. Izbruh je verjetno trajal že več tednov, preden so ga zaznali. Po najnovejših podatkih je v severovzhodnem delu Demokratične republike Kongo že več 100 primerov okužbe ter najmanj 80 smrtnih žrtev. Verjetno so dejanske številke višje, ker vsi ljudje ne poiščejo pomoči, do natančnih podatkov pa je težko priti. To je v današnji epizodi oddaje ob 8, povedala epidemiologinja Eva Grills z Centra za nalezljive bolezni na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Z njo se je pogovarjal Matej Hrastar.
1: Zakaj pa prav Demokratična republika Kongo, zakaj tam središče, izvor vseh ali vsaj velike večine teh izbruhov? Tam se je v bistvu tudi začelo.
2: Ugotovili so, da so tam rezervoari bolezni, se pravi, da bolezen izhaja iz netopirja oziroma se širi potem preko primatov, opic, šimpanzov, goril, pa tudi nekaterih drugih gozdnih živali, se pravi, te živali so nekakšen rezervoar virusa, dejstvo pa je, da se lokalno prebivalstvo tudi hrani s temi živalmi, govorimo o bushmeat, se pravi, da je to nekak način okužbe.
1: V zadnjem času je pojavnost ebole vse pogostejša, če sem pravilno prebral podatke, je to že 10. izbruh v zadnjih 10 letih in samo v Kongu, na primer. Zakaj se pojavlja vse pogosteje?
2: Dejavnikov, ki vplivajo na pojav okužbe pri ljudeh, je več, kot sva že omenila. Kot rečeno, je en dejavnik, da je to lokalno prebivalstvo, ki se tudi hrani z živalmi, ki so nosilec oziroma rezervoar virusa, drugo so same razmere na tem območju, ki so delno gre za vojno območje, slabe humanitarne razmere, tako da to so vse dejavniki, ki vplivajo na izbruh oziroma tudi dostopnost do zdravstvene službe, poznavanja teh bolezni in tako naprej.
1: Drugače kot pri nekaterih drugih epidemijah, vseeno, čeprav ste rekli, da je bolezen zelo nalezljiva, pa primerov ni tako zelo veliko. Ne? Tista epidemija, ki je bila pred 6 leti v Kongu, je bilo zelo veliko smrtnih primerov glede na število okužb, ampak vseeno se ne širi tako hitro, so pa smrtni primeri zelo visoki. Ne?
2: Pravzaprav prenosljivost odstotki je visoka takrat, kadar smo v neposrednem stiku s tem bolnikom. Se pravi, če smo v stiku z njegovo krvjo, izločki, urinom, slino in tako naprej. Potem pri teh pri prebivalstvu v Afriki je tudi navada, da umrlega, da imajo tesen stik z umrlimi, da jih umivajo, pač pripravijo na pogreb in na ta način se tudi marsikateri lokalni prebivalec okuži. Se pravi, ta tesen stik je potreben, tudi spolni prenos je opisan, drugač pa ne, drugač se pa na drug način se pa ne prenaša.
1: Kakšna pa je nevarnost, da bi se takšen virus razširil na druge celine, recimo v Evropo ali drugod po svetu? Ameriški državljan, zdravstveni delavec, sumom na okužbo je v karanteni v Nemčiji. Kaj bi se moralo zgoditi, kaj iti na robe, da bi širenje ebole prenesli tudi na evropska tla?
2: Torej, doslej se še ni zgodilo, da bi kakšen migrant recimo iz Afrike prinesel to okužbo, ker bi verjetno že na sami poti zbolel v Evropo. Doslej pa so takšni primeri kot primer je zdaj tega zdravstvenega delavca, ampak to še raziskujejo, če gre za okužbo.
0: To je bil odlomek današnje oddaje ob 8, kmalu jih bo že 500, najdete jih med svojimi podcasti, nove vsak dan od torka do petka.

0: pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
1: We'd like to do a song, learned off our second album.

0: Aktualna tema na prvem programu Radia Slovenija.
1: Življenje je omejen čas, ki nam je dan, z namenom, da ga živimo in da smo hvaležni za vsako minuto, vsak trenutek, vsakega sočloveka. Lahko smo več kot le nekdo, ki pusti sled. Lahko smo možnost, ki nekomu pomeni še en vdih, še en trenutek. To v vabilu poudarjajo ustvarjalci dobrodelne plesne predstave Odloči se, ki odpira prostor za razpravo o odločitvi za darovanje organov in tkiv. Enega od ustvarjalcev predstave je pred mikrofon povabila Lucija Fatur.
2: Prav lepo zdrav Albertu Podrekarju, producentu iz Katja Dance Company prihajate, je tako?
3: Tako je, lepo zdrav in hvala za povabilo.
2: Gospod Podrekar, Katja Dance Company, morda na kratko predstavitev, gre za neko plesno skupino?
3: Ja, to je v bistvu združba ljubiteljev plesa, bivših tekmovalcev, bodočih tekmovalcev morda. Skratka, tvori se skupina različnih plesalcev za različne projekte v starosti, oziroma zdaj lahko rečemo naše razmerje nekje med 16 let in tudi do 54 dosegamo. Tako da to je v bistvu nekako ena skupina ljubiteljev plesa, ki se je pred 10 leti odločila za en plesni projekt in iz tega je ratalo potem 10-letno življenje te združbe, ki pa je sestavljena res projektno iz različnih plesalcev, tako da vse skupaj je nastopilo že 47 plesalcev v naših projektih.
2: No in kar je pomembno pri vaši skupini, vedno nagovarjate gledalce, gledalke z neko prav posebno vsebino. Je tako?
3: Ja, tako je.

0: drugi strani se pa potem mi tudi odločimo vedno, da potem ta del pokrijemo na tak način, da od prodaje vstopnic namenimo donacijo tem organizacijam. Tako nam je uspelo v zadnjih 10 letih zbrati že preko 90 000 evrov in še vedno smo živi, na to smo zelo ponosni.
1: No, no in jutri ob 20. v dvorani Španskih borcev v Ljubljani si bomo lahko ogledali predstavo Odloči se, ki govori o transplantaciji in darovanju.
0: Tako, a morda ne samo o temu, govori o nagovarjanju predvsem mladih, pa tudi morda starejših, ampak tokrat mogoče mlajših, da bi razmislili o morebitni odločitvi in registraciji, o prostovoljnem darovanju organov in tkiv po smrti. Zaprav, če se zgodi karkoli, da so registrirani in da se sme njihove organe pač uporabiti za reševanje življenj oziroma za izboljšanje življenjskega statusa drugih. Ne.
1: Zanimiva tema, ne? Težka, vendar le ne. Ja, ljudje se težko odločijo. Kako je prišlo pravzaprav do te ideje ravno za to temo?
0: Ja, ta ideja je v bistvu bila že dolgo časa v pogovoru z nama, med nama s Katjo. Mogoče je zdaj lih prišel ta trenutek, enostavno, da se je vse skup nekako poklopilo. Prišli smo v stik s pravimi ljudmi, ki so nam dali prave informacije, pravi uvid na to in nekako se je rojevalo potem umetniško ustvarjanje v tem, zgodba, ki na eni strani je fiktivna, je pa tudi vsakdanja. Ne? Videli smo enostavno, da morda vse med našo okolico ni bilo za dosti informacij o tem, oziroma ni bilo za dosti nekega pogona, da bi se o tem pogovarjali in o tem razmislili, mogoče res nekaj aktivno tudi naredili in ta aktivnost je, da enostavno res razmislimo o tem, vse odločimo in naredimo tako korak registracije, da postanemo mogoče nekoč donator.
1: Se vam zdi še vedno, da je to na nek način tabu tema, če lahko tako rečem? Premalo o tem vemo in potem se ne pogovarjamo?
0: Tabu tema v toliko, da se premalo pogovarjamo o temu, ker je enostavno toliko velik stvari vsak dan okoli nas, je tudi drugih težkih tematik, v katerih mogoče so v določenih časih, je več informacij, je več pogovora. Mi smo začutili, da v tem trenutku morda lahko spregovorimo z umetnostjo o tem področju in nagovorimo ljudi mogoče na malce drugačen način, kot so bili vajeni do sedaj.
1: Zanimivo, s plesom, kako nas boste nagovorili s plesom o transplantaciji, darovanju?
0: Ja, naše predstave so mogoče že mečken specifične oziroma so že nekako naša slika preteklega dela. Torej, lotimo se predstave vedno na tak način, da jo razume tudi neplesna publika. Nam je to zelo pomembno, ker včasih so plesne predstave težko razumljive marsikomu in se mogoče tudi zaradi tega odloči, da si jo pač ne ogleda. Mi se trudimo okoli tega, da bi prišlo to tudi do ljudi, ki plesa kot takega ne razumejo čisto, ampak in postrežemo, se pravi, zagovorjeno besedo, se pravi, mi vsako točko, se pravi, zgodba je sestavljena iz 11 aktov, iz 11 točk, med njimi poteka filmska projekcija z nekimi abstraktnimi oziroma z realnimi posnetki, tako da smo zelo veseli, da so nas povabili tudi na Slovenija Transplantu, da smo lahko posneli, kako ta center pravzaprav deluje, kje se pravzaprav vse skupaj začne, ne? Da se sploh potem ena donacija izvrši. Da smo spoznali ljudi, ki stojijo za vsem tem, ki to dejansko v neki esenci, ki jo mi ne vidimo, da se to potem res dogaja in imeli smo veliko priložnost tudi, da smo sami tudi sodelovali pri prevzemu organa v državi v okviru Eurotransplanta in to tudi posneli. Vse to bo možno videti, to se pravi, imamo govorjeno besedo, imamo glasbo, imamo film, imamo seveda ples in imamo mnogo, mnogo gostov, ki so posredno ali neposredno povezani v to zgodbo.
1: Skratka, čaka nas en zanimiv večer, ne, izvedeli bomo verjetno marsikaj novega, ne, se naučili tudi.
0: Tako, mi upamo, da bomo uspeli prikazati mogoče en drug vidik vsega tega, mogoče eno tisto res pomembno sporočilo, da je potrebna tudi aktivnost. Po informacijah, ki smo prejeli, 15

0: 80% Slovencev naklonjeno darovanju, vendar zelo malo ljudi naredi ta zadnji korak, da uredi potem tudi formalno. Torej, vse vabim že danes pred predstavo, da se registrirajo kot darovalci. Če še niso prepričani, naj pridejo jutri na našo predstavo ob 8. uri v Center kulture Španski borci v Ljubljani in se morda potem nemudoma takoj potem odločijo, ukolikor smo jih pravilno nagovorili oziroma ukolikor so dobili potrebne informacije.
1: No, ne samo to predstavo, vse druge, ne, hodite z njimi tudi druge po Sloveniji, tudi na Hrvaško, ne?
0: Ja, zdaj z našimi preteklimi predstavami oziroma z obstoječo predstavo v multipli sklerozi, zakaj jaz, smo prijeli tudi povabilo na Hrvaško, se pravi, nastopili smo v koncertni dvorani Lisinski v Zagrebu, nastopili smo v Zorinem domu v Karlovcu, obeta se nam nastop še v Opatiji in v Osijeku. Decembra smo nastopili za našimi gledališkimi plesnimi pravljicami v Bruslu. Tako da ja, zelo se veselimo, da lahko naše plesalce odpeljemo tudi na druge odre. Lahko se pohvalimo, da smo verjetno obdelali že 80% vseh odrov v Sloveniji. Skupaj smo zbrali že skoraj 300 nastopov in to je tudi nekak nagrada plesalcem. Plesalc ima najraje seveda, da ga publika vidi in da vidi, kaj lahko plesalec njemu sporoči. Tako da ja, trudimo se, no, trudimo se.
1: Torej, gospod Albert Podrekar, producent iz Katja Dance Company, petek zvečer, jutrišnji večer bo čas za razmislek o transplantaciji, darovanju organov s predstavo Odloči se ob 20. v Španskih borcih.
0: Tako, lepo povabljeni. Ukolikor ne boste dobili več vstopnice, ker se bližamo razprodani dvorani, vas vabimo, da nas zasledujete na naših spletnih medijih. Bomo uprizarjali to predstavo tudi drugje po Sloveniji in toplo vabljeni. No?
1: Hvala lepa in srečno.
0: Hvala lepa.

danes v dogodkih in odmevih. Janez Janša po podpisu koalicijske pogodbe prepričan, da ima prihodnja vlada dovolj znanja in poguma za preseganje ovir, ki jo čakajo. Afera Black Cube aktivirala civilno družbo. Na ustavno sodišče vloženi dve pritožbi zaradi domnevnega umešavanja v volitve. Zunani ministri Zveze NATO razpravljajo o povečevanju obrambnih izdatkov in nadaljni podpori Ukrajini. Maturanti na zadnji šolski dan s četvorko zavzeli ulice 18 slovenskih mest.

0: Če ste zaskrbljeni, ker nekdo v vaši bližini pije preveč alkohola, vam lahko pomagamo.
1: Pokličite nas na telefonsko številko 031 744 422.
0: Al-Anon, društvo za pomoč svojcem alkoholikov.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Vlada trdi, da smo dosegli cilj 2% BDP za obrambo, a se s tem ne strinjajo v NATO, saj smo med obrambne izdatke šteli tudi vlaganja v odpornost. Res pa je, da toliko za obrambo kot zdaj še nismo dajali. Paradoksalno pa se nam po drugi strani zmanjšuje delež vlaganj v vojaško opremo. Za povrhu pa bo zaradi krpanja proračunske luknje obrambni resor še ob 100 milijonov evrov. Kako bo vse to vplivalo na doseganje zavez, tako finančnih kot vojaških, pa v današnjem studiju ob 17. Val. Ljubljanska drama že več kot 700 dni gostuje na začasnem naslovu v industrijski coni Stegne, medtem ko prenova matične hiše v središču mesta stoji. Včeraj so ustvarjalci program nove sezone predstavili kar na gradbišču in tam uprizorili tudi predstavo Za narodov blagor. Nina Zagoričnik v nocojšnji oddaji Proti etru, spet ta dež, gosti ravnateljico SNG drama Ljubljana, Ivano Džilas. Prisluhnite jima ob 20. Program Ars. Umetnostna zgodovinarka doktorica Nataša Golob je tudi znanstveno monografijo Pozdravljen ti, ki bereš, dokazala, da je vrhunska poznavalka srednjeveških rokopisov in njihovega zgodovinskega konteksta. Monografija ima sicer literaren naslov, toda že njen podnaslov Literatura v srednjem veku na Slovenskem in njeno občinstvo je zelo poveden. Več o še enem življenjskem delu nam doktorica Nataša Golob pove v oddaji Išlo je ob 17.

Led Zeppelin po izboru Janeta Webra, dobrodošli na prvem. V bližini Škofljice v Gradišču so zjutraj opazili medvedjega mladiča. Na poziv občine člani lovske družine opravljajo terenske oglede, ob tem prebivalce pozivajo naj bodo previdni ter naj spoštujejo priporočene ukrepe, med drugim naj zabojnike z odpadki dosledno zapirajo, naj organskih odpadkov ne mečejo v naravo, prav tako naj v bližini bivališč odstranijo morebitne vire hrane za zveri. In če opazite medveda v svoji bližini oziroma naselju, lahko to sporočite prek aplikacije Medvedofon, pristojni pa bodo na to obvestili Zavod za gozdove.

0: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži odščipanci z Lidl Plus 26% ceneje. Sveže piščančje peruti 280 gramov gratis. In Radler grenivka z Lidl Plus 30% ceneje ob nakupu 24 kosov. Lidl. Splača se.
1: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si.
2: Bob. Brez odvečnega balasta.

0: Kaj ali kam? V vsakem primeru dobrodošli na prvem. Strokovnjaki ocenjujejo, da v Sloveniji živi približno 9000 bolnikov s Parkinsonovo boleznijo in drugimi parkinsonizmi. Pacientkam in pacientom v boju proti različnim težavam, ki jih bolezen povzroča, ob strani stojijo številni zdravstveni delavke in delavci, med njimi je tudi fizioterapevtka Tina Štrumelj z nevrološke klinike v Ljubljani. Sogovornica današnje oddaje Ultrazvok pravi, da so se na kliniki lotili prav posebnega pilotskega projekta, simptome Parkinsonove bolezni namreč želijo bolnikom lajšati tudi ob pomoči boksa. Ja, prav ste slišali, boksa.
1: Ultrazvok.
2: In zakaj boks, ne samo zaradi teh posturalne kontrole vzravnalnih reakcij, to je res eno strukturirano gibanje, sosledje gibov, ki njim odgovarja. In včasih si pomagamo zraven z glasbo, metronomom, barvastimi listki in v bistvu res dobro izpade, mora biti sinhrono, je kompleksno, je v paru in ko napredujemo, lahko dvignemo intenziteto, kar pomeni še kardiološko komponento pridobimo, pa seveda antistresne na vrečih, ko znamo.
0: Tako fizioterapevtka Tina Štrumelj, slišali ste delček današnje oddaje Ultrazvok, v njej pa je o preprečevanju in lajšanju Parkinsonove bolezni govorila tudi ena vodilnih evropskih strokovnjakinj za motnje gibanja, nevrologinja Elena Moro. Njune nasvete že najdete na spletni strani Prvega, na portalu RTV365, v aplikaciji Radio Player in med podcasti Radia Slovenija. Tam torej poiščite oddajo Ultrazvok, čez 15 minut pa na valovih Prvega, dogodki in odmevi.

0: iz radiosfere.
1: Johnny Logan, Hold Me Now.
2: Don't close your

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 €. In pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
3: Pri težavah s prostato uporabite Prostasan. Naraven, učinkovit in preizkušen. Prostasan. Za polno moško življenje. V lekarnah.
4: Zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali farmacevtom.
5: Izdajanje računov je mačji kašelj. Gotovinski, negotovinski in e-računi. V programu Minimax.
6: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
7: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Spletna trgovina z dijaki in navtično opremo. Kam.doo.

Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.

0: je Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan. Predsedniki petih strank prihodnje vlade so podpisali koalicijsko pogodbo. Ta ima 15 poglavij, kolikor bo tudi ministrov. V dveh členih je posebej omenjeno ustanavljanje organa za boj proti korupciji s kratico SKOK, je povedal predsednik demokratov Anže Logar.
2: Mislim, da je tokrat resna politična volja, da se oblikuje močen tožilski organ z stebrom pri policijskem delu in pri sodstvenem delu, zato da bo pač pregon koruptivnih dejanj čim bolj učinkovit.
1: Medtem nastanek nove vlade skuša preprečiti civilna družba s pritožbami na ustavno sodišče zaradi domnevnega vpliva tujih obveščevalnih služb na volitve. Glasbenik in aktivist Darko Nikolovski, ki jo je vložil v podpori Svobode, zahteva,
3: da do dokončne odločitve zadržijo imenovanje predsednika vlade in vlade same.
1: Ločeno pritožbo je vložila tudi skupina državljanov z Dušanom Kebrom na čelu. Iz sveta se vrstijo ogorčeni odzivi na ravnanje izraelskega skrajno-desnega ministra za nacionalno varnost Itamarja Ben-Gvirja s pridržanimi aktivisti humanitarne flotilje za Gazo. Italijanski zunanji minister Antonio Tajani je Unijo pozval k sankcijam proti njemu, češ da je prestopil vse meje.
4: Il governo che si è comportato in maniera...
1: Vlada je ravnala nezaslišano. Člane flotilje so zadrževali v nečloveških razmerah, kot je to običajno v najhujših diktaturah. To je resnično nesprejemljivo, je poudaril. Ulice 18 slovenskih mest so poldne zavzeli maturanti. V Ljubljani jih je četvorko zaplesalo kar 2500, mi pa smo preverili, kakšno je bilo razpoloženje po več letih na Ptuju.
5: Rado plešem, rado grem ven na veselice, se naplešem, to je življenje.
6: Ja, zabavno je. Ni težko si zapomniti, tako da smo znali dobro.
7: Ogromno pomeni, da smo se lahko tu vsi skupaj zbrali. Gimnazijce, elektrošola, strojna, ekonomska, v glavnem ni da ni.
1: Vreme bo sončno, na vzhodu bo mogoča kakšna ploha. Z vami sem Sara Lotrič. Predsedniki SDS, NSI, Demokratov, SLS in Fokusa so torej podpisali koalicijsko pogodbo Koalicija za uspešno Slovenijo, s katero so začrtali delovanje prihodnje vlade v mandatu od 2026 do 2030. Izhodišča za pogodbo so znana že nekaj časa. Prednostna področja so razvoj in blaginja Slovenije, boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu, decentralizacija in debirokratizacija. Predsednik SDS Janez Janša, ki bo jutri, če ne bo presenečen, izvoljen za novega predsednika vlade, je v podpisu dejal, da se lahko Slovenija z izvajanjem tega programa dvigne iz zaostankov birokratskega močvirja in pretirane centralizacije. In kaj vse prinaša koalicijska pogodba? Tomaž Celestina.
8: 14 resorjev in 14 poglavi nove koalicijske pogodbe. Pri financah najdemo ukinitev 50-odstotnega dohodninskega razreda pogodbe. Pri financah najdemo ukinitev 50-odstotnega dohodninskega razreda in uvedbo razvojne kapice, ki pa

0: menijo davkoplačevalci. V poglavju infrastrukture in energetike najdemo gradbene posege na prometnicah, ki se izvajajo tudi po noči, ter nadaljevanje projekta JEK2. Izobraževanje prinaša umik ideoloških vsebin iz vrtcev in šol ter omejitev uporabe mobilnih telefonov v šolah. Krajšanje čakalnih vrst v zdravstvu bi koalicija rada dosegla z aktivacijo vseh razpoložljivih zmogljivosti ne glede na pravni status, plačnik pa je ZZZS, ki naj bi doživel tudi organizacijsko in upravljavsko prenovo. Pri okolju in prostoru je zanimiv stavek, da molk organa pri različnih postopkih po preteku roka pomeni soglasje k podani vlogi. Resor demografije bo poskrbel za postopno uvedbo brezplačnega vrtca za vse in vezavo socialne pomoči na vključevanje v javna dela ter zmanjšanje te pomoči za 50% v primeru nepravičene odklonitve sodelovanja. V pravosodju sodnike pred trajnim imenovanjem čaka poskusni mandat, tu je seveda nova organiziranost za pregon korupcijskih dejanj skok. Vidimo tudi izvršbe denarnih kazni na socialne transferje. Kmetijstvo med drugim pri socialnih transferjih prinaša izuzem vseh osnovnih sredstev. V poglavju kulture najdemo noveliranje zakona o RTV, prenovo zakona o medijih in revizijo transparentnosti lastništva medijev. Slovenija ne bi dobila časovni načrt postopnega uvajanja pokrajin, ko gre za obrambo pa ukinitev orožarskega holdinga Dovos in revizijo dosedanjih nakupov. Zunanja politika se bo povezovala z varnostjo in geopolitičnim položajem, obrambna komponenta pa naj bi bila del okvirja internacionalizacije gospodarstva.
1: Novega predsednika vlade naj bi torej dobili jutri, morda že prihodnji teden pa bo znan tudi kadrovski razrez resorjev 16. slovenske vlade. Hkrati s podpisom koalicijske pogodbe smo v politiki danes lahko spremljali tudi stopnjevanje dejavnosti svobode in civilne družbe. Zaradi afere Black Cube oziroma suma tujega vplivanja na volitve so se s pritožbami obrnili na ustavno sodišče. Dušan Keber s somišljeniki od ustavnega sodišča pričakuje prednostno obravnavo zadeve, Darko Nikolovski pa ob morebitnih kršitvah predlaga razveljavitev zapisnika o ugotovitvah izida volitev in zadržanje imenovanja vlade do dokončne odločitve. Podrobno je Nataša Mulec.
2: Afera Black Cube je dobila pospešek v obliki pritožb na ustavno sodišče. V Svobodi in delu civilne družbe menijo, da je bila zaradi suma tujega vplivanja kršena pravica do svobodnih in demokratičnih volitev. Dušan Keber in njegovi somišljeniki od ustavnega sodišča pričakujejo prednostno obravnavo.
3: In odgovorilo na vprašanje, ali je bila ali ni bila integriteta volilnega postopka ohranjena.
2: Glasbenik Darko Nikolovski o podpori poslancev Svobode pa v primeru kršitev predlaga razveljavitev zapisnika o izidu volitev in sklepa o potrditvi poslanskih mandatov.
4: Tretja stvar je, da do dokončne odločitve zadržijo imenovanje predsednika vlade in vlade same.
2: S posnetkom se je na družbenih omrežjih oglasil tudi odhajajoči premier Robert Golob in se obregnil svojega naslednika Janeza Janšo, češ da naj razmisli, ali lahko deli nauke o državotvornosti.
5: Zato ker zadnja dognanja o aferi Black Cube so pokazala, Janez Janša pripravljen izdat kogarkoli.
2: In kako odgovarjajo v nastajajoči koaliciji? Predsednik demokratov Anže Logar je presenečen, saj izraženih pomislekov glede afere Black Cube ni bilo med pogajanji za prejšnjo koalicijo.
6: Tako da je malce nenavadno, da so se te pomisleki pojavili šele zdaj v tem času, tik pred pač iztekom roka.
2: Poslanec Nove Slovenije, SLS in Fokus, Janez Žakelj pa je poudaril.
7: Na to nimam komentarja. Pač civilna družba se lahko pritožuje, volitve so za nami, inštitucije bodo pa o tem odločile.
2: Janša se je odzval že včeraj s poročilom, da je SDS trenutno najbolj pripravljena, kot je zapisal, tako na državni udar globoke države, kot tudi na morebitne nove volitve.
1: Vpliv na volitve je zagotovo bil, kar je velika in problematična zadeva. Bi lahko zaradi tega ustavno sodišče razveljavilo volitve? Najverjetneje ne, se v večini strinjajo pravniki. Jolanda Lebar.
8: Še vedno velja, da se volitve razveljavijo le, če so nepravilnosti bistveno vplivale na izid. V konkretnem primeru je to nemogoče ugotoviti in je malo verjetno, ocenjuje eden od piscev ustave Franc Grad. Dodaja, da je zadeva Black Cube seveda nevarna, a ne neposredno z vidika volitev. Vlagatelji pri tem niso izčrpali vseh drugih pravnih sredstev, opozarja vodja katedre za ustavno pravo na Ljubljanski pravni fakulteti Saša Zagorc. Volivci pa smo domneven tuj vpliv lahko spremljali.

0: spremljali in zaznali pred volitvami.
1: Vidim, da kar nekaj je teh čejev, ki pravzaprav bolj nakazujejo, da ta ustavna pritožba verjetno ne bo niti sprejeta, bo zavržena, pa če tudi bila sprejeta, bi bila verjetno zavrnjena v svoji sebini.
0: Zagorce ob tem sprašuje, zakaj ustavna pritožba šele zdaj, ko je proces oblikovanja nove vlade čisto pri koncu.
1: Ko nekomu ni všeč vsebina koalicije in potem začne iskati pravzaprav po nekih možnosti, kaj bi lahko v zvezi s tem storil in se vrne ponovno na sam začetek, ali so bile volitve ustrezno izvedene. Meni ta pristop ni všeč.
0: Ustavna pritožba je poteza iz obupa, pa ocenjuje ustavni pravnik Janez Pogorelec. Če bi Svoboda res verjela vanjo, bi jo vložila sama. Zagotovo je nek vpliv na volitve bil, pravi Pogorelec.
2: Ampak da bi pa bil ta vpliv tak, da bi ga lahko ustavno sodišče dokazalo in reklo, da je treba volitve razveljaviti, ne, s tem bi pa seveda ustavno sodišče neposredno poseglo v oblikovanje oblasti, ne.
0: Ob tem Pogorelec opozarja na izjavo predsednika ustavnega sodišča Roka Čeferina ta teden, da smo bili priča poskusu vplivanja na volitve. Zaradi te izjave, je prepričan Pogorelec, se bo moral Čeferin iz odločanja v tej zadevi izločiti.
3: V Bruslju so letošnjo gospodarsko napoved za Slovenijo močno poslabšali. Gospodarska dejavnost naj bi se tako po napovedih Evropske komisije letos ohladila na 1,9%, medtem ko naj bi inflacija poskočila na 3,5%. Ob tem naj bi javnofinančni primankljaj tako letos kot prihodnje leto presegal dovoljene 3% BDP-ja. Urška Subotič-Rep.
4: Vojna na Bližnem vzhodu v prvem letošnjem četrtletju še ni pomembno vplivala na gospodarsko aktivnost v Sloveniji. V tej luči utegne biti rast BDP-ja do konca leta vendarle kakšno odstotno točko višja od 1,9%, kot nam napoveduje Evropska komisija, meni vede direktorice Umarja Alenka Kajzer.
5: Evropska komisija v tej napovedi ni še upoštevala podatka o gospodarski rasti v prvem četrtletju v Sloveniji, ki je, kot sem rekla, bil nad pričakovanji.
4: Ne glede na to, se splošne gospodarske razmere tako v Sloveniji kot v Evropski uniji letos poslabšujejo, predvsem zaradi posledic vojnih žarišč na Bližnjem vzhodu in Ukrajini. Prihodnje leto pa bi se gospodarska aktivnost lahko obrnila in okrepila na 2,3%, Črt Kostevc z Ljubljanske ekonomske fakultete.
6: Mislim, da bazira predvsem na tem, ne, da bi se tukaj regenerira tenzije, torej predvsem Bližnji vzhod, morda celo ukrajinsko bojišče, ne, da bi se te stvari nekoliko mirile, ne, in od tod pol ta bolj optimistična napoved na obeh koncih, ne, torej nižja inflacija in hkrati višja gospodarska rast v 2027.
4: Inflacija naj bi se po napovedih Bruslja letos pri nas zaradi energetskega šoka in pritiske na cene hrane in storitev povzpela na 3,5%. Alenka Kajzer.
5: Vpliv predvsem v aprilski inflaciji, ko se je aprila medletna rast cen dvignila z 2,5 na 3,1%.
4: In javnofinančni primankljaj, zaradi povečanja tekoče porabe in visoke rasti naložb, naj bi se, kot ocenjuje komisija, letos povzpel na 3,3, prihodnje leto pa na 3,5% BDP-ja. Odhajajoči finančni minister Boštjančič je v zvezi s tem danes napovedal.
7: Bomo mi že v naslednjih dneh odgovorili Evropski komisiji, tako za pojasnili teh ukrepov za uravnoteženje proračuna.
4: Kot je razumeti, naj bi odhajajoča vlada s prerazporeditvami na podlagi višjih prihodkov podjetij primankljaj uspela spraviti pod dovoljene 3% BDP-ja.
3: Evropska komisija bo predvidoma 3. junija sporočila, ali bo proti naši državi sprožila postopek presežnega primankljaja ali ne.
8: Dogodki in odmevi.
3: Izrael je deportiral aktiviste prestrežene flotilje, ki je skušala prebiti blokado Gaze. Izraelski skrajno desni minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir je z objavo posnetka pridržanih aktivistov sprožil ogorčenje mednarodne skupnosti. S posnetka je namreč razvidno ponižujoče ravnanje z aktivisti, kar je ostro obsodilo več evropskih držav in članic Unije. Italija in Francija sta na pogovor poklicali izraelska veleposlanika v svojih državah. Italijanska premijerka Giorgia Meloni je pozvala k izpustitvi vseh pridržanih italijanskih državljanov in od Izraela zahtevala opravičilo. Prispevek dopisnice z Bližnjega vzhoda Carmen Švegel.
9: Aktivisti z zavezanimi rokami, sklonjeni, ponižani in izraelski minister za nacionalno varnost, ki jih razkazuje kot trofejo. Posnetki so se hitro razširili po spletu, objavil pa jih je kar sam minister Ben-Gvir, sicer tudi odgovoren za netenje nasilja na Zahodnem bregu. Aktiviste so varnostne sile zadrževale v pristanišču Ashdod in na vzglas navirale izraelsko himno. Ben-Gvir je prišel pohvaliti policijo, aktivistom pa sporočil: dobrodošli v Izraelu, tu smo mi, gospodarji. 430 aktivistov z prestrežene flotilje so sicer sinoči premestili v zapor Keciot v puščavi Negev. Po jutranjem zaslišanju pred sodnikom pa so jih nekaj deset že izgnali. Zadržali bodo zgolj tiste, ki imajo tudi izraelsko državljanstvo. Ameriški veleposlanik v Izraelu Mike Huckabee je dejanja Ben-Gvirja označil za odvratno. Način, kako je minister ravnal z aktivisti flotilje, ni v skladu z izraelskimi vrednotami in normami, je zapisal celo premier Netanjahu. Zunanji minister Sar Pam, da je Ben-Gvir z objavo posnetkov zavestno škodoval Izraelu. Ko se izraelski zunanji minister opravičuje, s tem prenaša sporočilo šibkosti, prilizovanja in predaje, sporočilo, v katerega sami ne verjamemo. Tako zunanjemu ministru odgovarja Ben-Gvir. V Izraelu, kjer skušajo škandal zamejiti, se vrstijo pozivi, predvsem opozicije, a tudi volivcev Netanjahujeve stranke Likud, da bi premier moral ministra odstaviti in se pred volitvami, ki bodo potekale jeseni, oddaliti od politike skrajno desnih nacionalističnih strank. Italija je medtem Evropsko unijo pozvala, naj uvede sankcije proti Ben-Gvirju.
3: Iran po poročanju medijev še pripravlja odgovor na najnovejši ameriški predlog za končanje vojne. Vrhovni ajatola Mojtaba Hamenej naj bi po navedbah tamkajšnjih virov v pogajanjih poudaril zahtevo, da bi Iran obdržal ves oplemeniteni uran. Ameriški mediji pa poročajo, da je Islamska republika v času premirja presenetila zahodne analitike s hitrostjo obnavljanja domačih vojaških zmogljivosti. Zunanji ministri Zveze NATO bodo na zasedanju na Švedskem danes in jutri dokončno uskladili priprave na julijski vrh v Turčiji. Generalni sekretar NATO Mark Rutte je pred srečanjem zatrdil, da umik ameriških sil iz Evrope ni presenečenje, ter da bodo evropske države okrepile konvencionalno obrambo, s tem pa krepijo tudi Zvezo NATO. Glede pomoči Ukrajini je pozval k pravičnejši porazdelitvi bremena. Zasedanja se bo deležil tudi ameriški zunanji minister Marco Rubio. Sandra Krišelj.
10: Postopen umik ameriških sil iz Evrope ne bo omajal obrambnih načrtov NATO za preoblikovanje zveze, v kateri evropske zaveznice prevzemajo večjo odgovornost za konvencionalno obrambo in povečujejo proračunska sredstva, zatrjuje prvi mož čezatlantskega zavezništva Mark Rutte. Po njegovih besedah morajo države povečati obrambno industrijsko proizvodnjo na obeh stranih Atlantika in okrepiti vojaške zmogljivosti za bojevanje. Evropa in Kanada že povečujeta porabo ter prevzemata več odgovornosti za konvencionalno obrambo. Močnejša Evropa je močnejši NATO, je dejal Rutte o načrtu za NATO 3.0. ZDA pa po njegovem zagotavljajo, da bodo na evropskih tleh ostale vključene z jedrskim dežnikom in konvencionalnim orožjem. Druga prednostna naloga vrha v Ankari pa bo zagotoviti trdno in dolgoročno podporo Kijevu, zato se bo na večeri sveta NATO Ukrajina pridružil ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiga. The problem is that it is not evenly distributed now within NATO. Pomoč Ukrajini ni enakomerno porazdeljena znotraj NATO. Države kot so Kanada, Nemčija, Nizozemska, Danska, Norveška in druge ne prispevajo dovolj. O napetih odnosih med zaveznicami in Združenimi državami Amerike pa je Rutte zatrdil, da imajo demokracije rade debato, vendar se na koncu vedno o vsem dogovorijo za razliko od Rusije in Kitajske, kjer odloča ena oseba. Švedska, ki se je marca 2024 uradno pridružila NATO kot 32. članica, gosti prvo srečanje zaveznic na ministerski ravni. Kot je povedal švedski premier Ulf Kristersson, njegova država načrtuje največje zvišanje obrambnih izdatkov po koncu hladne vojne, in sicer na 5% BDP do leta 2030.
3: Ameriški predsednik Donald Trump je že drugič po obisku Pekinga izjavil, da se namerava pogovoriti s tajvanskim predsednikom Lai Ching-teom. Peking, za katerega je Tajvan del Kitajske, taka dejanja razume kot pošiljanje napačnih znamenj tamkajšnjim separatističnim silam, medtem ko je Lai pozdravil Trumpovo pripravljenost na pogovor. Trump, ki je gospodarski skupiček obiska Pekinga opisoval v preseških na novinarsko vprašanje na Kitajskem glede Tajpeja pa odgovoril z molkom, je tako spet potrdil sloves nepredvidljivega voditelja. Rajka Pervanje.
11: Kitajski predsednik Xi je dal Trumpu med obiskom jasno vedeti, da je Tajvan ključna točka v odnosih med državama. Potem, ko se je že zdelo, da se je Trump odpovedal podpori otoku v zameno za, kot se je izrazil, fantastične pogodbe, je takoj po vrnitvi in čez nekaj dni še enkrat spet dreznil v kitajsko pandorino skrinjico in napovedal pogovor s tajvanskim predsednikom. 80-letno ameriško diplomatsko prakso izogibanja tovrstnim stikom je sicer prvič prekinil že leta 2016. Tajvanski predsednik Lai je sporočil, da se veseli pogovora s Trumpom. Po njegovih besedah Kitajska uničuje mir in stabilnost, medtem ko širi svojo vojaško navzočnost v regiji. Državi se pogovarjata tudi o prodaji ameriškega orožja Tajvanu v vrednosti 14 milijard dolarjev, med drugim opreme za boj proti dronom in raketnih sistemov proti zračne obrambe, kar je Trump sicer označil za zelo dober pogajalski adut s Kitajsko. Predtem je neutrudni pogajalec prodajo ameriškega orožja, ki je po besedah Lija ključni dejavnik ohranjanja miru v regiji, pogojeval tudi s povečanjem tajvanskih naložb v ameriška podjetja. Trump je Tajpej razburil tudi z izjavo, da se je o prodaji orožja podrobno pogovarjal s Šijem. Leta 1982 so namreč ZDA Tajvanu obljubile, da Pekingu ne bodo razkrivale orožarskih poslov, v katere so se sicer zavezale z zakonom. Kitajska je kritizirala Trumpove napovedi ter zaustavila priprave na obisk namestnika ameriškega obramnega ministra. Tiskovna predstavnica kitajskega urada za Tajvan je poudarila, da so glavni vir nestabilnosti provokativna dejanja vlade v Tajpeju. Peking, ki je le nekaj dni po Trumpovem obisku gostil še ruskega predsednika Vladimirja Putina, ob tej priložnosti ni skoparil s kritikami ameriškega načrta o vzpostavitvi jedrskega ščita in nepripravljenosti na jedrsko razorožitev.
3: Kansko filmsko sejmišče, kjer je tudi leto sodeloval Slovenski filmski center, se je včeraj zaprlo. Do sobote, ko bo predsednik žirije Park Chan-wook enemu izmed 22 tekmovalnih filmov podelil Zlato palmo, sta le še dva dneva. In kateri filmi posebej izstopajo? Ingrid Kovač-Brus.
12: Izstopajočima filmoma iz prvega dela festivala, črno-belemu filmu Ceste očetnjava Pavla Pavlikovskega o Tomasu Manu in njegovi družini v posebnem trenutku v letu 49 in meditativnemu razmisleku o stanju sveta skozi pogled gledališke režiserke in ravnateljice doma za ostarele v japonskem filmu Nenadoma Ryusukeja Hamagučija sta se pridružila še dva. V Franciji živeči ruski režiser Andrej Zvjaginca je Šabrolov ljubezenski trikotnik iz filma Nezvesta prestavil v Rusijo, posodobil in predelal izviren, izjemno močan protivojni film. Minotavr je slika ruske družbe, njenih elit, korupcije na predvečer vojne v Ukrajini. Seveda je nekako izgubil povezavo s domovino, a film Minotavr govori o letu 22 in točno vemo, o čem govorimo. Izjemen in avtorsko prepričljiv je tudi film Fjord rumunskega režiserja Kristijana Mundžuja, ki postavi ogledalo sodobni družbi s prikazom dveh skrajnosti. Ultrakonzervativne protestantske družine, ki se iz Romunije preseli na Norveško, in superangažirane nevladne skupine, ki skrbi za zaščito otrok pred nasiljem staršev. Živimo v izjemno razdeljeni družbi, v kateri se ljudje ne trudimo več, da bi razumeli tiste, ki razmišljajo drugače. Zagotovo pa o vseh štirih filmih razmišlja žirija. Vsi so med možnimi nagrajenci sobotnega večera.
3: Še na opodanski vrvež na 18 slovenskih ulicah in trgih. Maturanti so na svoj zadnji šolski dan tradicionalno zaplesali četvorko. Največ jih je bilo kot običajno v Ljubljani, po več letih pa so četvorko pripravili tudi na Ptuju. Ob zvokih znamenite Strausove melodije iz operete Netopir se je zavrtelo približno 150 maturantov z 4 ptujskih srednjih šol. Uživali so tako plesalci kot mimoidoči. Utrinek je pred ptujsko mestno hišo ujela Gabriela Miloš.
13: Čeprav je od maturantskega plesa minilo že nekaj mesecev, se četvorke ne pozabi kar tako, pravijo mladi plesavci.
14: Po dolgem času to spet, seveda malo se moraš privaditi, ampak obujanje lepih, lepih spominov. Rado plešem, rado grem vedno veselice, se naplešem, to je življenje.
15: Ja, zabavno je. Ni težko si zapomniti, tako da smo znali dobro.
16: Radi plešete, radi se družite.
17: Definitivno ples se mi zdi, da še nas vseeno skupaj dobi, pa se še vseeno skupaj držimo. Radi zaplešemo, zapojemo.
18: No, ogromno pomeni, da smo se lahko tu vsi skupaj zbrali. Gimnazijce, elektrošola, strojna, ekonomska, v glavnem ni da ni.
13: Ravnatelj Ptujske gimnazije Boštjan Šeruga.
19: Narediti morajo samo še tisto piko na je, ki je zelo, zelo pomembna, ampak v tem trenutku je čas za veselje.
13: Mladi plesavci so polepšali dan tudi številnim obiskovalcem oziroma gledalcem.
20: Nekaj veselega, nekaj spodbudnega, nekaj za konec in nekaj za začetek.
21: Čudovit dogodek.
20: Krasen.
22: Super sva.
13: Janja Orovič, Zavoda za turizem Ptuj.
23: Mladih je danes tukaj okoli 150. Zakaj četvorka? Mislim, da smo potrebovali to, da spet prinesajo v mesto neko tako plesno in mladostno energijo.
13: Mladi, ki radi plešejo, pa obljubljajo, da bodo plesu in druženju vrnili mesto, ki ima gre.
3: Ponovimo, da so stranke prihodnje vlade pred jutrišnjim potrjevanjem Janeza Janše za mandatarja podpisale koalicijsko pogodbo. Janša je ob tem ocenil, da jih čaka veliko ovir, a so jih znanjem in pogumom sposobni premagati. Civilna družba je medtem na ustavno sodišče vložila 2 pritožbi zaradi domnevnega umešavanja v volitve. Kot je v odzivu sporočil odhajajoči premier Robert Golob, afera Black Cube kaže, da je Janša za oblast pripravljen izdati kogarkoli, tudi svojo državo. Sledi še šport, v ospredju bosta svetovno prvenstvo v hokeju in sinočni sklep Evropske nogometne lige. Z vami bo Jakob Kuhar. Hvala za pozornost in nasvidenje.
24: Na svetovnem prvenstvu v Švici je slovenska hokejska reprezentanca po 4 odigranih tekmah danes prosta. Pred vrati so še 3, 2 za vnovičen obstanek v elitni skupini. Po sinočnem porazu Švedsko 6-0, Slovenija ostaja pri 3 točkah.
25: Slovenija je premagala Češko, točko odščipnila Slovaški ter izgubila proti skandinavskima reprezentancama. Tako kot sinoči proti Švedski, bo tudi jutri na tekmi proti Kanadi zarise dobra učna ura hokejske hitrosti, natančnosti in čvrstosti. Slovenci lahko proti ne najboljšim reprezentancam računajo na dobro igro z igralcem več na ledu. Švedi so nujno potrebovali točke in so naše dokončno nadigrali v drugi tretjini. Tudi proti Kanadi ne gre pričakovati drugačnega razpleta. Precej navijačev bi želelo v vratih o počivanju Horaka, za njegov razvoj videti tudi Kolina, ne samo Usa. Med tekmama z najzahtevnejšima nasprotnikoma več napadalec Luka Maver.
26: Mislim, da se moramo sfokusirati na nas, pa pripraviti na to tekmo s Kanado. Dela te mehne stvari, ki zdaj že zelo dobro delamo, še malo boljš po taki boljši ekipi. Lahko bi začeli na bulih. Bulje moramo malo pojačati, tako da ja.
25: Po jutrišnji tekmi s Kanado bo Slovenija v soboto igrala z Dansko, v ponedeljek pa še z Italijo. Za dogodke in odmeve iz Fribura Boštjan Janežič.
24: Na svetovnem prvenstvu danes sicer 4 tekme v slovenski skupini Kanada-Norveška in Danska-Slovaška, v skupini A Latvija-Finska in Švica-Velika Britanija. Aston Villa je zmagovalka Evropske lige. V finalu v Carigradu je s 3-0 premagala Freiburg in nadaljevala angleško prevlado v tem tekmovanju. Crystal Palace ima priložnost prihodnjo sredo v finalu konferenčne lige naslediti Chelsea, Villa pa je po lanski zmagi Tottenhema nova angleška zmagovalka Evropske lige, Luka Petrič.
0: Druga evropska lovorika za Aston Villa po naslovu evropskega prvaka pred 44 leti in peti naslov za trenerja Unaja Emerija v Evropski ligi po Sevilji in Villarealu je do druge največje evropske klubske lovorike popeljal še en klub, ki ima v svojem imenu besedo Villa. Klub iz Birminghama je bil sinoči razred boljši. Freiburg je bil v polju sicer čvrst, imel celo več žoge v svojih nogah, tudi v zadnji tretjini je bila razlika v kakovosti obeh igralskih kadrov najbolj opazna. Villa ima več izvenserijskih izkušencev, skoraj na vsakem položaju ima reprezentanta, mnogi nosilci svojih izbranih vrst na prihajajočem svetovnem prvenstvu. In ko so Villini igralci skušali ustvariti dodano vrednost, narediti potezo več, jim je v ključnih trenutkih to briljantno uspelo. Juri Tielemans z več kot 80 nastopi za Belgijo je mojstrsko zadel volej z 12 metrov po igrani akciji Skota. Emiliano Buendia, ki se je lani prerinil v argentinsko reprezentanco med razkoše talenta, ki ga svetovni prvaki premore v napadu, je morda še lepše spravil žogo v gol po bananastem strelu izven kazenskega prostora. Končni zid pa je postavil angleški reprezentant Morgan Rogers. Aston Villa, klub star že več kot 150 let, bo naslednji leto znova igral v Ligi prvakov.
24: Potem, ko sta včeraj v kvalifikacijah za drugi teniški Grand Slam sezone v Parizu izpadli Tamara Zidanšek in Kaja Juvan, so danes opravili žreb za glavni del turnirja. Edina slovenska predstavnica Veronika Erjavec se bo v prvem krogu pomerila zmagovalko Melbourna in drugo igralko sveta Kazahstanko Jeleno Rybakino. Za konec dodajmo še, da je nemški nogometni selektor Julian Nagelsmann objavil seznam nogometašov za prihajajoče svetovno prvenstvo v ZDA, Kanadi in Mehiki. V reprezentanco se vrača 40-letni vratar Manuel Neuer, ki je z Nemčijo postal svetovni prvak leta 2014 v Braziliji, od reprezentančnega dresa pa se je poslovil po domačem evropskem prvenstvu dve leti nazaj.
1: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Natalija Muršič, voditeljica Sara Lotrič, tonski mojster Boštjan Repanšek. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
2: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
5: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
1: Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Večinoma sončno bo, nastalo bo nekaj kopaste oblačnosti. Predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Zapihal bo veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in ob morju okoli 26 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju 14. Najvišje dnevne od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj. V soboto in v nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno, šibko burjo. Drugod bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Ponekod bo še pihal severovzhodni veter. Prometne informacije. Na Štajerski avtocesti so zaradi del zastoji v obe smeri pri Slovenski Bistrici ter med Ljubljano in Domžalami. Promet je upočasnjen na severni obvoznici proti Štajerski ter na južni obvoznici proti Dolenski. Gost promet z zastoji je tudi na Primorski avtocesti med razcepom Nanos in počivališčem Rauber Komanda proti Ljubljani. Opozarjamo na nevarnost naleta. Lokalna cesta Kokrica-Britof je zaradi nesreče zaprta v Predosljah.
6: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: 16 in 2 minuti.
21: Slušate prvi program Radia Slovenija.
1: Ob Obvestilo: sodelujte na natečaju za najboljšo kratko zgodbo programa Ars Radia Slovenija. Podeljena bo nagrada Lastovka. Zgodbe, ki se bodo uvrstile v ožji izbor, pa bomo odkupili. Vaša besedila pričakujemo do 8. junija po običajni pošti. Več o natečaju na Arsovi spletni strani.
4: Minilo je 180 let od rojstva enega glavnih poljskih romanopiscev Henryka Sienkiewicza. Tudi pri nas ga predvsem nekoliko starejši rodovi bralcev poznajo kot avtorja nepozabnih del, kot so Quo Vadis, Križarji z ognjem in mečem, Mali vitez in V puščavi in goščavi. Avtorica četrtkovega literarnega večera o pomembnem poljskem nobelovcu je Mirjam Drev. Bodite z nami po 21. uri na prvi.

0: Aktualna tema na prvem programu Radia Slovenija.
1: Danes je bil dan maturantk in maturantov. Točno opoldne so se namreč v 18 mestih po Sloveniji zavrteli ob Štrausovem netopirju in sinhrono zaplesali maturantsko četvorko, nato pa še dunajski in angleški valček. Najbolj množična četvorka pri nas je bila danes v Ljubljani, kjer se je na Kongresnem trgu zbralo več kot 2500 maturantov.
2: Ja, meni se di to tak dober dogodek, da se še zadnjič vsi maturanti zberemo na kupu, pa pač še zadnjič pokažemo, kaj smo se naučili na vseh teh plesnih vajah.
3: Ja, vzdušje je kar dobro, no, sonce imamo, plesali smo super, je rekla gospa, tako da se nekako še nazadnje poslovimo, ker se v bistvu ne bomo do mature pa zdaj več videli, tako da ja, je kar lušen, da imamo to opcijo. Ja.
4: Se mi zdi, da to je ta zadnja stvar še pred to maturo, ker smo lahko sproščeni, pa gre za res, pa gre za točke, zdaj je pa ključno to, da se malo zabavamo, da končamo to obdobje 4 let, ki je na gimnaziji, ki je čudovito.
5: Tega ne doživeš vsak dan, ko uspeš na Kongresnem trgu lahko plesati. Ne vem, fajn je tak, fajn občutek, ko se skupaj z ljudmi, ki jih poznaš, ker ti je fajn, ker je lepo.
6: Meni je ful dober, da lahko malo odmislim maturo za slovenščino pa angleščino, da smo sem prišli. Drugače je pa ful zabavno. Ful sem vesela, ker je lepo vreme končno.
1: Vodja parade maturantov Ljubljana Tjaž Črnčec je povedal, da so zadovoljni in da želijo negovati tradicijo poslovilnega plesa ob koncu srednje šole. Maturantsko ulično četvorko v Sloveniji plešejo od leta 2002, ko so maturanti prvič hkrati zaplesali v 7 mestih. Pobudi so se v minulih letih pridružila številna mesta doma in v tujini.
2: Jaz mislim, da so maturantje zelo veseli, kaže, vsi skačejo, plešejo že ves čas. Zelo smo veseli, da lahko za približno 2500 maturantov organiziramo zdaj že v bistvu 5. parado ljubljanskih maturantov in jim ponudimo eno res super izkušnjo, super konc šolskih, srednješolskih let in pa predvsem to, da je to neko konec nekega obdobja, kjer lahko maturantje pa v stilu nekak zaključijo in pa predvsem na brezplačen način svoje srednješolske leta.
1: Skupno je maturantsko četvorko danes plesalo v 43 evropskih mestih, torej med njimi v 18 slovenskih. In med mladimi v Sloveniji je bilo čutiti pozitivno vzdušje kljub izzivom zrelostnega izpita. Maturitetni esej so pisali že v začetku tega meseca, večina preostalih obveznosti pa jih čaka v prihodnjih tednih ob želji, da si zagotovijo mesto na željeni študijski smeri oziroma uresničijo tisto, kar so si zadali.
6: Večinoma učim z večjimi ljudmi, s prijatelji, tako da pol nisem sama, pa se počutim malo boljšo seb, ampak sem kar malo živčna, če sem čisto iskrena.
7: Ja, jaz enako, no, malo sem živčen, ampak mi pomaga, če se učim s prijatelji, no. Ja, kar intenzivno, ampak pač seveda vedno bližji maturi, vedno bolj se učim, no.
2: Ja, seveda pač je to učenje za maturo dobra priložnost, da se skupaj s prijatelji učiš, pa se mi zdi, da itak smo 4 leta delali, pač zdaj v bistvu samo ponavljanje, potrjevanje te snovi. Pa pač upamo na najboljši. V bistvu predvsem se veselim teh dolgih 3-mesečnih počitanc, pol pa nekako stopimo v nov svet, pa upam, da mi bo pač všeč moja zbira in da bom res užival tudi na faksu.
6: Jaz se ful veselim poletja, ker imam ful stvari planiranih, ampak me je pa mal mi je žal, ker vem, da faks ni isti kot srednja šola in ne bom našla takih prijateljev, kot sem jih tukaj. To mi je mal bed.
8: Pričakujem, da bom dobila veliko novih znanj, veliko novih poznanstev, da bom začela tudi graditi mrežo, ki mi bo naprej koristila, veliko različnih stvari, da bom probala in pa predvsem uživala vsa ta leta. Ja, v bistvu se že kar precej veselim, da malo zamenjam spet okolje, da spoznam nove ljudi, nov način učenja in v bistvu komi čakam, da se vse naprej nadaljuje, še prej pa poletje.
7: Ja, jaz se res veselim faksa, pa tudi upam, da bom spoznal toliko dobre prijatelje, kakor sem jih tukaj na srednji šoli.
1: To so lepe želje. Po maturi pa dijakinje in dijake zaključnih letnikov srednjih šol čakajo nove poti in izzivi, za nekatere nadaljevanje šolanja, za druge pa prvi koraki na poklicni poti, še poudarja Urška Žižek, ki se je pomešala med maturantke in maturante v Ljubljani. Da bi bili vsem še nekoliko bolj v pomoč, bomo v prihodnjih minutah na prvem preverili, kaj čaka tiste maturantke in maturante, ki ste izbrali maturitetni predmet geografija.

0: Vreme po Sloveniji ob 16. Ljubljana zmerno oblačno, 24 stopinj, piha severovzhodnik, 13 km na uro. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno, 23. Slovenj Gradec pretežno oblačno, 22. Letališče Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno, 22 stopinj, piha severnik, 18 km na uro. Murska Sobota oblačno, 21, Novo mesto jasno, 24, letališče Cerklje ob Krki delno oblačno, 24 stopinj, Postojna zmerno oblačno, 21, letališče Portorož delno oblačno, 26 stopinj, piha severozahodnik, 11 km na uro. Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno, 26, Kredarica oblačno, 3 stopinje, piha severnik, sunki do 36 km na uro. Rateče 20, Rogla 12 stopinj, piha severnik 14 km na uro, Celje 23, Maribor 22 stopinj, piha severnik 12 km na uro, Črnomelj 21, piha zahodnik 11 km na uro, Kočevje 19 in Koper 23, piha zahodnik 22 km na uro.
1: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
4: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
5: Prepoznate težave s povečano prostato, šiba, curek in kapljanje, pogosta mala potreba, tudi po noči? Izberite učinkovito in naravno rešitev za težave s prostato. Prostasan olajša uriniranje in ne moti spolne funkcije. Zadošča že ena kapsula dnevno. Prostasan.
6: To zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Škržatova pesem na prvem nas je pripeljala do 16:30. Pred nekaj minutami smo na prvem slišali veselje maturantk in maturantov ob današnji ulični četvorki, zdaj pa podrobneje o izbirnem delu zrelostnega izpita. Že vrsto let je geografija eden od najbolj priljubljenih izbirnih predmetov na splošni maturi, tudi lani je bilo tako, največ maturantov se je sicer odločilo za psihologijo, geografija pa je bila na drugem mestu. In lani v spomladanskem roku je ta izpit pisalo 1675 kandidatov, opravili pa so ga s povprečno oceno 3,35, kar je nekoliko slabše kot leto prej. Prav tako so v povprečju dosegli manj točk kot generacija pred njimi, in sicer 68,7 točke od 100 možnih. Katerim napakam se lahko izognejo letos in na kaj naj bodo še posebej pozorni, pa izvemo v podcastu Prvi na maturi, ki ga je pripravila Špela Šebenik.
1: Prvi na maturi.
2: Medtem ko je za maturante, ki ste izbrali geografijo na splošni maturi in že notranji del izpita, pa je pred vami pisni izpit. Prva izpitna pola vsebuje naloge s področji obče geografije, regionalne geografije sveta in Evrope, druga pa obče geografije in geografije Slovenije. Kandidati obe rešujete relativno enakovredno, se pa pri obeh kažejo določene napake in pomankljivosti, na katere vas bo opozoril naš sogovornik. Miha Kolarič je profesor geografije, član državne predmetne komisije, pa tudi tajnik šolske maturitetne komisije na gimnaziji Šiška. Po njegovih besedah pri državni predmetni komisiji v zadnjih letih opažajo dve vrsti napak pri reševanju izpitnih pol za geografijo.
3: Prva je povezana s tisto najvišjo taksonomsko stopnjo, to so pojasnitvami, torej naloge, ki zahtevajo vzročno posledično pojasnjevanje geografskih procesov, bodi si naravno ali družbeno geografskih. Tam se kandidatom pogosto prikrade težava, da zapišejo samo vzrok ali samo posledico, kar posledično pomeni, da izgubijo polovico možnih točk. Predvsej pogosto pa tudi prepišejo del vprašanja ali naslova naloge in tega seveda ocenjevalci ne morejo vrednotiti kot njihovo znanje. Torej, tukaj bi bil dober nasvet za kandidate, da ničesar ne prepisujejo iz vprašanja, da zelo jasno zapišejo vzrok in kasneje posledico, ki iz tega sledi, in si na ta način v bistvu zajamčijo možnost pridobiti obe točke pri takšni nalogi. Druga vrsta napak pa je na tisti najlažji, najnižji taksonomski stopnji znanje. Opažamo, da v zadnjih letih delajo težave kartografski pojmi na nemih kartah. Imena slovenskih pokrajin, imena rek in pa njihove lokacije na zemljevidu sveta Evrope in Slovenije. Mora biti tukaj izvira težava, da se kandidati poskušajo naučiti preveč teh pojmov, prepozno, da ni dovolj vaje in utrjevanja. Moje priporočilo bi bilo, da kandidati pogledajo predmetni izpitni katalog za geografijo, kjer so vsi pojmi, ki jih bodo srečali na maturitetnih polah, navedeni.
2: Pri odgovorih je treba biti natančen. Nekje ti zahtevajo poimenovanje ali besedno zvezo, drugi je treba v odgovoru napisati več kot le besedo ali dve.
3: Na to stopnjo natančnosti precej jasno nakazujejo navodila. Nekako tista najnižja taksonomska stopnja, kjer zahtevamo imenovanje, je seveda zapis besede ali besedne zveze dovolj. Drugi sklop nalog vsebuje navodilo opiši. Pri opisih bi bil moj nasvet, ki ga dajem tudi svojim dijakom, ki jih pripravljam na maturo, torej opis je stavek. Samo besedna zveza ne bo dovolj. Pri najvišji taksonomski ravni, torej vzročno-posledičnih pojasnitvah, pa zahtevamo vsaj eno poved, veliko bolje, če povedi več. Z eno povedjo lahko zapišeš vzrok in z drugo posledico, ki iz njega sledi, in si na ta način kot kandidat prepričan, da si zapisal dovolj konkreten odgovor. Še ena reč, ki jo

0: Kako strogi pa so ocenjevalci, naprimer pri nalogah, ki zahtevajo navedbo več rešitev, ali pa pri pravopisnih napakah in zapisovanju lastnih zemljepisnih imen?
1: Ko je pri nekaterih nalogah potrebno zapisati več rešitev za dve možni točki, tukaj Državna komisija za geografijo preceni glede na težavnost vprašanja, tako da pri nekaterih takšnih odgovorih sta dve od treh predvidenih rešitev seveda dovolj za eno točko, pri nekaterih drugih pa je že tudi samo en odgovor od treh predvidenih vreden eno točko. Tako da to poskušamo znotraj obeh izpitnih pol nekako uskladiti, da damo kandidatom več možnosti, da pokažejo svoje znanje, odvisno od težavnosti naloge. Kar se tiče zapisa zemljepisnih lastnih imen oziroma geografskih pojmov, imamo v navodilih za ocenjevanje lepo navedeno. Slovenska zemljepisna imena in geografski pojmi morajo biti zapisani v celoti pravilno. Pri tujih poimenovanjih naselbinskih in nenaselbinskih zemljepisnih imen dopuščamo zamenjavo ali izpustitev ene črke, če ta seveda ne spremeni pomena, tako da na ta način kandidata ne kaznujemo za nepoznavanje tujega jezika pri maturi iz geografije.
0: Če greva pa konkretno, če napišemo Pariz po tuje, ne, sejem, je to vseeno pravilen odgovor, čeprav imamo ustrezen slovenski izraz za to mesto?
1: Odgovor ni pravilen, ne? Torej Pariz v slovenskem jeziku ne pišemo za črko se.
0: Kaj pa velike začetnice? Ne? Tukaj je lahko kar težava, vem, da se kdaj dijaki znajdejo, pa odgovore pišejo z velikimi tiskanimi črkami, da se potem te velike začetnice pri drugih, tretjih, naprimer besedah v besedni zvezi izgubijo. Ne?
1: Tudi mi opažamo uporabo te taktike v zadnjih letih. Običajno je, da v recimo pojasnitvah, opisih, kjer ni odgovor, samo zapisa enega zemljepisnega lastnega imena, in če se tam kandidatu prikrade mala oziroma napačna raba začetnice, zato ne bo kaznovan. V odgovorih, kjer pa zahtevamo poimenovanje, imenovanje zemljepisnega lastnega imena, pa bi napačna raba začetnice bila kaznovana.
0: Če so torej velike tiskane, potem vseeno priznate odgovor?
1: Tukaj se običajno ocenjevalci z predmetno komisijo uskladimo, da potem pri vseh zapisih ocenimo enako, torej se v bistvu na moderaciji odločimo, ali bomo upoštevali ali ne, glede na to, koliko kandidatov to uporabi, ampak načeloma, če iščemo geografsko znanje, je to tisto, kar nas zanima.
2: Prvi na maturi.
0: Snovi je veliko, ne, pri geografiji vse kakšno taktiziranje izplača, da se pri pripravi izpusti kakšna snov, ki dijako ne gre, recimo zgradba zemlje, kamnine ali kaj takega, kar naprimer vsaj po mojih izkušnjah mladi se naučijo najraje.
1: Ja, v to skupino bi zagotovo lahko dodali še prsti in vrste kamnin, pa geološke dobe, ki so nekako najmanj priljubljene teme, ampak jaz ne bi predlagal nobenega taktiziranja. Če ne pri obči geografiji, pa lahko na te teme naletiš pri regionalni geografiji sveta, Evrope ali Slovenije.
0: Je za pripravo dovolj reševanje starih izpitnih pol?
1: Ni dovolj, je pa zelo dober začetek. Moj predlog je, da kandidat mogoče, če tega do sedaj še ni storil, odpre predmetni izpitni katalog in v četrtem poglavju, ki našteva izpitne vsebine in cilje, preveri oziroma obkljuka tisto, kar zagotovo zna in si mora biti označiti teme in vsebine, ki mu mora biti še predstavljajo neki izziv, kjer bi bilo dobro kakšne stvari še ponoviti in razčistiti. Potem pa se seveda loti reševanja. Čim več starih matur, sploh iz preteklih nekaj let, skoraj prepričan sem, da so že v sklopu priprav na maturo iz geografije rešili veliko teh nalog, ki se navezujejo na trenutno aktualne vsebine in cilje. Na ta način, če kandidat potem seveda svoje rešitve primerja z tistimi v uradnih moderiranih navodilih, zelo hitro dobijo tudi občutek, kako natančno je potrebno reševati, da bodo potem bolj mirno pristopili k izpitni poli. Še en nasvet pri samem reševanju izpitne pole, spet svetujem, da najprej pogledajo slikovno gradivo zemljevide,

0: grafe, fotografije in se šele potem lotijo reševanja prvega izpitnega vprašanja pri nalogi 1. Na ta način imajo nek občutek, katero slikovno gradivo im je na voljo, in čeprav je nek zemljevid predviden za reševanje pri nalogi 7, to še ne pomeni, da ga kandidat tudi pri nalogi 2 ne sme pogledati in mora biti uporabiti ter povezati s svojim obstoječim znanjem.
1: Ne pozabite na kartografsko znanje, pravilno zapisovanje geografskih pojmov in zemljepisnih imen, na odgovore, ki vključujejo vzročno posledično razlago, in na to, da si s priloženim gradivom lahko pomagate pri katerikoli, ne le pri predpisani nalogi. Na koncu pa le še.
0: Srečno reševanje izpitnih polj za geografijo, pa tudi pri vseh ostalih predmetih.
2: Prvi na maturi. Pusti kamne na tleh, naj v miru ležijo tam, naj ne težijo tvojega srca. Pusti kamne na tleh, pusti kamne na tleh, čas vedno teče v isto smer.

Marko Gregorič in Severa Đurin sta bila to v skladbi Lumpa Lumpa na prvem 13 minut do 17. In tudi v nadaljevanju našega programa bo zanimivo. V studiu ob 17. boste več slišali o tem, koliko Slovenija dejansko namenja za obrambo. Po 18. uri pa vabljeni še v svet kulture. V oddaji bomo namreč strnili prejemnike nagrad organizacije AJPA, napovedali razstavo Tanje Lažetič z naslovom Laž ter pospremili začetek drugega kitarskega festivala Ljubljana. V nadaljevanju bosta z vami napovedovalec Matej Rus ter tonski mojster Boštjan Repanšek, ob glasbi po izboru Andreja Prezlja, poslavljava pa se glasbeni urednik Jane Weber ter voditelj Luka Bregar. Želimo vam prijeten preostanek tega četrtka.

0: pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
1: Srbija vas vabi na nepozabno doživetje.
2: Prepustite se pustolovščini, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
1: Ustvarite trajne spomine.
2: Doživite več kot dopust. Doživite Srbijo.
1: Turistična organizacija Srbije.

0: ura je 17.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Parlamentarni odbor za pravosodje bi moral danes obravnavati predlog novele zakona o parlamentarni preiskavi, ki so ga vložili poslanci iz vrste SDS, NSI, SLS in Fokusa, za katerega je kolegij predsednika državnega zbora določil obravnavo po skrajšenem postopku, vendar so sejo prekinili. Stranke Svoboda, SD, Levica in Vesna so namreč vložile zahtevo, da državni zbor vnovič odloči o vrsti postopka. To bo storil jutri pred mandatarsko sejo. Vlada je v luči znižanja javnofinančnega primankljaja v letošnjem proračunu potrdila prerazporeditev pravic porabe v višini 133 milijonov. Največji del prilagoditev bodo izvedli na obrambnem in infrastrukturnem področju. Z omenjenimi prerazporeditvami v kombinaciji z načrtovanim znižanjem odhodkov Zavoda za zdravstveno zavarovanje in višjimi davčnimi prihodki od načrtov se bo javnofinančni primankljaj po navedbah vlade znižal za 370 milijonov in bo letos ostal v okviru načrtovanih 2,9% bruto domačega proizvoda. Pakistanski premier Shehbaz Sharif bo v soboto začel obisk na Kitajskem, so danes sporočili iz Pekinga. Kot so dodali, bodo v središču razmere na Bližnjem vzhodu, češ da Kitajska podpira posredniško vlogo Pakistana v iransko-ameriških pogovorih. Iranski mediji poročajo, da bo danes v Teheran prispel načelnik pakistanske vojske Asim Runir, ki je eden ključnih v pogajanjih. Indija in Afriška unija sta se zaradi izbruha ebole v Afriki odločili, da preložita vrhunsko srečanje, ki bi moralo biti prihodnji teden v New Delhiju. Indija je ob tem izrazila pripravljenost prispevati k prizadevanjem za zajezitev širjenja omenjene bolezni, ki je v Demokratični republiki Kongo zahtevala že več kot 130 življenj. Svetovna zdravstvena organizacija je v sredo sporočila, da je tveganje za epidemijo visoko, na območju Srednje Afrike na svetovni ravni ostaja nizko. V Marini Portorož so slovesno odprli 30. mednarodno razstavo nautike Internautika. Do nedelje bo na ogled rekordno število plovil, predstavili bodo več tehnoloških in infrastrukturnih novosti. Razstavljavci in ustvarjavci programa letos posebno pozornost znova namenjajo trajnosti in zelenim tehnologijam. Kot poudarjajo, razvoju nautiki počasi in ustrajno sledi avtomobilski industriji pri iskanju rešitev za čim manjšo porabo energije in zaščito morskega okolja, ki je ključni pogoj za obstoj panoge. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri sončno, proti vzhodu nekaj oblačnosti, jutranje temperature 6 do 14, dnevne do 27. V soboto in nedeljo bo sončno z občasno oblačnostjo, na Primorskem pretežno jasno. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zgoščen pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani ter med Ljubljano in Domžalami, na severni in vzhodni obvoznici je gneča pred razcepom Zadobrova proti Štajerski, na južni pred razcepom Malence proti Dolenski. Preveč tovornjakov je na Primorski avtocesti pred Postojno. 17:03.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: studio ob 17.
1: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in dragi poslušalci. Slovenija je NATO prijavljena obrambna vlaganja v primerjavi z letom 24 na papirju zvišala za več kot polovico, z 9,6 milijona evrov na 1,438 milijarde ali v odstotkih iz 1,34 BDP na 2,04 odstotka. A v zavezništvu niso prepričani, da vse to drži. Slovenija namreč med obrambne izdatke iz tako imenovanega prvega stebra šteje tudi vlaganje v infrastrukturo, kar pa po mnenju ocenjevalcev sodi v tako imenovani drugi steber, ki govori o z obrambo in varnostjo povezanih vlaganjih, ki pa po strogih merilih NATO ne sodijo v obrambni proračun. A čeprav smo lani v obrambo vložili največ sredstev, do zdaj pa se je po drugi strani zmanjšal delež vlaganj vojaško opremo. Razlog za to verjetno tiči v tem, da so danes dobavne verige zaradi vsesplošne histerije oboroževanje izredno dolge, tako da na opremo, tudi če imaš denar, dolgo čakaš, za povrh pa smo zaradi krpanja proračunske luknje vojski za njen rojstni dan vzeli še 100 milijonov. Kaj to vse pomeni za nadaljni razvoj obrambe? Bo tudi nova vlada dvigovala obrambna sredstva do končnih ciljev, to je do 5% BDP do leta 35. O tem več v naslednji uri. Z nami so državni sekretar na obrambnem ministrstvu, magister Boštjan Pavlin. Lepo pozdravljeni.
2: Pozdravljeni, lep pozdrav tudi poslušalcem.
1: Nekdanji veleposlanik pri NATO in strokovnjak za obrambno ekonomiko, dr. Erik Kopač.
3: Lep pozdrav.
1: In dr. Rok Sprung z ekonomske fakultete, ki se v zadnjem času veliko ukvarja z vojno v Ukrajini in njenimi ekonomskimi posledicami. Tudi vam lep pozdrav.
4: Lep pozdrav.
1: Pa gospod Pavlin, da tako razčistimo. Ne? Prejšnji teden smo imeli to debato, 2% da ali ne. Smo dosegli te cilje ali ne. Kakšne so zadnji podatki?
2: Torej, da tako razčistimo, ne? Tako kot ste že vi začel, ne? Ta odgovor mogoče ni tako kratek. Če bi želel najkrajšo verzijo tega odgovora, bi čist preprosto rekel, da je Slovenija v lanskem letu namenila za obrambo 2,84%. Seveda bi pa ta odgovor lahko bil še bistveno daljši in dovolite mi par obrazložitev. Slovenija je v preteklem letu, pa lahko rečemo v zadnjih 4 letih, naredila zelo celovit preobrat v pogledu na obrambo, v pogledu na varnost in tudi na odpornost družbe, pa predvsem na obrambo. Ključni indikatori in tisto, kar smo v naših osnovnih ciljih si zadali, je vedenje, da se bomo v primeru vojne, moramo biti pripravljeni bojevati, tako kot pravi tretji člen zavezništva, torej da vsaka članica zavezništva je pripravljena obraniti svoj teritorij in seveda, da se zaveznice skupaj, torej tvorimo to veliko odzivno silo, ki bo izvajala obrambo na tem območju. In to smo tudi naredili. Skladno s tem, smo naredili izjemno velike napore v spremembi obrambnega sistema in na osnovi tega smo v obrambnem sistemu nazaj povrnili tisto, kar smo že včasih imeli, torej proces obrambnega načrtovanja tudi na nivo občin, kar je izjemno velik korak v kontekstu obrambe naše države. Naslednja stvar, zagnali smo obrambno industrijo. Namreč danes lahko zelo jasno vidimo, da obrambna industrija je nekaj, kar naša Slovenija je že v zadnjih letih nekako razpustila in zapustila. In da jo moramo nazaj povrniti, namreč v nekem dolgotrajnem spopadu, tako kot nam kažejo izkušnje iz Ukrajine ali pa kjerkoli drugod, imaš predvsem tisto, kar imaš doma. In vse to, pa še marsikaj drugega, predvsem pa izjemna aktivnost na kadrovskem področju, in tukaj dosegamo izjemne rezultate, kar nam v bistvu priznava tudi zavezništvo. Vse to je pokazatelj, da smo se izjemno potrudili, ne samo zaradi NATO, predvsem zaradi Slovenije in naših državljanov in seveda tudi zaradi NATO, naših partnerjev v zavezništvu, da smo kredibilen, verodostojen partner. Je pa res, da je v določenih pogledih prišlo do različnih stališč, predvsem na stališč finančnem področju, ampak nekako si moramo vzeti v zakup, da je ključna sprememba obrambnega financiranja prišla po lanskoletni haaški konferenci in da je bilo to sredi leta. Tako da so letos, verjamem, da vse države nekako imele premislek, kako bodo dosegle in kako bodo prikazale različna poročila.
1: Če prav razumem, ne 2,04, ampak celo 2,84. Gospod Kopač, menite, da je to posledica kreativnega računovodstva?
3: Ne, ta številka je po vsej verjetnosti posledica, da mora reči, nove definicije obrambnih izdatkov, ki je bila sprejeta v Hagu, kar pomeni, da se poleg jedrnih obrambnih izdatkov k temu upošteva tudi izdatke, ki prispevajo k odpornosti, ki je neposredno povezana tudi konc koncev z vojaško obrambo. Tako da to ni presenetljivo, kajti treba je spomniti poslušalke in pa poslušalce, da je v tem primeru seveda končna številka 5% BDP-ja, ki ne bila dosežena leta 2035 ob reviziji leta 2030. Ampak jaz bi se rad vrnil nazaj k temu, kaj je Slovenija naredila. Zagotovo je bil napredek velik, dosežen mrsikje. Omenjeno je bilo na področju kadrov, omenjeno je bilo tako tudi na področju dvigovanja obrambnih izdatkov. Jaz bi omenil še enega, izdelanih je bilo v zadnjem mandatu, se pravi v mandatu te vlade tudi zelo veliko, ne morem reči, strateških dokumentov, pravzaprav so bili nekateri kar hiperproducirani. To vse drži, ampak jaz bi rad poudaril nekaj, ključne zmogljivosti. Ne? Tukaj seveda pride takoj zopet vsem ali pa številnim znana srednja bataljonska bojna zgubina in pa zdaj po novem oziroma zdaj že nekaj let izvidniški bataljon. Ne? Jaz teh ključnih zmogljivosti ne bi izpostavljal samo zaradi zavezništva, tako kot je omenil tudi državni sekretar, ampak to so ključne zmogljivosti tudi za nacionalno obrambo. Namreč, kaj ključne zmogljivosti pomenijo? To so tiste zmogljivosti, ki dajo največjo ognjeno moč. Ne, mi nismo se namenili graditi srednje bataljonske bojne skupine samo zaradi zavezništva, ampak to predstavlja tudi z vidika nacionalne obrambe najmočnejšo, pravzaprav, če hočete enostavno povedano vojaško enoto. In na tem področju, pa bi rad spomnil, vlada je, koliko je zdaj, 6 mesecev nazaj še manj, sprejela odločitev, da v to zgodbo ne bo šla, kljub temu, da je anulirala prejšnji nakup, se zavezala, da bo to realizirano v enem letu, in zgodbe še danes ni. Bilo je narejeno kar nekaj, kar se tiče izgradnje tega. Ampak ključne zmogljivosti, to so pa pravzaprav oborožitveni sistemi, ki predstavljajo jedro te enote, tega pa nimamo.
1: Preden vam dam za repliko, morda še gospod Sprok, poglejte, Slovenija ni edina, ki si je izmislila ta pojem odpornost. Ne. Vlagamo v obrambo, varnost in odpornost, kamor lahko marsikaj vtaknemo. Tu je strokovnjak, ki temu rečejo defense washing in so opozarjali na njega, da bo prišlo ravno zaradi tega, ker se zdaj več sredstev daje za obrambo. Ampak kaj to pomeni? Da evropske države, pa tudi mi, ne želimo vlagati ali da se sploh ne zavedamo, kakšna je dejanska situacija
4: v svetu? Poglejte, zdaj ključna strukturna omejitev na tem področju, ki ga vidimo, to je bilo tudi že omenjeno, se pravi, da cilj 5%, je ta, da večina evropskih držav znotraj NATO zavezništva nekako šele zdaj je začelo čutiti dolgoročne posledice desetletij, še predvsem po koncu hladne vojne, premalih vlaganj v oborožitvene zmogljivosti, v obrambne zmogljivosti, v kritično infrastrukturo, da se ne dotaknemo niti vprašanja kibernetike in kibernetske varnosti, kaj šele tehnologij dvojne rabe. Kaj seveda pač to pomeni? To pomeni, da so se, ker pač na koncu dneva je pač obrambna politika določena seveda za fiskalnimi izdatki, volivci nekako navadili v tej klasični famozni dilemi med topovi in maslom, da so sami po sebi vzeli, se pravi, za po samo sebi umevno maslo. Težava pa seveda pač nastane. Ne? Že strateški dokument ISS instituta in CIE iz leta 2010 je jasno povedal, da Evropi in Zahodu preti od desetletja bodi si direktnih vojaških spopadov ali hibridnih vojen, ki ga sprožata dve glavni sili geodestrukcije v svetu, se pravi na eni strani Rusija, na drugi strani seveda Iran. Ne? In kaj to pomeni? Ne? Da so se evropske države, predvsem politiki, ne? So se dolgo časa živeli v otvari sej, ne? Imamo ZDA. Ne, ki je tukaj neki, ne, kako bi rekel, defender of last resort, ne, se pravi, zdaj pač zadnji branik. Ampak seveda, ne, na koncu dneva NATO, zveza NATO je vojaško zavezništvo. V vojaškem zavezništvu so potrebne zaveze. Potrebni so konkretni koraki z dodatnim zmogljivostim. Jaz sem se malo poigral z izračuni in sem se vprašal, koliko bi bil minimalni potrebni delež obrambnih izdatkov v deležu bruto domačega proizvoda, da bi neka povprečna evropska država lahko sorazmerno ustrezno se branila proti hibridnim grožnjam, ne, ali proti, se pravi, direktni vojaški konfrontaciji. Ne. Z Rusijo pač imamo tukaj seveda pač najhujšo konfrontacijski riziko odprt. Ne. Zdaj, model mi je pokazal številko 4,8% bruto domačega proizvoda. Ne? Je minimalni znesek, ki bi ga mogla vsaj 15 let vlagati povprečna evropska država vsako leto, ne, v obrambo, da bi lahko zgradila v takem času takšne kapacitete, takšne zmogljivosti, da bi se seveda pač lahko branili. Ne? Jaz sem se tudi malce sem potem pogledal, se pravi pač razvoj obrambnih tehnologij. Ne? Meni ni jasno, ne? Ker po moje dosegljive, zakaj je Evropa leta, oziroma zakaj so pač številne evropske države, ne? Leta, če se namotam, 2010-2012, ne? Obrnili slepo pego, recimo razvoju protiraketnega ščita. Ne? To je podobno, ki ima Izrael, ta famozni pač Iron Dome. Ne? Ker še posebej nekaj moramo vedeti, za veliko državo je to težko, za malo državo, veste, so te stroški bistveno, bistveno manjši. Ne? In Slovenija tukaj seveda pač, ne, je pa, če sem pogledamo podatke, ne, se pravi, do leta 2023 je Španijo in Portugalsko životarila na dnu. Ne? Držav po deležu izdatkov. Napredek tukaj je bil narejen, je hvale vreden, ne, da ne bo pomote, ampak ne, nekaj morajo vedeti pač evropske države. Ne. Obramba ni nujno fiskalni strošek. Ne. Obramba se lahko za ustrezno fuzijo z civilnim sektorjem, z inovacijskim sektorjem oziroma spremeni v generator inovacij, v generator patentov, ne, v generator delnih mest in v generator pač odpornosti. Ne. Zato ne smemo gledati več na obrambo kot na nek, ne, kosmat fiskalni strošek, ki je pač nujno zno, je novi generator inovacij. Ne. In tukaj so pa evropske države naredile premalo korakov naprej. Koliko imajo evropske države, če gremo gledati podatke startupov na 100 tisoč prebivalcev na področju razvoja modernih obrambnih tehnologij. Ne? Edina država, ki je kakorkoli vršen, če se namotam, je Nemčija. Ne? Ni nič cela dva, če se namota. Ne? Izrael jih ima 36, ZDA 29, Južna Koreja 22, če se namotam. Ne? Kar seveda pač pomeni, da evropske države so tukaj zaspali in morajo v bistvu predvsem med volivci in na drugi strani tudi seveda med politik mora prenehati nekako prevladovati prepričanje, da je obramba strošek države. Obramba je strateška investicija.
1: Najprej gospod Pavlin na 8x8 oziroma tle bi vas dopolnil, ne? Oziroma vprašanje tudi za vse. Ne? Topove ali maslo ali s to odpornostjo, ki jo zdaj uvajamo, govorimo tudi o maslu in infrastrukturi? Ne ali in? Gospod Pavlin.
2: Zdaj, sem to, ko sem hotel popraviti.
1: Glede 8-kolesnikov, seveda. Ja.
2: Doktor Kopača, da vlada ni sprejela sklepa, da ne bo. Vlada ni sprejela sklepa, da ne bo nabavila 8x8. In še enkrat podarjam, 8x8, predvsem srednja bataljonska bojna skupina, je dejansko gonilo razvoja slovenske vojske. In to se povsem zavedamo. In tukaj ne gre samo za kolesnike 8x8. Srednja bataljonska bojna skupina je še marsikaj več. Namreč v tej strukturni enote je še veliko podpornih funkcij, podpornih sistemov, oborožitvenih sistemov, specialističnih enot in tako naprej. In vlada podpira. In kot sami veste, je torej pogodba s Patrio nared. Zagotovo je treba še upraviti zaključne kroge, ampak jaz mislim, da je bila korektna odločitev te vlade, da ni šla to narediti pred volitvam, ampak da je zdaj trenutek in jaz sem vesel, da tudi vlada in ekipa, ki prihaja, zagotovo podpirajo to odločitev In iskreno upam, da bojo strmeli k temu, da vključimo lastno gospodarstvo. Ne, se zdaj navežemo to, kar je rekel ravno kar gospod. Ne. Mi moramo v državah, lastnih državah razviti obrambno industrijo. Ravno zaradi tega je ministrstvo za obrambo v zadnjih 3 letih namenilo, mislim, da 52 milijonov sredstev in v naslednjih dveh letih je načrtovano spet 52 milijonov. In tega smo se lotili res celovito. Mi smo delali izjemno veliko na področju osnovnih oborožitvenih sistemov, na področju kibernetske varnosti, na področju vesoljskih tehnologij in še marsikaj drugega. Izjemno veliko smo se ukvarjali s hibridnimi grožnami. In tukaj so bili narejeni izjemni koraki. Je pa dejstvo, da bo potrebno, da tudi gospodarstvo potrebuje finančna sredstva, da gospodarstvo potrebuje podporo politike in pa predvsem gospodarstvo potrebuje nekoga, ki bo to vodil. V tem primeru mora to voditi seveda vojska oziroma ministrstvo za obrambo in to tudi počnemo. Tako da tukaj mislim, da so stvari odlično začrtane, kar je pa pomen odpornosti, no, pa mogoče lahko malo kasneje, da ne bom zdaj predolg.
1: No, vse sem toliko, da omenimo, ne, pred sabo imam koalicijsko pogodbo, ne, in ravno v tem delu za obrambo je izrecno napisano vzpostavitev srednje bataljonske bojne skupine, prav tako krepitev kibernetske varnosti z vlaganjem sodobno opremo, tehnologijo in znanjem, ampak po drugi strani, ne, če že govorimo vlaganje, vi ste dejali v slovensko gospodarstvo, ne, ukinjamo pa dovoz, oziroma vsaj tako je v koalicijski pogodbi zapisano.
3: Novi koalicijski
1: pogodbi. Ja, novi.
3: Ja, zdaj, jaz se upravičujem, ker dejansko je bil sklep vlade drugačen, ampak dajmo govoriti o dejstvih. Dejstvo je, ne, da pač do nakupa ni prišlo. In kar pomeni, ne, da je ves ta proces izgradnje nesredne bataljonske bojne skupine pač upočasnjen. In to v 4 letih, ne, ko je bilo pravzaprav zaveza, da bomo mi zgradili, ne, se zadeva ni zgradila, ampak nekaj drugega bi rad podaril. Evropa, ne, in dejansko vse evropske celinske države, ne, so imele pravzaprav zadnjih 70 let, ne, model razvoja, ki je temeljil na državi blaginje, ki je v veliki meri temeljil tudi na to, ne, da je bila varnost outsourca na strani Združenih držav Amerike. Tukaj še en vidik, ne, ki ga je treba izpostaviti in ki se ga večina nas ne zaveda, ne, zakaj je NATO zelo pomembno. NATO je tudi jedrsko zavezništvo. Kaj pomeni Združene države Amerike, celotni Evropi zagotavlja jedrski dežnik. Če bo to Evropa prevzemala sama, ali pa izgrajevala sama, ne, nas bo to stalo zelo veliko. Pustimo to. Razvojni model, jaz se strinjam s tem, ne, obrambni izdatki, če so prav zapeljani, in tukaj je bilo omenjeno, ne, tudi uporaba oziroma vključevanje lastne industrije, ne, in to ekonometrične analize kažejo, še posebej na študiju primere Združenih držav Amerike, so lahko zelo velik multiplikator bruto domačega proizvoda, in tudi pravzaprav obrambni proračun je lahko eden od ključnih nosilcev, ne, raziskav in razvoja. To mislim, da se lahko vsi strinjamo. Problem v Evropi je to, ne, da je to vrstne, ne, to vrstna ekonomska politika iz ideoloških razlogov mrsikdaj politično problematična. Ne? Ampak časi so druga, časi so danes takšni, ne, da pravzaprav moramo, če hočemo, da bomo kot celina preživeli, ne, kot civilizacija, ne, moramo to upoštevati in to tudi izkoristiti. Pa grem zdaj nazaj na slovensko zgodbo, ne, ne, in da bom povedal zelo plastično. Ne. Kako se začne graditi hiša? Se začne pri strehi, se začne pri oknih, a se začne pri temeljih. In še enkrat bom podaril, ključna, ne, zmogljivost je srednja bataljonska bojna skupina slovenske vojske in kaj je znotri te srednje bataljonske, je ključna zmogljivost, so 8-kolesniki. Protizračna obramba, inženirske enote, izvidniške, vse to, lejte, to je tisto, kar omogoča delovanje te enote. Pa ključna zmogljivost je temelj, če hočete, tist betonski temelj, ne, so pa ta bojna vozila, kakršnakoli že bodo in upam, da tudi bodo enkrat. Ne? Ne glede na vse spremembe, ki se dogajajo na vojskovališčih po svetu, se je treba zavedati, ne? Glejte, imamo svoje strokovnjake vojaške, imamo v zavezništvu strokovnjake. Zavezništvo, ja, je organizacija, ki jo lahko rečemo kot supertanker, a ne, se relativno počasi obrača, ampak to vrstne zmogljivosti, se pravi, kot je srednja bataljonska bojna zgubljena, niso zastarele. Jih je pa treba nadgrajevati in dopolnjevati z mrsičem drugim.
1: Tukaj še neka dilema, ne, ki jo imamo okoli slovenske obrambne industrije oziroma vsega, kar ne kupujemo. Ne. Slovenija žal ne zna kupiti stvari on the shell, ali kako že rečejo,
3: from, se pravi, the shell.
1: From the shell, se pravi nekaj, kar funkcionira, zmeraj gradimo nek spomenik, nekaj dodatno želimo, ne tako, kot, je, kot imajo vsi ostali. Druga stvar pa je problematika našizma. Ne. Se pravi, ko so naši proizvajalci, se to naroča, tako da je sedaj že mnogi zastavljajo vprašanje, ali bo Valhalla lahko sploh obstala ob imenovanju nove vlade, ne? Ali bojo te projekti padli. Ne? To je tisti problem. Ne? Kupuje se samo od naših. Tudi pri teh stvareh se ne gleda nacionalno, ampak se gleda, se pravi, če je naš proizvajalec, potem bomo kupili, če ne, ne. In iz tega vidika lahko tudi gledamo, ne? Ali so bili bokseri, aha, zdaj bojo pa Patrije. Ne? In jutri bodo spet lahko bokseri. Ne? Gospod Sprok.
5: Ja. Ja, veste kako, zdaj treba je pogledati, se pravi, kakšen pač bi lahko bil, se pravi, relativno dober, pa pač uspešen, vrdosan trajnostno, se pravi, vzdržen model, se pravi, financiranje vojaške opreme. Kaj je tukaj težava, ne, teh repnih držav v evropski skupnosti? Ne? Predvsem je ta težava, da so ves čas se zanašali izključno na samo vlogo države v obrambi. Ne? Tukaj moramo seveda vedeti pač državni proračun, ne? Vsak pač, ki dela, kdaj je na ministrstvu, ve, kako je to težko, ne? Se pravi, pri proračunskih pogajanjih uskladiti, se pravi, dodatna sredstva za obrambo. Ne? Ampak ima seveda neko zgorno mejo. Ne? Moje vprašanje je seveda preprosto, zakaj evropske države niso šle v hibridno kombinacijo, ne? Kjer imate na eni strani kapitalski trg, sklade tveganega kapitala, ki vam generirajo inkubator za inovacije in istočasno, se pravi, služijo za obrambno vojaške namene. Ne? Spoznamo primer iz Izraela, slavno enoto, recimo 8200, ne, in njihov sklad Jozma, ki ga seveda pač imajo, ne, ko vi poštudirate, kako poteka, se pravi, jasen pretok inovacij, ne, kako vojska, služenje vojaškega roka lahko služi v bistvu kot podlaga, ne, za v bistvu samo generiranje inovacij, ki ima ne samo vojaško, istočasno tudi komercialno rabo. Potem seveda vidimo, da imamo v bistvu zelo dobro pozitivno sprego. Ne? Se pravi, na eni strani razvoj trga tveganega kapitala, pogledal sem podatke za evropske države, razen Nemčije, no zdaj Francija se je v zadnjih treh letih niče sem pač zelo pomalo lotila. Ne? Sklada tveganega kapitala za razvoj obrambnih tehnologij v Evropi ni. Zato tudi v bistvu tukaj zaostajamo krepko, ne, se pravi, kar se tiče startup podjetij, zaostajamo seveda krepko tudi pri razvoju pač tehnologije dvojne uporabe, zaostajamo zelo krepko pri razvoju pač kibernetske tehnologije, ne, za preprečevanje napadov. In zato je tukaj pač vprašanje, ne, zakaj ne bi recimo enkrat v Sloveniji oziroma v evropskih državah pričeli, ne, z majhnimi projekti, ne, kjer lahko vidimo, kako lahko majhni sit sklad, ne, lahko generira, se pravi, na eni strani veliko vrednosti. Jaz bi predvsem štartil na področje kibernetske varnosti, na področje razvoja dronov, zračne in protizračne obrambe. Seveda pa je tukaj vprašanje, ne, domači sistemi ali seveda pač kakršna koli druga kombinacija. Jaz mislim, da bi bilo zelo dobro, da Slovenija, se pravi, svoje nacionalne domače sisteme, ki jih ima, okrepi z internacionalizacijo, se pravi, za najboljšimi partnerji, kar seveda pomeni, da ne pomeni tudi, da tuji partnerji prevzamejo, ampak so seveda pač pomembni akter, ki z znanjem, s transferom, z know-howom seveda pač pripomorejo k razvoju teh tehnologij. In to je pa mogoče seveda pač nekaj, kjer bomo lahko na eni strani dosegali maksimalni učinek, ne, s tem, da na teh 5%, ne, in seveda v prihodnosti verjetno na dolgem roku mogoče še tudi malce več, ne bo takega fiskalnega pritiska, ker potem, če pa bo fiskalni pritisk, ne, to pa gospod Kovač zelo lepo pač omenil, ne, potem pa pridejo lahko tudi v bistvu pač vprašanje ideoloških razlogov, da se potem po nepotrebnem pogovarjamo, zakaj to ne bi bilo potrebno. Ne.
1: Kot ste se javili, gospod Kopač, potem gospod
3: Kovač. Ja, dolžen sem, kar se tiče dovosa, ne, kolikor sem jaz razumel novo podpisano koalicijsko pogodbo, ne, se dovoz pravzaprav ne ukinja, ne, ampak se transformira, ne, ker ne bi zadeva bila predstavljena pod ministrstvo za obrambo, oziroma
1: piše ukinitev državnega,
3: ja, ukinitev holdinga in prenos ne bi pa
1: direktorat.
3: Naloge ne bi pa prevzelo, ne bi prevzel pa direktorat. O tem bi lahko diskutirali, ampak hočem povedati, ne, da se tudi nova koalicija, ne, zaveda pomena, ne, pravzaprav, ne, industrializacije, vključitve slovenskega gospodarstva v vso to zgodbo, ker drugače, ne, realno gledano, tudi če upoštevamo oba stebra, ne, bomo zelo težko dosegli, lejte, 5%, že tako bo to težko, pa ne samo za Slovenijo, še za marsikoga drugega. In ja, to, kar je bilo omenjeno strani kolega, ne, v Evropi je več problemov. Ne. V Evropi je osnoven problem je to, ne, da imamo dejansko še vedno, kar se tiče obramnega trga, dejansko 27 trgov. Ne. Vsaj delno. Delno je enoten, v veliki meri pa še vedno 27 različnih trgov. Ne. Poleg tega, da so potem ti trgi, oziroma vsaj del ponudbe, ne, je del te ponudbe je zelo vezan na Združene države Amerike, a ne? Ker so joint venture-ji, imajo svoje podjetja v Ameriki, računajo na ameriški trg in seveda potem poskušajo, da so Američani vključeni tudi v evropski trg, ne? Ker je to njim v interesu, ker drugače bodo zgubljali posle. Tukaj je cel kup težav in Evropa se s tem srečuje, odkar je nastala. A veste? In rešitev je bilo že nebroj, ne? Več ali manj vse so končale na odpadu zgodovine. Ne? To, kar dela Evropa zdaj, ne, so koraki v pravo smer, ne, ampak iz pogovorov, ki jih imam jaz, tako birokrati kot strokovnjaki, ne, in zastopniki podjetij, ne, na ravni Evropske unije, je osnovni problem Evropske unije v tem trenutku ta, ne, je, da je zelo sposobna in tukaj je bilo ravno tako primer Slovenije, in Slovenija je tukaj naredila korak v pravo smer, ne? Namreč, zelo uspešno financiranje raziskav in razvoja, izdelava prototipov, potem pa nobene industrializacije. In industrializacija se gre lahko po večjih kanalih, eno od teh je bil omenjen, ne? Se pravi, pravzaprav ne startup podjetje, financiranje startup podjetja. Ne? Ne? Evropska komisija, ne, na tem področju ni naredila dovolj. To je stališče vseh. Ne? NATO nekaj ima, ima NIF, NATO Investment Fund, ne, ki je povezan ravno z zagonskimi, pravzaprav malimi podjetji. Ne. EU tukaj, ne, je vzadi, morala bi biti pa pravzaprav nosilc iz dveh razlogov, zato ker kapitala v Evropi je veliko. Ne. Drug razlog je pa ravno to Evropa potrebuje, to vrstne zmogljivosti, ker namreč vse te zmogljivosti, tako imenovane strateške enablerje v tem trenutku, in to so visokotehnološke zgodbe, Evropa v tem trenutku uporablja ameriške.
1: Tukaj se bo treba slediti, gospod Pavlin, tudi vi ste želeli na tole.
2: Veste, zdaj v novi koalicijski pogodbi nove vlade, tako kot ste rekli, je zdaj opredeljeno, da je treba dovoz ukint. In da se to predstavi na ministrstvo za obrambo. Jaz sem tukaj resnično v dvomih, če bo ta stvar izvedljiva. Namreč, ministrstvo za obrambo že izhajajoč iz nalog, ki jih ima po zakonu, nima pristojnosti, a veste, izgraditi tovarne in najet delovno silo, ki bo v ta namen delala. In ravno iz tega naslova je bil, pripravljen dovoz, namreč ugotovljeno je bilo, da ko pridemo na industrializacijo, je enostavno ministrstvo prekratko. Že po normativnih aktih, da ne govorimo o finančnih sredstvih in tako naprej. In ravno zaradi tega je tukaj potrebno priti z gospodarstvom skupaj do stične točke, v kateri je seveda ministrstvo oziroma vojska ključen naročnik, v kateri skozi svoje RRI projekte pripravi produkt, ki bo dejansko bil za naročnika tist, ki ga bo potem tudi kupil, ampak gospodarska družba pa mora zdaj to izdelati. Namreč, če mi želimo industrializacijo, tukaj govorimo o posebnih tehnologijah, specifičnih znanjih, o posebnih tovarnah in tako naprej. Tukaj je en kup enih specifik, ki jih moramo upoštevati. In me skrbi, da to vrstne naloge pod direktorat za logistiko bo v tem trenutku zelo težko postaviti. Verjetno bo sledila še kakšna nova sprememba, mogoče sprememba zakona o obrambi, ki bo tukaj dal določene nova pooblastila. Vsi pa vemo, da sprememba zakona o obrambi potrebuje dvotretjinsko večino, kar pa nekako v tem trenutku je malo verjetna. Tukaj naj še dodam, da trenuten proces skozi Dovos, ki je bil nastavljen v tem, da so v prvem koraku evidentirali kapacitete v Sloveniji, to je bilo v lanskem letu, in v drugem koraku je bil pač prepravljen razpis, ki mislim, da niti ni še zaključen, ne vem, ne poznam točnih terminov, in vse skupaj pa je bilo narejeno, da se je v bistvu skozi vladni dokument iz strani potreb ministrstva prililo v

0: najbolj zaposljiva kategorija na področju razvoja obrambnih tehnologij, koderji in programerji. Ne? In tukaj moramo pa vedeti, da v bistvu, kar kdor zna, ne? Se pravi, če ima država razvite kadre za kodiranje, za programiranje, za razvoj deep tech-a, ne? Se pravi, globoke tehnologije, AI-a, varnostnih tehnologij, ima avtomatsko seveda silovito prednost, ne? Ker brez teh znanj, ne? Ki so danes zelo nišna, zelo specializirana, zelo težko dosegljiva, ne? Ki jih seveda brez bilateralnih sodelovanj s temi državami, ne? Zelo praktično nemogoče razvijati. Ne? Slovenija nima pač takih kapacitet, rabi mednarodno bilateralno sodelovanje, ne? Za temi državami, ne? Je pa to seveda ključno, ne? Predvsem seveda zaradi tega, ker jaz ne vidim na dolgi rok se pravi odpornosti pri in razvoja obrambnih tehnologij, predvsem brez te komponente, podatkovni znanstveniki, kodri. Tukaj v bistvu se gradi kadrovski backbone, se pravi kadrovsko hrbtenico, ne? In tudi nekaj moramo vedeti, ne? Ta segment, ne, se je izkazalo iz tujine, ne, je pri ustvarjanju in razvoju in inovaciji na področju obrambnih tehnologij daleč najbolj učinkovit, ali za vidika števila patentov, ali za vidika števila uspešnih startupov, ki imajo po 5 letih validacije, se pravi uspešni take-off, ne, se pravi vzpon. Tukaj se pa gremo pogledati, ne, da so pa evropski, ne, obrambni kompleksi predvsem večjih držav malce zaspali, ne. Jaz sem zadnjič pogledal recimo podatke za Italijo, manj kot 0,2% imajo v kadrovski strukturi koderjev, ne? Se pravi koderjev in programerjev, in to si pa jaz ne vem, kako, ker v bistvu danes vsi vemo, ne, se pravi razvoj obrambnih tehnologij na področju kibernetike, AI-a, ne? Vedno seveda temelji na manjših, nišnih, inkrementalnih, se pravi dodatkih, ki so seveda pač zelo pomembni, ne? In tukaj so pa seveda potrebna dodatna specializirana znanja in jaz tudi tukaj seveda pač upam, da se bo mogoče, ne, v evropskem prostoru in Sloveniji predvsem z vidika mindseta, ne, se pravi način razmišljanja nekaj spremenilo, da bomo videli, katere so sploh v bistvu tiste kadrovske hrbtenice podstati, ne, temelji, ki jih mi rabimo seveda za to, da bomo nišne tehnologije na področju kibernetike, ne, recimo senzorjev, dronov, česarkoli pač seveda tukaj, ne, pametno razvijali. Ne.
1: Gospod Kopač, potem gospod.
2: Najprej na dovoz, potem pa še na Evropo kot celoto. Glejte, to, kakšna organizacijska struktura oziroma kaj enota je dovoz, ne, je lahko diskutabilno. Ne. Tisto, kar mi je treba podariti, ne, namen dovoza je bil, ne, da bo pravzaprav investitor, da bo pomagal podjetjem, ki že imajo razvit produkt, ne, nimajo pa pravzaprav finančnih zmogljivosti, ne, da industrializirajo to. Ali je to sposobno narediti tudi država? Dobro, se dovoz je v SDH-ju, je tudi država, ampak če so to sposobne narediti tudi, ne more reči, ministerske strukture, ne, to bo pokazal čas. Temelji pa to, lejte, tako kot vse v poslovnem svetu na ljudeh. Ne? Če bodo primerni ljudje, se bo dal mrske izpelati. Zakonodajo se da vedno spremeniti. Ne? V takšni ali drugačni obliki. To je ena zadeva. Tisto, zakaj pravzaprav jaz razumem, ne, da je v novi koalicijski pogodbi stvar zastavljena na tak način, pa ne samo ta, je še nekaj drugih gospodarskih zgod, ne, je, da bo pravzaprav večji nadzor vlade, države kot take, ki predstavlja državo. Ne? Namreč ocena je, da pač v okviru korporativnega upravljanja takšnega nadzora, vsaj po mojim mnenju, te koalicijske pogodbe je, da je premajhna. In zato to vrstno. Ampak gremo naprej. Kar se tiče dovoza, tisto, kar sem jaz v zgodbi vedno, ves čas opozarjal, nisem problematiziral kot takega, ne, je prvo je bilo nadzor, drugo pa pravzaprav usmerjanje, strateško usmerjanje. Ne. Namreč slovenska obrambna industrija, tudi slovenski obrambni trg kot celota je zelo majhen, ker pomeni, ne, da je treba, kot ko je bilo že omenjeno, ne, se fokusirati, specializirati na določene niše. In to, ne, na katere niše, katera področja, ne, ne, to ne moreš prepuščati od spode na vzgor, to mora biti vodeno od zgore na vzdol. In tega je bilo po moji oceni premalo, ker namreč, ne, prvi poziv je bil, prijavite se, ne, potem so bila narejena področja. Vem, strateški svet je to oblikoval, ampak veste, zadeva po mojem vedenju je še premalo usmerjena. Ker namreč, ne, če se mi hočemo v večji trg, gdje pa gledamo pa na evropski trg, vključevati v to zgodbo, ne, evropski trg, ne, mi rabimo vrhunske produkte, ne, po vsej verjetnosti bodo to polproizvodi, ne, lahko tudi proizvodi, ampak večinoma polproizvodi, ki bodo v dobavnih verigah neke večje zgodbe, ne, ki morajo biti pa vrhunski. Ne. In to je tisto, tudi vloga države, kaj mora poskrbeti. Ne. Se pravi, z nabavami nekega sistema, ne, pogojuješ, in to se še vedno da, Ne? Kljub temu, da proti dobav v EU-ju ni več, ne? Ampak pogojuješ, ne? Da aha,

0: ta komponento boste pa vi, ne, ker to delajo številne majhne države. Ne, ne. Se pravi, strategija mora biti zelo razvita. EU, kaj je problem EU-ja? Ves čas, tako kot skupne obrambe, na področju obrambne industrije, prevladujejo veliki igralci, mastodoni. Ne? Italijanski, nemški, francoski, francozi so sploh močni, tudi nemci, tudi italijani, španci, malo nizozemci, švedi. Ampak SME, se pravi srednja in majhna podjetja. In tukaj mora Evropa narediti mnogo večji napor in če bo našla pravo ravnotežje med velikimi in temi manjšimi, ki so pa z vidika inovacij mnogo bolj propulzivni. Ne? Tako da ne, bomo imeli win-win situacijo. In jaz mislim, da bo do razmere, kakršne so, itak pripeljale do tega, da bodo SME postali pomembni playeri. Na področju razvoja pa proizvodne dronov tudi v Evropi že postajajo.
1: Gospod Pavlin.
2: Torej, moram komentirati, no, to, da je bilo pač premalo usmerjeno. Tukaj se ne morem strinjati z dr. Kompačom. Torej, na strateški svet obrambne industrije, ki ga tudi osebno sam sem prevzel in ga vodil, vam lahko zatrdim, da je zelo jasno opredelil cilje, ki izhajajo iz potreb slovenske vojske A in iz potreb obrambe Slovenije. In na koncu smo sicer tukaj zraven še deloma vključili odpornost, ampak ključno pa je bila torej potrebe slovenske vojske. Izhajajoč iz tega smo zelo jasno pozicionirali, katera področja je potrebno razviti in tako je šel tudi potem postopek naprej v Davosu. Tukaj res moram to res zagotoviti, to morajo poslušalci vedeti. Se pa popolnoma strinjam to, kar je prej gospod Sprug povedal. Mi smo majhna država, mi imamo malo število ekspertnih znanj, mi imamo malo število strokovnjakov. Na obrambi se trudimo 4 leta zelo intenzivirati, da te strokovnjake poskušamo pripeljati na en kup in oblikovati z njimi razne odnose. Torej, uspostaviti neke gospodarske subjekte, s katerimi lahko obramba kot taka sklene odnose. Ravno na področju kibernetike, moram reči, da nam je to izjemno dobro uspelo, da smo oblikovali skupino ekspertov kibernetskega znanja, ki danes skupina šteje okoli 150 strokovnjakov, od tega jih je strani Ministrstva za obrambo, zdaj nimam točno številko, ampak verjetno okoli 30, mogoče 40, ostalo so pa eksperti iz gospodarstva, ki so se pridružili torej temu konzorciju in ta skupina danes soustvarja obrambo. In zdaj pa bom se nazaj navezal nekoliko na obrambne izdatke. Ravno to je en od pristopov. V Sloveniji se zavedamo, na ministrstvu za obrambo se zavedamo, da v takih primerih, ko govorimo o tovrstnih ekspertih, mi sami tovrstne eksperte ne bomo nikoli zaposlili v slovenski vojski. Ih ne bomo. A veste, jih ne bomo, ker imajo te ljudje vzunaj 10-kratnik plače pripadnika slovenske vojske, če tudi je zelo dobro plačan. Ena od logičnih stvari, ki smo jih naredili v tem mandatu, je, da smo status vojaka izjemno, izjemno dvigali. In danes in plača in status vojaka je popolnoma nekaj drugega, kakor pa pred 4 leti. Ampak tukaj smo naredili na področju kibernetike, smo naredili v bistvu kibernetski grozd, in ta kibernetski groz danes odlično funkcionira in ta združena ekipa je recimo letos bila med najboljšimi na vaji Locker Shields in lansko leto celo dosegla tretjo mesto na vaji Locker Shields, ki pa nekako v prevodu kibernetiki pravi, da je to svetovno prvenstvo v kibernetiki. Torej, bili so narejeni veliki koraki, imamo pa tukaj izzive, naša pot, kako smo se do tega poskušali te rešitve iskati, mislim, da je bila recimo na tem področju uspešna.
1: Še en izziv, ne, ki ga imamo. Ne. Prej sem uvodoma dejal, ne. Kljub temu, da smo zelo povečvali se na nek način ravno zaradi tega, ker ni te opreme na trgu, se nakupi zmanjšujejo, ker jih ne moreš dobiti enostavno, ampak glede na to, da smo Slovenci še iz stare juge vajeni, ne, če ne porabim denarja, ki je v proračunu, mi ga lahko vzamejo. In potem se lahko zgodi, da se kupijo tudi kakšne neumnosti oziroma karkoli, samo da se popravi oziroma zapravi ta obrambni proračun. To je tudi eno tistih nevarnosti, ki jo vidim. Tukaj vidim, ne vem, mi dva z gospodom Pavlino smo že imela debate okoli teh električnih cross motorjev, pa marsikater na Kubi lahko tudi tako rekel, a je bil sam za to, da se je zapravil ali ne.
2: Mislim, to zdaj le, spoštovani voditelj, tako kot ste nastavil, v bistvu naviguje, da mogoče kaj ni bilo, da, kaj ni bilo korektno.
1: Moj namen je bil to, ne, v bojazni, da ti bojo vzeli proračunski denar, očitno ga niste zapravili, ker so vam vzeli 600 milijonov, ne, se potem kupujejo tudi stvari, ki jih morbiti ne bi bilo treba.
2: Ne, to nikakor drži. Glejte, kar se tiče nakupov, vi morate vedeti, da vsekakor 20% obramnega proračuna je namenjeno investicijam v glavno opremo. Da smo v tem zadnjem obdobju naredili nakupe in sicer 2 transportni letali Spartan, 6 večnamenskih helikopterjev, potem sistem zračne obrambe srečnega dosega, na osnovi katerega nas je NATO izjemno pohvalil, ker smo na področju zračne obrambe naredili velik napredek. Tako, kar drži tudi tisto, kar je rekel prej dr. Kopač, da na področju kopenskih sil nam to ni uspelo zaradi znanega dejstva, ampak na področju zračne obrambe pa smo naredili izjemen korak naprej. Da smo zdaj končno, imamo zdaj vseh 161 novih oklepnih GLTV-ov, da smo razvili Mangart 25, da imamo torej 52 daljinsko vodenih postaj Loki, 28 taktičnih tovornih vozil manj, komplet nova oborožitev pištole in puške za slovensko vojsko, da smo obnovili infrastrukturne objekte, torej vojašnice, ključno z vojaško vojašnico itd. Zdaj pa, to, kar ste izpostavili motorje, torej, veste, realnost današnjega časa je seveda umetna inteligenca, je kibernetika, vojna v Ukrajini nam pa danes kaže, da so realnost tudi motori. Več 100 000 motorjev se vozi na ukrajinskem bojišču na eni ali drugi strani. In seveda to drži, en od projektov, ki ga imamo, ki smo ga imeli na ministrstvu za obrambo, so bili tudi električni motori, ki dosegajo izjemne rezultate. Ampak vsekakor je ta postopek še odprt, tukaj še ni prišlo do nobenih sklepov, tako da moram reči, da smo izjemno previdni. Je res izjemno previdni, da so nakupi izhajajo iz potreb slovenske vojske.
1: No, ker tukaj moje podvprašanje, pa bo potem tudi gospod Kopač verjetno mi lahko pritrdil, ne? Marsikaj govorimo, ampak marsikaj od tega ni bilo preizkušeno na pravem bojišču. Tisto, kar na bojišču rečejo, na primer, za električne motorje ali za, če rečemo Mangart, ali za te sofisticirane oborožitvene postaje, ne, si rečejo super, samo ker je prezahtevno, na terenu se lahko preveč hitro kvari. Druga stvar je, da so ogromni porabniki energije, kar pomeni, da so s tem, če vozilo nenehno laufa za to, da lahko napaja vse te radarje, si seveda lahko tarča, ne. Govorim o tem, ne, da Ukrajina po drugi strani pa kaže, ne, tiste robustne stvari, enostavne, na tanke se švasa kletke, ne pa dela ne vem kakšne sofisticirane sisteme. Ne. Gospod Kopač.
0: Najprej bi rad popravil. V prerazporeditvi ministrstva za finance je predvideno 75 milijonov prenosa obrambnih izdatkov na ministrstvo za izobraževanje, ne 100, ponovno. To je bil današnji podatek, če se ne motim.
2: Ja, se ne motim, točno tako je, dr. Kovač, jaz sem hotel prej izpostavljati tega, ampak ni 100, ampak je.
1: Imel sem še podatek, ki
0: ga je... To je današnji podatek, jaz sem ga danes dopolnil.
1: Tist, ki je bil rojstnodnevno darilo slovenski vojski.
0: Ja, no, ampak je pa še zmeri dejstvo, da je to pravzaprav 60% vseh prerazporeditev, ki jih bo slovenska država naredila, zato da bo pravzaprav zmanjšala javni primankljaj, oziroma javni primankljaj. Ampak gremo nazaj na nabave. To, kar je državni sekretar povedal, zopet kaže na to, kar sem jaz prej izpostavil. Vse na okoli, sam temeljone. Ne? Treba je pohvaliti, res je, zračna obramba, ne da smo naredili velik napredek, naredili smo neskončnega, ker namreč, ko greš iz nič ne, v sisteme srednjega dosega, ne, Slovenija jih ni imela, nikoli v zgodovini, zdaj jih bo imela, ne, ko bodo prišli. Ne, in ko bodo potem še uvedeni v operativno uporabo. Ne. Ampak rad bi pa povdaril, ne, kupujemo okna, dimnike, strešnike, ne, temeljev pa ni. Ne. Denar pa je, kot vidimo, ne? Ne? Ker pomeni, ne, da je pravzaprav politika, ne, ki odloča, ne, ja, ne vem, no, po moji ceni, ali se izogiba, ne, ampak
1: tukaj bi...
0: Ne, ampak bi pa še drugo stvar, no, to, tukaj bi jaz pravzaprav pri teh nabavah končal, ne, ampak res, še enkrat bom podaril, vse naokoli samo tistega, veste, mislim, če greš v službo, ne, in hočeš jeti z avtom, ne, moš najprej avto kupiti, potem kupuješ zimske gume, ne, ne kupaš dva paketa zimskih gum, ne, če sem zelo plastičen. Kar se tiče pa, kar se tiče pa pravzaprav tega, kar investira slovenska država, ne, v vojaške raziskave in razvoj in potem prototipe, ne, pa tudi konc koncev te zgodbe dovosa drži, ampak veste kaj, kar ste omenil, državni sekretar? Samo ena stvar je, kar se moramo mi zavedati. Če mi hočemo imeti neko obrambno podjetje, ali pa podjetje, ki bo proizvajalo tudi obrambne proizvode, ne more njegova proizvodna temeljiti samo na potrebah slovenske vojske. Iz enega preprostega razloga, ker slovenska vojska, če gremo na električne motorje, ne, jih bo na koncu kupila 20. Kaj pa je 20? A veste, to je proizvodna, ne, če je manufakturna proizvodna, jo bodo naredili v 2 mesecih. Ker pomeni, ne, da je treba imeti vizijo, kako boš ti to zadevo lahko plasiral tudi na vsaj evropski, če ne svetovni trg. Ne?
1: Glede na to, da nas čas preganja, bi vseeno pa še eno stvar rad nekako razčistil. Ne? Da tega temelja ni, se pravi, oklepnikov, je težava v tem, da naprimer odhajajoča vlada, ne, zaradi svojih volivcev in levice, ki je bila v tej vladi, ne, si ni upala podpisati pogodbe za Patrio, bi lahko rekli, ker bi lahko tudi prej, ali pa vlagati več, kot je nekako bil tist del, da so lahko to naredili. To je problem pač, da je treba ugoditi voljivcem. Ne? In novo prihajajoča vlada, me zanima vaše mnenje, bo imela tudi te težave. Ne? Trije vidimo, da so zelo za, potem pa imamo tukaj resnico, ki je pa proti NATO, prorusko usmerjena, se bomo tudi zaradi tega, da ne bo prišlo do konfliktov, morda zmanjševali te stroške, pa vlagali kaj drugega, da volivci ne bodo razočarani. Pa grem kar po vrsti, gospod Polin.
2: Jaz se moram na tele temelje od dr. Kopača kljub temu upret. Namreč ne imajo poslušalci občutek, da vse, kar je slovenska vojska, so vozila 8x8 in da je to res ena in edina stvar in vse ostalo so okna. To nikakor ne drži. Slovenska vojska je vojska, ki ima v svoji sestavi res celo vrsto različnih vedov, opreme, zmogljivosti in itd. In ta cilj zmogljivosti, ki ga ves čas poslušamo, da ni bil izpolnjen, je eden od skoraj 100 tih. In vsi ostali cilji zmogljivosti so na poti izpolnjevanja oziroma bo izpolnjeni, ko govorimo o zavezništvu. Se pa popolnoma strinjam z njim, ko pravi dr. Kopač, da je to ena ključnih stvari. Res je in zato si prizadevamo, da bo ta ključna zmogljivost tudi bila operabilna tudi na bojišču. In zakaj še ni pogodbe podpisane bilo v zadnje pol leta? Zato, ker smo pač ugotovili, da je sredstvo premalo zaščiteno in da ga je treba nadgraditi in da more moramo v ta sistem nadgraditi torej še nekaj, kar ga bo ščitilo proti dronom. Nam na bojišču danes v Ukrajini to vrstna bojna skupina pade v roku do malice. In tega si nihče ne more privoščiti, da, da nismo imeli na vozilu torej protidronskih sredstev. In to je bil osnoven cilj, da smo zadevo speljali.
1: Zdaj pa še odgovor na tisto vaše vprašanje. Kaj menite, bojo imeli podobne težave, kot jih je imela aktualna odhajajoča vlada, kar se tiče vlaganja v obrambo, se pravi iskanje nekih nekega ravnotežja z volivci in pa seveda tudi znotraj nad koalicijsko stranko, ne?
2: Ne bi rad komentiral, kaj bo prihajajoča vlada naredila, lahko pa zagotovosti trdim, da je bilo 4 leta dela, intenzivnega dela na ministrstvu za obrambo na vseh področjih, na področju obrambe, varnosti in odpornosti in ravno tako na področju opremljanja, in da sem prepričan, da je ključ razvoja domača obrambna industrija. Če bojo pa to, ta projekt zavrgli, pa seveda bo vsak imel svoje videnje na to.
1: Gospod Kopač, tudi isto vprašanje. Menite, da bojo težave? Na kratko.
0: Glejte, ključna je politična volja. Če bo politična volja, se bo tudi našla pot. Ne glede na manjšinsko vlado, ne glede na vse. Dejstvo pa je, ne, da mednarodne okoliščine, ne, pravzaprav od nas zahtevajo, ne, da če že ne zgradimo svojih, popolnoma svojih nacionalnih zmogljivosti, ki nas bo dovarovale v takšnem okolju, v katerem živimo in v katerem bomo vedno bolj intenzivno živeli, ne, bo slej ko prej izstavljen račun.
1: Gospod Sprunk, ja, na kratko, prosim.
3: Bom zelo na kratko povedal, ne, pogledajte, pač bodoči vladi želim vso srečo, ne, upam, da težav ne bo, tako da je pa potrebno, se pravi, samo malce pač omeniti, ne, kar ste omenil, se pravi, to ideološko polarizacijo, ne, se pravi, prisotnost levih strank in kako to seveda pač vpliva na investicije v obrambo. Zdaj, izkazalo se seveda je, da nova generacija teh bolj levo usmerjenih strank v Evropi so v tem nekaj leta 2005-2006 padle v neko fantastično idejo, ne, češ, da bodimo tako kot Kostarika, ne, pa ne bomo imeli vojske, pa bomo več vlagali v zdravstvo, v šolstvo, to je preprosto neumnost. Ne. Moramo nekaj vedeti, ne, če gremo gledati države, recimo kot je Španija, ne, kjer pač je celo vlada, ne, sama propagirala in se hvalila s tem, kako malo zapravi za obrambo. Ne. Zadnjič je recimo CIN dokument prišel ven, kjer so dokazali, da je Španija prodajala tehnologijo dvojne robe Iranu. Ne? Zato jaz upam, da bo v prihodnosti v Evropi prišlo do tega, da bo to postal nacionalni konsens, ne? In da težav z investicijami za obrambo, ne glede na to, kdo je na oblasti, ne bomo imeli, ker gre za skupno dobro.
1: No, če potegnemo nekako črto, če tudi bodo kritične zmogljivosti NATO še vedno v rokah Združenih držav, pa bo za Evropo že zagotavljanje konvencionalne obrambe velik zalogaj, še posebej, ker cela vrsta držav, med njimi seveda tudi mi, resnosti položaja noče videti in tudi zaradi strahu pred uporom volivcev večje vlaganje v obrambo dokazujejo s kreativnim računovodstvom. A geopolitična tveganja so vedno višja in obrambni izdatki bodo pač morali narasti. Gostom, državnemu sekretarju na obrambnem ministrstvu Boštjanu Pavlinu, nekdanjemu veleposlaniku pri NATO Eriku Kopaču ter Roku Spruku z ekonomske fakultete, se najlepše zahvaljujem za obisk v studiju. Urednica studija je Nataša Lang, studijo pa sem povezoval Robert Škrjac. Pa še lep dan naprej.

0: danes v radijskem dnevniku.
1: Novi koalicijski partnerji v podpisani pogodbi obljubljajo davčno razbremenitev, vitko državo in odpravo zastojev. Bi lahko zaradi afere Black Cube razveljavili volitve? Pravniki dvomijo o uspehu ustavnih pritožb. Nemčija za Ukrajino predlaga postopno pridruževanje Uniji, a ideja izgublja zagon. Slovenska manjšina v Avstriji znova prikrajšana za več 100 tisoč evrov sredstev. Pred nami sončen, suh in topel konec tedna. Podatki o prometu. Na štajerski avtocesti je gneča med Ljubljano in Domžalami, gost tovorni promet je na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti je promet proti Karavankam, oviran pred priključkom Brnik.
2: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
3: Najlepši del poti ni vedno cilj.
4: Najlepši je lahko prav postanek na Petrolu, kjer vas za najboljši zaključek dneva čakajo sočen burger, slastna pizza ali odličen hotdog iz naše fresh ponudbe.
3: Poganjamo neustavljive, po dnevi in po noči. Petrol.
5: Minilo je 180 let od rojstva enega glavnih polskih romanopiscev Henryka Sienkiewicza. Tudi pri nas ga predvsem nekoliko starejši rodovi bralcev poznajo kot avtorja nepozabnih del, kot so Quo Vadis, Križarji z ognjem in mečem, Mali vitez in V puščavi in goščavi. Avtorica četrtkovega literarnega večera o pomembnem polskem nobelovcu je Mirjam Drev. Bodite z nami po 21. uri

0: Svet kulture na prvem.
1: Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalke in poslušalci. Danes v oddaji izpostavljamo dogodek Zvezde Oriona, ki ga pripravlja organizacija AIPA, katere glavni cilj in dejavnost sta kolektivno uveljavljanje in zaščita pravic avtorjev, izvajalcev in producentov audiovizualnih del. Na tej prireditvi so sinoči v klubu Cankarjevega doma v Ljubljani že šestič nagradili vrhunce in najbolj gledana dela slovenske audiovizualne ustvarjalnosti preteklega leta. Poroča Tesa Drev.
2: Nagrade Zvezde Oriona, o katerih neposredno odločajo gledalci slovenskih televizij, so tokrat prejeli avtorji in glavni producenti sedmih najbolj gledanih domačih audiovizualnih del leta. To so serije Skrito v raju, Primeri inšpektorja Vrenka 3, Nemirna kri, Takšno je življenje, Poklicani in Gospod profesor ter celovečerni mladinski film Šepet metulja. Nagrade najsvetlejše zvezde Oriona pa namenjajo igralskim dosežkom v najbolj gledanih domačih AV delih. Strokovna žirija, ki ji je predsedovala Miša Molk, je nagradila Vesno Slapar za vlogo v seriji Takšno je življenje, Laro Marijo Volk za vlogo v seriji Poklicani in Jureta Henigmana za vlogo v seriji Gospod profesor. Nagrado Buten Skala, posvečeno avtorski drznosti in ustvarjalni izvirnosti ter delom, ki so v minulem letu izstopala v svojem ustvarjalnem pristopu, so prejeli avtorji YouTube serije Renato, animiranega filma Zgodbe iz čarobnega vrta z režiserjem Leonom Vidmarjem na čelu in Tonica Hunek za dokumentarec Novi sošolci. Nagrado Žarka Lužnika za izjemno študentsko delo je prejel kratki film Diorama avtorice Vide Skerk. Direktor AIPE Gregor Štibernik o tem, da domača AV produkcija dosega veliko gledanost.
3: Veseli nas, da imajo slovenska audiovizualna dela prostor v medijih, da so gledana in da jih ljudje očitno zelo radi sprejemajo. Nagrade so sicer namenjene igralcem, igralkam, ustvarjalcem, producentom, avtorjem. Opažamo pa, da se skozi leto večkrat omenijo in da so dobitniki ponosni na te nagrade, da so jih vzeli za svoje in jih jemljajo kot referenco.
2: Letošnja novost je bil neposredni prenos podelitve.
3: Letošnja prireditev je kot novost zaznamovalo tudi tesnejše sodelovanje z AGRFT-jem, z Akademijo. Namreč skupaj z študenti smo pripravili neposredni prenos, ki ga je bilo mogoče spremljati na TV mreži Akademije. Smo pa z veseljem že pogledali naprej in snujemo še ambicioznejše projekte v prihodnosti.
2: Pri AIPI pa so vzpostavili tudi novo spletno stran, na kateri je dostopen arhiv o nagrajencih in o preteklih podelitvah.
1: Laž je preprost, a pomensko poln naslov razstave Tanje Lažetič, ki jo nocoj odpirajo v Mestni galeriji Ljubljana in ki v ospredje postavlja vprašanja med skritim in vidnim. Naslov je povezan z njenim priimkom, pa tudi s sodobnim svetom, v katerem se pogosteje dvomimo o resničnosti informacij. Umetnica se posveča tudi temam vsakdana, spomina, identitete in vloge ženske tako v družbi kot v umetnosti. Pri tem se medijsko ne omejuje. Po knjigah, fotografiji, videu, keramiki, instalacijah in performansu se umetnica v zadnjem času obrača k slikarstvu. Zakaj, je povedala v pogovoru z Izo Pevec.
4: Ja, spet je povezan z lažjo oziroma s tem digitalnim medijem, ki potvarja resnice, s katerim se ves čas ukvarjamo, tako kot umetna inteligenca, kako prevzema vlogo v naših življenjih, na kaj vse vpliva. In ta material vračanih slikarstvu, se mi zdi, odnos do materiala tukaj ni laži, oziroma je ena velika laž, zato ker pri slikarstvu perspektiva je laž, barva sama je laž, vse to, ampak vse to bi lahko rekli, da je laž, ampak ko gledamo sliko, moramo stvari premisliti, vprašati se, kaj vidim, zakaj vidim to, kaj mi to pove. Polno nekih vprašanj, ki si jih lahko zastavimo in razmislimo.
5: Kako pa torej ta vaša slikarska dela pogosto gre za poigravanje z nekimi cvetličnimi motivi in abstrakcijo na drugi strani? Torej, kako lahko ta dela gledamo v kontekstu vaših drugih del, v primerjavi s tem, če bi gledali zgolj same?
4: Cvetlice za mene so nekaj najlepšega na svetu. Spomnejo nas pa na minljivost. Rožo utrgamo, naslednji dan je ne bo več. In zatega jih tudi rože nosimo na rojstne dneve, na poroke, pogrebe in tako. Skratka, rože nas spomnejo, da smo tukaj res začasno. Tako da ta motiv, kakorkoli zveni banalen, dekorativen, ima zelo močen in tudi političen pomen. Recimo, če nosiš rdeči nagel, to nekaj sporočaš s tem. Tako da ta enostavnost oziroma dekorativnost rož poskušam razbiti in najdeti nek drug pomen, neko iskanje s tem sami temi.
5: Kot so že orisali, je relativno težko iskati rdeče niti na vaši razstavi. Pogosto pa morda opazimo neke reze, šive, razpoke, prekrivanje, fragmentacijo, kot da bi šlo za željo po motnji, bi se strinjali.
4: Ne. Zanimivo mi je, ker raziskujem stvari, se mi zdi tako, vzamem nek motiv in zarečem, ok, želim to razumeti, želim razumeti odnos do cvetlic, odnos do ženskega telesa. In kako ne ga razumem drugače, kot da ga razstavim. Razstavim in potem se stavim na nek drug način, ampak se stavljaš nazaj, to nikoli ni več tako, kot je bilo. In ta stik, to, kar se zgodi vmes med temi objekti oziroma med recimo barvo, platnom ali pa res ali pa razbita keramika. Vedno tukaj se zgodi nekaj, kar lahko se naseli gledalec, se mi zdi. In sicer začne razmišljati, zakaj to ni tako, zakaj ni tako enostavno, zakaj ta res tukaj, zakaj ta premik. Tako da, ja, je motnja. Razlog je pa to, da omogoča, se mi zdi, gledalcu, da stvari premisli.
1: Nocoj ob pol osmih se bo na Gornjem odru v Stari Ljubljani začel drugi kitarski festival Ljubljana, ki bo potekal do 28. maja na različnih prizoriščih po mestu. Umetniško in organizacijsko pa ga vodi kitarist in pedagog Izidor Erazan Grafenauer. Podrobneje Tjaša Krajnc.
6: Drugi kitarski festival v Ljubljano v letu 2026 prinaša pester izbor vrhunskih domačih in tujih kitaristov iz Italije, Egipta, Brazilije in Slovenije, ki bodo poleg koncertov izvajali tudi delavnice in mojstrske tečaje ter tudi pravlični koncert za najmlajše otroke. Festival se bo začel s koncertom nadarjene dijakinje 4. letnika konservatorija za glasbo in balet v Ljubljani Julije Bučan in priznanega slovenskega kitarista Izidorja Erazma Grafenauerja.
7: Prvi koncert bova izvedla kitaristka Julija Bučan, ki je zelo, zelo, zelo perspektivna kitaristka. Potem v drugem delu bom v bistvu s nekakšnim programom, ki bo vseboval skladbe, ki bojo predstavljali posamezne koncerte. Potem na drugem koncertu bo nastopil Samo Novak, gre za, tudi za mladega kitarista, ki trenutno živi in študira v Weimarju. Potem v soboto dopoldne bo na sporedu pravlični koncert za otroke. To je primerno za po triletnike do starejših otrok in najstnikov in odraslih. Potem zvečer, isto v soboto, bo na sporedu venezuelski večer. Potem v nedeljo zjutraj spet ob 11. bo na sporedu koncert ob kavi z kitaristom Domnom Gvozdanovićem. Potem v ponedeljek bo nastopil Marko Feri, ki je v bistvu tržaški Slovenec. Potem pa v torek koncert v sodelovanju z Razgledo Ljubljana, Pedro Aguiar. Gre za brazilskega kitarista, ki živi v Minhnu in je med drugim tudi prvonagrajenec enega zelo velikega tekmovanja Alhambra. V Španiji predstavil bo pa brazilski repertoar, prvič slišane skladbe v Sloveniji. Na koncu pa še en prav poseben koncert, namreč Mario Sayed iz Egipta bo predstavil glasbo in umetnost na enem posebnem instrumentu, in to je arabska lutnja. Gre za instrument, ki je v bistvu prednik naših evropskih lutenj, ki so se potem razvile.
6: Kitarista Julija Bučan in Izidor Erazem Grafenauer bosta na prvem koncertu na Gornjem odru izvedla skladbe od poznega baroka Johana Sebastiana Bacha in Silviosa Leopolda Weissa, zgodnjega 19. stoletja Fernanda Sora, iz 20. stoletja Gentila Montagne in sodobnih skladateljev Dušana Bogdanoviča in Žarka Živkoviča.
1: Pisatelj, pesnik, dramatik, scenarist in režiser Vinko Möderndorfer se je z mladinskim romanom Kit na plaži uvrstil med kandidate za najuglednejše italijansko literarno priznanje, nagrado Strega v kategoriji Strega, ragazze e ragazzi. Roman, ki je v italijanskem prevodu izšel novembra 2025, je med tremi finalisti v kategoriji knjig za otroke od 11. leta dalje. Nagrada Strega, ustanovljena leta 1947, velja za najpomembnejšo in najvplivnejšo literarno nagrado v Italiji. Med njenimi prejemniki so številna velika imena italijanske književnosti, denimo Umberto Eco in Paolo Giordano. Nagrada pa že desetletja pomembno vpliva na prepoznavnost avtorjev in uspeh knjig v italijanskem ter tudi mednarodnem prostoru. Uvrstitev slovenskega avtorja med finaliste je tako pomembno mednarodno priznanje tako za avtorja kot tudi za slovensko književnost. To je tudi vse v današnji oddaji Svet kulture. Pripravili smo jo sodelavci uredništev za kulturo in resno glasbo, tonski mojster Liam Samsa in redaktorica Ana Marija Štukal-Kuzma.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Razvoj, meritokracija, izsušitev birokratskega močvirja, dokončen obračun s korupcijo. To so glavni poudarki koalicijske pogodbe, ki so jo danes podpisali predsedniki petih strank. Nov korak do nove vlade je pričakovati jutri ob parlamentarnem potrjevanju Janeza Janše za mandatarja. Njegovi nasprotniki v parlamentu in civilni družbi pa so medtem vložili ustavni tožbi, v katerih zahtevajo razveljavitev volitev zaradi afere Black Cube. Več po teh poudarkih.
2: Nova ohladitev slovenskih gospodarskih obetov. Izrael izpustil več 100 zajetih aktivistov s flotilje. Nekateri projekti slovenske manjšine v Avstriji letos brez financiranja. Pred nami sončen, suh in topel konec tedna.
1: Z vami sva Matej Rus in Rasto Pahor. Predsedniki SDS, NSI, Demokratov, SLS in Fokusa so s podpisom koalicijske pogodbe začrtali delovanje prihodnje vlade v mandatu od 2026 do 2030. Izhodišča za njo so znana že nekaj časa. Temeljna področja so razvoj in blaginja Slovenije, boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu, decentralizacija in debirokratizacija. Predsednik SDS Janez Janša, ki bo jutri, če ne bo presenečen, izvoljen za novega predsednika vlade, je v podpisu dejal, da se lahko Slovenija z izvajanjem tega programa dvigne iz zaostankov birokratskega močvirja in pretirane centralizacije. O vsebini koalicijske pogodbe Tomaž Celestina.
3: 14 resorjev in 14 poglavi nove koalicijske pogodbe. Pri financah najdemo ukinitev 50-odstotnega dohodninskega razreda in uvedbo razvojne kapice, ki pa je opredeljena kot 2,5 do 3-kratnik povprečne plače v roku enega leta. Celotno državno premoženje naj bi prenesli na demografski sklad. V poglavju gospodarstva najdemo izplačevanje nadomestila za bolniško odsotnost v breme ZZZS že po 20. delovnem dnevu in krepitev socialnega dialoga. Pri notranjih zadevah se vrača avtocestna policija, državne institucije naj bi premestili po vsej državi, nevladne organizacije pa naj bi se financirale preko 100% dohodnine, ki ga prostovoljno namenijo davkoplačevalci. V poglavju infrastrukture in energetike najdemo gradbene posege na prometnicah, ki se izvajajo tudi po noči, ter nadaljevanje projekta JEK2. Izobraževanje prinaša umik ideoloških vsebin iz vrtcev in šol ter omejitev uporabe mobilnih telefonov v šolah. Krajšanje čakalnih vrst v zdravstvu bi koalicija rada dosegla z aktivacijo vseh razpoložljivih zmogljivosti ne glede na pravni status, plačnik pa je ZZZS, ki naj bi doživel tudi organizacijsko in upravljavsko prenovo. Pri okolju in prostoru je zanimiv stavek, da molk organa pri različnih postopkih po preteku roka pomeni soglasje k podani vlogi. Resor demografije bo poskrbel za postopno uvedbo brezplačnega vrtca za vse in vezavo socialne pomoči na vključevanje v javna dela ter zmanjšanje te pomoči za 50% v primeru nepravičene odklonitve sodelovanja. V pravosodju sodnike pred trajnim imenovanjem čaka poskusni mandat, tu je seveda nova organiziranost za pregon korupcijskih dejanj skok. Vidimo tudi izvršbe denarnih kazni na socialne transferje. Kmetijstvo med drugim pri socialnih transferjih prinaša izuzem vseh osnovnih sredstev. V poglavju kulture najdemo noveliranje zakona o RTV, prenovo zakona o medijih in revizijo transparentnosti lastništva medijev. Slovenija ne bi dobila časovni načrt postopnega uvajanja pokrajin, ko gre za obrambo pa ukinitev orožarskega holdinga Dovoz in revizijo dosedanjih nakupov. Zunanja politika se bo povezovala z varnostjo in geopolitičnim položajem, obrambna komponenta pa naj bi bila del okvirja internacionalizacije gospodarstva.
1: Medtem ko so predsedniki koalicijskih strank podpisovali koalicijsko pogodbo, so predstavniki civilne družbe na ustavno sodišče vložili dve ustavni pritožbi zaradi domnevnih tujih vplivov na parlamentarne volitve in s tem kršenja pravice do svobodnih in demokratičnih volitev. Ustavni pravniki dvomijo o njihovem uspehu. Več Katja Arhar.
4: Afera Black Cube je v teh dneh dobila pospešek v obliki pritožb na ustavno sodišče. Eno ustavno pritožbo je vložil Dušan Keber, ki svojimi somišljeniki pričakuje prednostno obravnavo.
5: In odgovorilo na vprašanje, ali je bila ali ni bila integriteta volilnega postopka ohranjena.
4: Ločeno ustavno pritožbo je vložil tudi glasbenik, režiser in aktivist Darko Nikolovski, ki ga podpirajo tudi poslanci Svobode. Nikolovski v primeru kršitev predlaga razveljavitev zapisnikov iz izidov volitev in sklepa o potrditvi poslanskih mandatov.
5: Tretja stvar je, da do dokončne odločitve zadržijo imenovanje predsednika vlade in vlade same.
4: Ne glede na zaskrbljujoč vpliv
5: imenovanje predsednika vlade in vlade same.
4: Ne glede na zaskrbljujoč vpliv na volitve, pa je težko dokazati,

0: da vlagatelji predtem niso izčrpali vseh drugih pravnih sredstev.
1: Vidim, da kar nekaj je teh čejev, ki pravzaprav bolj nakazujejo, da ta ustavna pritožba verjetno ne bo niti sprejeta, bo zavržena, pa če tudi bila sprejeta, bi bila verjetno zavrnjena v svoji vsebini.
0: Iz odločanja o ustavnih pritožbah pa bi se moral izločiti predsednik ustavnega sodišča Rok Čeferin, meni Janez Pogorelec, saj je pred dnevi jasno govoril o tem, da smo bili priča poskusu vplivanja na volitve.
2: V Bruslju so letošnjo gospodarsko napoved za Slovenijo močno poslabšali. Gospodarska dejavnost naj bi se po napovedih Evropske komisije letos ohladila na 1,9%, medtem ko naj bi inflacija poskočila na 3,5%. Ob tem naj bi javnofinančni primankljaj tako letos kot prihodnje leto presegel dovoljene 3% BDP-ja. Gospodarske razmere v državah Evropske unije se slabšajo predvsem zaradi posledic vojne v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu, bi se pa lahko gospodarska dejavnost prihodnje leto obrnila in okrepila na 2,3%. Profesor na Ljubljanski ekonomski fakulteti Črtko Stevc.
3: Mislim, da bazira predvsem na tem, ne, da bi se to, kar zagenerira tenzije, torej predvsem Bližnji vzhod, morda celo ukrajinsko bojišče, ne, da bi se te stvari nekoliko mirile, ne, in odtot pol ta bolj optimistična napoved na obeh koncih, ne, torej nižja inflacija in hkrati višja gospodarska rast v 2027.
2: Inflacija pri nas naj bi se med tem letos po napovedih Bruslja pospela na 3,5%, predvsem zaradi energetskega šoka ter pritiska na cene hrane in storitev. Javnofinančni primankljaj naj bi se letos povzpel na 3,3% BDP-ja, prihodnje leto pa na 3,5%.
4: Radijski dnevnik.
2: Nemški kancler Friedrich Merz v pismu vodstvu evropskih institucij predlaga, da bi Evropska unija Ukrajini, še preden ta izpolni merila za vstop v povezavo, podelila pridruženo članstvo, oblikovano posebej zanjo, a brez glasovalnih pravic. Omenja tudi, da bi za preostale države, ki se pripravljajo na članstvo, v umestnem obdobju našli ustrezne rešitve. Ukrajina je prejšnji mesec poročila, da pričakuje nič manj kot polnopravno članstvo v Evropski uniji. Iz Berlina Maja Derčar.
5: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ne skriva nestrpnosti. Svojim državljanom je preuranjeno obljubljal članstvo v Uniji v začetku 2027 ali najpozneje konec prihodnega leta. Večkrat je prejel jasno sporočilo. Članstvo da, toda po dolgotrajnem in temeljitem postopku zapiranja pristopnih poglavij. Zdaj se začenja šele njihovo odpiranje. Nemški kancler Friedrich Merz je konec aprila dejal. Trenutno poskušam oblikovati nekaj predlogov, kako bi lahko Ukrajino postopom približali Evropske uniji. Ukrajincem, ki jih je konec koncev 35 milijonov, želimo dati občutek pripadnosti. Ukrajina se počuti kot evropska država, je evropska država, zato moramo ostati odprti za nove članice. Unija ne sme postati ekskluzivni klub. Toda širitev izgublja zagon. Kancler zato zdaj predlaga, da bi Unija Ukrajini podelila status pridružene članice. Imela bi svojega komisarja brez področja, njeni voditelji bi sodelovali na zasedanjih v Bruslju, toda brez glasovalnih pravic. Postopno bi lahko država, če izpolni pogoje, pridobivala dostop do evropskega notranjega trga, v primeru nazadovanja bi ugodnosti izgubila. Bistvo se skriva v predlogu, da bi tudi za Kijev veljal člen iz evropske pogodbe, ki govori o pomoči članic posameznim državam v primeru napada. To pomeni, da Merz išče varnostna jamstva za Ukrajino onkraj koalicije voljnih. Za čas, ko bi Kijev v morebitnih mirovnih pogajanjih moral odstopiti del ozemlja Rusiji, v zameno pa pridobiti jamstva in po 12 letih od Majdana obljubo evropske prihodnosti. Slovaški premier Robert Fico idejo o posebnem statusu za Ukrajino v Uniji zavrača. Med članicami ne vidi volje za njo in opozarja, da so tu še druge države, ki si prizadevajo za članstvo.
6: Izrael je iz zapora izpustil več 100 aktivistov humanitarne flotilje za Gazo, katere večino plovil so oblasti v začetku tedna prestregle blizu Cipra. Izraelsko zunanje ministrstvo je sporočilo, da so vse tuje aktiviste že deportirali iz države in dodalo, da Izrael ne bo dovolil kršitve zakonite pomorske blokade palestinske enklave. Organizacija za človekove pravice Adalah je sporočila, da oblasti še vedno zadržujejo aktivista z izraelskim državljanstvom.
2: Avstrijska vlada je manjšinam v državi za leto zmanjšala finančno podporo za kulturne projekte. Že lani so v primerjavi z letom 2024 sredstva znižali za skoraj 200 tisoč evrov, letos pa za 600 tisoč. Najbolj prizadeta je slovenska manjšina

0: na avstrijskem Koroškem. Petra Kozgnamuš.
1: Koroški Slovenci so v zadnjih letih za približno 110 delujočih slovenskih društev na avstrijskem Koroškem skupno obnovili 18 slovenskih kulturnih domov, med njimi tudi Kajnka center v Šentjanžu v Rožu, vodja centra Julija Šelander.
2: Dogodkov imamo zelo veliko, rekla bi, če res štejemo vse, a ne, imamo tudi tečaje, ki se ponavljajo tedensko. Vse skupaj bi rekla enih 50 do 100 dogodkov na leto, je kar nekaj tisoč ljudi, ki prihaja vsako leto.
1: Na eni strani pestro kulturno dogajanje in predvsem prostovoljno delo, na drugi pa je avstrijska vlada za leto znova skrajšala sredstva za manjšinske, interkulturne in druge projekte oziroma, kot je povedal Milan Piko iz Krščanske kulturne zveze.
3: No, ko sem pregledal seznam, kateri projekti so bili odobreni, sem bil kar šokiran. Videl sem zneske, ki so izredno nizki, krajšanje je bilo izredno, to se pravi, da dobimo 300 tisoč evrov manj, kot je bilo v letih poprej.
1: Manj sredstev bo za digitalne projekte, kot je projekt Slovenščino doživeti in projekte za mlade, denimo nadaljevanje spletne oddaje Smrklja.
3: Skrb za to, kako v digitalizacijo, ki je danes izredna tema, spravimo tudi slovenski jezik za naše mladince, ti projekti so nažalost bili prepoznani kot del tega, da se ne podprejo.
1: Poleg tega se podpore ne usklajujejo z inflacijo, stroški za kulturne domove pa so vse višji.
0: Zaposlitveni portal mojedelo.com je danes v mariborskem hotelu City pripravil karierni sejem. Tam se je predstavilo 34 delodajalcev, ki iščejo nove zaposlene. Sejem pod geslom Stavi nase povezuje ljudi in prinaša zaposlitvene priložnosti, ki vključujejo tako prvo delo kot menjavo poklicne poti. Aljaš Majal.
4: Brezposelnost pri nas je rekordno nizka, potrebe po novi delovni sili pa so v podjetjih še vedno velike. Nataša Zopej iz zavarovalnice Sava in Tamara Skrbinek iz podjetja Weller Abrasives pravita, da so zaposlitveni sejmi koristni.
5: Mogoče, bom rekla, kandidati ne vedo, da zaposlujemo, bom rekla, kader tudi iz drugih področjih, ne samo se prodaje.
6: To se razlikuje od sejma do sejma. Vsaj 10 ljudi pokličemo, pa kontaktiramo. In potem, če vidimo in je interes na obeh straneh, seveda zaposlujemo.
4: Med svoje vrste so vabili tudi pravosodni policisti, njihov predstavnik Samuel Lukman.
7: Delamo intenzivno, pa ne samo na sejmih, tudi z mladimi, tudi na osnovne šole hodimo, predstavljamo poklic, tako da vsaj ljudje dobijo nek občutek, da obstajamo, da je neka opcija to. Ne?
4: Ob ustrezni plači pa delavci v ospredje vedno bolj postavljajo tudi druge dejavnike.
8: So tudi mogoče odnosi pomembni oziroma kaj podjetje ponuja, mogoče kakšna fleksibilnost. Delo v doma recimo smo imeli v prejšnjem podjetju, kar je bilo dobro nekako med poslovnim in domačim okoljem, fleksibilnost.
9: Starejši, ko smo, postane tudi čas pomemben del. Vožnja v službo. Sploh, če je vikend, lahko prost, je zelo pomembno.
4: Sta povedala Ana in Uroš, ki sta na kariernem sejmu iskala službo. Ker domače delovne sile primankuje, pri nas dela tudi vedno več tujcev. Tu bi se rada zaposlila tudi študenta na Mariborski univerzi Regil in Shirilakshmi iz Indije.
10: Looking for administrative works.
11: Iščem administrativno delo.
12: Ker bova magistrirala, iščeva tovrstne službe in že imava delovne izkušnje.
4: Ljudje na trgu dela dobivajo konkurenco v umetni inteligenci, a v ospredju je še vedno človek.
13: Svojim znanjem in svojim v bistvu s čustveno inteligenco, ki jo umetna inteligenca pač ne more v bistvu predstaviti nikakor.
4: Pa je ob robu kadrovskega sejma izpostavila Andreja Šobar, vodja marketinga portala Moje delo.
0: Za konec dodajmo, da je strokovna režija podelila nagrado Desetnica za najboljše mladinsko literarno delo. Dobila jo je Mateja Gomboc za roman Preveč zvezd. Pred nami je sedaj le še športni prispevek. Z vami bo Miha Trošt, ki bo pozornost namenil razpletu 12. etape na kolesarski dirki po Italiji. Izvedeli boste tudi, s kom bo edina Slovenka igrala v prvem krogu teniškega odprtega prvenstva Francije ter o novi slovenski nogometni ukrepitvi na otoku. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav.
14: 1275 km dolgo etapo na kolesarski dirki po Italiji je dobil Alex Segard, član ekipe Bahrain Victorious. V rožnati majici vodilnega pa ostaja njegov moštveni kolega Afonso Eulalio. Več Mojca Breskvar.
15: Na razgibani etapi so bili ubežniki ujeti na prvem od dveh kategoriziranih vzponov, prav tam pa so stik z glavnino začeli izgubljati prvi kolesari. Na vzponu na Brig Berton so za glavnino zaostali tudi preostali sprinteri, med njimi tudi Jonathan Milan ter zmagovalec dveh etap na letošnjem džiru, Paul Manje. Ekipe so tudi po spustu narekovale zahteven ritem in sprinteri niso več ujeli glavnine. Dobre 3 km pred ciljem, v zadnjem ovinku pred zaključno ravnino, je pospešil Alex Segard, ostali kolesari pa niso odreagirali in 23-letnik je prišel do svoje prve etapne zmage na džiru.
16: Standing here with this medal, those things make me realize it's something big I did. And of course I will remember this for a long time.
15: Segard je dejal, da zdaj, ko ima medaljo zmagovalca, se zaveda, da mu je uspelo nekaj izjemnega in seveda se bo tega uspeha dolgo spominjal. Belgijec je poskrbel za 20. etapno zmago ekipe Bahrain Victorious na tritedenskih dirkah in prvo po Vuelti leta 2023. Afonso Eulalio ostaja v rožnati majici vodilnega, po zaslugi bonifikacijskih sekund pa je Portugalec povečal prednost pred Jonasom Vingegorjem, ta zdaj znaša 33 sekund.
14: V Parizu te dni potekajo kvalifikacije za teniško odprto prvenstvo Francije. Najvišji uvrščeni Slovenki na lestvici Veroniki Erjavec je žreb v prvem krogu namenil drugo igralko sveta, Kazahstanko Jeleno Rybakino. Veronika Erjavec je edina Slovenka v glavnem žrebu, saj sta bili Tamara Zidanšek in Kaja Juvan v kvalifikacijah neuspešni. Glavni del drugega turnirja za Grand Slam v sezoni se bo začel v nedeljo. Slovenska nogometna reprezentantka Sara Agreš pa bo v nadaljevanju kariere igrala v Angliji za Liverpool. Osrednja branilka se bo v mesto Beatle uradno preselila s 1. julijem, ko ji poteče pogodba s trenutnim klubom iz Kelna. V prvi angleški ligi je kot posojna igralka v dresu Evertona zadnje pol sezone nastopala še Zara Kramžar. Za Slovenijo je po včerajšnjem porazu danes prost dan na svetovnem prvenstvu elitne skupine v hokeju na ledu. V obeh skupinah bodo danes skupno odigrane 4 tekme. V državnem košarkarskem prvenstvu pa bi lahko dobili prvega finalista končnice. V polfinalu se trenutno merita Ilirija in Krka. V seriji, kjer se igra na 2 zmagi, Novomeščani trenutno vodijo z 1-0. Olimpija v drugem polfinalu proti Šenčurju prav tako vodi z 1-0. Druga tekma bo v soboto.
17: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Matjaž Trošt, voditelj Rasto Pahor, napovedovalec Matej Rus, tonski mojster Blaž Mikl.
18: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
17: Vreme. Ponoči bo pretežno jasno, jutri sončno, proti vzhodu nekaj zmerne oblačnosti, pihal bo severovzhodni veter. Jutranje temperature 6 do 14, dnevne 23 do 27 stopinj Celzija. Soboto in nedeljo bo sončno, z občasno zmerno oblačnostjo na Primorskem pretežno jasno, s šibko burjo. V ponedeljek pretežno jasno in toplo. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je gneča med Ljubljano in Domžalami, gost tovorni promet proti Ljubljani je na Primorski avtocesti pred Postojno. Na obalni hitri cesti bo predor Markovec od 20. do 5. promet urejen po enem pasu. 18 in 49 minut.
19: Sobotni radijski Ringa Raja. Med 8 in 9 odpiramo vrata slovenskih vrtcev. Delamo prepih v učilnicah prvošolcev, drugošolcev in tretješolcev. Poslušamo Ringa Rime in zgodba Raje. Rešujemo zanke in uganke. Prebiramo knjige in odgovarjamo na tisoč zakajev. Radijski Ringa Raja vsako soboto ob 8 in 5 minut na prvem programu Radija Slovenija.
20: Poslušate prvi program Radija Slovenija.

Obvestilo. Otroški in mladinski pivski zbor Radio Televizije Slovenija vabite na letni koncert. Prisluhnili boste lahko pesmim Patrika Kuadžata in Tadeje Volc ter priredbam ljudskih Emila Adamiča, Marka Tajčeviča in Stevana Mokrajnca. Koncert bo v petek, 29. maja leta 2026 ob 18. v Slovenski filharmoniji. Rezervacije brezplačnih vstopnic na spletni strani zbori.rtvslo.si ali na olai.com.

A je umrl, tudi ne boljšim se taka napaka zgodi. Na svet se pa vrti, če si ali pa te ni. Čeprav trdil je zase, da je nor, bil je car. Bil je car, bil je car, pravi božji dar. Čeprav trdil je zase, da je nor, bil je car. No na pivo, no na ženske, no na zvoke kitar. Čeprav trdil je zase, da je nor, bil je car.

0: gor bil je car.
1: Bil je car, bil je car, pravi božji dar.
0: Čeprav trdil je zase, da je nor bil je car.
1: Nor na pivo, nor na ženske, nor na zvoke kitar.
0: Čeprav trdil je zase, da je nor bil je car.
1: Bil je car, bil je car, pravi božji dar.
0: Čeprav trdil je zase, da je nor bil je car.
1: Ne

0: greb ga na žalost ni bilo. Ljudi pa se je trlo, da nikoli še tako zares dogodek bil zelo je obiskan. Marsikomu je polepšal dan. Če bi lahko vprašali pokojnika, kaj meni o tem, dejal bi taga, taga, da. Čeprav trdil je za sedaj, nor bil je car.
1: Bil je car, bil je car, pravi božji dar.
0: Čeprav trdil je za sedaj,

Vreme po Sloveniji ob 19. Ljubljana jasno, 24 stopinj Celzija, letališča Lesce Bled 22, Portorož Sečovlje jasno 25, Cerklje ob Krki pretežno jasno 23, Maribor Slivnica delno oblačno 22, severni veter sunki do 42 km na uro, Ljubljana Brnik zmerno oblačno 23 stopinj. Rateče Planica 19, Rogla 11, severni veter do 36 km na uro, Celje 23, Maribor 21, Krško 23, Dobliče pri Črnomlju 24, Kočevje 21, Koper 23 stopinj. Slovenjgradec pretežno oblačno 20, Murska Sobota jasno 21, Novo mesto jasno 22, Postojna jasno 21, Bilje pri Novi Gorici jasno 25 in Triglav Kredarica zmerno oblačno. 2 stopinji Celzija, piha severni veter s sunki do 39 km na uro.

0: Minilo je 180 let od rojstva enega glavnih polskih romanopiscev Henryka Sienkiewicza. Tudi pri nas ga predvsem nekoliko starejši rodovi bralcev poznajo kot avtorja nepozabnih del, kot so Quo Vadis, Križarji z ognjem in mečem, Mali vitez in V puščavi in goščavi. Avtorica četrtkovega literarnega večera o pomembnem polskem nobelovcu je Mirjam Drev. Bodite z nami po 21. uri na Prvem. Zjutraj na Prvem.
1: Dober večer vsem skupaj. Del petkove jutranje ekipe bom Nataša Rašel-Šoster. Jutri se bomo med drugim odpravili v Bohinj, kjer se bo začel 20. mednarodni festival alpskega cvetja. Cvetlično bogatstvo Bohinja in gora nad njim je od zgodnje pomladi do jeseni prava paša za oči. Zanimalo nas bo, kako to naravno bogatstvo povezati s turizmom na trajnosten in spoštljiv način. Ne tako, da turist pride, vidi, utrga za spomin, min uniči in odide. Govorili bomo o pravilih, ki veljajo na območju Triglavskega narodnega parka, od uporabe označenih poti do spoštljivega in nemotečega vedenja v naravi. Sogovornik bo direktor turizma Bohinj Klemen Langus, ki to ponazori z zanimivo primerjavo.
2: Sem se vedno predstavljal oziroma si predstavljam pač kot neko destinacijo, turistični delavci radi rečemo, kot dnevno sobo, ne, v katero, ki jo seveda najprej opremo zase, ne, torej za men. Ne. Vi ste danes prišla kot gost, ste vstopila v mojo dnevno sobo in se čutite, kako sem lepo to uredil. Ne. Tukaj gledava skozi ta okna in je urejeno, ampak mogoče bi jo vi drugače uredila. Ampak je moja, ni vaša, na konc dneva je moja. In seveda v tej dnevni sobi sem jaz postavil pravila, to rad rečemo. Ne. Potem ta pravila so tačno in drugačno. Se veste, Slovenci se radi sezujemo pred vrati, tukaj moramo spoštovati določena pravila. Jaz mislim, da so pravila pomembna in da je dobro, da se jih zavedemo, da jih spoštujemo. Je pa, kar sva prenesla v vaše oddaje, ja, a si predstavljate, da bi res to tako živeli, da bi to bilo neko naše počelo, ne? Da bi bili toliko ozaveščeni, toliko svestni, kaj živimo, da ne bi bilo treba postavljati teh pravil, da bi bila pravila, tista pravila ali pa ne pravila vtkana v naš DNA. In mislim, da nas k temu tudi napeljuje ta festival.
1: Festival alpskega cvetja v Bohinju bo tako istočnica za razmislek o turizmu, ki temelji na spoštovanju narave, znanju in lokalnih ljudeh. O tem bo govor v oddaji Petek brez pravila pred 7. uro. Zanimivo je tudi, da pred 20 leti zamisel, da bi prav cvetje postalo nosilna zgodba festivala in pomembna lekcija za prihodnost turizma, pri nekaterih naravovarstvenikih sprva ni naletela na odobravanje. To bo torej tema oddaje pred 7. uro, omenimo pa lahko tudi svetovalni servis, ki bo na sporedu ob 8:30. Vodila ga bo Lucija Fatur.
3: Po statistiki ima vsak četrti človek v starosti od 25 do 64 let povišan krvni tlak. Je znan dejavnik tveganja za srčne bolezni, srčno popuščanje in možgansko kap, zato ga znižujemo in kontroliramo, da preprečujemo zaplete. Pogosto ga imenujemo tihi ubijalec, saj ne dela težav in povzroča škodo, ne da bi to opazili. O povišanem krvnem tlaku ali hipertenziji bomo govorili v petkovem svetovalnem servisu. Naša gostja bo docentka doktorica Jana Brguljan-Hiti, doktorica medicine, predstojnica kliničnega oddelka za hipertenzijo UKC Ljubljana, bolnica doktorja Petra Držaja. Pokličite ali nam pišite.
1: Obrazec za vprašanja je že na voljo na spletni strani prvi.rtvslo.si. Se slišimo jutri zjutraj. Lep večer.

Nocoj, v zgodbi za lahko noč, mirno mestece z zelenim parkom in velikim ribnikom. Vsako popoldne mir prereže glasen viking krik, ki odmeva prek gladine ribnika, da se race prestrašeno razbeže in vrabci poskrijejo. V pravljico, ki sliši na ime Vrba žaljivka, nas bo svojim glasom popeljala igralka Sabina Kogovšek.

0: Nekoč je bilo lepo belo mestece z belimi hišami. Belo mestece je imelo zelen park z velikim ribnikom. Na ribniku so spokojno čofotale race in ob njem so se sprehajali meščani. V park so prišli, da bi se naužili miru, duhali pisane cvetice in poslušali drevesa, kako nežno šumijo v vetru. Starejši pa prav tako, da bi v senci treh velikih bukov odigrali kakšno partijo šaha. Vsak popoldan pa je mir prerezal glasen vik in krik. Plask letvic je odmeval čez gladino ribnika, da so se race prestrašeno razbežale in vrabci poskrili. Meščani, vajeni vsega hudega, so se samo spogledali in naveličano v en glas ugotovili: "Čudovito, otroci so zbudili vrbo." Tisti radovedni, ki so se približali, so bili deležni glasnega vpitja: "Frdaman krščen matiček mularija, imam že skoraj 100 let, vi pa se mi tukaj derete na uho, paglavci nehvaležni, smrkavci trapasti, kdo je spet hotel plezati po meni, kaj? A vas mame niso naučile, da imamo vrbe krhke veje? Vi pa se kar naprej vesite po meni, 300 kosmatih in muha na ražnju, kdo vas je učil manir? Smrdljivi štumfi, skoraj 100 let imam, kaj nimate kančka spoštovanja, mulci umazani? Naj vas mame kdaj odpeljejo domov, pa umijejo za ušesi? Ježeš, v mojih časih!" Ko je vrba začela, se zlepa ni ustavila. In tako je bilo za ta dan konec miru ob ribniku. Zgodba se je ponavljala in ponavljala. Saj ni bilo stvari, ki stari grčavi vrbi ne bi šla na živce in motila njenega popoldanskega dremeža. Včasih so jo vznemirile race, ki so preglasno gagale, včasih so bili dojenčki svojim jokom, spet drugič so bili otroci svojim smehom. In bog ne daj, da bi se ob vrbi ustavil pes in dvignil taco. Takrat je vrba tako glasno tulila, da so se ji veje tresle in ni nehala, dokler se ni pes cvileč skrival v kakšni temni luknji na drugi strani belega mesta. Ker je vsakega znala nadreti in ozmerjati, je postala znana med meščani kot vrba žaljivka. Niso je imeli posebno radi, vendar so prenašali staro vrbo, kot človek prenaša ponedeljkova jutra ali fižolovo juho. Nato pa se je nekega poznega večera pod vrbo znašel mlad zaljubljen parček. Fant je potegnil na plano nožiček, da bi urezal začetnice svoje izvoljenke v deblo stoletne vrbe. Takrat je šele vrba žaljivka zagnala vik in krik. Zaljubljenca je ozmerjala s pokvarjenim zlikovcem, tolstim tolovajem in breščutnim bučmanom. Prebudila je vse mesto in prebudila je celo šefa gasilcev, ki je bil prepričan, da lahko tako glasno tuli le gasilska sirena, ter poslal svoje gasilce, naj vendar pogledajo, kje gori. Vrba se je tako razburila, da ni in ni nehala tuliti in zmerjati pozno v noč. Vse mesto je bilo naslednji dan neprespano in sitno zaradi vrbinega trušča in meščanom je prekipelo. Sklenili so: vrbo žaljivko bodo požagali. In to čim prej. Vendar ne še čisto takoj, ker so bili preveč neprespani. Vse mesto se je tako popoldne odpravilo domov na dremež. Mali Mihec pa se je medtem dolgočasil. Potihem, da ne bi zbudil spečih odraslih, se je odpravil igrat v park. Vleklo ga je k vodi, zato se je odšel igrat pod vrbo na breg ribnika. Na robu ribnika pa je bilo spolzko blato in čof! Že se je Mihec znašel v ribniku. Voda je bila visoka in mrzla in Mihec ni znal plavati. Opletal je z rokami, vendar mu je voda silila v oči in mu zalivala grlo. V tem pa se je prebudila stara vrba. Ko je opazila, da je Mihec v poštenih težavah, je tulila: "Pozor, pozor!" Vendar starši, prebujeni iz dremeža, niso želeli poslušati vpitja in so se pokrili čez glavo. Ko je videla, da nihče ne prihaja, je ubrala drugačno taktiko. "Prosim, prosim, na pomoč! Prosim,
1: prosim, pomagajte!
0: Mihca je spodbujala. Na, primi se moje veje, nič hudega, če se utrga. Glej, tukaj jih je cel šop.
1: Prosim na pomoč!
0: In meščani so se predramili. Vrba žaljivka namreč nikoli prej ni uporabila besede prosim. Tako so vedeli, da je stvar resna. Pritekli so in Mihca izvlekli iz vode. Mama pa ga je zasula s poljubi, zavila v toplo odejo in odpeljala, da mu doma navije ušesa. Meščani so stali pod vrbo na bregu jezera in se spogledovali. Zdaj je vendar ne morejo posekati. Na koncu se je odkrhal župan. Draga vrba, hvala ti, da si rešila malega Mihca. Naše belo mesto ti bo večno hvaležno. Postala boš naša najstarejša častna meščanka in prejela boš veliko zlato odlikovanje. Ali lahko še kaj storimo zate, draga vrba? Vrba žaljivka pa je v resnici imela eno željo. Prešmint nazaj, tako rada bi se naučila igrati šah, je sramežljivo spregovorila. Vedno gledam ljudi, zbrane pod tremi velikimi bukvami za šahovsko mizo, strela salamenska in zdi se tako fina igra. Rada bi se je naučila. In tako se je zgodilo. Mizo za šah s klopmi vred so prestavili pod vrbo žaljivko. In z drugimi meščani v častitljivih letih je preživela veliko lepih uric v prijetnem kramljanju, obujanju spominov na dobre stare čase in strastnem igranju šaha. In kaj kmalu je vrba žaljivka med meščani dobila novo ime. Postala je vrba očarljivka.

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Četrtkov večer domačih pesmi in napevov.

Lep pozdrav, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, ljubiteljice in ljubitelji oddaje četrtkov večer domačih pesmi in napevov. Časi se spreminjajo in z njimi tudi glasba, v našem primeru bolje rečeno narodno-zabavna glasba. Če so jo starejši ansambli interpretirali v skoraj, bi že lahko rekli, klasičnem slogu, jo mlajši izvajalci čutijo po svoje. Kakšno je to čutenje, vam v družbi kvatropircev in čukov ponujamo v posluh v nocojšnji oddaji. Začenjamo jo s skladbami Deklica, avtorjev Tadeja Prosenca in Sama Kališnika, Daj mi poljub, v kateri poleg čukov nastopajo tudi modrijani, ta sklop pa zaokroži novodobni mediteransko-narodno-zabavni melos zasedb kvatropirci in ognjeni muzikanti. Prijetno poslušanje želimo.

V družbi zasedb Kvatropirci in Čuki poslušajte valček s kitaro po stari Ljubljani, balado Ko sreča je ujeta s Čuki in priredbo valčka Borisa Franka Ura pa zaokrožimo ta glasbeni sklop.

Sledijo Kvatropirci s Heleno Blagne in skladbo V stari konobi. Nadaljujemo s Čuki in Valčkom Bosa, na koncu tega sklopa pa se vračamo v objem mediteransko-narodno-zabavnega Melosa, skladbo Tomaža Krta, ki nosi naslov Veter je vel.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, nocoj ste poslušali Kvatropirce in Čuke, zasedbi, ki plujeta med črmi mešanice narodno-zabavne, zabavne in še kakšne všečne glasbene zvrsti. Z vami pa smo bili tudi tonski mojster Max Pust, napovedovalka Mateja Perpar in glasbeni urednik Tomaž Guček. Želimo vam prijetno nadaljevanje večera, jutri pa lep in prijazen dan ter seveda vse dobro do našega prihodnjega druženja.

0: Ura je 21.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Na Komisiji za preprečevanje korupcije so izrazili dvom v iskrene namene nove koalicije za izboljšanje boja proti korupciji. Kot so opozorili v odzivu na koalicijsko pogodbo stranke SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati, se zakonodajne spremembe na omenjenem področju snujejo v tajnosti, z njimi pa, da se boj proti korupciji odmika od mednarodnih priporočil. Koalicijska pogodba prinaša napoved ustanovitve specializirane tožilske enote SKOK. Zdravniški sindikat Fides je ob izteku prehodnega obdobja novele zakona o zdravstveni dejavnosti opozoril, da se v praksi potrjujejo opozorila, ki so jih podajali ves čas njenega sprejemanja. Po njihovih besedah namesto stabilizacije sistema prinaša nove težave pri organiziranju zdravstvene oskrbe, kot so dodali, zaradi pomankanja urgentnih zdravnikov njihovo delo vse pogosteje prevzemajo drugi specialisti, kar pomeni dodatne obremenitve zaposlenih in slabšanje razmer za varno delo. Rusija je pripravljena na pogovore z Evropejci o vojni v Ukrajini, je dejal predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Po mnenju Moskve je dobro, da se v Uniji razpravlja o imenovanju morebitnega posrednika za pogovore z Rusijo. Med kandidati omenjajo nekdanjo nemško kanclerko Angelo Merkel in nekdanjega predsednika Evropske centralne banke Maria Draghija. Zunani ministri članic Unije naj bi po neuradnih informacijah o kandidatih razpravljali prihodnji teden na Cipru. Sodišče v Ankari je odstavilo vodjo glavne turške opozicijske ljudske republikanske stranke Özgürja Özela, saj je zaradi nepravilnosti razveljavilo rezultate strankinega kongresa z leta 2023. Odločilo je, da bi vodenje stranke moral prevzeti nekdanji predsednik Kemal Kiličaroglu. Odločitev sodišča bi po poročanju tujih medijev lahko povzročila notranje spore v turški opoziciji, ker bi koristilo vladajoči stranki za pravičnost in razvoj turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdoana. Pisatelj Vinko Möderndorfer se je z romanom Kit na plaži uvrstil med kandidate za ugledno italijansko literarno nagrado Strega. Lani prevedeno delo v italijanščino je med tremi finalisti v kategoriji knjig za otroke od 11. leta naprej, podelitev nagrad bo decembra. Roman duhovito in pretresljivo odpira teme drugačnosti, sprejemanja in empatije. Leta 2017 je prejel nagrado Desetnica. Vinko Möderndorfer pa ga je priredil tudi za gledališki oder. Po podatkih Agencije za okolje bo sončno, proti vzhodu nekaj zmerne oblačnosti, pihal bo severovzhodnik, jutranje temperature 6 do 14, dnevne 23 do 27. Soboto in nedeljo bo sončno, z občasno oblačnostjo na Primorskem pretežno jasno. V ponedeljek bo pretežno jasno in toplo. Podatki o prometu na štajerski avtocesti je gneča med Ljubljano in Domžalami, gost tovorni promet je na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, na obalni hitri cesti v predoru Markovec bo do petih promet urejen po enem pasu. 21 in 3 minute.
3: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
2: Petega maja je minilo 180 let od rojstva poljskega pisatelja Henryka Sienkiewicza, tudi pri nas ga predvsem nekoliko starejši, poznajo kot avtorja nepozabnih del Quo Vadis, križari z ognjem in mečem, mali vitez in v puščavi in goščavi. V literarnem večeru o tem pomembnem poljskem nobelovcu oddajo je pripravila Mirjam Drev, posneli smo jo leta 2016.

0: Obdobje, v katerem je nastajalo Šenkjevičevo občutenje sveta, se zdi odmaknjeno. Svetovni vojni sta pripomogli, da se zdi način delovanja, bivanja in medsebojnega sporazumevanja, ki oblikuje značilne poteze vsakokratne generacije in je oblikoval tudi književnost v obdobju pred vojnama, v tem primeru druge polovice 19. stoletja in prvega desetletja 20., kakor oddvojen od naših časov. Umetnost, tudi literarna, sicer s svojimi neminljivimi in občečloveškimi temami, pa tudi po zaslugi sloga, načeloma dobro prenaša pritisk sprememb in ima zato predznak večje trajnosti.
1: To še zlasti pričakujemo, ko gre za kanonizirana dela oziroma avtorje, ki so bili vodilni zapisovalci svoje dobe, kar nedvomno velja za poljskega pisatelja Henryka Šenkjeviča. Poleg tega, da je bil eden najbolj branih piscev svojih dni in veliko prevajan, na Poljskem do danes ostaja eden od stebrov učnega programa, je leta 1905 kot prvi poljski avtor prejel najuglednejše priznanje, Nobelovo nagrado za svoje pisateljske zasluge v okviru epskega žanra. Njegove dosežke v prozi je Švedska akademija utemeljila s precej poetičnimi besedami.
0: Pri vsakem narodu je po nekaj velikih genijev, v katerih je strnjen duh njihovega naroda. V očeh sveta predstavljajo svoje ljudstvo. Čeprav ohranjajo žive spomine na preteklost svoje dežele, in s tem samo krepijo vero v prihodnost. Njihov navdih zajema iz davne preteklosti in je globoko zakoreninjen, kakor hrast na litovski poljani, njegove veje pa se zibljajo v vseh vetrovih sedanjosti.
1: Vseeno pa je danes o branju Šenkjevičevih najvidnejših del treba upoštevati razlike med vrednotami njegovega zgodovinskega trenutka in stališči, ki so se uveljavila pozneje.
0: Henrik Adam Aleksander Pius Šenkjevič, znan tudi pod psevdonimom Litvos, je živel med letoma 1846 in 1916. Bil je časnikar in pisatelj, ter ob tem še popotnik in popisovalec življenjskega utripa na drugih celinah. V zrelejši dobi, ko mu je to omogočalo premožensko stanje, je postal filantrop, predvsem pa vznesen domoljub. Rodil se je v obubožani poljski plemiški družini kot eden od šestih otrok v kraju Vola Okšejska, takrat v ruskem delu Poljske. Tedanja Poljska je bila ozemeljsko, pa tudi jezikovno, razkosana med Prusijo, Avstrijo in Rusijo, razen Krakova, ki je imel svoboščine republike, vendar pod nadzorom treh gospodarjev.
1: Šenkjevičeva aristokratska družina je prišla v Volo Okšejsko v Polesju iz Litve, ker pa njegov oče ni bil kaj pride gospodar, so se pogosto selili. Dečka so v njegovem 12. letu poslali na gimnazijo v Varšavi, toda Henrik, ki je bil povprečen dijak in se je odlikoval samo v zgodovini in poljskem jeziku, je menjaval tudi šole. Ker so bile z denarjem težave, je predčasno zapustil gimnazijo in se preživljal kot domači učitelj, se pripravljal na maturo in hkrati že pisal prve črtice. Na materino nagovarjanje se je vpisal na študij medicine, vendar je pri njem vzdržal samo 3 mesece. Nato presedlal na pravo, od tam pa na filologijo in zgodovino.
0: Kljub imenitnemu poreklu Šenkjevičevih je na vrata vztrajno trkala revščina, zato je Henrik vnovič sprejel delo domačega učitelja pri Voronjeckih, družini s slovito preteklostjo, povezano z eno večjih vstaj leta 1830, in diskusije o netenju narodne zavesti v tem krogu so dodatno okrepile njegov patriotizem. Začel se je zanimati za gledališče, objavil pa je tudi nekaj literarnih skic. V veliko spodbudo mu je bila pohvalna ocena poljskega pisatelja Jozefa Kraševskega o njegovi povesti Zaman, in prav tam je odprla pot do sodelovanja pri časnikih Ilustrirani tednik in Poljska gazeta. Zraven je neutrudno pisal, čeprav je mojster zgodovinskih romanov z močno epsko noto postal šele nekaj let pozneje.
1: Njegove novele, ki so sprva izhajale v časopisih, so se snovno širile. Zlasti povest, naslovljena Volčje gnezdo, in se v njegovem zrelem avtorskem navdihu oblikovale v veliko trilogijo. Vanjo spadajo romani Z ognjem in mečem, Potop, in Mali vitez. Povod za neštete prigode njegovih junaških protagonistov, za opise njihovega trpljenja in spopadov s sovražnikom, bodi si s kozaki, švedi ali turki, pa je bila vsakič znova nesvoboda poljskega naroda. Zanimivo je, da je zaporedno izhajanje teh tekstov pisatelju omogočilo, da je skozi vse tri vodil nekaj istih likov. Zaglobo, Volodijovskim, Bohunom, Skšetuskim je dihalo vse poljsko bralstvo in zanje trepetalo, tako da so priklicani iz pisateljske domišljije sčasoma dobili skoraj trdne obrise stvarnih oseb.
0: Obsežni roman Z ognjem in mečem obravnava zagrizene boje Poljakov s kozaki sredi 17. stoletja. Čeprav je v njem nemalo zgodovinskih spodrsljajev, največ v prikazih sosednje Ukrajine in precejšnja mera poveličevanja plemiškega sloja, je bil roman uspešnica in že v času Šenkjevičevega življenja ponatisnjen več kot 20-krat. Pripoved o konfliktih danes beremo kakor pogled v zvratno ogledalo na zgodovinsko ponavljajoče se prizore.

Prvi begunci pred Pilavci so pritekli v Lvov ob svitanju dne 26. septembra in tisti trenutek, ko so se odprla mestna vrata, se je strašna novica kakor blisk razletela po vsem mestu in v enih prebudila nejevernost, v drugih preplah, v tretjih pa brezupno željo po obrambi. Gospod Skšetuski je svojim oddelkom prišel dva dni pozneje, ko je bilo vse mesto že nabito polno bežečih vojakov, plemičev in oboroženih meščanov. Mislili so že na obrambo, ker so vsak čas pričakovali Tatare, vendar še niso vedeli, kdo bo stopil na čelo in kako se bo lotil svoje naloge, zato sta povsod prevladovala nered in preplah. Nekateri so bežali iz mesta, jemali seboj družine in premoženje, okoličani pa so ravno v mestu iskali zavetja. Odhajajoči in prihajajoči so zapirali ulice in vzdigovali vik in krik za prehod. Povsod je bilo polno voz, zavojev, zabojev, konj in vojakov izpod vseh mogočih praporov. Z obrazov vseh je bilo brati negotovost, mrzlično pričakovanje, obup ali resignacijo. Vsak trenutek se je nepričakovano utrgala groza kakor zračni vrtinec. Oglašali so se kriki "Gredo, gredo!" in trume so se pognale kakor valovi. Včasih so bežale na slepo, kakor so jim neslo oči, ker jih je podil obupen strah, dokler se ni pokazalo, da se bliža le kakšen nov oddelek razbite vojske. In takih oddelkov se je zbiralo čedalje več. A kako žalosten je bil pogled na vojake, ki so šli še pred kratkim v zlatu in pirju, s pesmijo na ustih in s ponosom v očeh na tisti pohod proti kmetom. Danes pa so bili raztrgani, sestradani, shujšani, pokriti z blatom, na zbitih konjih, s ponižanjem na obrazih, bolj podobni beračem kakor vitezom. Mogli so prebujati samo usmiljenje, ko bi bilo v tem mestu kaj časa za usmiljenje. A sej so utegnili ob njegovo obzidje vsak čas udariti sovražniki z vso močjo. In vsak od osramočenih vitezov se je tolažil samo s tem, da ima toliko na tisoče in tisoče tovarišev v ponižanju. Vsi so se v prvih trenutkih skrivali, ko pa so si majčkano opomogli, so začeli širiti pritožbe in tarnanja, brusiti kletve in grožnje, se vlačiti po ulicah, piti po tabernah in samo še večati nered in strah. Vsakdo je namreč ponavljal: Tatari so tukaj, tukaj! Eni so videli požare za seboj, drugi so se rotili pri vseh svetnikih, čež da so se že morali otepati zasledovalcev. Trume, ki so obhajale vojake, so napeto poslušale take novice. Po strehah in cerkvenih zvonikih je bilo vse črno in na tisoče radovednežev. Zvonovi so bili plat zvona, množice žensk in otrok pa so se dušile po cerkvah, po katerih se je sredi migotajočih sveč bleščal najsvetejši zakrament. Gospod Skšetuski se je svojim oddelkom počasi pomikal od haliških vrat skozi nabite trume konj, voz in vojakov, skozi meščanske cehe, ki so stali pod svojimi banderi, in skozi ljudstvo, ki je začudeno pogledovalo stotnijo, ker ni prihajala v mesto razkropljena, temveč v bojnem redu. Začeli so vpiti, da prihaja pomoč, in spet je množice prevzelo z ničimer utemeljeno veselje, da je vse pritiskalo in začelo gospoda Skšetuskega grabiti za stremena. Zgrnili so se tudi vojaki in klicali: To so polki Višnjovjetskega, naj živi vojvoda Jeremija! Nastala je tako strahotna gneča, da se je mogla stotnija pomikati komaj korakoma. Nazadnje se je pred njimi pokazal oddelek dragoncev s častnikom na čelu. Vojaki so razrivali trume,
Častnik pa je vpil spoti, spoti in ploskal po tistih, ki se mu niso zadosti naglo umikali. Skšetuski je spoznal Kušla. Mladi častnik je prisrčno pozdravil znance. Kakšni časi, kakšni časi, je rekel. Kje je vojvoda? Je vprašal Skšetuski. Od skrbi bi ga bilo konec, ko bi te še nekaj časa ne bilo. Strašno je povpraševal po tebi in po tvojih ljudeh. Zdaj je pri Bernardincih. Mene so poslani v mesto naj napravim red, vendar je za to poskrbel že Grozvajer. S teboj pojdem v cerkev. Tam teče posvetovanje. V cerkvi? Tako je. Vojvodi bodo izročili žezlo, ker vojaki trdijo, da ne marajo pod nobenim drugim vojskovodjem braniti mesta. Pojdimo. Tako težko že čakam vojvode. Združena oddelka sta se premaknila. Po poti je Skšuteski spraševal o vsem, kar se je dogajalo v Lvovu in ali je že sklenjeno, da ga bodo branili. Ravno zdaj se pogovarjajo o tem, je dejal Kušl. Meščani se hočejo braniti. Kakšni časi. Ljudje nižjih razredov izpričujejo več hrabrosti kakor plemiči in vojaki.

0: A preden se je Šenkjevičev pisateljski ugled razmahnil, njega osebno pa obdal s sojem narodnega buditelja in človekoljuba, ga je na njegovi življenjski poti čakalo še nekaj ostrih zavojev. Njegovo časnikarsko delo in objave novel so mu odprle vrata v družabno življenje. Seznanil se je z igralsko prvakinjo Heleno Modžejevsko. Opisala ga je kot zadržanega moškega, čednega, izrazitega obraza, ki je le malo govoril, zato pa je vse spremljal z lepimi, rahlo zastrtimi očmi in z ušesi pil vsako besedo.
1: Toda razmere na Poljskem so bile težke in Šenkjevič, ki je pod krinko leposlovja v resnici upodabljal stisko Poljakov pod tujo zasedbo, se je bil primoran z avtorskimi zvijačami izmikati ruski cenzuri. Na eni strani njegova naveličenost in razočaranje tudi nad okorelo patriarhalnostjo, ki je bila vzrok za razdor zaroke z njegovo prvo ljubeznijo Marijo Keller, na drugi strani pa vitalnost komaj 30-letnega moškega so botrovali domislici, da s člani salona Modžejevske odpotujejo v Združene države Amerike. Obiskal je London, New York in Kalifornijo in v kraju Anaheim kupil posestvo z mislijo, da bi se tam trajno naselil. Toda nista minili dve leti, ko se je ukrcal na ladjo, namenjen nazaj v Evropo. Ustavil se je v Londonu in leto dni prebil v Parizu. Z odhodom domov je odlašal, ker ga je skrbelo, da ga tam nemara čaka v poklicu carsko-rusko vojsko, ki se je pripravljala na vojno s Turki.
0: Toda vrnitev v domovino je pomenila začetek drugačnega poglavja v njegovem življenju. Šenkjevič, okoli katerega so se po zaslugi njegove vse večje literarne priljubljenosti, pa tudi osebnega družabnega nastopa začeli zbirati privrženci, je tedaj spoznal Marijo Šetkjevič, dekle iz litovske profesorske družine in se leta 1881 z njo poročil. Rodila sta se jima sin in hčerka, vendar je zakonsko srečo po komaj 4 letih pretrgala smrt. Marija je umrla za tuberkulozo. Njega je izguba spet pognala na potovanje. Otroka je pustil v varstvu staršev pokojne žene, on pa je prekrižaril Evropo in zatem Afriko, kjer je nastala zasnova za njegov mladinski roman V poščavi in goščavi, pa čeprav ga je objavil šele leta 1910.
1: Sledilo je burno zasebno obdobje, poroka z Marijo Romanovsko, posvojenko premožne družine Volodkovič iz Odese. Zakonska zveza je po komaj 2 tednih doživela polomijo, menda zaradi spletk ženinih sorodnikov in po več kot 3 letih takih in drugačnih škandaloznih natolcevanj je Šenkjeviču uspelo od papeža dobiti privolitev za razvezo. Leta 1904 je tretjič stopil v zakon svojo nečakinjo Marijo Babsko.
0: Prav v obdobju mučnih prizadevanj za ločitev je napisal enega svojih najodmevnejših romanov, Quo Vadis. Domači bralci in tisti, ki jim je kmalo postal dostopen v prevodih, so hlastno posegali po njem, kritiki pa so mu bili manj naklonjeni. To zgodbo o zgodnjem krščanstvu v času Neronove vladavine, v kateri duhovno načelo premaguje dekadentno materialistično kulturo starega Rima, so na Poljskem sprejeli kot prispodobo za moč njihovega narodnega duha. Pisatelj pa si je v njem prizadeval udejanjiti svoje pojmovanje, da naj bi bil roman tista literarna zvrst, ki plemeniti življenje in mu vliva moč.
1: Quo Vadis je doživel več filmskih upodobitev. Mednarodni uspeh je požela hollywoodska verzija iz leta 1951 v režiji Mervina Leroya, v kateri je cesarja Nerona nepozabno upodobil Peter Ustinov. Neron, ki je ob svoji smrti baje samovšečno vzkliknil: "Kakšen umetnik umira z menoj!" naj bi bil po nekaterih virih posredni krivec za katastrofalni požar, ki je leta 1964 upepelil pol Rima. Da bi požar potaknili na njegov ukaz, je vprašljivo, a vsekakor je zanj v strahu za svoj položaj obdolžil kristjane. Zadnja tretjina romana Quo Vadis je posvečena tem dogodkom.

Žar gorečega mesta je oblival nebo tako na široko, dokoder so mogli seči človeški pogledi. Iza gričev se je vzdignila luna, velika in polna, se še celo razgorela od odsevov in dobila barvo razbeljene medenine, da je bilo videti, kakor da z začudenjem pogleduje na izginjajoče mesto, ki je vladalo svetu. V rožnato nadahnjenih breznih neba so se posvetile ravno tako rožnate zvezde, vendar je bila v nasprotju z drugimi nočmi to podzemlje svetlejše od neba. Rim je kakor velikanska grmada osvetljeval vso kampanjo. Ob krvavem siju je bilo videti bolj oddaljene mestne griče, vile, svetišča, spomenike in akvedukte, ki so od vseh okoliških hribov tekli proti mestu. Na akveduktih pa trume ljudi, ki so se zatekli tja na varno ali pa zaradi ogledovanja požara. Medtem je strašni element hlastal po zmeraj novih mestnih okrajih. Ni bilo mogoče dvomiti, da nekakšne hudodelske roke zažigajo mesto, se so se zmeraj novi požari vnemali na krajih, ki so bili daleč od glavnega požarišča. Z gričev, na katerih je bil sezidan Rim, so se plameni kakor valovi zaganjali proti dolinam, na gosto zazidanim s hišami, ki so štele po 5 in 6 nadstropji, in polnim barak, branjari, lesenih premičnih amfiteatrov, postavljenih nalaž za kakšne posebne predstave, in na vse zadnje polnim skladiščem lesa, olja, živeža, orehov, pinijevih češarkov, s katerih semenjem se je preživljalo revno prebivalstvo, in obleke, ki so jih včasih po cesarjevi naklonjenosti razdeljevali sodrgi, ki se je stiskala po tesnih zagatah. Tam je požar našel zadosti vnetljivih snovi, tako da se je sprevrgel skoraj v verigo izbruhov in z nezaslišeno naglico zajemal cele ulice. Ljudje, ki so taborili pred mestom ali stali na akveduktih, so ugibali po barvi plamenov, kaj gori. Ponoreli zračni piš je včasih prinašal iz ognjenih tolmunov na tisoče in milijone razbeljenih orehovih ali mandljevih lupin, ki so se hitro vzdigovale v zrak, kakor neštete jate sijočih metuljev, in s treskom pokale v zraku, ali pa jih je veter podil naprej, da so padale na nove mestne okraje, na vodovode in na polja, ki so obdajala mesto. Vsakršna miselna rešitev je bila videti nesmiselna. Zmešnjava pa je bila čedalje hujša, ker je meščansko prebivalstvo po eni strani skozi vsa mestna vrata drlo iz mesta onkraj zidovja, po drugi pa je požar privabil na tisoče ljudi iz okolice, tako prebivalcev manjših krajev, pa tudi kmetov in napol divjih pastirjev iz kampanje, ki jih je ravno tako premamilo upanje, da bodo lahko ropali. Krik Rim gine ni utihnil sredi množic. Poguba mesta pa se je v tistih časih nekako vezala s koncem države in z razvezo vsakršnih vezi, ki so ljudi do takrat še spajale v celoto. In res je sodrga, v kateri so bili večinoma sužnji in prišleci, katerim še malo ni bilo mar za gospodstvo Rima, prevrat pa bi jih kvečemu lahko osvobodil spon, že začela tu pa tam grozeče vzdigovati glavo. Širila sta se nasilje in rob. Videti je bilo, da samo pogled na izginjajoče mesto še priteguje pozornost ljudstva in še zadržuje izbruh klanja, ki se bo začelo nemudoma, kakor hitro se bo mesto spremenilo v pogorišče. Na 100 tisoče sužnjev je pozabilo, da ima Rim poleg svetišč in zidov tudi še nekaj ducatov legij na vseh koncih sveta, in videti je bilo, kakor da samo čakajo na signal in na kolovodjo. Začeli so omenjati Spartakovo ime, vendar Spartaka ni bilo, zato pa so se začeli meščani zbirati in oboroževati, s čimer se je kdo mogel. Najstrahotnejše novice so krožile pri vseh mestnih vratih. Eni so zatrjevali, da vulkan na Jupitrov ukaz uničuje mesto z ognjem, ki ga bruha izpod zemlje. Drugi, da je to vestino maščevanje za vestalko Rubrijo. Ljudje, ki so bili prepričani o tem, niso marali ničesar reševati, zato pa so oblegali svetišča in prosili bogove, naj se jih usmilijo. Vendar so še najbolj čez in čez ponavljali, da je cesar ukazal zažgati Rim, zato da bi se rešil smradu, ki ga je prinašalo s Subure, in da bo postavil novo mesto in mu dal ime Neronija. Pri tej misli je ljudi popadla pobesnelost, in če bi se vzdignil kakšen kolovodja, kakor je premišljeval Vinici, in se poskušal okoristiti z izbruhom sovraštva, bi Neronu precej let prej udarila zadnja ura. Ravno tako so govorili, da je cesar znorel,
da bo ukazal pretorijancem in gladiatorjem naj napadejo ljudi in napravijo vse splošno klanje. Nekateri so prisegali pri bogovih, da so na povelje rdeče bratca izpustili divje živali iz vseh zverinjakov. Po ulicah je bilo videti leve z gorečimi grivami in poblaznele slone in turi so pomendrali cele gruče ljudi. V tem je bil celo kanček resnice, ker so sloni na nekaj krajih, ko so videli, da se bliža požar, podrli živalske vrtove, se pretolkli na svobodo, se v divjem preplahu zapodili v nasprotno stran od ognja in pri tem kakor vihar uničevali vse pred seboj. Javno mnenje je navajalo, da gre za 10 tisoče ljudi, ki so pomrli v požaru. In res jih je popadalo zelo veliko. Med njimi so bili taki, ki so izgubili vse premoženje ali pa srcu najdražja bitja, potlej pa so se iz obupa sami prostovoljno vrgli v plamene. Druge so zadušili oblaki dima. Sredi mesta, med Kapitolom na eni in Kvirinalom, Viminalom in Eskvilinom na drugi strani, ravno tako tudi med Palatinom in Celijevim Gričevjem, kjer so bile najgosteje zazidane ulice, se je požar razvnel na toliko krajih obenem, da so cele trume ljudi, ki so se zapodile na eno stran, nad vse nepričakovano naletele na novo steno plamenov na nasprotni strani, tako da so popadale strašne smrti sredi ognjene povodni. Tu pa tam je bilo slišati čudne in slovesne pesmi, ki so jih prepevali moški v zrelih letih, starci, ženske in otroci, pa njihovega pomena ni bilo mogoče doumeti. Vendar so se v njih naprej in naprej vsak trenutek ponavljale besede, glejte, prihaja sodnik ob dnevu jeze in nesreče. Tako so nemirni in neprespani valovi ljudstva pljuskali okoli gorečega mesta, kakor razburkano morje. Vendar niso nič zalegli, ne obup, ne bogokletnost, ne pesem. Videti je bilo, da nesreče ni mogoče z nobeno rečjo odvrniti, ker je popolna in neizprosna, kakor usoda. V bližini Popejnega amfiteatra so se vnela skladišča konoplje in lanu, ki so ga neznansko veliko potrebovali za cirkuse, arene in za vse mogoče naprave, ki so jih uporabljali pri igrah. Obenem pa tudi sosednje stavbe, v katerih so bili sodi smole, s katero so mazali lanene vrvi. Nekaj ur je ves ta del mesta, za katerim je bilo Marsovo polje, svetil s tako svetlo rumenimi plameni, da se je gledalcem, ki so bili komaj še napol pri zavesti od groze, nekaj časa zdelo, da se je pri vse splošni zmedi pomešalo tudi vrstenje dneva in noči, kakor da vidijo sončno svetlobo. Tibera je tekla, kakor živ ogenj. Nesrečno mesto se je spremenilo v en sam pekel. Požar je popadal čedalje večji prostor, v naskoku zauzemal griče, se razlival po ravninah, preplavljal doline, besnel, bučal, grmel.

0: Svojevrstna epizoda v življenju Henrika Šenkjeviča je bila donacija 15.000 rubljev, ki je leta 1888 prišla na njegov naslov. Anonimni darovalec pa se je podpisal z imenom enega od Piščevih knjižnih junakov. Po 3 letih je pisatelj ustanovil sklad z imenom pokojne soproge ter ga namenil za pomoč jetičnim umetnikom. V tem času je pisal Križarje, roman umeščen v 15. stoletje, v katerem opisuje boje Poljakov z nemškim viteškim redom in njihovo zmago. Ljudje pa so ga znova vneto prebirali v prenosu na takratno politično situacijo. Šenkjeviču so tokrat dali priznanje tudi kritiki.
1: Svoj naraščajoči ugled, ki se je dokončno utrdil s prejemom Nobelove nagrade, je Šenkjevič s povsem stvarnimi dejanji uporabil za podpiranje človekoljubnih idej. Obenem pa je s poslanicami in govori pri mednarodni javnosti opozarjal na nevzdržni politični položaj svojega naroda. Pri ruski oblasti se je zavzemal za reforme v prid Poljske, za njeno večjo avtonomijo v okviru cesarske Rusije, še posebej za jezikovno svobodo. Podobno pismo je naslovil tudi na pruskega cesarja Viljema. Domovina mu je svojo hvaležnost izrazila tako, da mu je ob 30-letnici njegovega ustvarjanja podarila dvorec Oblengorek, kjer je čez čas odprl šolo za otroke, pozneje pa so ga preuredili v njegov muzej.
0: Ob začetku Prve svetovne vojne se je preselil v VV v Švico, kjer je skupaj z Ignacijem Paderevskim in Erazmom Pilcem osnoval odbor za pomoč žrtvam vojne na Poljskem. Ustanovitve samostojne države Druge republike Poljske po koncu vojne ni dočakal. Novembra 1916 je umrl v VV-ju za ishemično boleznijo srca. Tam so ga pokopali, poznaje pa njegove posmrtne ostanke prenesli v domovino. Položili so jih v katedralo svetega Janeza, poleg grobov mazovskih knezov, katerih dejanja je nekoč opisoval.
1: Pogled literarne zgodovine in kritike na Šenkjevičevo ustvarjanje se je zlasti v zadnjem desetletju njegovega življenja že začel spreminjati. Sam pa je prišel na vzkriž s književnim gibanjem Mlada Poljska. Novi časi so potisnili v ospredje drugačne literarne smernice. Vseeno ni dvoma, da so njegova dela, kot tudi njegova osvobajajoča prizadevanja, utisnila izrazit pečat tedanji dobi in kulturni zgodovini. Njegove knjige še vedno živijo med bralci.
0: Ena od najbolj priljubljenih, ki priča o njegovi pozni pisateljski moči, je mladinski roman V puščavi in goščavi. Pripoveduje o strašnih in burnih prigodah 14-letnega Poljaka Stanka in 8-letne Angležinje Alenke v Afriki, potem ko jo ugrabijo člani neke politične klike. Ko potovanja še niso bila tako splošen pojav, so si bralci, tudi odrasli, zamišljali sebe sredi pustolovščin v eksotičnih deželah. Po rešitvi iz divjine domoljubni Stanko v neko skalo ne izdolbe svojega imena, temveč vanjo ukleše napis Poljska še ni propadla.

Bila je 5:00 popoldne. Vreme je bilo prekrasno. Sonce je že prešlo na to stran Nila in se nagnilo k puščavi, toneč v zlati in škrlatni zarji, ki je žarela na zahodni strani neba. Zrak je bil tako nasičen z rožnatim bleskom, da so se lepile oči od njegovega sijaja. Polja so se prevlekla z listato barvo, oddaljeni griči, ki so se ostro odbijali od ozadja večerne zarje, pa so imeli barvo čistega ametista. Svet je izgubljal obrise.

hkrati, ko veter, da sta se jim izpod nog kadila puščavski pesek in grušč. Jala, jala! Velblodi tek bolj trese, dir pa bolj ziblje. Zato je ta divja ježa otroka na začetku zabavala. Toda, kdor se je že kdaj gugal na gugalnici, ve, da prehitro zibanje povzroča vrtoglavico. Res se je čez nekaj časa, ko dirjanja ni bilo konec, mali Jelenki začelo vrteti v glavi in temniti pred očmi. Stanko, čemu pa tako letimo? Je zaklicala, obračaje se do tovariša. Mislim, da so velblodom pustili, da so se preveč zagnali, zdaj jih pa ne morejo ustaviti, je odvrnil Stanko. Ko je opazil, da je dekličin obraz nekoliko pobledel, je začel klicati beduinoma, ki sta dirjala spredaj najgre do počasneje. Vendar je njegovo klicanje doseglo samo to, da so se spet razlegli kriki. Jala! In da so živali še hitreje zdirjale. Deček je v prvem hipu mislil, da ga beduina nista slišala. Ko pa tudi na njegovo drugo klicanje ni bilo odgovora in geber, ki je jezdil za njimi, ni nehal tolči velbloda, na katerem sta sedela Zelenko, je pomislil, da se niso tako splašili velblodi, ampak da ljudje tako hitijo iz neznanega mu vzroka. Prišlo mu je na misel, da so morda ubrali napačno pot, pa hočejo nadomestiti izgubljeni čas in zdaj drvijo iz strahu, da jih ne bi gospoda ozmerjala, če bi prišli prepozno. A ta hip je sprevidel, da to ne more biti tako. Zakaj gospod Rolison bi se še huje razjezil, če bi se Alenka preveč utrudila? Kaj naj torej to pomeni? In zakaj ne poslušajo njegovih ukazov? V dečkovem srcu je zakipelo in prevzel ga je strah za Alenko. Stoj! Je zavpil z vso silo in se obrnil gebru. Molči! Je zatulil sodanec v odgovor. In dirjali so dalje. Noč se naredi v Egiptu okoli 6. ure. Zato je večerna zarja kmalu ugasnila. Čez nekaj časa pa se je prikazal na nebu velik mesec. Rdeč v odsevu zarje in razsvetljiv puščavo svojo mehko svetlobo. V večerni tišini je bilo slišati samo zasoplo dihanje velblodov in zamolklo naglo udarjanje nog ob pesek, kdaj pa kdaj so zažvižgale palice. Alenka je bila že tako izmučena, da jo je moral Stanko držati v sedlu. Venomer je spraševala, ali bodo kmalu dospeli, in očitno jo je krepil samo še up, da kmalu zagleda očeta. Toda zaman sta se ozirala okoli. Pretekla je ura, potem druga. Nikjer ni bilo videti niti šotorov, niti ognja. Tedaj so se Stanku naježili lasje, kajti spoznal je, da so ju ugrabili.

To je bil literarni večer v življenju in ustvarjanju poljskega pisatelja, nobelovca Henryka Sienkiewicza. Oddajo je pripravila Mirjam Drev, ki je napisala spremno besedilo in izbrala odlomke iz romanov Z ognjem in mečem, Quo Vadis, oba je prevedel Janko Moder, ter odlomek iz mladinskega romana V puščavi in goščavi, ki ga je prevedel France Vodnik. Oddajo so zaradi oblikovali dramski igralci Brane Grubar, Primož Pirnat in Alja Kabun, bralca Eva Longi Kamarušič in Aleksander Golja, glasbena opremljevalka Darja Hlavka Godina, tonska mojstra Sonja Strenar in Matjaž Miklič in režiser Igor Likar.

0: running to me.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer želim, Katja Podgoršek. Predsedniki SDS, NSI, Demokratov, SLS in Fokusa so s podpisom koalicijske pogodbe začrtali delovanje prihodnje vlade. Izhodišča zanjo so znana že nekaj časa. Temeljna področja so razvoj in blaginja Slovenije, boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu ter decentralizacija in debirokratizacija. Predsednik SDS Janez Janša, ki bo jutri, če ne bo presenečen, izvoljen za novega predsednika vlade, je o podpisu dejal, da se lahko Slovenija z izvajanjem tega programa dvigne iz zaostankov birokratskega močvirja in pretirane centralizacije. O vsebini koalicijske pogodbe Tomas Celestina.
2: 14 resorjev in 14 poglavij nove koalicijske pogodbe. Pri financah najdemo ukinitev 50-odstotnega dohodninskega razreda in uvedbo razvojne kapice, ki pa je opredeljena kot 2,5 do 3-kratnik povprečne plače v roku enega leta. Celotno državno premoženje naj bi prenesli na demografski sklad. V poglavju gospodarstva najdemo izplačevanje nadomestila za bolniško odsotnost v breme ZZZS že po 20. delovnem dnevu in krepitev socialnega dialoga. Pri notranjih zadevah se vrača avtocestna policija, državne institucije naj bi premestili po vsej državi, nevladne organizacije pa naj bi se financirale preko 100% dohodnine, ki ga prostovoljno namenijo davkoplačevalci. V poglavju infrastrukture in energetike najdemo gradbene posege na prometnicah, ki se izvajajo tudi po noči, ter nadaljevanje projekta JEK2. Izobraževanje prinaša umik ideoloških vsebin iz vrtcev in šol ter omejitev uporabe mobilnih telefonov v šolah. Krajšanje čakalnih vrst v zdravstvu bi koalicija rada dosegla z aktivacijo vseh razpoložljivih zmogljivosti ne glede na pravni status, plačnik pa je ZZZS, ki naj bi doživel tudi organizacijsko in upravljavsko prenovo. Pri okolju in prostoru je zanimiv stavek, da molk organa pri različnih postopkih po preteku roka pomeni soglasje k podani vlogi. Resor demografije bo poskrbel za postopno uvedbo brezplačnega vrtca za vse in vezavo socialne pomoči na vključevanje v javna dela ter zmanjšanje te pomoči za 50% v primeru nepravičene odklonitve sodelovanja. V pravosodju sodnike pred trajnim imenovanjem čaka poskusni mandat, tu je seveda nova organiziranost za pregon korupcijskih dejanj skok. Vidimo tudi izvršbe denarnih kazni na socialne transferje. Kmetijstvo med drugim pri socialnih transferjih prinaša izuzem vseh osnovnih sredstev. V poglavju kulture najdemo noveliranje zakona o RTV, prenovo zakona o medijih in revizijo transparentnosti lastništva medijev. Slovenija ne bi dobila časovni načrt postopnega uvajanja pokrajin, ko gre za obrambo pa ukinitev orožarskega holdinga Dovoz in revizijo dosedanjih nakupov. Zunanja politika se bo povezovala z varnostjo in geopolitičnim položajem, obrambna komponenta pa naj bi bila del okvirja internacionalizacije gospodarstva.
1: Nastanek nove vlade skuša preprečiti civilna družba s pritožbami na ustavno sodišče zaradi domnevnega vpliva tujih obveščevalnih služb na volitve. Glasbenik in aktivist Darko Nikolovski, ki jo je vložil o podpori Svobode, zahteva,
3: da do dokončne odločitve zadržijo imenovanje predsednika vlade in vlade same.
1: Ločeno pritožbo je vložila tudi skupina državljanov z Dušanom Kebrom na čelu. Nova koalicija je do vloženih ustavnih pritožb kritična. Televizija Slovenija in portal NN poročata o nekaj podrobnosti glede izjav poslancev resnice, ki jih je predsednik državnega zbora Zoran Stevanović posredoval tožilstvu in naj bi popisovale poskuse podkupovanj. Med drugim je poslanec Aleksander Štorek opisal srečanje s predsednikom kajakaškega kluba Celje Dušanom Kondo. Ta je za oddajo Tarča potrdil srečanje s Štorekom, a zatrdil, da nista nikoli govorila o denarju. V Bruslju so letošnjo gospodarsko napoved za Slovenijo močno poslabšali. Gospodarska dejavnost naj bi se po napovedih Evropske komisije letos ohladila na 1,9%, medtem ko naj bi inflacija poskočila na 3,5%. Ob tem naj bi javnofinančni primankljaj tako letos kot prihodnje leto presegel dovoljene 3% BDP-ja. Gospodarske razmere v državah Evropske unije se slabšajo predvsem zaradi posledic vojne v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu. Bi se pa lahko gospodarska dejavnost prihodnje leto obrnila in okrepila na 2,3%. Profesor na Ljubljanski ekonomski fakulteti Črt Kostevc.
4: Mislim, da bazira predvsem na tem, ne, da bi se to, kar zdaj generira tenzije, torej predvsem Bližnji vzhod, morda celo ukrajinsko bojišče, ne, da bi se te stvari nekoliko mirile, ne, in od tot pol ta bolj optimistična napoved na obeh koncih, ne, torej nižja inflacija in hkrati višja gospodarska rast v 2027.
1: Inflacija pri nas naj bi se med tem letos po napovedih Bruslja povzpela na 3,5%, javnofinančni primankljaj pa na 3,3% BDP-ja. Iran po poročanju medijev še pripravlja odgovor na najnovejši ameriški predlog za končanje vojne. Vrhovni ajatola Mojtaba Hamenej naj bi v pogajanjih podaril zahtevo, da bi Iran obdržal ves oplemeniteni uran. Ameriški predsednik Donald Trump je danes vnovič dejal, da bodo ZDA zasegle iranski oplemeniteni uran, saj da ga Teheran ne sme imeti. Dijaki zadnjih letnikov srednjih šol so v številnih evropskih mestih, tudi slovenskih, na svoj zadnji šolski dan opoldne tradicionalno zaplesali četvorko. Največji tak dogodek pri nas je bil na Kongresnem trgu v Ljubljani, kjer je zaplesalo kar 2500 dijakov. Kakšno pa je bilo razpoloženje po več letih na Ptuju?
5: Rado plešem, rado grem vedno veselice, se naplešem, to je življenje.
6: Ja, zabavno je. Ni težko si zapomniti, tako da smo znali dobro.
7: Ogromno pomeni, da smo se lahko tu vsi skupaj zbrali. Gimnazijce, elektrošola, strojna, ekonomska, v glavnem ni da ni.
1: Še šport. Košarkarji Ilirije so na drugi tekmi polfinala državnega prvenstva v Tivoliju premagali Krko 105-89. Trener Ilirije Stipe Modrić.
8: Končno smo najdli neki odgovor na to njihovo agresivno igro. Smo prvič mi bili bolj agresivni in to se na koncu obrestovalo, mislim, zasluženo.
1: Finalisti iz tega para bo znan po tretji tekmi, ki bo v soboto v Novem mestu. V drugem polfinalu Olimpija vodi proti Šenčurju z 1-0 v zmagah. Zrcalo dneva je končano. Hvala za pozornost in mirno noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravila in vodila jo je Katja Podgoršek, tonski mojster Blaž Mikl.

0: Vreme.
1: Ponoči bo pretežno jasno, jutri sončno, proti vzhodu nekaj zmerne oblačnosti, pihal bo severovzhodnik, jutranje temperature 6 do 14, dnevne 23 do 27 stopinj. Soboto in nedeljo bo sončno, z občasno zmerno oblačnostjo na Primorskem pretežno jasno, v ponedeljek pretežno jasno in toplo. Podatki o prometu: na Štajerski avtocesti zaprt izvoz Slovenske Konjice, na obalni hitri cesti bo promet v predoru Markovec do 5 urejen po enem pasu. 22 in 9 minut.
2: Po statistiki ima vsak četrti človek v starosti od 25 do 64 let povišan krvni tlak. Je znan dejavnik tveganja za srčne bolezni, srčno popuščanje in možgansko kap, zato ga znižujemo in kontroliramo, da preprečujemo zaplete. Pogosto ga imenujemo tihi ubijalec, saj ne dela težav in povzroča škodo, ne da bi to opazili. O povišanem krvnem tlaku ali hipertenziji bomo govorili v petkovem svetovalnem servisu. Naša gostja bo docentka doktorica Jana Brguljan-Hiti, doktorica medicine, predstojnica kliničnega oddelka za hipertenzijo UKC Ljubljana, bolnica doktorja Petra Držaja. Pokličite ali nam pišite.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Iran in Združene države za zdaj niso dosegle mirovnega dogovora, a naj bi se razlike zmanjšale, poroča agencija Reuters, sklicuje se na najmenovanega visokega predstavnika Islamske republike. V srednji sporni točki ostajata nadzor nad strateško pomembno hormuško ožino in iranske zaloge oplemenitenega urana. Da bodo Združene države prevzele nadzor nad zalogami, je predtem vnovič izjavil ameriški predsednik. Prvi mož Bele hiše je nocoj napovedal, da bo Washington na Poljsko napotil dodatnih 5000 ameriških vojakov, podrobnosti niso znane, Pentagon naj bi minuli teden po poročanju medijev preklical pošiljanje novih vojakov iz Združenih držav na Poljsko. V Varšavi so v odzivu pojasnili, da se število ameriških vojakov ne bo zmanjšalo, se bodo novi prišli iz Nemčije, kjer so zdaj nastanjeni. Slovenija za pol leta podaljšuje nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko, kot je po seznanitvi z razmerami pojasnila vlada, varnostne razmere v soseščini in širšem mednarodnem okolju ostajajo nestabilne in vplivajo na notranjo varnost. Slovenija je nadzor na omenjenih mejah zaradi poslabšanja razmer na Bližnjem vzhodu in povečane nevarnosti terorizma uvedla oktobra 2023. Takrat je iz istih razlogov nadzor na meji Slovenijo uvedla Italija, ki ga prav tako vse skozi podaljšuje. Hrvaške oblasti po sobotnem umoru 19-letnika v Drnišu napovedujejo uvedbo dosmrtne zaporne kazni. Minister za pravosodje Damir Habijan je napovedal zaustritev obravnave storilcev najhujših kaznivih dejanj ter nadzora nad nekdanjimi zaporniki. Mladeniča je ubil 50-letnik, ki je bil že obsojen zaradi umora. Na prostosti je bil kljub novi obtožnici, zaradi česar bodo uvedli disciplinski postopek proti dvema sodnicama. Raziskovalci Ljubljanske fakultete za strojništvo so razvili nov pogonski sistem za elastokalorično hlajenje, ki bi lahko v prihodnosti nadomestilo trenutne klimatske sisteme. Izsledke raziskave pod vodstvom Jaka Tuška so objavili v reviji Nature Communications ter na novo rešitev vložili patentno prijavo. Pogonski sistem omogoča visok energetski izkoristek v primerjavi z današnjimi klimami in hladilniki, ki izkoristijo le petino do tretjino vložene energije. Po podatkih Agencije za okolje bo sončno, proti vzhodu nekaj zmerne oblačnosti, pihal bo severovzhodnik, jutranje temperature 6 do 14, dnevne 23 do 27 stopinj. Soboto in nedeljo bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo, na Primorskem pretežno jasno. V ponedeljek pretežno jasno in toplo. 23 in 3 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Literarni nokturno namenjamo ameriškemu pisniku Robertu Crealyju, ki se je rodil na današnji dan leta 1926, umrl je leta 2005. Napisal je več kot 60 pesniških zbirk, slišali boste nekaj njegovih pesmi iz leta 1979, Takrat je bila objavljena zbirka z naslovom Kasneje, v njej se pesnik v jedrnatem slogu ter jasnem in prečiščenem jeziku osredotoča na drobne vsakdanje podobe, zvoke in dogodke. Leta 2013, ko smo oddajo posneli, je pesmi Roberta Crealyja v prevodu Toneta Škrjanca interpretiral dramski igralec Gašper Jarni.

Jutro. Sence na oddaljenem zidu dvorišča riše sonce. Zadaj za hišo medle mreže listov. Obok nad balkonom zeleni oguljeno bel. Visoke puste zgradbe brez oken čepijo nasproti tega okna v visokih vratih. Na drugi strani sobe in te mize, za katero sedim, pišem z nogami na hladnih talnih ploščicah in opazujem to svetlobo.

Kraj. To je prazna pokrajina, kljub svoji svetlobi, zraku, vodi, ljudem, ki hodijo po ulicah. Slabotnega se počutim tukaj, preveč odmaknjen, preveč zaprt vase. Ne znam odpreti vrat ljubezni. Potrebujem nekdanjo klenost, tisti prah, tisti mraz, hrup, ki vdira skozi strop v družbi svoje ljubezni.

plaža. Na drugi strani zaliva polkrog belih čepic. Majhne, navidez črne postave na njegovem robu. Ena, tista najmanjša, se v vodo odpravi. Ostale, zadaj za njo, sedajo.

Nočni čas. Ko svetloba odide in nebo je črno, ni ničesar, kar bi pogledal. Dneva je konec. To je to.

Jutro ob 8:10. Ob počasnem vzhodu sonca danes zjutraj stolp z anteno ujame prvo svetlobo. Zablešči se, za trenutek srebrno, belo, ločen od hiš, dreves, starke, ki hodi po cesti pred hišo.

Razmišljanje o Walterju Benjaminu. Kaj bi rekel v teh dnevih razcveta osamljenosti, jadikovanja, samote? Nič abstraktnega. Božja volja ni izgubljena v oblakih, ta preizkušena modrost. Roka in duh in srce, zemlja, da hodiš po njej, polja za preorati. Poznam zgodbo, ki jo lahko povem in jo tudi bom.

vlak, ki pelje mimo. Ko sem bil otrok, sem si želel izobrazbe in da bi šel v šolo in se česa naučil. Zdaj star sem spoznal, da me bo vlak, ki pelje mimo, odpeljal s sabo, pa ne vem zakaj. Ne samo zaradi denarja, niti ne ljubezni, niti zaradi kakšne moje misli, zaradi česa, kar sem naredil. Sreča mora biti tista, ki poganja svet naprej. Jaz pa potujem na tem vlaku, ki pelje mimo.

Flaubertjeva zgodnja proza. Dejansko umre zaradi pomankanja volje do življenja, iz čiste naveličanosti in žalosti. In potem ga podre tovornjak na poti iz dela domov. In ali ga ubije skala, ki jo nanj porinejo dolgoletni družinski prijatelji in storijo konec njegovemu trpljenju. Ali pa odide v šolo, se poroči in potem umre. Ali pa na koncu sploh ne umre, kar živi naprej, dan za dnem na isti stari način. Zelo zanimiv človek je, izrazito občutljiva oseba, a nekoč bo moral umreti. Zato odide sam na obalo, sede in se zamisli, zagledan v vodo, v kateri ga bodo našli. Zakaj sem se rodil? Zakaj živim? Kot v neki stari pesmi Šeri. In potem umre.

literarnem nokturnu smo predstavili nekaj pesmi ameriškega pesnika Roberta Crealeya, ki se je rodil na današnji dan pred 90 leti. Pesmi je poslovenil Tone Škrjanec, interpretiral Gašper Jarni.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer. To noč bom z vami, Vesna Martinec. Predsedniki SDS, NSI, Demokratov, SLS in Fokusa so s podpisom koalicijske pogodbe začrtali delovanje prihodnje vlade. Desna koalicija med prioritetami navaja razvoj in blaginjo Slovenije, boj proti korupciji, decentralizacijo in debirokratizacijo. Nova koalicija pričakuje, da bo danes na glasovanju o mandatarju v državnem zboru Janševo kandidaturo podprlo 50 poslancev. Nastanek nove vlade skuša preprečiti civilna družba s pritožbami na ustavno sodišče zaradi domnevnega vpliva tujih obveščevalnih služb na volitve. Ločeni pritožbi sta vložila skupina državljanov na čelu z Dušanom Kebrom ter glasbenik in aktivist Darko Nikolovski. Ta v pritožbi zahteva tudi, da ustavno sodišče do končne odločitve zadrži imenovanje predsednika vlade in vlade. V Bruslju so letošnjo gospodarsko napoved za Slovenijo močno poslabšali. Gospodarska dejavnost naj bi se po napovedih Evropske komisije letos ohladila na 1,9%. Inflacija naj bi poskočila na 3,5%. Primanjkljaj naj bi letos in prihodnje leto presegel dovoljene 3% BDP-ja. Slovenija še za pol leta podaljšuje nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko. Kot je po seznanitvi z razmerami pojasnila vlada, varnostne razmere v soseščini in širšem mednarodnem okolju ostajajo nestabilne in vplivajo na notranjo varnost članic. Slovenija je nadzor uvedla oktobra 2023 zaradi poslabšanja varnostnih razmer na Bližnjem vzhodu in povečane nevarnosti terorizma. Dijaki zadnjih letnikov srednjih šol so v številnih evropskih mestih, tudi slovenskih, opoldne tradicionalno zaplesali četvorko. Največji dogodek pri nas je bil na Kongresnem trgu v Ljubljani, kjer je zaplesalo 2500 dijakov. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Miha Trošt.
2: Kajakaši Tjaž Štilkup, Šanže Urankar in Simon Oven so na svetovnem prvenstvu v spustu na divjih vodah v Banja Luki osvojili naslov svetovnih prvakov v klasičnem spustu. To je prva zlata ekipna medalja za slovenske tekmovalce v klasičnem spustu na svetovnih prvenstvih v zgodovini. Košarkari Ilirije so v drugi polfinalni tekmi končnice državnega prvenstva premagali Krko 105-89 in serijo izenačili na 1-1. Odločitev o potniku v finale bo znana v soboto, ko bo v Novem mestu na sporedu še tretja odločilna tekma. Sedmi dan svetovnega prvenstva elitne skupine v hokeju na ledu je prinesel 4 obračune. V skupini A je Finska 7-1 premagala Latvijo ter Švica 4-1 Veliko Britanijo. V slovenski skupini sta do zmag prišli Kanada po podaljšku 6-5 proti Norveški ter Slovaška s 5-1 proti Danski. Slovenija bo danes igrala 5. tekmo s Kanado. Na 12. etapi kolesarske dirke po Italiji je slavil Belgijec Alek Segard, član ekipe Bahrain Victorious. Njegov moštveni kolega Portugalec Afonso Eulalio ostaja v rožnati majici vodilnega. Danes kolesarje čaka še ena razgibana etapa. V Parizu pa te dni potekajo kvalifikacije za teniško odprto prvenstvo Francije. Najvišje uvrščeni Slovenki na svetovni lestvici Veroniki Erjavec je žreb v prvem krogu namenil drugo igralko sveta Kazahstanko Jeleno Rybakino.
1: Po napovedih Agencije za okolje bo zjutraj od 6 do 12 ob morju 14 stopinj Celzija. Čez dan bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Temperature od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo večinoma jasno z občasno zmerno oblačnostjo.

0: Dober večer in dobrodošli v nočnem programu Radio Slovenija. Evropska unija je v preteklih letih sprejela več zakonov, ki naj bi ščitili uporabnice in uporabnike pred škodljivimi in nezakonitimi praksami tehnoloških gigantov. Vendar v Bruslju pripravljajo spremembe, ki naj bi regulacijo omilile. Kaj se dogaja? Organizacija Corporate Europe Observatory nadzoruje, preiskuje in razkriva lobiranje. Bram Vranken preiskuje, kako tehnološki velikani lobirajo, koliko denarja porabijo za te namene, koliko tehnoloških lobistov je v Bruslju, zato v tej nevladni organizaciji uporabljajo javno dostopne informacije, tudi metode, ki jih uporablja preiskovalno novinarstvo, kot so dostop do informacij javnega značaja ali intervjuje. Bram Vranken se je pred kratkim mudil v Ljubljani, kjer je v hiši Evropske unije v organizaciji inštituta Danes je nov dan predaval o vplivu korporacij na evropsko politiko, lobiranju ter transparentnosti odločanja v ustanovah unije. V sredinem intervjuju se je z njim pogovorila Urška Henigman.
1: Hi and welcome.
2: Hi, thanks for the invitation.
1: If we go back in history, lobbying refers to conversations done.
3: Če se najprej ozreva v zgodovino, v začetke lobiranja, lobiranje se je nanašalo na pogovore, ki so potekali v preddverjih hotelov. O lobiranju se danes ne govori veliko, redko preberemo kakšne novice z tega področja, saj je regulirano in dovoljeno. Kako se je lobiranje spremenilo od svojih začetkov do danes?
1: Lobbying from its beginning till now.
2: So indeed, lobbying refers to the lobby of a hotel. So in the beginning, so the term comes from the United States, where in Washington.
4: Da, lobiranje se zares nanaša na preddverje hotela. Izraz lobby, preddverje, izvira iz Združenih držav Amerike, ko so v Washingtonu številna vladna poslopja šele gradili, politiki pa so se srečevali v hotelih. Ko so izstopali iz hotela, so morali skozi preddverje, ki je bilo javni prostor. Tam so lobisti industrije ali drugih področij prežali na mimoidoče politike, jih poskušali kar zagrabiti ter jim nakratko predstaviti svoje stališče o tem, zakaj bi moral politik početi X, Y ali Z. Lobiranje je danes institucionalizirano, je del oblikovanja politik, je sprejeto in ga imamo za del demokratičnega procesa. Obstaja nekaj etičnih pravil, ampak so zelo minimalna. Lobiranje je z leti postalo prava industrija. Za boljšo predstavo naj povem, da je Bruselj drugo največje mesto za lobiranje na svetu, le Washington je večji. V Bruslju je 30 tisoč lobistov, to je torej majhna vas, ki želi lobirati institucije. Potem pa je 7500 akreditiranih lobistov in lobistk, to pomeni, da lahko vstopijo v Evropski parlament, kadarkoli želijo, imajo kartico, s katero se izognejo varnostnemu pregledu, lahko dostopajo do katerekoli sobe v Evropskem parlamentu in kateregakoli evropskega poslanca ali katerekoli poslanke, ter poskušajo pri njih lobirati. Ocena, ki jo imamo, je, da se za lobiranje letno porabi 1,3 milijarde evrov. Gre za celo vrsto različnih akterjev, od industrijskih združenj, pa tudi odvetniških pisarn in podjetij za svetovanje, odnose z javnostmi. Gre torej za mrežo organizacij, ki želijo vplivati na oblikovanje zakonodaje.
3: To je torej del Evropske unije in oblikovanja politik v Bruslju od samih začetkov, kaj ne?
4: Da, celo do točke, da komisija včasih subvencionira ustanovitev lobističnih skupin, saj menijo, da potrebuje tudi njihov glas znotraj zakonodajnega procesa.
3: Razložili ste, da gre za zelo veliko industrijo. Kaj vse so dovoljene prakse in kje se začne korupcija? Kaj pa tiste, ki padejo v sivo cono, ko težko rečemo, ali gre ali za eno ali za drugo?
2: You have the very standard practices, then you have the kind of shady practices and then you have the outright illegal practices. And what is
4: Tako je. Obstajajo dovoljene, sumljive in nelegalne prakse. Dovoljene prakse so sestanki, sestanki, sestanki. Lobisti se torej želijo dogovoriti za sestanek z nekaterimi poslankami in poslanci ali visokimi predstavniki komisije ali birokrati, ki pripravljajo osnutke zakonov. Pa tudi na ravni posameznih držav članic, saj imajo države članice pomemben vpliv ali glas pri sprejemanju zakonodaje. To je sicer pogosto vidik lobiranja, ki ga spregledamo. Največkrat, kadar torej neka industrija meni, da se zakonodajni proces ne premika v njeno zaželeno smer, poskuša najti najšibkejši člen. Stopijo na primer do države članice, ki nasprotuje temu, kar počne komisija. Veliko je tudi konferenc. Človek lahko cele dneve preživi na konferencah, kjer se lobisti in zakonodajalci pogovarjajo skupaj in razpravljajo o aktualnih vprašanjih. Potem pa so tu sumljive prakse. Ena, ki je zelo pogosta in hkrati problematična, je praksa, ki rečemo vrtljiva vrata. To pomeni, da se uradnik, uradnica komisije, ki se je ukvarjala z regulacijo posamezne industrije, zaposli kot lobist. Lobistka za to industrijo. Naj izpostavim zloglasen primer osebe po imenu Aura Sala, ki je delala za komisijo, potem pa je postala glavna lobistka za Meto. Zakaj je to problematično? Prvič, pogosto imajo uradniki, ki so delali na tem področju, notranje informacije, ki jih nima nihče drug. Drugič, imajo imenik, omrežje znotraj institucij, to pa lahko zlahka izkoriščajo, da dobijo privilegiran dostop, dostop, ki ga nima nihče drug. In tretjič, obstaja potencialen konflikt interesov, ko prestopiš z področja regulacije industrije na področje lobiranja proti tej regulaciji. Obstajajo torej pravila. Komisija lahko uradniku ali uradnici sicer reče, da ne sme delati za posamezno podjetje, ampak kar vidimo v praksi je, da se tam pravila zelo slabo uveljavljajo in da ljudje skoraj vedno dobijo dovoljenje za delo v posamezni industriji.
3: Potem pa so tu še nezakonite prakse oziroma korupcija.
2: Yeah, so sometimes lobbying turns into corruption. We have had a couple of scandals.
4: Tako je. Včasih se lobiranje spremeni v korupcijo. V preteklih 5 letih smo imeli kar nekaj škandalov. Videli smo, kako je Huawei, kitajski tehnološki velikan, poslancem in poslankam v Evropskem parlamentu plačal, da so podprli pobude, ki so dajale prednost podjetju. To je torej naravnost nezakonito. Potem smo imeli Qatargate, še en velik škandal, ko je Katar poskušal z gotovino kupiti podporo članic in članov Evropskega parlamenta. Šlo je torej za škandal gotovina za vpliv. To je vse seveda popolnoma nezakonito. Belgijska policija preiskuje vse vpletene ljudi, ampak to nam nekaj pove tudi o lobiranju na splošno. Zakaj se torej lahko zgodijo taki škandali? Zato, ker je lobiranje zelo slabo regulirano. Velik je tudi primankljaj transparentnosti.
3: Bram Vranken, omenili ste torej največja področja, ki jih preiskujete in so to tudi področja, kjer se dogaja največ lobiranja. O sredini vas se zdaj na tehnološko industrijo oziroma tehnološke velikane in njihovo vpletenost v oblikovanje evropskih politik. Omenili ste Huawei, ta je iz Kitajske, pa Meto, ki je tako kot večina tehnoloških velikanov iz Združenih držav Amerike.
2: So big tech has really gained in prominence in Brussels. So 10 years ago, they might have had an office, but they had pretty low lobby budgets.
4: Tehnološki velikani so pridobili opaznost v Bruslju. Pred 10 leti so morda imeli pisarno, imeli pa so precej nizke proračune za lobiranje. Videli smo, da so ta podjetja v desetletju postala najpomembnejši lobistični sektor v Evropski uniji. Tehnološki sektor zdaj porabi za lobiranje več kot 150 milijonov evrov na leto. Meta, na primer, porabi 10 milijonov letno. To je največji proračun posameznega podjetja za lobiranje v Evropski uniji. Kaj to pomeni v praksi? Kaj kupijo za ta denar? Prvič, mišično moč, število lobistov, ki jih lahko zaposlijo. Tehnološka industrija v Evropski uniji zaposluje 900 lobistov, to je več, kot imamo poslank in poslancev v parlamentu. To jim omogoča, da so povsod, ob istem času. To je za lobiranje zelo pomembno, da nimaš le enega glasu, saj želiš lobirati vsak člen v verigi. Tako si kupijo tudi privilegiran dostop. Tehnološki velikani, največjih 5 podjetij, imajo v povprečju 3 lobistične sestanke vsak delovni dan. V povprečju imajo 2 sestanka na dan s člani Evropskega parlamenta in enega z najvišjimi predstavniki Evropske komisije. To pokaže, kako prost dostop imajo do evropskih institucij. Nihče nima takega dostopa. Če se z Evropsko komisijo, na primer, želi sestati nevladna organizacija, običajno čaka tedne ali celo mesece. Zelo dolgo traja, da se lahko organizira sestanek z Evropsko komisijo. To, da se tehnološki velikani srečujejo dnevno, nekaj pove o možnosti vplivanja na Evropsko unijo.
2: The possibility of exerting influence on the EU.
3: Poleg podjetij in korporacij želijo na evropsko politiko vplivati tudi tretje države. Omenili ste Katar in afero Katargate. Kako lahko države lobirajo, kje pa se začne korupcija?
2: Yeah, so that definitely happens. So Katargate is of course an example which where lobbying turned into corruption, but almost every country.
4: Da, omenil sem Katar, ampak skoraj vsaka država na svetu bo želela lobirati v Evropski uniji. To je močna gospodarska sila, obstaja torej evropska zakonodaja, ki ali dobro ali slabo vpliva na tretje države, zato gre tudi tu za vsakdanjo prakso. Veleposlaništva odigrajo tukaj ključno vlogo in diplomati, diplomatke. Pred nekaj meseci, na primer, je Trumpova administracija, ki je zelo nezadovoljna z evropsko digitalno regulacijo, naročila svoji diplomaciji v Bruslju naj lobirajo proti aktu o digitalnih storitvah in digitalnih trgih. Včasih torej države uporabijo svojo diplomacijo, da lobirajo proti zakonodaji. Nekatere države imajo na primer slab sloves. Saudska Arabija, ki je na primer upletena v vojno, ali pa Izrael, ki je upleten v genocid. Takrat države uporabijo podjetja, ki se ukvarjajo z odnosi z javnostmi, lobistična podjetja, saj ne želijo, da se njihovo lobiranje izsledi prelahko. Najamejo torej svetovalna podjetja, svetovalke in svetovalce, ki lobirajo v njihovem imenu. To lahko počnejo na različne načine. Lahko medijem predlagajo zgodbe, to pa ustvari pozitivnejšo podobo države, lahko pa samo uporabljajo družbena omrežja. Gre za oblikovanje podobe, blagovne znamke, ko države želijo oprati slabo podobo in pridobijo dostop do oblikovalcev politik na ta način.
2: Where these countries try to clean up their bad image and gain access to policymakers in that way.
3: Pravite, da nevladne organizacije težko dobijo dostop do odločevalk odločevalcev. Kaj pa transatlantske religijske skupine in gibanja, ki se zauzemajo za oduzemanje že izbojevanih pravic žensk, LGBTIQA plus skupnosti, so proti migracijam in tako naprej. Lahko tudi te skupine lobirajo in kakšen vpliv imajo?
2: It's a tendency which has been increasing because these are often organizations which are closely aligned with the far right and both in Brussels.
4: Gre za težnjo, ki se povečuje, saj so to pogosto organizacije, ki so desno povezane s skrajno desnico, ki tako v Bruslju kot v Združenih državah pridobiva opaznost. Vidimo omrežje think tankov in organizacij, ki se oblikuje v Bruslju in želi lobirati na področju spola, LGBTIQA plus skupnosti, pravic migrantk in migrantov. Ena izmed teh organizacij je na primer MCC Brusel. Gre za think tank, ki ga financira Orban. Čeprav je izgubil na volitvah, think tank še vedno obstaja. Ima izjemno velik proračun, 6 milijonov letno. To je v primerjavi z drugimi think tanki zelo velik proračun, sploh če upoštevamo, da obstajajo šele 2 ali 3 leta. Še ena organizacija, ki jo spremljamo, je Alliance Defending Freedom, zavezništvo za obrambo svobode. Gre za nevladno organizacijo, ki ima sedež v Združenih državah in je bila ključna za zavrnitev Roe proti Wade, torej pravice do abortusa v Združenih državah. Predvsem delujejo na področju strateškega pravdanja, uporabljajo nekatere primere iz sodne prakse, da dosežejo oduzem nekaterih človekovih pravic, v tem primeru pravico do abortusa. Že vrsto let gradijo svoje omrežje po Evropi. Dejavni so tako v državah članicah, kot tudi na ravni Evropske unije, ko lobirajo na področju pravic žensk. Vse bolj pa se osredinjajo tudi na digitalizacijo, naprimer akt o digitalnih storitvah. Njihova stališča so zelo usklajena s stališči Trumpove administracije. Nekatere izmed teh organizacij bi tako morali videti tudi kot podaljšek zunanje politike Združenih držav. Pred nekaj tedni je Trumpova administracija napovedala, da bo oblikovala nekakšen črn fond, denarni sklad, ki ga bodo prerazporedili po evropskih think tankih, ki so usklajeni s pogledi Trumpove administracije. Tako bi v Evropi zgradili omrežje skrajno desnih organizacij, ki bi pomenilo most med Trumpovo administracijo in evropsko skrajno desnico.
2: Function as a bridge between the Trump administration and the European far right.
3: Kako nadzorujete dejavnost vseh, ki lobirajo v Bruslju? Kakšni so vaši koraki? Lahko razložite, prosim.
2: So, first of all, as I mentioned earlier, there is a certain level of transparency. So there is a EU transparency register. So
4: everybody. Najprej, kot sem že omenil, gre za določeno raven transparentnosti. Obstaja EU register transparentnosti. Vsakogar, ki lobira, se spodbuja, da se registrira v tem registru. To ni obveznost, imaš pa nekatere privilegije, če to storiš. Naprimer, če nisi v registru transparentnosti, ne moreš na sestanek z visokim predstavnikom, predstavnico Evropske unije. Vse skupaj bolj temelji na spodbudah. Nekaj torej dobiš, če se registriraš, to pa v praksi pomeni, da je veliko organizacij registriranih. Za tvojo podobo ni dobro, če nisi registriran, saj to kaže na to, da nisi pripravljen biti transparenten. Večina jih je tako registriranih, to pomeni, da morajo poročati o financiranju, koliko sredstev namenjajo za lobiranje v Bruslju. To nam omogoči, da naredimo zemljevito mrežja, vidimo, koliko denarja zapravljajo, koliko ljudi zaposlujejo, s kom se sestajajo, to je tudi del pravila o transparentnosti, sestanki s članicami, člani parlamenta in komisije so zapisani. To je torej prvi kazalnik, kako dejaven je posamezen akter. Naslednji korak pa je dostop do informacij, saj lahko zaprosimo za dokumente, povezane z nekaterimi lobističnimi sestanki. Potem dobimo bolj poglobljen pogled na to, o čem se pogovarjajo, zakaj lobirajo. To vse pa prispeva k celotni sliki, ki jo lahko oblikujemo okrog tehnoloških velikanov ali skrajno desnih think tankov, na primer.
2: That we can build around big tech or around these far-right think tanks.
3: Danes vemo, kako delujejo družbeni mediji, da se prek njih lahko manipulira uporabnice in uporabnike, saj omogočajo zelo natančno ciljanje z informacijami glede na lokacijo, starost, spol in tako naprej. Ali obstajajo različni načini, kako organizacije prek družbenih medijev ciljajo odločevalke in odločevalce v Bruslju, da so bolj ali manj naklonjeni posamezni zakonodaji oziroma regulaciji, kot so na primer propaganda, kampanje blatenja nasprotnikov oziroma smear campaigns, pa tudi spletno nasilje, nadlegovanje, izsiljevanje, doxing oziroma razkrivanje osebnih podatkov in še druge prakse?
2: It's often not so easy to track. And it's also not something every company or
4: Tega preprosto ni enostavno spremljati. Prav tako pa to tudi ni praksa, ki bi jo uporabljalo vsako podjetje ali lobist oziroma lobistka. Gre tudi za veliko tveganje, da taka dejavnost, če jo kdo razkrije, lahko vpliva na ugled. Kar vidimo, da se pogosto dogaja s tehnološkimi podjetji, je, da svojo moč, ki jo imajo kot platforma, izkoristijo za vplivanje na informacijsko okolje. Zelo očiten primer je seveda Elon Musk. V komercialnih pogledih je bil njegov nakup Twitterja verjetno katastrofa. Pridobil pa je veliko platformno moč in velik politični vpliv. In kot smo videli, lahko tudi zelo odločno vpliva na evropsko politiko. Tako Evropska unija kot države članice so že izražale mnenja proti aktu o digitalnih storitvah. Ampak tukaj ni le Elon Musk. Videli smo primere, ko se je YouTube povezal z vplivneži in vplivnicami, da govorijo proti posamezni zakonodaji. Če si vplivnica ali vplivnež, pa te kontaktira YouTube, torej platforma, Če si vplivnica ali vplivnež, pa te kontaktira YouTube, torej platforma, na kateri največ objavlja.

0: ljudje.
1: The information environment that people are involved in.
2: Ampak tu nekako ni več skrivnost, kar nekaj žvižgačk in žvižgačev je v minulih letih razkrilo te prakse tehnoloških velikanov. Vendar se uradnice in uradniki v Bruslju težko odrečejo prisotnosti na družbenih medijih ali uporabi Googla.
1: I mean, that's why we need legislation, right? That's why we have seen what is called the techlash. So in the 2000s and the early 2010s,
0: Seveda, zato pa potrebujemo zakonodajo. Vidimo, da se zdaj dogaja tako imenovani techlash. V začetku drugega desetletja 21. stoletja so tehnološka podjetja še imela dober imidž. Facebook je na primer sporočal, da povezuje svet, to pa, da ga bo izboljšalo. Potem se je zgodila vrsta škandalov, žvižgačk in žvižgačev, ki so pokazali, da to ne drži, da gre za škodljive poslovne modele, saj namesto, da bi zbliževali ljudi, uporabljajo algoritme, s katerimi ljudi zasvojijo. Gre za zasvajajoč dizajn, ki monetizira spletno dejavnost ljudi. Ne zanimata jih družbena blaginja ali blaginja uporabnic in uporabnikov. Naj omenim konkreten primer. Pred nekaj tedni je Meta ustavila interno raziskavo, imenovala se je projekt Merkur, ki je pokazala, da se ljudje v resnici počutijo bolje, ko zapustijo družbena omrežja. Ko so videli te rezultate, niso želeli, da bi postali javni, saj je to jedro njihovega poslovnega modela. Zaradi vseh teh razkritij je Evropska komisija v svojem prejšnjem mandatu prepovedala te najhujše prakse tehnoloških velikanov. Imamo akt o digitalnih storitvah, ki od teh podjetij zahteva, da so njihove platforme manj škodljive, da odstranijo nelegalne vsebine, potem je tu akt o digitalnih trgih, ki upošteva monopolno moč teh podjetij, potem pa je še akt o umetni inteligenci, ki skuša regulirati nezanesljive ali problematične sisteme umetne inteligence. To je torej zapuščina vseh teh škandalov, vseh teh razkritij žvižgačk in žvižgačev.
1: So that is of course a legacy of these string of scandals, of these whistleblowers speaking out.
2: Evropa je vodila pri regulaciji digitalnega okolja. Bram Vranken, omenili ste akt o digitalnih storitvah, akt o digitalnih trgih, akt o umetni inteligenci, predtem tudi splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov oziroma GDPR, ki je močno posegla v spletni ekosistem. Lahko smo zasledili, da je bilo med oblikovanjem te regulacije veliko lobiranja. Kako poteka to spreminjanje zakonodajnih predlogov? Lahko predstavite ob primeru?
1: The Digital Services Act and the Digital Markets Act, I think, they tried to water down some elements, but they had a hard time. They were really, these companies were really on the defensive. They were able to...
0: Pri sprejemanju akta o digitalnih storitvah in akta o digitalnih trgih so tehnološki velikani nekatere dele želeli omiliti, ampak to ni bilo enostavno. Podjetja so se morala pravzaprav braniti. Uspelo jim je vnesti nekaj sprememb, ampak nič bistvenega. Pri aktu o umetni inteligenci je drugače. Želja je bila po regulaciji velikih jezikovnih modelov generativne umetne inteligence, kot je na primer ChatGPT. To pa je seveda pomembno, saj gre za najnaprednejše modele umetne inteligence v tem trenutku. Določena raven regulacije je nujna, da ne povzročijo škode. Ampak videli smo, da je industrija to orodje predstavljala kot pomembno za gospodarstvo, za povečanje produktivnosti in tako naprej. Za te trditve še ni popolnoma jasno, ali držijo ali ne, ampak to je vedno dober argument, torej, če sprejmete to tehnologijo, boste spodbudili gospodarstvo. To je argument naravnosti iz priročnika, ki ga tehnološka industrija odnekdaj uporablja. Namesto lobiranja parlamenta, pa lobira države članice. V navezavi na akt o umetni inteligenci sta francoski predsednik Macron pa tudi nemška vlada ta argument podprla. Še posebno zato, ker je nekaj manjših evropskih podjetij iz teh držav. In ta podjetja potem lobirajo za manj omejitev, tako kot to počnejo tehnološki velikani. To je bilo zelo učinkovito, saj so prepričali te države, da nasprotujejo predlagani regulaciji in tako stvari pogosto delujejo. Poskušaš najti najšibkejši člen, da potem ti zavezniki začnejo izvajati pritisk na druge države. V primeru umetne inteligence se je to izkazalo kot zelo učinkovito.

0: učinkovito. Kar vidimo zdaj, pa je še nekaj korakov dlje. Komisija je namreč predlagala več zakonov oziroma program deregulacije, saj brišajo številne zakonodaje od okoljskih do podnebnih politik, pa politik, ki ščitijo zdravje ljudi, na primer v obliki škodljivih kemikalij in substanc. Vsa ta stroga pravila se rahlja v imenu konkurenčnosti industrije. To je zelo ugodno za tehnološko industrijo, saj so se prej morali braniti, sprejemala se je zakonodaja, ki naj bi zajezila njihove strupene poslovne modele. Zdaj pa lahko rečejo, ne, ta pravila so slaba za konkurenčnost, slaba za gospodarstvo, morate jih omiliti. Natanko to se prav zdaj dogaja. Evropska komisija je novembra predstavila vrsto predlogov, ki bodo omilili varstvo podatkov in aktov umetne inteligenci, zato bo lažje na trg lansirati bolj tvegane modele umetne inteligence. Objavili smo raziskavo, v kateri primerjamo stališča tehnoloških podjetij s predlogi komisije. Vidimo lahko veliko prekrivanje v ukrepih, za katere so lobirala podjetja, in predlogih, ki jih zdaj predstavlja komisija. To je zelo problematično, saj vemo, da tehnoloških velikanov ne zanima blaginja posameznic, posameznikov ali družb, ampak želijo ohranjati zelo strupen poslovni model. Toda je komisija zdaj odprta za izpolnjevanje zahtev industrije lobiranja, je izjemno šokantno.
1: Pa povejva zdaj nekaj več o tem poslovnem modelu, ekonomiji pozornosti, ki se z velikimi jezikovnimi modeli, generativne umetne inteligence in klepetalniki, ki jih ta poganja, spreminja v ekonomijo navezanosti, čustveno ekonomijo oziroma odnosno ekonomijo, kot opozarjajo nekateri raziskovalci in raziskovalke. To pa je prostor, kjer se lahko zgodi še več manipulacije in škodi tako uporabnicam in uporabnikom, kot tudi družbi kot celoti ter demokraciji. Kako se o tem govori v Bruslju?
2: What we have seen is that the second von der Leyen commission has they have become AI believers, they have become AI optimists, they believe.
0: Kot lahko vidimo, je Evropska komisija postala vernica v umetno inteligenco in UI optimistka. Ursula von der Leyen verjame, da bo umetna inteligenca spremenila podnebne spremembe, spremenila zdravstvene sisteme na bolje. Umetno inteligenco vidijo kot magično orodje, ki bo rešilo katerokoli družbeno težavo. Mislim, da je to lahko namen, ampak kar zdaj gledamo je tehnologija, ki je izjemno monopolizirana. Le nekaj podjetij, predvsem ameriških, proizvaja te sisteme in jih lahko oblikuje za svojo korist. To pa ni nujno v javnem interesu. Prvič gre za razvoj, v katerem bodo ta podjetja še naprej določala, kaj je informacija, ki pride do nas. Imajo monopol nad informacijami, saj ljudje vse bolj iščejo informacije v pogovoru s klepetalnikom, ki ga poganja umetna inteligenca. Drugič, vidimo tudi vse več nadzora, saj se sistemi umetne inteligence uporabljajo za nadzor ljudi in zbiranje informacij. In tretjič, v nekaterih primerih vidimo povezovanje industrije umetne inteligence z vladami na področju vojskovanja. Vse več je uporabe umetno-inteligenčnih modelov, ki jih na primer Združene države uporabljajo v Iranu. Širše pa gre za jasno nagibanje vlad k uporabi te zelo močne tehnologije v vojnah in obrambi. Zato bi morali biti previdni. To je močna tehnologija, ki se jo lahko uporablja v zelo različne namene in niso vsi ti nameni dobri. Evropska komisija je ta zelo geopolitični narativ izbrala, da z njim sporoča, da moramo biti prvi. Moramo sodelovati v globalni tekmi za umetno inteligenco in vsaka zakonodaja, ki poskuša to tehnologijo narediti odgovornejšo in varnejšo, stoji na poti pri doseganju tega cilja. Zato zdaj komisija blaži akt o umetni inteligenci, pa tudi varovanje podatkov, saj želijo podjetjem olajšati uporabo osebnih podatkov, na primer rabo vaših objav na družbenih medijih za treniranje umetne inteligence. Z novimi pravili, ki jih predlaga Evropska komisija, se bo temu težko izogniti. Večinoma se to dogaja brez soglasja, tako da bodo ljudje težko rekli ne. Ne želim, da se moji podatki uporabljajo za treniranje teh modelov.
2: I don't want my data being used for training these models. It's very difficult to say no.
1: Zasledili smo lahko tudi pogovore, da bi nekatera orodja umetne inteligence, na primer, obravnaval akt o digitalnih storitvah, saj se uporabljajo za iskanje informacij, tako kot na primer iskalniki. Ali je pomembno, kateri zakoni urejajo posamezna orodja?
2: This is sort of a developing technology and the AI Act is well, it helps in making these systems
0: Gre za razvijajočo se tehnologijo. Akt o umetni inteligenci pomaga pri tem, da so sistemi odgovornejši, ampak to ne reši vsega, na primer monopolne moči. To tehnologijo ima v lasti peščica podjetij in akt o umetni inteligenci tega sploh ne naslavlja. Prav tako ne omenja dejstva, da se umetna inteligenca gradi na izjemni širitvi podatkovnih centrov, ki že zdaj zvišuje ceno, ki jo ljudje plačajo za elektriko, se porabi izjemne količine energije. Potrebujemo torej različne pristope, ko ne le reguliramo posamezno tehnologijo, ampak tudi širše gospodarstvo. Tehnološki velikani se tako imenujejo z razlogom, gre za monopole. In dokler so monopoli, imajo preveč moči in težko je razumeti, kakšne tehnologije razvijajo. Neka študija je na primer pokazala, da bolj ko je gospodarstvo monopolizirano, v slabšem stanju je demokracija. To je logično, saj imajo monopoli tako izjemen vpliv na demokratični proces, da se drugi glasovi težko slišijo. Ko pa gre za tehnologijo, je zelo pomembno, da to ni le nekaj moških iz Silicijeve doline, ki odločajo o tem, kako se bo posamezna vrsta tehnologije uporabljala. Treba je iti tudi širše, se posvetovati s skupino ljudi, ki delujejo na zelo raznovrstnih področjih, da je tehnologija kar se da vključujoča in uporabna.
1: Zakaj monopolov enostavno ne razbijemo?
0: To je dobro vprašanje. Da, razdreti monopole je ena izmed rešitev, ampak ni edina. Treba je poskrbeti, da ta podjetja ne bodo tako močna, kot so zdaj.
1: Brown Vranken, premakniva se zdaj v Združene države Amerike, kjer odmeva sodba v Kaliforniji. Sodišče je pritrdilo 20-letnici, da je postala zasvojena z Instagramom in YouTubeom zaradi zasvajajočega dizajna teh platform. Slišimo lahko, da gre za izjemno pomembno sodbo, ki bo spremenila ta škodljivi tehnološki poslovni model. Kaj menite vi?
2: It's definitely a moment of hope, I think. It's also how often in the United States problematic business models are.
0: Gotovo je to po mojem mnenju trenutek upanja. Prav tako se na ta način pogosto spremenijo problematični poslovni modeli podjetij, prek sodišč torej, morda je to tobačni moment tehnološke industrije. Tako veliko sodnih primerov bo kar naenkrat. Kazni bodo tako velikanske, da industrija ne bo imela druge možnosti, kot da se spremeni. Istočasno pa sem zelo previden, saj je tehnološka industrija drugačna od tobačne, je precej večja, ima precej več sredstev, ima večji monopol, ne nadzoruje le informacijskega okolja, ampak igra ključno vlogo v gospodarstvu, veliko posla je odvisnega od tehnoloških velikanov. Upajmo, da bodo tožbe tisto, kar bo prisililo podjetja, da se spremenijo, ampak sem previdno optimističen.
1: Zanimivo je bilo spremljati diskurs v povezavi s tehnološkimi velikani v Združenih državah in Evropi. Zdi se, da je bila na drugi strani Atlantskega oceana osrednja težava zasvojenost, v Evropi pa smo govorili tudi o polarizaciji, radikalizaciji, manipulaciji, propagandi, destabilizaciji demokracij. Se strinjate, da gre za te razlike v diskurzu?
2: I'm not sure that there is such a big difference because the commission is right now working on what is called the Digital Fairness Act.
0: Ne verjamem, da gre za take razlike. Komisija namreč pripravlja akt o digitalni pravičnosti, to je ena redkih pozitivnih iniciativ. Komisija želi regulirati tehnološke velikane, še posebej na področju zasvajajočega dizajna, ki ga uporabljajo te platforme. TikTok bo na primer moral plačati kazen, ker uporablja zasvajajoč dizajn. Mislim, da se debate v Združenih državah in Evropi vse bolj približujejo. In to je morda močen trenutek, ko bodo sodni primeri spodbudili Evropo, da sprejme svojo zakonodajo. Kar vidimo je, da tehnološka industrija zelo agresivno lobira ne le za spremembo akta o digitalni pravičnosti, ampak za preklic te zakonodaje v celoti. Ne želijo, da bi komisija zakonodajo sploh predlagala. Upam, da bodo ti sodni primeri spodbuda, ki je potrebna.
1: Zdi se, da je še veliko, če ne vedno več ovir do tehnologije, ki ne bo škodila ljudem, družbi in okolju. Kaj lahko naredijo uporabnice in uporabniki, da bi usmerili razvoj v smer pravičnosti, sploh kaj? Razkrivanje informacij in prenašanje odgovornosti na ljudi, ki bodo v želji po spremembi protestirali, žal to zdaj ne deluje. Kaj se torej da narediti?
2: Well, right now I think it's very important because we are in this moment of deregulation that people contact their own government, their own.
0: Smo v trenutku deregulacije. Ljudje naj kontaktirajo svojo vlado, svoje izvoljene predstavnike in jim sporočijo, da ne želijo spodkopavanja pravic, ki jih bo povzročil val deregulacije. Ne poslušajte tehnoloških velikanov, poslušajte nas. Potem pa mislim, da se moramo spopasti z lobiranjem tehnoloških velikanov. Vidimo, da lahko zapravijo zelo veliko sredstev, ki utišajo druge glasove. Drugih glasov se zdaj ne sliši, saj imajo oni toliko denarja, moči in vpliva. To ni igrišče, na katerem so vsi enaki. Neka industrija se sliši, akademikov in akademičark, lokalnih skupnosti in nevladnih organizacij se ne. Potruditi se moramo, da bo igra spet bolj enaka. Prej sva govorila o tobačnem momentu tehnološke industrije. Tu je en del, ki bi ga bilo dobro posnemati. Ker je tobačna industrija izumila učbenik modernega lobiranja, ko so uporabljali zavajajoče trditve, ter tako kot tehnološka industrija spremenili in utišali ali dejstva, ali znanost, ali raziskave, ki jim ne koristijo, je Svetovna zdravstvena organizacija v nekem trenutku pripravila izjavo, ki so jo podpisale skoraj vse države. In sicer, ker so interesi tobačne industrije v nasprotju z interesi javnega zdravja, ne bi smeli lobirati na področju zdravstvenih politik, saj vemo, da jih bodo poskušali spodkopati javni interes, saj želijo prodajati nekaj, kar je škodljivo in strupeno. In tako bi morali obravnavati tehnološke velikane. Imajo strupen poslovni model, ki je v nasprotju z javnim interesom, v tem primeru bi morali omejiti njihov dostop do oblikovalcev politik.
1: Imajo pa tudi strupen proizvod, zato tega, kar se dogaja, ne morete ravno sporočati po družbenih omrežjih. Kako razložiti javnosti, kaj na kocki in kaj narediti, da bi dosegli cilj, ki ste ga ravno kar opisali?
2: I mean, we are very strong believers in a good press and good journalism.
0: Zelo močno verjamemo v dobre medije in novinarke in novinarje, v to, da potrebujemo neodvisne medije, ki te stvari razlagajo. Tudi zato opravljamo raziskave in jih damo na voljo javnosti. Vsak lahko do njih dostopa. Želimo ozaveščati tako javnost kot odločevalce, novinarke in novinarje in vse, ki jih to zanima.
1: Da je regulacija tobačne industrije dobra za javno zdravje, pa kažejo tudi številke. V Združenih državah je število kadilk in kadilcev drastično upadlo in je na najnižji ravni v zgodovini. Vse to zaradi regulacije in javne ozaveščenosti o tem, kako škodljiv je tobak.
2: I mean, that's the thing, right? We need to protect decision making from the influence of the tobacco industry, because that will make.
0: Natanko za to gre. Iz odločanja je bilo treba umakniti tobačno industrijo. Potem se lahko sprejme boljše zakone in boljšo regulacijo, ki bo v javnem interesu in bo sprejemala ukrepe, ki bodo delovali. Regulacija tobačne industrije je dober primer, saj se kajenje zmanjšuje povsod po svetu, ker so vlade sprejele ukrepe, ki delujejo. Isto moramo narediti pri tehnološki industriji. Odločanje moramo zaščititi in poskrbeti, da se lahko vlade svobodno umešajo, kadar je to potrebno.
2: And make sure that governments have the freedom to intervene there where necessary.
1: Pravo moč ima denar, demokracije imajo svoje napake, ena izmed njih je tudi, koliko dovolimo lobiranje tehnološke industrije. Kaj bi rekli za konec tega pogovora? Kako torej učiti, misliti in živeti demokracijo?
2: democracy only works if people are involved, when policymakers are...
0: Demokracija deluje le, če so ljudje vpleteni. Če politika ni le informirana o tem, kaj želi industrija, ampak tudi, kaj želijo lokalne skupnosti, ljudje, ki jih to zadeva, kaj je v javnem interesu. S tem, ko se angažiramo, izboljšamo demokratični proces, ki postane bolj vključujoč in lahko sprejema boljše odločitve.
3: Intervju.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Včeraj podpisana koalicijska pogodba je na področju zunanje in evropske politike kombinacija nacionalizma in pragmatizma, meni analitik in izredni profesor na Ljubljanski fakulteti za družbene vede Marko Lovec. Po njegovih besedah je cilj pogodbe povečati dohodke podjetij in dobiti več sredstev iz Evropske unije. S tem pa se kaže odmik od ambicij pri odgovornem spreminjanju sveta na bolje ter zagovarjanju človekovih pravic in močnih institucij. Vlada se je na včerajšnji seji seznanila s seznamom kandidatov za imenovanje evropskega tožilca. Državnotožilski svet je predlagal Tanjo Frank Eler in Mateja Oštirja, ki sta evropska delegirana tožilca od leta 2021, in Marjano Grašič, ki se je za položaj potegovala leta 2019. Vlada je pooblastila Ministrstvo za pravosodje, da seznam posreduje pristojni evropski ustanovi. Madžarski premier Peter Madžar in avstrijski kancler Christian Stoker sta na srečanju na Dunaju izrazila željo odpreti novo poglavje v odnosih med državama. Ob tem je gost predlagal sklic vrha Višegrajske skupine prihodnji mesec v Budimpešti in nanj povabil gostitelja. Tudi ta se je zavzel za tesnejše sodelovanje v Srednji Evropi. Hrvaške oblasti po sobotnem umoru 19-letnika v Drnišu napovedujejo uvedbo dosmrtne zaporne kazni. Ministr za pravosodje Damir Habjan je napovedal tudi zaostritev obravnave storilcev najhujših kaznivih dejanj in nadzora nad nekdanjimi zaporniki. Mladeniča je ubil 50-letnik, ki je že bil obsojen zaradi umora. Na prostosti je bil kljub novi obtožnici, zaradi česar bodo uvedli disciplinski postopek proti dvema sodnicama. Napoved vremena. Sončno bo, na vzhodu bo nekaj oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 6 do 14, dnevne do 25, na Goriškem do 27 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno, drugod večinoma sončno z občasno oblačnostjo.

V nočnem programu Radia Slovenija poslušamo glasbo po izboru glasbenega urednika prvega programa Janeta Vebra. V naslednjih minutah bomo prelistali knjigo Volkuljin sin, ki sta jo napisala Anton Špacapan Bončina in Francesco Tomada, prevedel pa Gašper Malej. Sprva je izšla v italijanščini, dogaja se v 30-ih letih prejšnjega stoletja, ko se je nad obmejno vasico Čepovan na Severnem Primorskem zgrinjala senca fašizma. Ker gre za politično pravljico, ima knjiga v sebi tudi elemente magičnega realizma. Oddajo je pripravila Tina Lamovšek.

0: kolega Vavkul in sin Antona Špacepana Vončine in Francesca Tomade, ki je šla pri založbi Goga, v središče svoje zgodbe postavlja dečka z imenom Srečko, ki se, tako kot preostali prebivalci vasi Čepovan, spopada z nasiljem italijanskega fašizma. Ta si je za cilj zastavil popolno poitalijanjenje in zatrtje slovenske narodne identitete. Režim je tako spreminjal krajevna imena, priimke, tudi imena, Srečka kličejo Fortunato, prepovedal je tudi uporabo slovenščine v javnosti, šoli, celo v cerkvah.
1: Voziček počasi zdrsi med klopmi. Angelo hoče videti otroke od blizu, ti strmijo van z belimi polmeseci oči kot prestrašen jelen, ki pričakuje lovca ali plas, vendar se je ta usul že dan pred tem. Poročnik se približa dečku v prvi klopi. Kako ti je ime? Tomaž Bremec, gospod, odgovori Tomaž in pogoltne slino. V redu, Tomazo. Začnimo s tem, da se naučimo pravilnega imena. Tomazo, ti si Tomazo. In ti? Obrne se k deklici ob njem. Lidija Ušaj, gospod. Lidija, pravilno ime. Deklici se še sanja ne, da bi tistemu vojaku povedala o črki J, ki ni ravno črka I. Povesi pogled, moški pa nadaljuje in na hitro pomigne z brado njeni sosedi, da jo bo izprašal. Slavica Podgornik, gospod. Slavica je slava. A drži, majhna slava. Slava torej. In ko izgovori to besedo, ne more zadržati komaj zaznavnega prezira.
0: Čeprav je čutiti kolektivni odpor vaščanov do sovražnika, vseeno na ravni posameznika upor izkazujejo vsak po svoje. Ilustrator, kipar, scenograf in soavtor Anton Špacepan Vončina je navdih za knjigo našel v izkušnjah svojega očeta.
2: Ma, če začnem prav od začetka, pač ta knjiga na nek način je nastajala, ker po spominih mojega očeta, pa on se ni spominjal dovolj elementov in tudi moj odnos ni bil, ko bi se reklo, perfekten, ker je uničil življenje moje mami, ampak on je umrl 12 let od tega in je imel 91 let, tako da je on doživljal to fašistizacijo in raznarodovanje. In jaz sem se začel ukvarjati, ker sem pač scenograf, nisem pisatelj, in sem začel te okruške dajati malo skupaj, ne, in pol je pristopil pač ta moj kolega, ki je pesnik, sicer učitelj, ampak strasten pesnik, in sem hotel to deliti na nek način. Tako da, nama je šlo izredno dobro iz rok, ampak to je moja prva izkušnja, tudi pisanje še z eno drugo osebo.
0: Za potrebe knjige je govoril z več pričevalci dogodkov iz tistega časa. Anton Špacepan Vončina je zanje skoval izraz knjiga iz mesa.
2: Čepovan sem zbral to zaradi tega, ker pač to dogaja se v Čepovanu leta 1931, ampak lahko bi se dogajalo kjerkoli, tudi v Italiji. Ma tudi, zakaj pišemo zgodovino tako, ker človeštvo ima takrat stik z vojno in se te stvari v Gazi, kaj počenja Donald Trump, v afriških državah, v Ukrajini. To je taka zgodba, da je v bistvu na neke vrste nažalost skoraj modularna in fraktalna in history repeating. Ne? Tako da, Čepovan zdaj recimo je bil znan tudi po teh enormnih zimah. Ne? Recimo v romanu pride do enega plaza in to je dejansko, notri je skoraj vse konkretno in tudi zgodovinsko opredeljeno in raziskovano, je pa nek tak, o tem ne bi preveč, ampak neke vrste magični realizem. To nekdo nas je definiral, da smo napisali politično bajko ali pravljico. Jaz se zelo strinjam, ampak seveda kot sopisatelj kot, ne moram biti objektiven. Tako da takrat, tako kot recimo v Vrhpoljih pri Vipavi, in tudi v Istri, to je bilo vrst teh učiteljc in učiteljev, ki so jih iz Italije prinesli, ker to je genialno v slabem smislu seveda, da ti hočeš zamenjati prihodnost in s tem, da začneš uničevati sedanjost in to v mladih generacijah. Tako da recimo imaš en kos gline, otroci so bodočnost in ta glina je še mehka. Če ti začneš prav z materin jezikom, zato je tudi Vavkuljin sin, ne? Ker on pogreša, Srečko to lahko povemo, je izgubil je mamo in to je tudi, ko bi se reklo, metafora, da je izgubil materin jezik. Je pa dvosmiseln naslov, tem kasneje, če hočete, da je prišlo tudi malo takih, ko bi se reklo, paradoksalnih, smešnih stvari. Tako da v Čepovanu pridejo te učitelji Seveda, kot je v človeški naravi, raznovrstni upori, nekdo se prilagodi, nekdo pa ne. Srečko in sošolke in sošolci so mladi, ne? Se pravi, nima nič, ne vejo, kaj lahko izgubijo. Tako da načeloma se taki, tukaj Črni brati pri Bevku in ne samo te taki, te zgodbi. Je pa in starejši, ker vejo, kaj pa lahko zgubiš, oziroma njegov dedek Nono je, Miroslav je doživel prvo svetovno vojno in vedo, kam lahko pripelje kaj takega.
0: Pomembna tematika v knjigi Volkuljin sin je torej zatiranje.
2: Čepovan je tudi, imamo mi en praznik, ki je v bistvu obeleževanje spomin na takrat, ko so nacifašisti skurili v bistvu celo vas, dve, tri hiše so tale cele. Ne? In tam je pa tako, ko, veste, mi smo navajeni meja, Nova Gorica, Gorica. Jaz ne, ker sem pač, če si zgubil propustnico, mi smo šli kar skozi Bušk. Ne? Zdaj, ker tek je evropska predstavnica kulture minela, zdaj gre malo manj te retorike in se spet doživi to, ampak tam Čepovan je imel pa dejansko prav ena bajta in tam je bil prav Il Confine, meja, ki so bile patrulje. Niso pa vedeli, da, mislim, pojel taka hosta, zgleda, ko brat je Grim. Tako hosta, besedna igra, da tam tudi avgusta opoldne je tema. In prav takrat je bilo za nas fascinantno, ker so rekli, kaj pa v tej hosti? Tam niso rekli medvedi, volkovi, ki so tako nasičeno zdravesi, da medved bi se zataknil. Ne? Tako da tam so partizani. Ne? Smo rekli, bah, fascinantno, zdaj to ni samo retorika. Samo Čepovan je za me govori o tistem, kar načeloma bolj poznaš. Ne bi šel zdaj v neko Umbrijo, čeprav imam prijatelje, ki se ukvarjajo z uporom tudi v Italiji, ampak Čepovan je sam poklicu. Del te knjige, sploh jaz in on in Francesco Tomada, sploh ne veva, kdo je napisal kaj, in to je najboljši podatek, po moje, da se tako prepletajo ideje. In občasno, zdaj, ki je minilo toliko let, sploh ne veva, kot da bi roman zahteval določene odstavke. Ne more, ko smo bili v nekem transu, ampak skoraj.
0: Knjiga je, kot smo že slišali, sprva išla v italijanskem jeziku. V Italiji so jo ponatisnili že tretjič.
2: Ne glede na temo in kakšna je Evropa, nažalost, postaja, v Italiji je bil zelo dobro sprejet. Tako da čakali smo, da se vrnejo, ker prš ena definicija tega romana je slovenski roman napisan v italijanskem jeziku. Meni so vprašali, če pač sem dvojezičen, zakaj ne bi jaz to prevajal, vse, če hočete, da ta stvar izide, dup tega, ki je pač in s tem Gašperjem Malejom smo se pol imeli to seanso čez oceansko, ko on je takrat bil v Kolumbiji. Samo tam je bilo njih 7 ur presledka in njemu je bilo to super večer. Ne? Jaz sem pač hodil spati tam ob 6.42 zjutraj. Ne? Ampak je pašlo skozi in meni se zdi, da prevod je precej dosleden in tudi temu so razmerno poetičen, kako je v zvirniku. Jaz mislim v slovensko in italijansko, ampak pač tako.
0: Antonoš Pacapan Vončina je za knjigo Volkuljin sin uporabil izraz politična pravljica. Naslov se sicer navezuje na fašistično organizacijo, ki je novačila dečke med 6. in 8. letom starosti, toda sama vsebina ponuja še drugačno interpretacijo naslova, ki upraviči predvsem pravlični del te zvrsti. Zakaj si je za upovedovanje zgodbe izbral preplet zgodovine in literarne domišljije, magičnega realizma?
2: Meni te bajke, legende so mi zelo pri srcu in tematika upora seveda tudi in te dve stvari na nek način so plesale neko tako kolo, kot da bile dve sporedni premici, ampak v tem primeru niso se prišle skupaj v neskončnost, prav takoj, kot da bi se malo zamajale in spoprijateljile. Tematika, moram reči, da moj sopisatelj Francesco Tomada je oklep, ogrodje romana je bilo že narejeno, ker pač sem se ukvarjal s tem, da bi to postal film, ampak to ni zdaj plan B roman, jaz imam zelo rad literaturo in sem probal, da bi to stvar in tako tudi sem vizualne narave, je ogromno čičkari, risb, zdaj imamo tudi okrog razstavo, ki sledi na nek način romanu, nisem pa hotel in primis jaz, da bi v roman prišle slike, čeprav sem ilustrator tudi po poklicu, ampak jaz rad, da si ljudje sami predstavljajo, da naredijo sami vizijo, ker če samo na platnico narediš kaj preveč konkretnega, recimo prikaz nekega lika, pol nažalost kot neke vrste imprinting, bo ta stvar ostala med papirjem, med listi knjige, tako da razstava je nek drugi, mislim, paralelni, usporedni koncept. Jaz pa, ko ste videli, jaz ne znam priti od A do B, grem do C-ja, M-ja, K-ja. Zakaj tako temo? Ker se mi zdi, da, kot sem prej omenil, da srd, vojna, nažalost, tehnologija gre naprej, s tem gre tudi vojna tehnologija, naprej, ker mi smo ostali nek način še vedno, tako kot je rekel en znan mislec, je rekel, v vsakem od nas živi en temen črn volk. Zdaj je na naših ramah, da ga hranimo ali pa da ga ne hranimo. Mi imamo, vsebujemo dejansko neko ihto v sebi in slej, ko prej pripelje do tega, v katerem prav, nažalost, se ta stvar razkopili na tiste, ki niso krivi, se pravi. Ne?
3: Iz torbe vzame risbo, ki jo je zasegal Srečku in pokaže na pošastno žival, ki je na njej upodobljena. Đuljeve oči ponovno pritrdijo. Si prepričan? Tate je napadla? Ja. Đuljo, potem te pa potrebujem, rabim te tukaj. Morava zaključiti tisto, kar sva začela. Pogreb Miroslava Brezavska, bo hočem, da greš z mano. Poročnik Otavi, se omeša doktor Kladnik, niste razumeli, ne more se premikati, ni govora, potrebuje popoln počitek. Anđelo dvigne glas. Umolknite, ne poznate ga, jaz ga poznam, vem, kako močan je, videl sem, kaj je zmožen narediti. Potem se obrne proti postelji, se upogne naprej, stiša glas in njegova ihta postane prošnja, rotenje, molitev. Đuljo, to je zadnji napor, za katerega te prosim. Res, lahko ugotovimo, kdo je bil. Pridi z mano, nič ti ni treba narediti, ampak potrebujem te ob sebi. Đuljo se napne, skrči se, pretegne ranjeni vrat in takoj se madeži na povojih povečajo. V pljuča vdihne zraka, kolikor ga more, potem pa ga poskuša iztisniti ven s težavo, išče neki zvok, ki ga ni več v njem, a ga je slutiti v mešanici sline in krvi. In to je ne.
2: Se pa že pojavljen tak, ko bi se reklo, mikro literarni turizem, ker recimo sem delil ta odr lesen za festival, sta prišla dva v tem primeru ena mož in žena iz Italije. Jaz sem bil prepričan, da me sprašujejo, kdaj začne festival in to. Samo me pogledam in rečejo, iz Pordenone so bili, to ni prav tako blizu, ampak niti toliko daleč. Sem se rekli, a je tle številka 83, kjer se dogaja, ne? In rečem, ja. In ona se ozre s takim nasmeškom, kar zadovoljna proti možu, proti soprogu, in reče, vidiš, sem imela prav tukaj učila profesor in učiteljica Majda. In jaz sem bil tiho, nisem povedal, da sem jaz to del s pisateljem, ampak sem rekel, gledaj, slučajno odprta, pejte pogledat, ne? In sem rekel, in za njih je bilo to neko tako doživeti, in še nekaj bi omenil, kasneje, kaj se je s tem

0: učitelj, ta Luka Menegeso, ki se ukvarja s tem, ima to spremno besedo, ki se prebere po romanu, da ne bo kakšen spoiler slučajno. In pač jaz, zame sem vedno bil tako posebej blizu novim generacijam, ker so oni bodočnost. In koliko recimo lahko reči, kaj bi ti narod zdaj, če bi v partizani, brez veze govoriti to. Ker se, če ti ne znajdeš, a ne samo partizan, gverilijer, vojnik, ima tudi v primer požara, kako boš ti pomagal gasilcem, če nisi gasilc? In sploh ne veš, kaj se tam dogaja in kaj se je dogajalo. Tako da mi smo probali potom oči mladih, tudi ta frustracija, ker oni še ne vejo, bralci pa ja, da oni so v bistvu v nekem vakumu med prvim konfliktom in tistem, ki se približuje. Smo hoteli tudi ta datum, ker recimo 7 let preden Mussolini, ta Trstman, nažalost, to, ta pokal v navednicah, ker je Duče pač povedal te nove rasistične zakone. Ne? In mi smo hoteli pa takrat, ker v bistvu tisti del tam, ki je tak Gorica, pred Novo Gorico seveda, tam ni zdaj bilo nacionalizem, si to, so to uničili. Tam so bili vsi mešani, so govorili 5 jezikov. Ne? In kaj je pa pršel fašizem, se udaruje takoj najprej v Trstu z požigom Narodnega doma že 1920. Pol čepovanje majhna vas, te stvari so počasi pronicale do gor, ampak ljudje takrat še niso vedeli, so rekli, če smo bili enkrat pod Avstro-Ogrsko, kaj hujšega verjetno ne bo. Nažalost so se krepko motli.
1: Spet hoditi po ulicah Stare Gorice. Po toliko letih je v njem vzbudilo občutek globokega nelagodja. Konec koncev se tam ni dosti spremenilo, ceste so ostale iste, tudi novih zgradb je bilo malo. Razlika je bila vsa v tem, v svetu, ki je ponavljal samega sebe, medtem ko se je on izvlekel iz njega že pred časom. Zdaj, v Jugoslaviji se je sprememba še bolj izostrila, deloma zaradi linij betonskih stolpnic Nove Gorice, deloma zato, ker so tudi tam, v starem naselju Savkan, poleg kmečkih hiš, ki se nizajo ob cesti, zgradili oglate bloke, majhne večstanovanske zgradbe, tovarne. In zdelo se mu je, da se je znašel natanko sredi nasprotja. Za njegovim hrbtom neka stara stavba, pred njim oglata betonska kocka z 2 vhodoma, mizar in steklar. Škripanje brusa, kdo ve iz katerih od teh vrat. Z okna enega od stanovanj se je razlegala vesela glasba, morda dalmatinska polka, ki je že zjutraj prepojila zrak, spremljal pa jo je von po pečeni panceti. Rajši krenem po Ovski cesti, si je rekel, in takoj ugotovil, da se na istem križišču začenjata tudi poti v Klanec, levo proti Sveti Gori, desno pa proti Grgarju in nato v Čepovanu. Ja, Čepovanu. Usoda se je poigrala z njim, da se je spet znašel prav tukaj.
2: Čeprav se glavnina romana dogaja leta 1931 v Čepovanu, avtorja Anton Špacepan Vončina in Francesco Tomada tok dogajanja pretrgata z občasnimi skoki v prihodnost, v 40. 70. leta prejšnjega stoletja in nedefinirano leto sedanjosti.
0: To je bil velik rizik, tudi ta element beline, bom to samo to rekel, ampak ko je rekel, čeprav čudovit pesnik, ampak zelo, ko bi se reklo, precej sivine, Rembo, rekel, nekaj belega, za katero se lahko ti objameš. V tem primeru ta stvar lahko te objame tudi na drug način, malo bolj nevaren. Te preskoki so za nas bili koristni, glede na rizik, da pokažemo, da ta opus, to ni kriminalka, ker tle bralec skoraj takoj zve, kdo je kdo in zakaj se gre. Ampak to niti ni toliko coming of age, ali ko se reče, pač dozorevanje, seveda dozorijo, samo mi smo hoteli povedati posledice, kaj se zgodi na eni točki, v tem primeru je tudi metafora, ampak ne bom dodajal precej, snežaka, ne. Boste verjetno tisti, ki bo imel potrpljenje oziroma, ki bo zanimalo prebrati to knjigo, bo imel po moje malo drugačen pristop do sneženih možov. In 70-ta, posledice določenih pač povojnih, na nek način smo probali prav s tem mešanjem šahovnice in je bilo malo kompleksno zdaj narediti neko tako montažo, da ni izgledalo kič ali pa da bi se recimo, da bi izgubil brale, bralka in bralci, da bi izgubili kakšen kompas, ne, notru temu. Zdaj mnenja večinska so pozitivna.

0: aktivna in prav zaradi tega, da bi ta opus se malo bolj razširil, da ne bi bilo samo kaj tak zgleda skoraj, ne bom rekel monodrama, ampak srž romana, to se začne in konča v manj, malo mesec in neki, še manj. In, ampak posledice pa grejo, ker mi recimo zaenkrat na žalost, to so odločili založniki, ampak bralke in bralci v teh letih, odkar je šel v Italiji in zdaj v Sloveniji, nas vsi sprašujejo, ne jim povemo več o teh likih. Mi imamo približno enih 100-120 strani že napisanih, ni to zdaj samo zato, ker recimo, če roman gre dobro, ti se moraš prisiliti in dodajati nekaj. Mi smo pa dodali, mi vemo prav, kdaj ste se spoznala Miroslav in Majda, kdaj so ranili Srečka, kaj se je zgodilo potem, vmes, drugim likom, to vse obstaja in vsako toliko, mislim, da bomo, če ne bo v kakšnem ponatisu, bomo mi naredili na spletni strani ali nekje, da bo, ker se ljudje hrepenijo, da bi izvedli. In to je prav ta del iskanja, da bi bilo čim bolj, ko bi se ta paleta čim bolj obarvana, da ne bi bilo samo res ta monodrama, ko neka petarda, ki poče in pol je to, če povano odmeva. Ne?
1: Izbira imen oseb v knjigi Vokulji in sin je bila tehtna in premišljena. Nina Ključ je, da je ime Srečka Kofola povezano s Srečkom Kosovelom.
0: Glejte, moj oče je bil Karl Vončina. Karel je tudi se nanaša na, to so taki naši zavestni, eni pa ne podzavestni homaži, seveda Karl de Sonih Kajuh, absolutno družina Kofol je zelo zaslužna v Čepovanu, ampak Srečko je prav homaž Srečku Kosovelu. Ne nazadnje Miroslav Brezavšček, ne, črni brat je, to je bila ena, to je bila najmanjša in prva civilna žrtev fašizma v Cerovem, v Brdih, ne, mislim, največja evropska. To je tamel 13-14 let in namesto, da bi se žogal na kakšni gmajni s prijatelji, oni so pač pisali te protestne protifašistične piltke in so ga ulovili, so ga mučili in nič muksno in je umrl 14 let star. In mi s tem Miroslavom, ki je postal nono, smo v nek način probali dati neko starost, pa čeprav tudi ta starost postane malo kompleksna. In vrsto drugih, Pavla je tudi, recimo, mi imamo tam kolegico od Franje, bolnica Pavla, kjer je delovala seveda zdravnica, doktorca Pavla. In to je ogromno, jaz mislim, da bo bralke in bralci sami poiskali določene te njanse in večplastnosti, večslojnosti teh naših likov, ki pa so tudi resnično obstajali eni, ne?
1: Zakaj ste pa želeli ravno, da Srečko Kosovel nekako se skriva skriva ime v glavnom junaku?
0: Dobro, zdaj je, bi lahko rekli, da roman je šel pred leti štiri, ne, v Italiji prvo. Pa jaz sem pač nor na Srečka Kosovela, ga spoštujem, zdaj je stota obletnica smrti, jaz bi sicer raje praznoval rojstvo, ampak to je samo moje mnenje in Srečko me je vedno spremljal, jaz sem, so mi podarili eno tako knjigo, da lahko daš v en žepek, zelo debelo, konkretno jaz, ki grem po gozovih in tudi po krasu in moram reči, da sem bil mlajši, je ta pohod Sežana Tomaj in jaz se oblačem tudi kar en z biciklom, ko je nek tip iz 20-ih prejšnjega stoletja in samo ta okrogla očalca, ki se pravijo lenonke, neko tako jakance in ko hodim, kratke lase sem imel, zdaj nisem na televiziji, ne morate vidjeti, zdaj imam tako konjsko brigado tam zadnji, ki bi lahko delil čopiče. Takrat sem bil kratek in dva gospod in gospa v teh peš poti, ki je povezovala šolo in dom Srečka, so mukselni jeden drugi. Poglej, a ni, na ne zgleda, kot da hodimo v bok s Srečkom Kosovelom. In takrat mi je prišla kurja potma, pravim res 30 let nazaj. In tako da Srečko je za me tudi, seveda, absolutno, tudi za Francesca Tomado je pisatelj, ki ga zelo, zelo spoštujemo.
1: V tokratnem sobotnem branju smo predstavili knjigo Vokulji in sin, ki je šla pri založbi Goga. Napisala sta jo Anton Špacepan Vončina in Francesco Tomada, prevedel Gašper Malej. Za glasbo je poskrbel Rudi Pančur, odlomke je prebral Igor Velše, za ton je poskrbel Robi Markoč. Oddajo sem pripravila Tina Lamovšek.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Včeraj podpisana koalicijska pogodba je na področju zdravstva predvolilno populistični dokument, ki bo vnesel veliko nepotrebnega nemira. Je ocenil nekdanji minister za zdravje in nekdanji direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Samo Fakin. Prepričan je, da želijo z njo ustreči manjšini zdravnikov, ki si javni zdravstveni sistem predstavlja zelo podjetniško. Nova koalicija pričakuje, da bo danes na glasovanju o mandatarju v državnem zboru Janševo kandidaturo podprlo 50 poslancev. Iran in Združene države za zdaj niso dosegli mirovnega dogovora, a naj bi se razlike med stranema manjšale, poroča Reuters, ki se sklicuje na neimenovanega visokega predstavnika Islamske republike. Osrednji sporni točki ostajata nadzor nad Hormuško ožino in iranskimi zalogami oplemenitenega urana. Da bodo ZDA prevzele nadzor nad omenjenimi zalogami, je vnovič dejal ameriški predsednik Donald Trump. Prvi mož Bele hiše je napovedal še, da bo Washington na Poljsko napotil dodatnih 5000 ameriških vojakov. Podrobnosti še niso znane. Pentagon naj bi minuli teden po poročanju medijev preklical pošiljanje novih vojakov ZDA na Poljsko. V Varšavi so v odzivu pojasnili, da se